syntyjään pohjoisen poika, joka valloitti suuret yleisöt laulullaan jo 1960-luvulta alkaen. Monelle se kruunaamaton tangokuningas, aito ja alkuperäinen tangotulkki. Puhun tietenkin Esko Rahkosesta, jonka tuotannon parissa viivymme tämän iltaisissa sekahakutansseissa lähes koko lähetyksen verran. Rahkonen täyttäisi tänään komeat 90 vuotta, jos eläisi. Upea tanssi-ilta on luvassa. Tervetuloa mukaan, Bogebergin Jenna Puikoissa. Avauskappaleenamme 88-vuotiaan mummelin Heinävedeltä, eli Anjan toive. Hän on suuri vanhan tanssimusiikin ystävä. Tämä rakasta, kärsi ja unhoita niitä ehdottomia Rahkosen hittejä, jonka sävelsi Toivo Kärki ja sanoitti Veikko Enkel, Rauno Lehtinen kappaleen sovittajana. Rahkosen levytys vuodelta 1967. Toisena tangona soi tyylikäs Sydämeni luokses jää, jota toivoi ohjelmamme vakikuuntelija. Hän lähetti kaikille kuuntelijoille ja meille toimituksen väelle kesäterveisiä. Lämpöiset kesäterveiset myös sinulle, vakikuuntelija. Tämä on sinulle.

Esko Rahkonen. Lasse Könösen sävellys, Mailis Könösen sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Rauno Lehtinen myös johti orkesteria tällä vuoden 1968 levytyksellä. Marjatta Hämeestä tuumasi kortissaan, että hän kuuntelee aina sekahaun ja ihmisten toiveista saa iloa ja lohtua sielun sopukoihin, muistoja elämän polulta, kuulemisen iloa näkövammaiselle. Ja tämäkö jos mikä on ilahduttavaa kuulla? Lämmin kiitos sinulle, Marjatta. Kauko ja Sinikka puolestaan kirjoittivat, että Esko Rahkonen oli eläessään aivan liian aliarvostettu laulaja, hänen pehmeä ja tunteellinen äänensä kunniaan. Ja myös Riitta Uotila Lahest muisteli Rahkosta lämmöllä kauniissa kirjeessään. Rahkonen oli esiintynyt usein 80-luvulla Lahden Hoijakan tanssikapakassa päivätansseissa sunnuntaisin. Väkeä oli kuulemma valtavasti, hyvä että sekaan mahtui ja musiikki, se oli hyvä. Esko oli kuulemma kaikkien kaveri, lahtelainen kun tuolloin oli itsekin. Näiden ihanien aikojen muistoksi Riitta toivoo Marjatan, Kaukon ja Sinikan tavoin pikkusyntistä.

Esko Rahkonen lauloi pikkusyntisestä. Jori Malmsteenin kynästä tämä kappale, Pentti Lasasen sovitus. Levytys vuodelta 1979. Kovin toivottu valssi on tämä seuraavakin, Laaksojen laulu. Okkosen Matti muisteli vuoden 1980 leirintämatkaa Puolassa, joka taitettiin kaverin autolla. Heillä oli kasetillinen Rahkosen levytyksiä mukana. Varsovaan tullessa he ajoivat muhkuraisia katuja ja tämä valssi alkoi juuri silloin soida. He sitten keinuivat sen tahdissa keskustaan ja aina kun Matti kuulee tämän kappaleen, tulee hänelle tämä muisto mieleen.

Siinä soi Laaksojen laulu tulkkinaan Esko Rahkonen. Matti Koskisen sävellys, Esa Kujalan sanoitus, Pentti Lasasen sovitus. Levytys vuodelta 1976. Kappaletta toivoi Matin lisäksi myös Seppo, kiitoksena rakkaalle Leenalleen. He olivat aikanaan tavanneet eräällä eteläsavolaisella tanssilavalla keskiviikkotansseissa. Tanssipaikan pihalla oli kivi, jonka päällä oli sitten vaihdettu myös ensisuudelma. Tuosta tapaamisesta on aikaa pian 53 vuotta ja pian naimisissakin on tullut oltua 51 vuotta. Kaikkia hyvää teille jatkoonkin ja kiitos tästä suloisesta muistosta. Senja kirjoitti, että on nuoruudesta saakka pitänyt Lasse Pihlajamaasta ja tämän hanurin soitosta. Senjalla on paljon Pihlajamaan kasetteja, mutta ei toimivaa soitinta, jolla niitä kuunnella. Hän kuuntelisi siis nyt innolla suomalaisen kansansävelmän Väärä vitonen Lasse Pihlajamaan tulkintana vuodelta 1956. Tämä on Senja sinulle ja tämän myötä onnittelemme sinne jonnekin 110 vuotta täyttänyttä Lasse Pihlajamaata.

Mia toivoi äitinsä puolesta kappaletta, jonka äiti on kuullut radiosta kuulema vain kerran. Rock'n'roll, sen teit. Tämän käännöslaulun on sanoittanut suomeksi Veksi Salmi. Esko Rahkosen levytys on vuodelta 1975.

rakas kappale, elokuvastakin tuttu, Kylmää sotaa ja rakkautta. Laulutulkkinaan syntymäpäiväsankari Esko Rahkonen, jonka juhlatansseja vietämme Sekahaussa tänä iltana. Kappaleessa Reino Helismaan teksti ja Rauno Lehtisen sovitus tällä Rahkosen vuoden 1967 levytyksellä, jolla Lehtinen myös johti orkesteria. Kappaletta toivoi vakikuuntelija, jolle se tuo mieleen tanssi-illat vuosikymmenten takaa. Hän on ollut tanssipartnerinsa kanssa naimisissa nyt jo 55 vuotta ja elämä on ollut tasaista yhdessäoloa ja lapsiakin on kaksi siunaantunut. Myös Liinulla Lappeenrannasta oli muisto kerrottavanaan. Hän oli aikoinaan paikallisessa kuppilassa kuunnellut kappaletta levyautomaatista. Se iski häneen ja muut nuoret kuulemma ihmettelivät hänen makuaan. Liinun mukaan Esko oli ihana ja rauhallisen tuntuinen mies, kun he olivat kerran Iitien lavalla tavanneet. Äskeistä laulua ennen soi Rahkosen tulkintana Rock'n'roll sen teit. Kiitos näistä muistoista jo tähän asti. Ihanaa, kun jaatte. Kaikenlaisia vanhemman tanssimusiikin toiveita voitte kaikki lähettää jatkossakin Seka-hakuun. Osoitteet seka.haku@yle.fi ja Seka-haku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio.

Esko Rahkosen läpimurtokappale Syvä kuin meri vuodelta 1965 ja Unto Monosen sävellyssanoitushan tämä tietysti, sovittajana Matti Viljanen. Kappaletta toivoi Tuomo, joka oli ollut Niskamäen tanssitalolla kuuntelemassa Rahkosta vuonna 1969. Porukkaa riitti ja kuulemma melkein seinät pullisteli, kun Esko tulkitsi tangoa niin upeasti. Toivekappaleensa myötä Tuomo lähetti Sailalle terveiset ja kiitokset tanssista. Syvä kuin meri on ainon suosikkilaulu Rahkosen tuotannosta. Kappale vie hänet kuulemma nuoruuden aikaan 60 vuoden taakse. Seuraava kappale soi Marjatan toiveena. Laulu on nimeltään Veteraanivalssi Veikko Juntusen kynästä. Rahkonenhan arvosti sotiemme veteraaneja korkealle ja teki hyvän tekeväisyyttä myös heidän hyväkseen.

Laajaniemen Reino Hämeenlinnasta haluaa kuulla Pihlajamaan kappaleen Lysti lauantai. Tällä vuoden 79 levytyksellä musisoivat Lasse Pihlajamaan lisäksi Merja Ikkelä ja Matti Rantanen.

Maikilla on mukavia muistoja kuulemma hieman ujosta Esko Rahkosesta Lahdessa. Maikin toiveena tango Aamun koi, joka on Maikin suosikki Rahkosen levytyksistä. Kappale on Unto Monosen sävellys ja Tapio Lahtisen sanoitus.

Ollin mukaan Eskon Suomen tanssipaikoille jättämä sädekehä tuskin koskaan himmenee. Hän teki monilla tanssipaikoilla yleisöennätyksiä, jotka ovat vieläkin voimassa. Olli haluaa muistaa kappale toiveellaan Kaunis maa, Eskon tanssipaikoille jättämää jälkeä. Kappaleen on säveltänyt Matti Sihvonen, sanoittanut Esa Kujala ja sovittanut Pentti Lasanen. Levytys on vuodelta 1976.

Eräs kuuntelijamme muisteli Rahkosen esiintymisiä Sallassa Kansantalon tansseissa. He olivat sitten likkakaverinsa kanssa tavanneet Rahkosen seuraavana päivänä tien päällä, kun tämä transitteineen oli matkustamassa Onkamojärveltä heidän teosta. Kuvat ja nimmarit siinä otettiin ja kappale toiveensa ruotsalaisen kansansävelmän Kotiseutu Pohjolassa. Mukana kuulijamme haluaa lähettää terkkuja sekahakufani Reiskalle saunaan. Kiitos kaikille Kaihoisan upeista tanssihetkistä tänä iltana. Lämmöllä muistamme Rahkosta ja lähetämme paljon onnen toivotuksia hänelle taivaan orkesteriin. Tämän lähetyksen voit käydä kuuntelemassa Areenasta. Ennalta nyt heipat ja ensi kertaan!

0: siinä CMX ja ruoste.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luontosuomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luontosuomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.

0: siinä kirka kesällä kaikki on toisin. Nyt kello tulee 4 ja vuoro on Yle Uutiset.
1: Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Evakuoiduista 240 000 ihmisestä suurin osa on saanut palata koteihinsa. Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa. Euroopan unionissa tulevat tänään voimaan tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Velvoitteiden mukaan tekoälyllä tuotettu sisältö tulee jatkossa merkitä erikseen. Esimerkiksi yritysten verkkosivuilla olevissa chattiboteissa tulee tehdä käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Myös tekoälyllä tehdyt kuvat tulee merkitä selvästi. Yhtiötä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia tehostetaan merkittävästi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Sunnuntaita vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä. Pilvisyys vaihtelee. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivällä sade- ja ukkoskuuria. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15–22 astetta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
0: Uutiset ja säätiedot toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 2 minuuttia yli 4:00. Jos oot just kömpimässä nukkumaan, niin hyvää yötä, nuku hyvin ja kaikille muille hyvää uutta päivää, eli huomenta. Mia Sivula tässä seurannasi sunnuntai-aamussa seuraavan 3 tunnin ajan. Varhaisaamun ensimmäisen musiikkipalaisen tarjoilee Saimaa. Tässä yksi flirtti.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Siinä Paul Simon, You Can Call Me Al. Tässä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 4, Jyväskylän tie, Pyhäjärvi. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Hyvösenmäki, Rehula. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4, Jyväskylän tie, Pyhäjärvi. Tarkempi paikka välillä Hyvösenmäki, Rehula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: se oli Mira Luoti, jonkun oma. Hyvää varhaista sunnuntai-aamua, kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 4. Mia Sivula täällä Radio Suomen varhaisaamussa kanssasi aina tuonne kello 7 saakka. Toinen päivä elokuuta on tänään, sunnuntai-päivä siis, ja aurinko on jo noussut Utsjoella 2.50. Ja Oulussa se on nousemassa tuossa 2 minuutin päästä 4.18. Ja Helsingissä auringon nousu kello 5.05. Ja päivän pituus tällä hetkellä sitä sorttia, että Helsingissä aurinko laskee 21.49 ja Oulussa 22.27 ja Utsjoella 23.40. Se on tämä elokuun ensimmäinen viikonloppu, semmoinen ehkä jonkinlainen taitekohta ainakin osalle meistä. Voi olla, että semmoinen arkisempi elämä tässä pikkuhiljaa alkaa koittaa ensi viikolla ja osa koululaisistakin aloittaa syyslukukauden nyt tulevalla viikolla Tampereella. Esimerkiksi koulut alkaa jo tuossa torstaina 6. päivä. Mutta valtaosa koululaisista kuitenkin palaa kouluun vasta 12. tai 13. elokuuta. Eli semmoinen 1,5 viikkoa on vielä aikaa nautiskella heillä ja nukkua pitkään aamuisin.
1: Radio Suomi.
0: Mutta muuttokuormia, niitä minä olen nähnyt ehkä vähän tavallista enemmän tässä ihan viime päivien aikana. Nuoria ihmisiä ehkä vanhempineen kantamassa tavaroita sisään uuteen kotiin. Semmoista muutosten aikaa on tämä elokuun alku. Jona tässä.

Siinä upea ääninen Jona ja Solut herää eloon. Sitten toinen upea ääninen artisti, joka aloittaa syyskuun 12. päivä 5 viikon mittaisen residenssin Pariisin La Défense-areenalla, joka on Euroopan yksi suurimpia ja arvostetuimpia konserttiareenoita. Useita konsertteja luvassa ja lisäiltojakin on kysytty, koska suosio on ollut niin suuri. Tämä on Céline Dion ja Dansons

0: sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
2: Yle, Radio Suomi.

Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa. Aurinko voittaa myös tänään sunnuntaina. Elokuun toinen päivä on päivä, jolloin sää on enimmäkseen poutainen. Pilvisyys vaihtelee hieman eri puolilla maata ja maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivän aikana jonkin verran sade- ja ukkoskuuroja, mutta lämpötilat on tuommoiset suomalaisen kesäiset 15-22 astetta tänään. Varoitus voimakkaista ukkospuuskista kuitenkin on annettu ja se pätee Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia. Nyt kello on 16:30. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta.

Fast Car, siinä Tracy Chapman. Jyväskylässä koettiin eilen MM-rallissa dramaattisia hetkiä, kun Sebastian Ogier ajoi rajusti ulos Toyotallaan tuossa eilisessä kilpailussa. Nyt hän on kuitenkin kertonut hyviä uutisia Instagramissaan ja sanonut, että hän sekä hänen kartanlukijansa ovat olleet sairaalassa ja jäävät sinne yöksi varotoimenpiteenä kovan iskun takia. Tutkimuksia on tehty ja tällaiseen dramaattiseen lopputulemaan nyt ainakin tällä erää on päättynyt tuo Sebastian Ogierin kilpailu Jyväskylässä. Hän on tuossa julkaisussaan kuitenkin kiittänyt Toyotan tiimiä kestävän auton rakentamisesta ja kertoo olevansa kiitollinen myös kartanlukijalleen Julian Ingrassialle ja sanoo, että täytyy kiittää häntä siitä, että hän piti huolta ulosajon jälkeen ja oli kertonut sitten myös Ogierin perheelle, että hän on kunnossa ja tuossa julkaisussaan hän lähettää sitten paljon terveisiä tiimikavereilleen. Nuo rallin MM-kisat jatkuvat tänään sunnuntaina. Ajetaan kuin viimeistä päivää. Kisat alkavat kello 10.05, tai ralliradio aloittaa kello 10.05 ja jatkaa aina tuonne kello 15 saakka. Ja tänään sitten huipentuu tuo tämän vuoden MM-ralli Jyväskylässä.

0: Jotain niin oikeaa ja Juha Tapio. Jos rallin MM-kisoissa on tänään viimeinen päivä, niin on myös kuninkuusravien ja kuningatarkilpailujen kaksi viimeistä osamatkaa tiedossa tänään. Ravikuninkaallisiksi kruunataan ne hevoset, joilla on kolmesta osalähdöstä nopein yhteisaika toinen osamatka ja nopea mailin pyrähdys on luvassa kello 13.30 kuningatarkandidaateilla ja kuningaskandidaateilla sitten kello 14. Ja päätösmatkat ravataan tänään Tammoilla kello 17.05 ja Urilla kello 17.35. Tuossa kokonaiskilpailussa kuningattarien top 3 tällä hetkellä ensimmäisen osamatkan jälkeen on Jokkas Rita. Se on ensimmäisenä kuningattarien listalla, toisena on Villilotta ja kolmantena Akvarelli. Ja mitä tulee tuohon kuninkuuskisaan, niin ensimmäisen osamatkan jälkeen ensimmäisellä sijalla on Pro, toisella Vänrikki ja kolmantena Evartti. Ja noiden hevosten ja noiden muidenkin paremmuus sitten ratkeaa tänään iltapäivällä. Ja tuo Evartti, joka nyt on siis kolmos sijalla, niin on viimeistä kertaa tänään mukana kuninkuusraveissa. Se on kolminkertainen ravikuningas, 15-vuotias Suomen hevonen, jonka kilpailuoikeus päättyy tämän kauden jälkeen. Ja tuo Evartti on kaikkien aikojen eniten tienannut Suomen hevonen. Se on tienannut tällä raviurallaan peräti 1,2 miljoonaa euroa. Ja nyt sitten kun se jää eläkepäiville, niin sitä tulee odottamaan sen kaltaiset harrastukset, kuten uinti, hölkkäily ja yleisötapahtumat. Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että Evartti on erittäin viisas, harvinaisen viisas jopa hevoseksi. Näin sitä kuvaavat Antti Ojanperä ja Jutta Ihalainen, jotka ovat Evartin osaomistajia. Ja muun muassa Jutta Ihalainen sanoo tuossa artikkelissa, että Evartin viisaus on jotain uskomatonta ja hän sanoo, että voisinpa antaa muillekin maistiaisen siitä, kuinka hienoa on olla tällaisen hevosen kanssa. Ihan vain ja olla ja tehdä asioita. Evartti siis ravaa tänään viimeistä kertaa noissa kuninkuusraveissa.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä Phil Collinsin In the Air Tonight. Tuo on jännä kappale, kun se alkaa jotenkin niin viipyillen ja sitten kun se vihdoin ja viimein ikään kuin lähtee käyntiin, niin sitten se jo melkein päättyy. 4 minuuttia 53 sekuntia pitkä on tuo kappale.

0: Pilvenpiirtäjät kappale Jengi tekee sen virheen. Tuossa kappaleessa mainittiin sana krypto ja sillä nyt tässä tapauksessa tarkoitettiin varmastikin kryptovaluuttaa, mutta krypto on semmoinen mulle uusi harrastus, jonka olen löytänyt uudelleen ihan vastikään. Ja tätä ilosanomaa olen nyt jakanut kaikille, jotka ovat suostuneet kuuntelemaan. Jos et tiedä, mikä krypto on, niin se on semmoinen vähän niin kuin ristikko, mutta niiden ristikon sanallisten vihjeiden sijaan siinä on yleensä vain yksi kuva ja sen kuvan pohjalta sitten saat tavallaan ensimmäisen tiedon siitä, että mitä kirjaimia tässä kryptossa olevat numeroidut ruudut edustaa. Jos saat selville vaikkapa, että numero 8 tarkoittaa kirjainta A, niin sitten vaan täyttelet siihen ruudukkoon jokaiseen ruutuun, jossa on numero 8, niin sen samaisen kirjaimen A, ja siitä sitten pikkuhiljaa ne sanat alkaa rakentua. Se on vähän niin kuin semmoista pienimuotoista salapoliisihommaa tuo krypton tekeminen, ja toisaalta semmoista ehkä sopivan yksitoikkostakin, ja siinä ehkä juuri piilee se kryptojen viehätys. Siinä menee aivot semmoiseen mini-flow-tilaan ja maailman murheet unohtuu hetkeksi aikaa. Ootko sä tehnyt koskaan kryptoja? Se on muuten semmoinen harrastus, joka ei maksa paljon. Tarvii vaan kynän ja ehkä pari euroa, jos haluaa ostaa sellaisen kryptolehden, mutta aika monesti niitä kryptoja löytyy aikakauslehtien sisältä, ristikko tai krypto sieltä usein löytyy, ja jos haluaa oikein helpon tavan saada krypton käsiinsä, niin menee vaikka sinne taloyhtiön lehtikeräyslaatikolle ja ottaa sieltä jostain lehdestä yhden krypton.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan pysty voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Olli Lindholmin ääni soi kappaleessa Rakkaus on lumivalkoinen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Jäännöksistä 40 oli lasten, Gaasan väestönsuojeluvirasto kertoo. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Gaasan kaistalla ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israelin sotatoimissa on Gaasan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Venäjällä tutkitaan pääkaupunki Moskovassa sattunutta räjähdystä. Illalla moskovalaisen ravintolan läheisyydessä räjähti ja räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja useita loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Iskun tekijästä ei ole annettu julkisuuteen arvioita. Täällä kotimaassa jatketaan tänään ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa ja työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Valtakunnan sovittelija on tehnyt 2 sovintoehdotusta, jotka eivät ole menneet läpi. Sunnuntaita vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä. Pilvisyys vaihtelee. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15–22 astetta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
1: Juuso Vainio toimitti kello 5 Yle Uutiset. Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Leppoisaa sunnuntaita varhaista sellaista Radio Suomesta. Toivottaa Mia Sivula.

Elina Vesala ja tytöt ei soita kitaraa. Kerroin tuossa ennen uutisia, että olen hurahtanut kryptoihin. Ja nyt en tarkoita kryptovaluuttaa, vaan tarkoitan niitä lehtien välissä olevia ristikon kaltaisia numerotehtäviä, joita kutsutaan kryptoiksi. Se on semmoista älyllistä, mutta riittävän ikään kuin mekaanista ja vähän puuduttavaakin hommaa se niiden kirjainten täyttely niihin krypton laatikoihin, joissa pitää aina ottaa selville, että mikä numero vastaa mitäkin kirjainta. Ja siinä sitten jotenkin aivot ihanasti lepää ja niinpä mulla on tällä hetkellä nyt, kun olen tämän kryptohomman hoksannut monien vuosien jälkeen uudestaan, niin mulla on niitä lehdistä repästyjä kryptoja. Nyt sitten vähän joka paikassa on repussa ja on kirjan välissä ja käsilaukussa. Ja olen tehnyt sitten aina vähän kryptoa, missä olen sitten milloinkin istunut puistossa tai vaikka kirjastossa tai vaikka junassa. Se on semmoinen mun oma sen hetkeni se krypto. Tarvitaan vaan se palanen paperia, eli kryptoja sitten kynää ja sitä voi tehdä sen aikaa, kun haluaa ja jättää sitten kesken ja jatkaa sitten vähän myöhemmin uudelleen. Ylen verkkosivujen luetuin juttu on tällä hetkellä juttu siitä, kuinka meidän aivomme kuormittuvat silloin, kun me käytetään puhelinta huokoisesti. Ja sillä huokosuudella tarkoitetaan nyt sitä, että se puhelin on ikään kuin siinä meidän arjessa koko ajan. Siihen tartutaan aina välillä ja taas se laitetaan pois ja sitten pikkusen aikaa tehdään jotain muuta ja kohta taas sitten ollaan siinä puhelimella scrollaamassa. Ja tutkimuksissa on nyt sitten käynyt ilmi, että juuri tämä tällainen huokoinen käyttö, eli vähän väliä siihen puhelimeen tarttuminen on juuri se, joka kuormittaa meidän aivoja kaikkein eniten. Ja se puhelimen ottaminen esiinhän on niin helppoa, kun se on siinä jossain taskussa ja sen saa avattua parissa sekunnissa ja sitten sitä taas huomaa olleensa tunnin jossakin scrollailemassa. Siinä mielessä tuommoiset konkreettiset jutut, kuten tuo krypto vaikkapa, niin on aika paljon yksinkertaisempia. Niistä irrottautuminen on tavallaan helpompaa myös johtuen siitä, että ne ei huutele sulle sitten sieltä laukun pohjalta jälkeenpäin, että täällä olisi vielä yksi tällainen tosi kiinnostava juttu, tuuppa katsomaan, niin kuin tuo puhelin vähän niin kuin tuppaa tekemään. Se algoritmi syöttää sulle koko ajan lisää sitä materiaalia, mistä olet alun alkaen ollut kiinnostunut. Toi Ylen verkkojuttu vinkkaa myös tällä viikolla aiemmin julkaistuun juttuun 23-vuotiaasta Elmo Koskisesta, joka kertoo,

onnistu muutamien viikkojen sisällä ja yksi siihen tärkeä konsti oli se, että hän päätti, että tiettyjä juttuja tehdään vaan tietokoneella, ei puhelimella, koska siinä on tavallaan yksi semmoinen kynnys ylitettäväksi. Tietokoneen avaaminen vie oman aikansa ja siinä ehkä ajassa ehtii jo päättää, että ei, tämä ei ole tämän arvosta. Yle.fi on osoite, josta löydät jutun tuosta huokoisesta puhelimen käytöstä.

kello 7 saakka mennään tänään yhtä matkaa. Ja tuohon numeroon voi laittaa viestiä aamun kuulumisia. Ja nyt kun noista kryptoista tuli puhe, niin kuuntelija Keppana laittaa valokuvan. Hän on kolilla ja kertoo olleensa myös hurahtanut kryptoihin. Ja tuossa valokuvassa onkin pari kryptolehteä. Suuri kryptopaketti sekä Onnen krypto. Ja hän on tehnyt myös nuo kannen tehtävät ja sisällä varmasti sitten monta muutakin kryptotehtävää. Hän sanoo, että tämä on hyvää aivojumppaa. Toisaalta toinen kuuntelija sanoo, että kryptot on hirvittävän tylsiä. Kun keksit sen eka sanan, sen jälkeen se on vain kirjoittamista. Ja niinhän se vähän onkin, että sen jälkeen kun käy ilmi, että mikä on A-ta vastaava numero ja mikä on K-ta vastaava numero, niin sittenhän siinä vaan niitä täytellään. Mutta kyllä siinä jonkun verran joutuu tekemään sellaista päättelyä, varsinkin siinä alussa, että voisiko tämä olla nyt tämä vai eikö se ole. Ja tietenkin jos haluaa sellaisia vaikeuskertoimia sitten lisätä siihen jollain tapaa, niin voihan sitä vaikka tehdä vasemmalla kädellä, jos on oikea kätinen, ja oikealla kädellä, jos on vasen kätinen, tai voi ottaa jonkun muun. Voi tehdä vaikka kahta kryptoa yhtä aikaa, jos haluaa rassata aivojaan oikein huolella. Mutta se hyvä puoli noissa kryptoissa on, että vaikka siinä ikään kuin aivot yhtäällä lepäävät, niin toisaalta ne myös työskentelevät ja siitä krypton tekemisestä ei jää sellainen levoton olo, niin kuin vaikkapa joskus puhelimen scrollaamisesta jää. Siinä pikemminkin mieli rauhoittuu ja sitten kun se krypto on tehty, niin se voi sitten laittaa syrjään ja ajatella, että nyt se on valmis.

Mikan Fajan BMW ja Anssi Kela. Kello on nyt melkein 15 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta. WhatsApp-numero tähän lähetykseen on se tuttu 0401455666.

0: Tuoretta musiikkia Anilta, Tuhlaaja poika.
1: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melber.
2: It's using scapegoating and blames the migrants. You from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you are taking our jobs.
1: Miten maahanmuuttajista tuli jälleen Etelä-Afrikassa kuohunnan aihe? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Dingo, levoton tuhkimo. Päivi laittaa viestiä studioon ja sanoo, että sokkokryptot, ne vasta kivoja onkin. Niiden kanssa saa pähkäillä oikein tosissaan. Tämä sokkokrypto on mulle nyt täysin uusi juttu. En tiennytkään, että tämmöisiä on olemassa. Ja kyllä, sokkokryptolla tarkoitetaan semmoista kryptotehtävää, josta puuttuu kokonaan se aloitusvihje tai kuva, jolloin se krypto on tavallista vaikeampi ja se vaatii sitten semmoista aika tarkkaa päättelyä niiden sanojen ja kirjainten suhteen. Eli pitää alkaa sitten vähän niin kuin laskea, että jos tässä on nyt vaikkapa puolet enemmän jotakin kirjainta kuin jotakin muuta, niin aika todennäköistä on, että näiden yleisesti esiintyvien numeroiden takana on joku sen tyyppinen kirjain kuin vaikkapa A tai E, joita nyt suomalaisissa sanoissa aika usein on. Tai sitten voi vaikkapa päätellä, että jos jokainen sana päättyy vaikka, tai aika moni sana päättyy vaikka numeroon 8, niin voisi olettaa, että se ehkä olisi T ikään kuin monikon merkkinä. Vaikea selittää tätä krypton ideaa tässä nyt, mutta suosittelen tutustumaan ja toi sokkokrypto on nyt semmoinen, johon varmasti itse kyllä perehdyn jatkossa. Kuulostaa aika ihanalta aivojen rassaukselta ja paras puoli siinä on se, että sen voi lopettaa silloin kun haluaa. Toisin kuin sitten puhelimen scrollauksen. Tästä tosiaan Ylen verkkosivuilla on tuore juttu, joka on nyt tuolla kaikkein luetuimpien joukossa. Ja tässä jutussa muun muassa kerrotaan, että yli 80% nuorista aikuisista kertoo käyttävänsä älylaitteita enemmän kuin haluaisi. Ja sitä tahdon voimaa tarvitaan siitä puhelimesta irrottautumiseen sen tähden, että ne algoritmit syöttää meille sitten koko ajan semmoista sisältöä, mitä me halutaan nähdä ja senpä takia siitä irrottautuminen ei ole ihan helppoa. Tässä jutussa kerrotaan myös tuosta Aalto-yliopiston väitöskirjatutkimuksesta, jossa Henrik Lassila on seurannut 277 ihmisen puhelimen ja tietokoneen käyttöä 7 kuukauden ajan. Ja hän tuossa väitöskirjatutkimuksessaan sitten sanoo muuten myös, että ei vaan se on THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu, joka sanoo, että jos puhelinta käyttää sillä tavoin, että se jättää aikaa myös muille elämän tärkeille asioille, kuten nukkumiselle ja liikunnalle ja ihmissuhteille, niin silloin se ruutuaika ei ole ongelma, mutta ongelmaksi sitä voi katsoa siinä kohtaa, jos tuntuu, että ruutuaika vie aikaa kaikilta muilta tärkeiltä asioilta.
1: Radio Suomi.

0: Halo oli tuon kappaleen nimi, esittäjänä Texas.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Siinä kuulit Matti Ylösen ja Sanna Pirkkalaisen äänen. Sanna Pirkkalainen on mukana Ylen ralliradiossa, jossa seurataan vielä Jyväskylän kilpailun viimeistä päivää tänään. Ja tuolla ralliradiossa ollaan siis Yle Areenan puolella ja siellä voi myös keskustella sitten chatissa muiden rallifanien kanssa, jos haluaa. Sunnuntaina ajetaan Himos Jämsän erikoiskoe 2 kertaan. Ratkaisuhetket ovat käsillä ja ralliradio seuraa nuo ratkaisuhetket ja myös juhlahumun palkintokorokkeelta.

Elinora, elefantin paino. Kello on 5.46. Rikki-tikki Big Bandin jälkeen mennään merisäätietoihin. Sattuu ja tapahtuu.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Norjanmerellä on laaja matalapaine. Laatokan eteläpuolella oleva syvenevä osakeskus liikkuu koilliseen. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2–6, iltapäivästä alkaen 8–12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6–8, iltapäivällä 9–13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4–8, iltapäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2–6, illalla 5–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltayöllä lounaistuulta 5–9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta illalla 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 17, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 31 kilometriä. Harmaja 17, länsilounas 4, pilvistä 20. Uuttö 17, länsi 6, selkeää 34. Nyhamn 16, länsi 10, selkeää 20. Isokari 16, länsilounas 6, selkeää 19. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 26 kilometriä. Palassaaret 14, etelä 3. Tankkar 14, etelä 3, selkeää 20. Ja Nahkiaisessa lämpötila plus 15, tuuli länsi luoteesta 4 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 21 senttimetriä, Raahe plus 20, Pietarsaari plus 21, Vaasa ja Kaskinen plus 19, Mäntyluoto ja Rauma plus 18, Turku ja Föglö plus 14, Hanko plus 15, Helsinki plus 14, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 18 senttimetriä.

Guns ja Love Fool soi siinä. Kello 6 uutiset lähestyvät Jan Fredriksson. Ne toimittaa ihan pian sen jälkeen, kun Samuli Edelman on laulanut sinun kanssasi

0: helposti elämässä ajatellaan sitä, että tietyt asiat kuuluu tiettyyn aikakauteen. Ja onhan sellaisia asioita, että esimerkiksi leikki kuuluu hyvin vahvasti lapsuuteen, mutta sitten se on ihanaa, jos aikuisenakin kuitenkin pystyy semmoista niinku leikkimieltä saamaan. Tai sitten ajatellaan helposti, että esimerkiksi vaikka jotkut festarit ja keikat ja tämmöiset, että ne kuuluu niinku nuoruuteen.
1: Ei todellakaan.
0: No siis samaa mieltä, ja onneksi näin ei kuitenkaan ole. Että ei ole mikään semmoinen niinku sääntö, että joku tietty asia pitää tapahtua tietyn ikäisenä. Ja onneksi esimerkiksi festarointia vanhempana osataan vaalia oikein kunnalla, kun Kaleva uutisoi siitä, miten ikäihmisten rokkitapahtuma raikaa toista kertaa Hiiroksen kodilla.
1: Yes.
0: Siellä on siis Oulussa, Hiirosen kodilla järjestettävä tämmöinen ikäihmisten rockfestivaali. Gerorock, joka on tapahtuma, joka on suunnattu pohteen ikäihmisten palveluiden piirissä oleville asiakkaille ja heidän läheisilleen. Siis mummo pappa festari, ai että, siis kyllä.
1: Ja onks ne siellä niinku hoitokodissa tavallaan?
0: Joo.
1: Siis eli pääsee helposti nukkumaan, ei tarvii miettiä tiiäks mitään majoituksia.
0: Ei tarvii olla telttaa, ei haittaa
1: oh
0: vaikka
1: my god,
0: sataa.
1: Ruuat kuuluu hintaa.
0: Toivottavasti, siis tää on ihanaa. Ja tässä on kuvia nytten niinku viimevuotisesta tapahtumasta. Tässä Kalevan jutussa, tässä on kuva siis tällaisista niinku pasteista, jotka nyt sitten osallistujille on annettu kaulaan. Ja tässä niinku Gerorockin tämmönen niinku kuvituskuva näissä passeissa on siis tämmönen niinku mummo, jolla on tommoset isot hippi. Pilasit päässä.
1: Ja on hieno.
0: On hevimerkit, jotka on ristissä tässä rinnan päällä. Ja sillä lukee Gerorock.
1: Nice. Toi on hieno laittaa päälle sinne passikokoelmaan sitten roikkumaan johonkin oven nurkkaan.
0: Siis on todellakin. Ja esimerkiksi tässä kuvassa näkyy vähän niin kuin, että mitä on päällä, niin on röyhelöä ja on tuommoista niin kuin villiä kuviointia ja nahkatakkia löytyy.
1: Totta
0: kyllä
1: kai.
0: On rockifestivaalia. Niin enemmän tätä oikeasti, koska esimerkiksi siis rakas isoäiti, niin kuin, kun hänelle mä aina kerron kaikkea, että no, mitä mäkin olen tässä elämässä tehnyt, paljon soitellaan ja muuta. Ja sitten nyt esimerkiksi, kun mä olin Kuustakissa, niin mä sanoin, että mä olin siellä semmoisella musiikkifestivaalilla töissä. Joo. Että siellä olin ja sitten mummikin kysyi sitä, että olitko sinä siellä nyt sitten, sinäkö kerroit, että mitä musiikkia seuraavaksi? Mä sanoin, no juurikin näin, että kerro, että kuka bändi tulee seuraavaksi lavalle. Ja sitten kysyi, että oliko siellä ketään, mitä minä tiesin. Sitten mä olin silleen, että ootas, kun mä mietin, kun siellä oli noin, oli Meloo ja oli Louna Online ja Mint. Ja no Kaija K. Mä sanoin, että no Kaija K. oli. Sen minä tiedän. Oliko Katri Helena? Mä sanoin, no
1: sitä ei
0: ollutkaan. Hän on eläköitynyt tuossa. Ei ollut. Mutta siis oispa. Niin kuin mun mielestä Gerorockia ja tämmöisiä vanhusten rockitapahtumia enemmän. Ja sitten sinne just tämmöisiä comebackkeja.
1: Joo, ja siis mä rakastan myös sitä, että Pohde omilla nettisivuillaan tiedottaa Gerorockista, että alle 64-vuotiaat vanhempien luvalla.
0: Sika hyvä. Että tonne ei mitään nuorisotta sitä
1: oteta. Ei todellakaan.
0: Räyhäämää. Ei missään nimessä.

0: Puhuttiin siis Hiirosen kodin pihalla järjestettävästä tapahtumasta, kun siis Oulussa tämmöisessä vanhusten hoitolaitoksessa järjestetään siis toista kertaa nyt sitten rokkifestarit. Ja siis tämä on mun mielestä maailman hienoin juttu.
1: Siis WhatsAppiin tulee myös Ollilta viesti, että miten pääsen osallistumaan tuollaiseen festariin.
0: Hei, niin sama. Sä tarvit aikuisen luvan. Mm. Tai siis

0: Mä en ainakaan tästä suoriltaan löytynyt tietoa ainakin.
1: Siellä on nostalgia-reppu, Rock Galaxy ja Soiva Fossiili.
0: Ihanaa. Ja juontajana
1: ei sano mulle mitään.
0: Juontajana toimii stand-up-koomikko Matti Patronen.
1: Joo.
0: Joo, eli siellä on luvassa nyt sitten oikein kunnon menoa ja meininkiä. Ja täältä löytyy siis Pohteen, joka tämän tapahtuman siis järjestää, niin nettisivuilta nyt sitten tämä viime vuoden esite. Ja siellä on siis ollut Senior Shop-vaateesittely.
1: Joo, ja nämä oli muuten viime vuoden nämä kaikki juontajajutut ja nämä muuten myös.
0: Ai oliks?
1: Kai, koska...
0: Eiku niin totta, niin onkin. No ketä? Tämä on nyt jännittävää, että mitä siellä nyt sitten tänä vuonna tapahtuu, kun Kaleva tästä uutisoo. Ota, mä katson lukeeksi täällä.
1: Mutta viime vuonna siellä on ollut myös siis vaateesittelyä, sitten on ollut tuollaista terveyssandaalien esittelyä myöskin.
0: Eikä oo. Ei oo.
1: On tollaset siis, mä en tiedä miten noit kuvailis, mutta tommoset niinku pehmeet siis tarra-tohvelit.
0: Mummo-tohvelit. Joo. Joo, just näin. Ne seuraavat, mikä tulee Reinosta ja Ainosta, mutta vaan tarraversiot.
1: Joo, joo, tavallaan.
0: Se on niinku se. Okei, tänä vuonna Kaleva kertoo, että tapahtuma järjestetään tiistaina 4. elokuuta. Ja siellä esiintyvät Nostalgia-reppu, Trustees Acoustic ja Lammassaaria Kanniainen.
1: Eli Nostalgia-reppu on nyt niinku toista kertaa.
0: Hei, toista vuotta putkeen.
1: Ilmeisesti yleisö, toimittaa. Niin,
0: yleisö on tykännyt, on villiintynyt. Saankohan ottaa rollaattori eturiviin? Onkohan niinku sääntöjä?
1: Totta.
0: Että miten? Tai silleen, että vaikka niinku, onko pitit kielletty? Normaalilla festareillahan on yleensä tämä, että ei saa nousta toisen olkapäille. Mutta miten kun ollaan jo noin iällä, niin onko se niinku riski ihan silleen luvallista ottaa?
1: Niin. Toisaalta rollaattori on hyvä siitä, että voi tiedäks istua. Se on niinku retkituoli.
0: Siis toi on mun se on, unelma.
1: Se on se 300€ retkituoli, minkä Aiku on ostanut.
0: Siis nyt mä itse asiassa, kun mä alan tätä tarkemmin miettimään, niin tämähän on siis mun unelmien festari. Tää alkaa kello 13, päättyy kello 15.30.
1: What? Joo. Niin aikaisin?
0: Kyllä.
1: Ne ainakin, joo, totta, viime vuonna ainakin päättynyt kans silloin.
0: Sieltä löytyy mehudrinkkibaari.
1: Oh my god. Makkaragrilli on ollut viime vuonna.
0: Ja yllätyksiä.
1: Yllätyksiä.
0: Niin.
1: Mutta hei, mieti, viime vuonna valokuvauspisteellä on voinut ikoistaa oman festariluukin omalla puhelimella tai kameralla. Ja kynsien lakkauspisteellä on saanut festarikynnet.
0: Mä haluun tonne.
1: Siis sama.
0: Me lähdetään Ouluun.
1: Me lähdetään Ouluun.
0: Me lähdetään Ouluun.

0: aamu. Parhaat.
1: Vaikka tämä nyt on eilinen uutinen, niin tämä on pakko käsitellä nyt heti tähän kärkkäriin.
2: Nyt täytyy olla tosi hyvä juttu, jos on eilisiin laareihin menty.
1: Tämä on eiliseltä ja siis kun mä niinku Ylen sivut aukasin, jouduin silmiäni hieraisemaan, että onko todella näin, että taas mennään. Ei ihan me, niin kuin tässä Suomessa, mutta hyvin lähellä. Nimittäin Suomen rajan lähistöltä on löytynyt metsästä, mikäs muukaan kuin morsu!
0: Yes!
1: Hyppy suoraan vuoteen 2022, kun koimme tämän surullisen kuuluisan Haminan mursun. Ja no, nyt ei ihan Suomessa kuitenkaan Norjan puolella tämä mursu elelee, mutta siis Yle on uutisannut siitä, miten tämmöinen norjalaispariskunta on siis löytänyt siis norjalaisesta metsästä sieniretkellään siis mursun. Ja hän elelee siellä metsässä.
2: Mä haluan tietää, että alkaako Norjassa se sama rumba, mikä me käytiin täällä silloin muutama vuosi sitten.
1: Niin, kun muakin vähän pelottaa just
2: tää. Mutta me voidaan sitten toimia sellaisen tukihenkilön silleen, että joo, ai te olette tossa vaiheessa. Okei, okay, no sitten sen jälkeen tapahtuu tää ja sitten tää. Kyllä te pääsette siitä yli.
1: Ei, mutta kun musta tuntuu, että se meidän mursukeisi ei mennyt hirveän hyvin.
2: No ei mennytkään.
1: Se mursu kuoli. Niin se ei niinku siis, niinku musta tuntuu, että ei ne norjalaiset kysy meiltä apua.
2: Ei, mutta sit kato, ne ihmisten reaktiot lähtee sieltä liikkeelle.
1: Niin. Mm. Nyt täällä heti huomioon.
2: Okei, teillä on toi vaihe nyt.
1: Minne kirjoittaa? Mursuahan se ei ole! Se on vaan mies, joka on pukeutunut.
2: Just näin.
1: Niin, niin.
2: Siellä on norjalaiset. Det är inte mursu.
1: Ei, mutta siis niin kuin, jotenkin tulee vaan fläsäreitä tuonne muutaman vuoden taakko. Tosiaan Haminasta löydettiin mursu ja siis ihan järkyttävää hulabaloa alkoi siitä sitten Suomenmaalta. Ja nykyään sehän on siis museoitu se mursu Helsingin luonnontieteelliseen museoon. Mutta siis kyllä, sieltä on löytynyt metsän siimeksestä mursu, jonka päälle tämä kyseinen pariskunta on melkein kävellyt, koska se niin hiljaa makasi siellä. Ja hän alun perin luuli, että se on siis kuollut, mutta ei ollutkaan. Hän vaan otti pikku leipäniä siinä. Mutta siis tämä pariskunta kuvailee, että tämä tuntuu melkein samalta, kun olisi kohdannut siis kirahvin tunturissa. Et jotenkin
2: niin outo vertauskuva.
1: Et heistä tuntuu, että tämä mursu ei vaan kuulu tänne kyseiseen metsikköön. Mutta merelle metsäisestä olinpaikasta on pari sataa metriä, että ei se nyt niin hirveän kaukana sieltä merestä kuitenkaan ole.
2: Mut ei, eikö se Haminassakin tullut jollekin pihalle?
1: Joo, niin. Siellä se köllötteli silloin jonkun pyykkitellinen alla tyyliin. Niin. No nythän on mennyt tuonne vähän niin kuin silleen luonnonhelmaan enemmän. Mutta siellähän nyt aikaa sitten viettää. Että tässä nyt jäädään jännityksellä sitten seuraamaan. Mutta on aina paha, että kun tiedätkö, sä itse teet jotain ja se menee sun vähän mönkään. Ja sitten joku toinen saa sen saman jutun tehtäväkseen. Niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että niinku toivottavasti toikin mokaa. Koska mulla meni niin perseelleen.
2: Niin, ja koska, no Norjankaan meillä ei ole niin paha se, mutta kun Ruotsi on aina kaikessa parempi. Jos taisi löytynyt Ruotsista, niin mehän oltaisiin saman tien silleen, että no niin, ne hoitaa tämän paljon paremmin kuin me.
1: Niin.
2: Pitikö niidenkin nyt saada?
1: Niin.
2: Norjankaan ei niin paha vastareaktio, mutta vähän.
1: Niin. Mutta toivotaan, että se sieltä siis loppujen lopuksi säilyy hengissä tämä mursu.
2: No ei toivotaan.
1: Ei tapahdu Suomen keissiä. Suomessahan mursua yritettiin siis ajaa ja auttaa ja kuljettaa Korkeasaareen hoitoon, mutta elämä menehtyy kuljetuksen aikana silloin. Niin. Toivotaan, että tätä ei nyt sitten tälle mursulle tapahdu, mutta nyt jäädään jännityksellä seuraamaan. Tuleeko tästä edes mitään juttua? Norjalaiset on niin jotenkin cool.
2: Niin, osaisin vaan olla mursu. No. Niin. Okei.
1: Joku Ylen toimittaja tuolla sinne. Mitä?
2: Morso!
1: Et olisi voinut uutinen!

0: Pohjois-norjalainen Susanne oli kihlattunsa kanssa sieniretkellä Tenonvuonon lähistöllä Suomen rajan tuntumassa Norjan puolella, kun yhtäkkiä heidän edessään makasi iso eläin metsän siimeksessä. Ja sehän paljastui sitten mursuksi.
1: Tästä ei ole mursu.
0: Tästä asiasta uutisoi siis NRK sekä myöskin Yle on tehnyt tästä nyt jutun. Ja no, tämä aiheuttaa pieniä fläsareita tuonne muutaman vuoden taakse Haminan mursuun ja kaikkeen tähän, mitä siihen liittyy. Mutta siis tämä kertoo kyllä nyt jo suoraan tämä Ylenkin juttu siitä, miten niin kuin Norjassa ollaan vaan niin paljon coolimpia kuin mitä me osataan olla.
1: Toisaalta, kun avasin tämän NRK-jutun, niin tässä on heti siis Susanne selfien kaaton mursun kanssa.
0: No joo, no, kuka nyt ei ottaa selfien
1: mursunkaan?
0: No joo. Mutta siis Ylen tämä uutinen kertoo, että mursu on pyörinyt siis tämän Tanan lähistöllä jo pian viikon ajan.
1: Aha.
0: Merelle sen metsäisestä olinpaikasta on pari sataa metriä. Yleisesti siis mursut pysyttelee rantojen tuntumassa ja vesistöjen lähellä, mutta välillä he suuntaavat niin kuin noin parinkin sadan metrin päähän sitten veden ääreltä. Mutta tämmöinen niin kuin metsään vetäytyminen, niin se on nyt niin kuin hyvin epätyypillistä tämän BirdLife Norjan asiantuntijan.
1: Pyykkitelinen vielä ihan ok.
0: Mukaan. Hän on tutkinut mursuja vuosia ja sanoo, että tämä tämmöinen niin kuin metsään vetäytyminen, niin se ei ole hirveän niin kuin luonnollista. Mutta mä olen miettinyt, kun mekin ollaan puhuttu muun muassa yleensä kesäaamussa siitä, miten nyt tämmöinen niin kuin retkeilymuoti ja muu trendaa. Mm. Ja ylipäätään tuommoinen niin kuin luontoon vetäytyminen, niin sehän on niin kuin juttu. Jengi haluaa tiiäks pois puhelinverkkojen ääreltä ja vähän niin kuin irtautuu tästä someyhteiskunnasta ja kaikista tämmöisestä. Niin ehkä toi mursukin on vaan ollut silleen, että se on lukenut sitä self-help-kirjaa ja ollut silleen, että okei, tässä sanotaan, että menen metsään, niin minä menen metsään.
1: Ja mä myös mietin, että onko mursuilla joku tällainen niin kuin yhteinen joku WhatsApp-ryhmä, missä ne on silleen, että mä haluaisin ottaa irti jotain, että mihin kannattaa mennä. Ja sitten se on silleen, että ei kannata mennä Suomeen, varsinkin Hamina.
0: Ei.
1: Tosi huono, sillä kävi huonosti. Että kannattaa, ehkä mä lähestyisin tuolta niinku Norjan kautta sitten.
0: Niin, että pohjoiseen, mutta sitten kuitenkin Suomesta on paljon kuultu hyvää. Että
1: joo, että se rajan tuntumaa.
0: Niin, rajan tuntumaa. Että se voi olla.
1: Et ne saattaa uutisoida susta, jos menet tarpeeksi lähellä.
0: Mutta mitenhän toisaalta hyvä, että lähestyy tuolta länsirannalta, koska sit jos tota itärajalta puskisi yli, niin siitä ei tiedä, mitä siitä sitten tapahtuisi, mutta länsirannalta ehkä.
1: En tiedä, mieluummin
0: pitääkö sieltä esittää passi ylittäessä rajaa.
1: Totta.
0: Jos on mursu.
1: Totta. Mm. Ja millainen on mursujen passi?
0: Haluaisinko nää? Mursujen passi. Kuulostaa ehkä vähän kiertoilmaisolta, mutta.
1: Mutta se voisi olla mahdollista, siis näen silleen, niin kuin heti silleen simpsonimaisesti sellaisen passin, missä on se mursun kuva, silleen passikuva ja silloin ne kauheat hampaat ja
0: joku on laittanut sille kravaatin siihen kuvaan.
1: Joo, ja mikä nimi on Mursu Mursunen.
0: Ah, mä tarvinkin lähteä tästä tuonne rajalle ihan varmuuden vuoksi. En ottanut vapaaehtoista rajavartiostoa, että voin olla vahvimmassa siellä sitten, jos mursu ylittää rajan.

0: Ja on yksi asia, mihin pitää tarttua joka ikinen kerta, jos se tulee vastaan, ja se on siivousinto. Jos se siivousinto iskee, niin siihen on tartuttava. Se ei saa olla semmoinen asia, mikä menee ohi, koska sä missaat siinä niin paljon, että kun se silloin tällöin tulee.
1: Wasted potential.
0: ei hirveän usein ole näkynyt mulla semmoista niin kuin jotenkin yltiömäällistä siivousintoa. Totta kai hän tulee niin kuin päivittäin, viikoittain semmoisia, että järjestelenpäs vähän ja jotenkin onpas kiva saada vähän niin kuin kotia siistiksiä.
1: Niin kun tulee se, että nyt mä käyn kaikki mun tavarat läpi, niin joo, käy.
0: Just näin.
1: Tee se.
0: Tartu siihen, tai jos se lähtee niinku päälle, että sä vaikka niinku ihan tälleen vapaa iltana vaikka pikkasen alat siivoilee keittiötä, ja sit yhtäkkiä huomaatkin, että mä voisinkin järjestellä tämän kaapin, tai mä voisinkin tehdä jotain, että se rulla lähtee rullaamaan, niin älä pysäytä sitä. Tee se. Anna mennä vaan, jos vaan mahdollisuuksia on. Mulla kävi tää eilen, että aivan siis kuin tuhka tuulesta, minun silmiini niin kuin kiintyi piste kotoa, jota mä oon vältellyt siis vuosia. Ja nyt puhutaan oikeasti siis vuosista, koska asun kerrosta, ei kun mikä tää on, rivitalo kämpässä, kaksikerroksisessa asunnossa, ja meillä on siis portaat. Ja kaikki, jotka asuu portaat omaavassa kämpässä, tietää sen, että portaiden alus on semmoinen asia, joka kerää tavaraa. Mm-hmm. Ja mä oon siis varmaan pari vuotta tässä nyt miettinyt, että meidän se portaiden alus pitäisi oikeasti kunnolla käydä läpi. Mä aina välillä sen tyhjentänyt ja sitten niinku käynyt juttuja sieltä läpi, mutta sitten helposti on kirpparikassia ja jotain sellaista asiaa, mitä ei tiedä oikein minne niitä laittaa. Ja no, se portaiden alus vaan on hyvä kaikille tommoselle tavaralle. Ja eilen siis, kun mä tulin töistä kotiin, niin mä katsoin sitä portaiden alusta ja mä olin silleen, että tänään on se päivä. Tänään on se päivä, kun mä kohtaan tämän pedon ja mä otin sitten niskasta kiinni.
1: Nostat hihat ylös, rullaat. No, nyt mä käyn tämän läpi.
0: Nyt lähtee. Ja siis ihan hirveä homma. Siis aivan hirveä hurakka. Siis aivan järkyttävä. Mä en tiennyt, että mä omistan edes niin paljon kestokasseja kuin mitä siellä. Siis lopulta mä vaan nostan niitä kassia kassin perään. Mä en tiedä, miten mä oon niinku tunkenut sinne niitä kaiken maailman. Löytyi just kirpparikasseja. Sen lisäksi mä löysin siis laatikollisen LP-levyjä, jotka ei oo edes meidän. Ja sit mä löysin siis semmoisen.
1: Kenen ne sit on?
0: No yhden entisen asukkaan yhdessä meidän entisestä asunnosta.
1: Okei. Ne vaan kulkenut
0: meidän mukana. Ja me ei ole tiedetty, niin me laitetaan ne, kun me ollaan niin kuin siinä, että me pitäisi laittaa ne vaan jotenkin eteenpäin. No, ne löytyi muun muassa sieltä. Ja sen lisäksi löytyi myös tämmöinen mysteerilaatikko, mistä mulla ei ole siis mitään hajua, kuka sen omistaa, kenen ne tavarat on, niin kuin mitään. Siinä päällä lukee mun käsialalla kirjoitettuna eteinen semmoisella teipillä, mutta siellä oli siis sisällä semmoinen ihme pienen pieni kello, semmoinen niinku, tai semmoinen kaappikello, vähän niinku semmoinen, mikä on semmoisen lasin alla. Vähän niinku, mikä tää on Kaunotarja hirviö elokuvasta.
1: Ja
0: semmoinen kello. Sitten siellä oli muutama kirja, jotain, muutama CD, jotain niinku vanhaa humppaa. Sitten oli joku miesten parisuhdeopas. Semmoinen taskukello. Ja sitten kaiken kruunun päällä kiikarit. Ja mä en tiedä, kenen tämä laatikko on.
1: Et tiedä,
0: mistä se on tullut meille.
1: Mun käsialalla en tiedä, kenen on.
0: Mutta kun mä en ymmärrä, siis se oli mun käsialaa se, mikä siinä päällä on, mutta mä en muista, että mä oon ikinä siis nähnyt sitä laatikkoa. Ja niin kuin siis siitä on joku, mitä 3-4 vuotta, kun me muutettiin tuohon kyseiseen kämppään. Että niin kuin mä olen varmaan sen sinne kantanut, mutta
1: Mistä?
0: Niin.
1: Ja miksi?
0: Niin. Samaa mäkin mietin, että miksi me ei olla siinä kohtaa, kun me ollaan viety asioita kierrätyskeskukseen ja muuta. Miksi me ei olla viety niitä asioita kierrätyskeskukseen?
1: Tai niin, miksi ne ei olla siellä kirpparikassissa?
0: Niin. Ja miksi siellä on kiikarit? Ja miksi siellä on, niin kuin, siis mä en vaan niin kuin ymmärrä. Siis mä tuijotin sitä laatikkoa, mä mun kämpiksen kanssa käytiin vähän näitä juttuja läpi ja mä esittelin sille just kaikki kirpparijuttuja, että onko nämä edelleen niin kuin kirpparille meneviä juttuja.
1: Ei, toi on pahin, koska sitten on silleen, itse asiassa mä tykkäänkin tästä.
0: No
1: tästä
0: mä löysin yhdet housut.
1: No niin.
0: Mä löysin yhdet housut sieltä, mitkä on ollut jo vuosia
1: menossa. Silleen, sä kävit samalla kirpparilla.
0: Niin, totta.
1: Teit löytöjä ilmaiseksi.
0: Kätevää. Ja tässä sitten semmoinen säästäjä minussa on silleen, pitäisikö sittenkin kaikki säästää?
1: Niin, tietysti.
0: Mutta siis tutkintalinjaa ei ole. Mä en ymmärrä, mikä se laatikko on ja mistä se on tullut. Mutta mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä niille tavaroille.
1: Hyvä kysymys.
0: Eiks niin? Voinko mä vaan vielä
1: miesten parisuhdeopas.
0: Niin. kiikarit, no naapurikyttäjät.
1: Niin, no aina mulla taas maalla.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua sille red flag.
3: Mä rakastan tämän laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Kotonani on tällä hetkellä kaos johtuen siitä, että eilen sain tämmöisen yllättävän idean, että asia, jota olen vältellyt varmaan siis oikeasti jo vuosia, on ollut meidän portaiden alunen, joka on semmoinen paikka, joka vaan kerryttää tavaraa itseensä. Sinne tulee laitettua kaiken maailman kestokasseja ja laatikoita ja sieltä löytyy mattoja ja kaikkea muuta. Semmosta, mikä
1: mä tarvitsin maton.
0: Tiedätkö sellaista, millä ei oikein ole mitään järkevää paikkaa, niin sitten laittaa vaan sinne portaiden alle, että joskus mä sitten käyn nää läpi. Ja no, se päivä oli sitten eilen. Purkasin sitten kaiken sieltä ja löytyi erittäin eriskummallisia asioita.
1: Mutta noin, siis kun mähän muutin tuossa mitä kohta 5 kuukautta sitten, niin mulla oli kans niinku tavoitteena se, että mä käyn kaiken läpi.
0: Teitkö?
1: Joo, tein.
0: Okei.
1: Joo, mutta en kerinnyt käymään niinku kaikkea ennen muuttoa, että sitten täytyy valitettavasti rahaa sinne uuteen kämppään asioita. Mutta sitten siellä siis sain tuossa niinku tämän kuun alussa käytyy viimeiset laatikot läpi ja heitin edelleen ihan sikan kaikkea turhaa pois.
0: Siis nyt oikeasti, mä annan sulle pienen.
1: Kiitos.
0: Siis se, että oikeasti saa sen tehtyä. Mähän ajattelin silloin, kun me muutettiin Helsingistä Järvenpäähän, mä olin silleen, että mä en vie sinne asuntoon mitään ylimääräistä. Että mä en niinku todellakaan. Mutta nyt mä löydän jotain tämmöisiä laatikoita niinku vuosien jälkeen.
1: Missä on miesten parisuhdeoppaita ja
0: kiikareita. Niin silleen, että mä olen vienyt ylimääräisiä asioita sinne asuntoon. Ja niinku sinne on tietysti tässä jo nyt vuosien saatossa taas kertynyt tavaraa ja kaikki. Mutta niinku silleen, että mulla on aina se ajatus siitä. Okei, mä en ole muuttanut kyllä muutaman kerran, mutta niinku vaikka muuttamattakin mulla on se ajatus, että kaikki tavarat läpi ja mitään ylimääräistä ei säästä. Mutta kuitenkin sit mä säästän.
1: Niin, ja kun mä oon huono heittää myös tavaroit pois, niin kyllä sinne varmasti jäi myös paljon sellaista roinaa, mitä ois voinut ehkä heittää pois. Mutta kun koskaan ei tiedä, milloin tarvii vanhaa nokialaisen laturia.
0: Niin.
1: Että jos jollain nyt onkin sit 330, mikä pitää ladata.
0: Niin.
1: Sit niitä vaan jää. Ja sit silleen, että kun mä oon heittänyt niitä mun tonne häkkivarastoon, niin sit se on hyvä, kun mulla oli ensin, niin kun mä halusin sinnekin silleen, että mä hommaan kunnon niin kun säilytyslaatikot sinne. Mm. Ja oon niitä raahannut sitten kaupasta kotiin. Mut sit, kun ei ole riittänyt, kun sit oli silleen, että no, täytyis vielä päästä hakemaan pari. Ja sit, no jos nyt vielä yhden laatikon, että sit. Mutta ne on kuule kaikki dymotettu sinne oikein, kaikissa lukee kuule, että missä on mitäkin. Ja sit se on ihana silleen, mulla on siellä jotain vaikka niinku sellaisia luistelukamoja, mitä mä en tarvii kuin ehkä kerran vuodessa. Mm. Niin sit ne on siellä, ja sit siellä lukee luistelu, sit mä avaan sen. Siellä on vaikka kaikki niinku jotain vanhoja pukuja ja
0: tämmöistä. Tää kutittaa oikeasta paikoista, siis niinku, siis ihanaa.
1: Mä rakastan siis dymottamista.
0: Siis toi on mun unelma. Mähän rakastan, mä oon niinku järjestelmällinen ihminen. Mä rakastan kalentereita, aikatauluja, listoja ja kaikkea tämmöstä. Mut tää ei yllä mulla mun omaan kotiin asti.
1: Joo.
0: Tää on niinku kaikki muut mun elämän osa-alueet ja muidenkin elämät. Mä pystyn niinku pitää hallinnassa. Mut sitten mun oma koti on semmonen, että mä en niinku vaan silleen.
1: Joo.
0: Kyllä mulla on dymotettu tai no, mä oon kirjoittanut ihan vaan tuohon niin kuin teippiin ja laittanut teipin niin kuin hyllyreunaan, esimerkiksi kuiva-ainekaappiin. Niin mulla on siellä kyllä kaikki silleen, että
1: mä en ole lähtenyt.
0: Missä on mitäkin. Se helpottaa. Suosittele. Jos oot dymottaja ihminen, niin kannattaa kokeilla.
1: Voisi, koska se on tosi tyydyttävä, kun mulla on vielä semmoinen, mistä tulee sitä semmoista valkoista nauhaa.
0: Joo.
1: Sitten oikein, kun mulla oli ne valkoiset ne laatikot. Joo. Ja sitten kun siinä on valkoisella nauhaa, niin sitten se näyttää, että se vaan niin kuin lukee siinä, että siinä ei ole mitään ylimäärin. Että se vaan lukee siinä. Se on niin hienon näköinen.
0: Ja hyllyreunaa. Ai että, joo, mun pitää hommaa dymo. Se on mun ostoslistalla.
1: Siis suosittelen.
0: Että mä haluan kyllä. Sit voi vaan.
1: Mulla on 2. Mutta toinen on semmoinen, tiedätkö, että täytyy käsin painaa niitä.
0: Joo,
1: ja sitten se jää jumiin. Ja
0: mulla on ollut se, mutta se on vähän rikki tai siellä on joku jumissa.
1: Joo, ja se ei pysy niin hyvin kuin se semmoinen elektroninen.
0: Se mutta jos mä hommaan dymon, niin sitä saattaa käydä sille, että mä alan tiedä dymottaa kaiken.
1: Mutta se on siis kamala. Mun teki mieli sit, kun mä muutin ja mulla oli se dymotusvaihe, niin sit mun teki mieli laittaa silleen mikro, astianpesukone, jääkaappi.
0: Joku päivä sä sun töihin sille, sulla on otassa silleen henkka.

0: Tiedot OnlyFansin.
1: Joo, tiedän.
0: Tiedät, joo. Tiesitkö, että sinne tekee nyt myös murmelit sisältöä?
1: Siis nämä eläimet?
0: Joo.
1: Murmelit, kyllä. Minkälaista sisältöä?
0: Tästä Satakunnan kanssa kertoo ainakin sellaista sisältöä, että se ei ole lapsilta kiellettyä, näin sanotaan heti tässä kärkeen.
1: Okei, okay, mutta miksi ne lapset sinne OnlyFansiin sitten?
0: Niin, no kun mua huvittaa, että tässä niinku tiivistelmässä lukee, että tilillä julkaistaan tavallisia videoita murmelian arjesta, ei aikuisviihdettä.
1: Okei, mutta valitsitte kuitenkin alustaksi OnlyFansin. Silleen, että mä ymmärrän niin kuin, että tässä nyt varmaan siis on tarkoitusperä siis saada rahaa tästä sisällöstä.
0: Joo, kyllä, koska siis tieteen rahoitusta on Yhdysvalloissa leikattu niin paljon, niin tutkijat on nyt sitten rahapulassa joutunut perustamaan OnlyFans-tilin.
1: Oi Ari! Bummer! Sille,
0: tosi mitä ikävää.
1: Siis joku on vaan vahingossa perustanut firman niin kuin jollain sähköpostilla sen OnlyFansin. Ja sitten oli se, ei perse, tämä meni tällä vailla. Miten me selitetään tämä? Että tätä ei voi peruuttaa. Ja nyt se näkyy tuolla virallisessa, kun mä otin jonkun golden tilauksen, niin nyt se meni niin kuin sillä se lasku sinne sähköpostiin. Ja nyt nämä näkee tämän täältä, niin miten. Joo, murmelit alkaa. Murmelit alkaa tekemään sisältöä. Mutta siis, eikö nämä tutkijat tutkiessaan ole tienneet sitä, että siis esimerkiksi monella sosiaalisen median alustalla niin on olemassa myös tämmöisiä maksullisia puolia. Että sä voit ottaa sen niinku maksullisen. En mä tietysti tiedä, että saako OnlyFansista paremmin rahaa.
0: Mutta eikö niinku jossain pysty myös itse määrittelemään sen hinnan?
1: Niin.
0: Kuinka paljon se on se kuukausimaksu vaikka?
1: Niin, no mitähän nyt sitten, mulla ei ole OnlyFansia, en mä tiedä, että mitä niin. ne murmelit sitten tekee.
0: Siis vähän kiinnostaisi tehdä tiliä vaan tämän takia.
1: Joo, ja siis, murmeleita ja vaan.
0: Mutta silleen, että jos sanotaan myös, että ei aikuisviihdettä ja kuitenkin on silleen niin kuin tavallisia videoita murmelien arjesta, niin eikö heidän tavalliseen arkeensa kuulu myös petipuuhat?
1: Totta.
0: Niin.
1: Niin, mutta hei, nämä on lapsiystävällisiä videoita. Siinä on vissi.
0: Ei aikuisviihdettä. Ei.
1: Kuka perustaa murmelibussiin seuraavaksi? Aletaan kuvailemaan vähän videoita. Mutta ihan tavallisia videoita.
0: Joo.
1: Arjen askareita ja muuta. Mutta laitetaan ne murmelit sinne autoon. Ja katsotaan, jos sinne tulisi alaikäisiä murmeleita, niin kuvaillaan vähän. Puhutaan murmeleiden OnlyFansista.
0: Joo, he on perustanut nyt, tai no tutkijat on perustaneet
1: niin, murmeleille. Niin, mun mielestä tämäkin on vähän suussa, että joku perustaa jonkun toisen puolesta. Silleen, että me perustetaan OnlyFans, jossa me ei siis itse olla, vaan me kuvataan näitä murmeleita sinne OnlyFansiin.
0: Niin, ja siis arvaan, mikä ton tilin nimi on, millä ne julkaisee näitä videoita.
1: No.
0: Only Marms. Koska marmot on siis englanniksi murmeli. Only Marms.
1: Ja kyseessä siis tämä jättimäinen hamsterieläin, mikä niin kuin näyttää siis vaan todella, todella paljon zoomatulta hamsterilta.
0: Mm.
1: Tai joltain, mikä marsu, ehkä vielä enemmän.
0: Ehkä marsu enemmän, joo.
1: Joo, kyllä. Oi voi, voi hyvänen aika. Mutta siis Only Marms.
0: Only Marms.
1: Joo. Ja yleensä WhatsAppiin tulee aiheeseen liittyen myös ääniviestiä.
2: Siinä saattaa ihan pieni kontrasti tulla, kun ensin käy joku setämies katsomassa jotain maksettua sisältöä, jotain alastonkuvia, mitä liian sitten, ja vähän viihdyttää itseään niillä, ja sen jälkeen menee sitten himmailemaan murmelikuvia.
1: Mä en tiedä, miten OnlyFans toimii, että onko siinä, koska kaikissa mahdollisissa tämmöisissä sosiaalisen median verkkopalveluissahan on nykyään tämmöinen fiidi, mitä sä voit niinku selata, ihan kuin TikTokissa tai Instagram-reelseissä tai Ylen lyhyt videoissa, missä ikinä, tämmöinen niinku swipattava. Niin toi voi olla semmoinen niinku vähän mielenkiintoinen siellä välissä, että mitä ikinä sä oot tilaillutkaan, ja sit sä ehkä scrollailet siellä menemään.
0: Tissit, pippeli, niin. Tissit. Murmeli, pissit.
1: Mutta toisaalta ihan kiva sinne väliin. Pieni tommonen pikku murmeli.
0: Mutta no siis, onhan mä ennenkin kuullut tätä, että OnlyFansiin perustetaan myös sellaisia tilejä, jotka ei ole siis aikuisviihdesisältöä. Ja yksi, mitä niinku, tämä nyt kuulostaa tosi hirveältä, mutta mä oon sanonut esimerkiksi äitipuolelle, että hänen pitäisi joku tili johonkin perustaa.
1: Sä et Henkka ohjeista sun äitipuolta tekemään OnlyFansia sillä ajatuksella, että hänen pitää nyt vaan tehdä joku tili jonnekin.
0: Ei, mä sanoin, että kuulostaa odota, mutta odota. Siis kun hän on ihan sika hyvä täyttämään siis tiskikonetta.
1: Ei kun nyt lopeta.
0: Mä oon sanonut sille monta kertaa, että joku oikeasti varmaan maksaisi siitä, että voi katsoa, kun siis mä en tajua, mitä Tetristä se pelaa, kun silleen, että mä laitan porukoille niin kuin tiskikoneen täyteen ja mä oon silleen, että noit mä en saanut tonne. Sitten se on silleen, oota hetki, sitten ne kaikki on siellä. Mä oon, niin kuin, mitä? Sama kuin mulla oli tuparit, niin mun äiti paljon oli siinä sitten silleen ja alkoi niin kuin tiskaa siinä ja laittelee niitä sinne mun tiskikoneeseen. Ja mä en ole ikinä nähnyt sitä mun tiskikonetta niin täynnä. Mm. Mä oon silleen, että tästä pitäisi, niin kuin, tästä joku saisi jotain tyydytystä tästä.
1: Mm. Että sitten kun ilmestyy uusi tili, joka on dishwasher only, niin
0: only tiedät, dishwashing.
1: Kenen se on?

0: Aikku. No, käytkö olla alasti?
1: No, kyllä. Pakko myöntää. Alasti uiminen esimerkiksi näin kesän aikaan on yksi suosikkiaktiviteettejäni.
0: Hei, sä oot sit kohdeyleisö, koska Iltalehti kirjoittaa siis alastomuudesta.
1: Joo.
0: Ja siitä, että kun on tällaisia julkisiakin paikkoja, joihin voi mennä alasti.
1: Okei, no toi mä en oo.
0: Ai sä et.
1: Ei, mä en oo niinku silleen.
0: Okay.
1: Mä tykkään olla alasti niinku omassa piirissä, mutta ja toikin kuulostaa siltä, että aina kaikki muistavien alasti.
2: Kiva.
1: Ei, vaan silleen, että mä tykkään olla alasti lähinnä yksinäni, mutta mä en kyllä myöskään ehkä nauti siitä ihan niin paljon, että mä vaikka himassa yleisesti hengailisin ihan alasti.
0: Mä olin joskus se, että mä hengasin alasti himassa.
1: Okei. Okay.
0: Mut nykyään en. Mulla oli semmonen niinku naturistiera. Kotinaturistiera.
1: Kotinudisti.
0: Se oli toisaalta vapauttavaa.
1: Joo, mä ymmärrän sen ihmisissä, jotka haluaa olla alasti, mutta mulla on jotenkin vähän semmoinen niinku, mä en tiedä mitä se kertoo musta tai mun kodista tai mistä tahansa, mutta mulla tulee semmoinen näästi olo siitä, jos mä oon niinku silleen alasti.
0: Joo, en mäkä silloin niinku vaikka istunut niinku, mulla on tietyt rajat. Sohvalle ei alasti.
1: Joo.
0: Eikä niinku penkeille muuten, mutta silleen, että mä nukun alasti, niin sängys voi olla alasti.
1: Niin se on, joo, se on eri asia. Mut sitten, jos sä olit alasti vaan kotona, niin seisoiko sä vaan
0: keskellä? Eikö mä olin se mun sängyssä?
1: Haluan katsoa telkkaria, mutta en voi istua sohvalle.
0: Mä oon tähän.
1: Mä seisoin nyt tässä katsoa telkkaria. Silleen, että okei, kiva. Siis joo, mutta niin kuin julkisilla paikoilla alasti oleminen, niin se ei ole mun juttu. Mutta mulla ei varsinaisesti ole mitään sitä vastaan. Mun mielestä alastomuus on niin kuin luonnollinen asia. Totta kai sille pitää olla niin kuin paikkansa ja aikansa, koska jotenkin se, että niin kuin en ole myöskään ehkä sen kannalla, että tuolla nyt kaikki vaan on free the everything ja silleen niin kuin jotenkin.
0: Free the everything.
1: Mennään tuolla. Mutta niin kuin jotenkin, no joo, niin, kyllä.
0: Niin, no niin. Siis jos me käytäisiin tämä keskustelu Jenkeissä, niin tämä voisi olla hyvin erilaista, koska meillä kuitenkin on saunakulttuuri, missä ollaan alasti.
1: Hmm.
0: Ja niin kuin näin, että meille se alastomuus on jollain tapaa kuitenkin
1: normaalia.
0: Niin, ja tuttua.
1: Siis se oli niin järkyttävää ensimmäisen kerran, kun mä menin käymään Jenkeissä. Ja sitten mä olin tämmöisellä niin kuin, vähän niin kuin leirillä tai tämmöisessä tapahtumassa. Ja sitten kaikki vaihto, mentiin uimaan semmoiselle uimalammelle. Ja kaikki mimmit kävi vaihtaa erikseen. Niin kuin siellä oli mimmien pukkari, jossa oli vessakoppeja. Ja kaikki kävi vaihtaa niissä vessakopeissa ne vaatteet. Että oli niin kuin,
0: what?
1: Joo, että oli niin kuin yhteispukkari, mutta sitten kaikki kävi erikseen siellä vessakopissa vaihtamassa. Sitten minä olin vaan silleen, en mä jotenkin ehkä tajunnut, mä olin vaan silleen loltaa mimmien pukkari, ja sitten mä vaihdoin siinä julkisessa tilassa, ja sitten kaikki oli ihan silleen, okei.
0: Eli sä oot vähän julkialasti kuitenkin.
1: Ehkä vähän.
0: Ulkomailla kyllä, Suomessa en.
1: Niin just näin. Maailmalle niin kyllä silloin voitiin sitten näyttää.

0: Ja ei olla alasti, vaikka...
1: Vai ollaanko?
0: Yleäksen studiostriimistä voi käydä kurkkaamassa. Kyllä, jossain päin maailmaa ehkä alastontakin radiota tehdään. Sitä me emme tänään tee, vaikka muuten kyllä alastomuudesta puhutaan.
1: Joo, alastoradio olisi kyllä konsepti.
0: Olisi. Niinku, mutta se on voinut tapahtua aikana ennen kaiken maailman studiostriimejä ja niinku internettiä, niin kuka tietää, että onko kaikki radiot ollut alasta radioista?
1: Eikö se ollut se, mikä se oli se joku, missä miehet puhuu saunassa, se TV-ohjelma? Jostain mielenterveydestä.
0: No, mitä?
1: Meistä oli sellainen.
0: Miehet puhuu saunassa mielenterveydestä. Hyvä, kuulostaa hyvältä konseptilta.
1: Niin?
0: Koska siis saunassahan monesti puhutaan kaikista niinku henkevimmät ja semmoiset niinku diipeimmät keskustelut.
1: Ja alasti on silleen tosi niinku jotenkin herkässä tilassa. Tai silleen niinku semmoisessa, semmoisessa.
0: Siis, mutta se on kyllä, siis suomalaisuus ja sauna ja alastomuus ja kaikki tämä, niin se on kyllä niinku hauska konsepti, kun sitä alkaa tarkemmin miettimään.
1: WhatsAppissa osataan heittää, että siis miesten vuorodokumentti.
0: Noniin, joo. Mutta se on siis hauska niinku ajatus jotenkin se, että muuten ei puhuta tunteista, ei niinku kerrota ajatuksia, ei avata sitä syväntä niinku syvemmin yleisesti. Ja niinku stereotypia on se, että niinku käsitellään yksiä, pärjätään yksiä, kaikki yksin näin. Mutta sitten kun otetaan kaikki vaatteet pois, mennään pieneen
1: käteen.
0: Joo, tai ei edes pakolta sitä olutta, vaan mennään vaan niinku pieneen kuumaan tilaan istumaan.
1: Pimeään tilaan.
0: Ihan liian lähelle toisia ihmisiä, ollakseen kuitenkin alasti.
1: Et niinku ja hikoilemaan. Iho... Ja...
0: Niin, voi olla, että pyllynkannikka koskee toisen pyllynkannikkaa siinä vieressä. Niin kuin silleen, että...
1: Voi olla, että sormikin tulee sieltä pyllynkannikoiden välistä.
0: No niin. Opeta. Niin silleen jotenkin se on vaan mun mielestä hauska konsepti, että sit siinä tilassa... Ollaan silleen, että okei, nyt mä avaudun. Nyt mä avaan kaikki mun lapsuuden traumat ja mun niin kuin syvimmät parisuhdeongelmat.
1: Miesten kun pitäisi ehkä mennä terapiaan. No kaikki, mun mielestä

0: ja sitten eteenpäin.
1: Mut siis miksei?
0: Miksei? Miksei? Todellakin.
1: Mutta se on ehkä sillä terapeutilla, siis tarvitsisi varmaan olla aika pitkät tauot siinä välissä, jos sä oot koko päivän silleen aamukasista johonkin iltapäivä neljää.
0: Ei kun sun on pakko olla se sauna Timo, että sä pystyt siihen, koska ei kukaan muu pysty.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia.

0: voitettiin, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massan se nousi.
1: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
3: Yle X sessarit.
2: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.
3: Kuuluu sulle.

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt on sanottava, että on sitten mieltä ylentävää, kun Iltalehti heti tähän aamuun on julkaissut tämmöisen uutisen otsikolla. Tähän suomalaiset kuolevat.
2: Jee!
1: Viime vuosikymmenellä tapahtui käänne. Ja tässä nyt sitten, kun yleisestihän, jos puhutaan keskiarvoista tai jostain semmoisista, että niin kuin yleisellä arviolla keskiarvoisesti, keskimääräisesti, tämmöinen näin, niin ne on sellaisia, niin kuin, että otetaan asioita ja sitten niistä tulee joku tämmöinen niin kuin yleinen summa. Mm. Että saattaa vaikka niin kuin pystyä kertomaan joku ikä, milloin yleisesti kuollaan. Mutta mun mielestä tämä menee jotenkin aika spesifiksi, kun tämä juttu alkaa tällä, että keskimääräinen suomalainen vainaja on todennäköisimmin 86-vuotias mies, joka kuolee tammikuussa ja asuu Helsingissä.
2: Hei! Ei tämmöistä.
1: Niin eikö me jotenkin aika silleen spesifiin? Tässä myös on sanottu, että keskimääräisesti kuoleman syy on todennäköisimmin siis dementia tai Alzheimerin tauti myöskin. Eli aika, tämä keskimääräinen menee mun mielestä aika spesifiin.
2: Niin mikä on silleen keskimääräinen dementia?
1: Tai silleen keskimääräinen 86-vuotias mies, joka kuolee tammikuussa ja asuu Helsingissä. Alkaa kuulostaa siltä, että onko tässä kohta osoitetiedotkin ja joku on nyt vaan ennustanut jonkun ihmisen kuoleman.
2: Uutiskadulla Helsingissä asuvan.
1: Niin, eiks niin? Toi menee vähän turhan spesifiin. Mutta tammikuu on siis kuolema kuolettavin kuukausi. Vuodesta 2000 alkaen suomalaisia on kuollut eniten tammikuussa, joka on yleisin kuolen kuukausi 10 vuotta.
2: Tavallaan mä ymmärrän ton. Tiedätkö, joulun jälkeen niin. Vähän silleen, onks tässä enää mitään jäljellä?
1: Niin.
2: Uusi vuosi kauhean pitkältä tuntuu taas.
1: No niin, et jaksaako tätä uutta.
2: Pimeetä on.
1: Aloittaa.
2: Niin.
1: Joo, rakas isoäitinenkin 93, niin hän aina sanoo sitä, että voi olla, että tämä on viimeinen joulu. Se on aina.
2: Varmaan tosi mieltä ylentävää.
1: Varmaan 10 vuotta ollaan aina oltu silleen, että no voi olla, että tämä on viimeinen joulu. Ja mä olen silleen, niin voi olla.
2: Niin.
1: Mut ei
2: voi olla,
1: ollut.
2: Että ei ole.
1: Niin, just näin. Mutta se voi olla, että se toi tammikuun sen takia, kun on näitä ihmisiä, jotka monesti varmaan ajattelee. Vuodessa kuitenkin joulu on etenkin vanhemmalle kansalle niin semmoinen, niin kuin jotenkin vuoden semmoinen kruu.
2: Niin.
1: Niin sit se voi olla, että näkeekö sitä seuraavaa joulua. No, Iltalehden mukaan ei. Koska tammikuu on kuolettu kuukausi.
2: Okei, kyllä joskus voi sen seuraavan joulun nähdä. Ei se ole silleen automaattisesti, että joulun jälkeen kaikki vetää.
1: Mutta siis, koska kaikestahan on dataa ja kaikesta on tilastoja, niin nyt niin kuin Iltalehdellä on siis tähän ihan kaavio siitä, että mikä on yleisin kuolinpäivä.
2: No, mä olin just kysymässä, että koska Yle tekee tästä hakukoneen.
1: No en tiedä, saattaa olla
2: tuossa. Katso kuolinvuotesi.
1: Koska jos menneisyyteen mennään, niin siis täällä on ihan päivämääriä, että montako ihmistä on kuollut jonain tiettynä päivänä ja sitten, että se on ollut niin kuin sen vuoden niin kuin kuumin kuolepäivä. Tai silleen. Esimerkiksi 2025 viime vuonna, niin 11.4. on ollut kaikista kuumin kuolinpäivä. Se on ollut 203 ihmistä on silloin heittänyt veivit.
2: No se on niin kuin siinä silleen pääsiäisen kieppeillä.
1: Niin. Onko juhlapyhät nyt sitten kuitenkin?
2: Niin.
1: Sitä edellisenä vuonna on ollut 5. tammikuuta.
2: Niin, joulun jälkeen, uuden vuoden jälkeen.
1: Uuden vuoden jälkeen. Eniten suomalaisia kuoli vuonna 2022. Kuolleita yhteensä 63 219. Okei, hei nyt nämä tilastot saa mulle, niinku, nyt mä ymmärrän, että kun puhutaan koko ajan siitä, että kun syntyvyys laskee ja kukaan ei saa lapsia. Ja munkin ystäväpiirissä on tosi paljon lapsia, mutta on tosi paljon myös ihmisiä, jotka on silleen, että et hei, et me ei ainakaan nyt toistaiseksi niinku, haluta lapsia. Tai että niinku, on ihan silleen omasta tahdostaan lapsettomia. Mm. Ja itsekin elän tällä hetkellä sellaista elämää, että ihan omasta tahdostani en ole ryhtynyt lapsihommiin. Niin sitten niinku, jotenkin on toi nyt aika hullu luku.
2: On, mutta mua pelottaa, että nyt kun ton kuulee, niin sitten seuraavan kerran silleen, että jos, ja siis jossain vaiheessa käy niin, että joku läheinen menehtyy, niin sitten alkaa silleen ihmiset tulee, että mutta hei, 63 000 muutakin kuolee. Niin. Että niinku älä nyt ryve tossa.
1: Niin. Älä nyt sure, hyvänen aika.
2: Niin.
1: Ja ne elämässä etenee.
2: On kyllä muillakin vaikeeta.
1: Niin, kyllä tää nyt muutkin kuolee.

0: Mieltä ylentävää, kun Iltalehti on tänään julkaissut nyt sitten uutisen, jossa kerrotaan, että mihin suomalaiset kuolevat ja milloin. Täällä on nyt sitten lueteltu vuosia ja aikoja ja muita, että mitkä niin kuin yleisimmin näin tilastojen pohjalta. Ja nyt varon tammikuuta tulevaa.
1: Joo, ei ole enää, että varokaa heikkoja jäitä, kun on vaan, että varokaa tammikuuta.
0: Varokaa, koska se on nyt yleisin kuukausi sitten, että milloin jengiä on kuollut. Mutta mielenkiintoista dataa. Nyt odotellaan vaan sitä Yle hakukonetta, että...
1: Siis... Se päivä tulee vielä.
0: Että milloin? Ei kauheeta, ei semmosia.

0: losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Helsingin Sanomat uutisoi siitä, kuinka on palattu vanhaan kesätyöhön.
2: Hmm.
1: Eikä mihin tahansa, vaan siis Viking Line -buffettiin.
2: Okei.
1: Mielenkiintoinen kesätyö.
2: On kyllä.
1: Niin kuin, mä voin kuvitella, että on aika kiireistä.
2: Mm.
1: Ja tässä on nyt sitten selvitetty se, että kun on palattu niin kuin 20 vuoden jälkeen sinne, niin onko joku muuttunut ja mikä ei ole muuttunut.
2: Siis toi kiinnostaa. Mua ihan hirveästi kiinnostaisi itse palata just jollekin tämmöisille niin kuin vanhoille rikospaikoille. Sille, että mä oon aina rakastanut semmoista nostalgisointia.
1: Sama.
2: Ja esimerkiksi heti kun mä sain ajokortin, niin mun suurin unelma oli se, että mä pääsen vaan Kuopioon ja ajelee kaikkiin niitä vanhoja paikkoja
1: se
2: läpi.
1: Se on parasta. Mä tein ton just juhannuksen jälkeen, kun mä olin Porissa. Mulla oli auto käytössä, se oli ladattu täyteen, niin sit mä olin silleen, että nyt mä teen sen. Sit mä ajelen kaikki, tiedäks, koulun ohi.
2: Joo.
1: Mun koulu vielä muuttaa, mun vanha koulu muuttaa. Niin mä olin ihan silleen, että
2: mä en pääse koskaan varmaan ihan sisälle.
1: Ja sit ajatiinko kaikki urheilutalot, jäähallit, kaikki. Mä vaan, ihanaa. Ja en tarvinnut edes karttaa.
2: Joo, ja se on just sitä ihanaa, että kun tietää kaikki paikat, että missä ne on, ja sit voi pysähtyä sinne ja vähän muistella menemään ja muuta. Niin kyllä mä oon itsekin ajatellut sitä, että olisi ollut esimerkiksi ihanaa joskus vielä päästä vanhalle uimahallille, kun mäkin oon entinen taitouimari. Että jos olisi vaikka sinne päässyt, no se nyt on purettu koko roska, että sitä ei enää ole olemassakaan.
1: Hei Porissama.
2: Joo, mutta mutta se niinku, et palaa sinne vanhaan paikkaan, just vaikka kesätyöpaikka, vanha työpaikka,
1: joo,
2: niin siinä on semmoista, niinku, että se tuoksu ja se ilmapiiri ja se niinku, matka, minkä sä vaikka meet sinne ja muuta, niin se niinku, palauttaa sut ihan eri tavalla niihin muistoihin, kuin mitä sitten ihan vaan pelkkä se, että sä muistelet niitä asioita.
1: Totta. Tässä nyt kuitenkin on palattu vähän eri laivalle, mutta mä uskoisin, että tunnelma on about sama.
2: Joo. Et
1: buffet kuin buffet, sanoisin.
2: Joo, kyllä varmaan siellä on jonkinlaisia kirjoitettuja ja myös kirjoittamattomia sääntöjä, mitkä toteutuu.
1: No just näin. Ja siis tässä ainakin jossain kohtaa oli tässä jutussa, että siis 25-30,000 askelta tulee päivässä,
2: joo,
1: mikä tarkoittaa sitä, että tulee ravattua. Ja se on sellainen asia, mikä ei varmasti ole muuttunut.
2: Ei varmasti.
1: Siellä tulee. Mutta ilmeisesti on rauhallisempaa nykyään buffetissa,
2: aha,
1: kuin mitä ennen.
2: Okei. Asiakkaiden vai työntekijöiden näkökulmasta?
1: Varmaan molempia.
2: Koska niin kuin mitä itse olen laivan buffeteissa käynyt, niin edelleen siis suomalaisethan sekoo tuommoisissa.
1: Joo, älä. Asioissa.
2: Niin kuin se, kun kaikki ajattelee, että pitää ottaa kaikki ilo irti, tästä on maksettu itse kipeäksi, niin nyt pitää syödä kaikki.
1: Jep, ja mä muistan, mihin me oltiin menossa, mutta me oltiin laivalla ja just buffetissa. Ja sit siinä oli joku silleen, olettaisin, että isoäiti ja lapsi.
2: Hmm.
1: Ja sit ne haki sieltä jälkiruokapöydästä siis kaikkea, niin kuin kaikkea. Ja sit ne sekoitti ne kaikki keskenään. Ja sit se jäi siihen. Sit me vaan katsotaan siinä vieressä silleen, että ei!
2: Ei!
1: Niin kuin ruuan haaskausta.
2: Ei, kun toi on ihan hirveetä.
1: Mieti, että sä otat jotain, tiedäks, keksiä ja jätskiä ja mitä kaikkea siellä on, ja sit vedät ne silleen.
2: Ja sit et edes syö sitä.
1: Niin. Ne maistoi ehkä kaksi lusikallista ja lähti pois.
2: Hyi kauheeta.
1: Ikuisesti jänun verkkokalvoille.
2: Ihan kauhea juttu. Oh, joo. Mutta onko siellä joku sit myös muuttunut?
1: No, niinpä. Ainakin siis vahvelit ja kroisantit tekee edelleen kauppansa.
2: Okei, ne toimii.
1: No, ne toimii. No, mutta milloin ne ei toimisi?
2: Niin, jep. Että osa on muuttunut, osa ei. Mutta millaista olisi palata niin kuin tolleen oikeasti noin pitkä? 20 vuotta on tosi pitkä
1: niin
2: aika palata kesätyöpaikalleen sen jälkeen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiks totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: puhuttiin paluusta rikospaikalle, eli kun nyt toimittaja on palannut 20 vuoden jälkeen vanhaan kesätyöpaikkaansa, eli siis tämmöiseen risteilylaivan buffettiin, ja jakaa sieltä nyt kokemuksia, että mikä on muuttunut ja mikä taas sitten ei.
1: Joo, ilmeisesti ainakin hävikkiä pyritään vähentämään entistä enemmän nykypäivänä, että siellä kierrätetään kaikki, mitä pystytään, että kahvinporot päätyy puutarhamullan raaka-aineeksi ja tomaattien kannat pizzakastikkeisiin ja parsakaalivarret syödään messissä.
0: No niin. Eli siellä on niin kuin asiat on mennyt vähän eteenpäin.
1: Joo, se on hyvä juttu. Mutta sitten tässä myös sanotaan, että suurin osa asiakkaista käyttäytyy nykyään sivistyneesti, mitä mä en usko siis hetkeäkään.
0: mutta voihan se olla, että käyttäytyy sivistyneesti, koska mehän ei tiedetä, mitä se on ollut silloin.
1: Totta, koska me ollaan, jos verrataan.
0: Niin. Et jos niin kuin nykyään on tilanne se, mikä on, niin silloin 20 vuotta sitten, jos se on ollut tosta vielä niin paljon pahempi, että tätä nykyistä käytöstä buffeteissa voi sanoa sivistyneeksi, niin voi voi.
1: Niin kuin tässä toisinaan joku yrittää täyttää vesipullonsa viinillä huomaamattomasti. Ei ole tullut mieleen, mutta toisaalta.
0: Ihan hyvä idea.
1: Niin. Pikkupiilapulla.
0: Siis jengi on niin luovia niin tuommoisissa asioissa. Ja just varsinkin, kun noissa buffeteissa on sitä alkoholitarjoilua. Niin ihmisillä tulee niin outoja ideoita. Ja sitten klassikko on tämä, että niinku paketoidaan johonkin nenäliinaan jotain ruokaa. Ja sitten laitetaan niitä taskuun ja viedään niitä jonnekin pois sieltä. Ja...
1: Joo.
0: Ei niinku.
1: Siis mä oon tosi harvoin käynyt niinku laivan buffetissa. Mutta käytiin tuossa just alkuvuodesta, kun lähdettiin Tallinnaan kisareissulle luistelukisoihin. Niin siis joo, oli se yllättävän sivistynyttä kyllä se meno siellä. Mutta kyllä siellä, niinku, huomasi, että oli siinä jo niinku päiväsaikaa ihmiset aika päissään. Ja kyllä siinä tuli vähän se semmoinen, että no nyt kun tästä on maksettu, nyt sit syödään.
0: Niin
1: ja kyllä syötiin. Ja sit parasta just silleen, että itse en alkoholia juo ja ehkä myös tolle ennen kisoja ei myöskään suositeltavaa. Mutta se kokiksen määrä.
0: Ei kun yhtäkkiä kiskoi pään täyteen. Jep. Ei mitään.
1: Sokeripäissään vetää siihen kisoja silleen jausaa.
0: Mitenkään kiusallista olisi palata vanhaan kesätyöhön 20 vuoden jälkeen.
1: Erittäin.
0: Sitä voi pootia, varsinkin riippuu, että missä kohtaa elämää on ollut siellä kesätyössä tai jossain työpaikassa. Tai vanhalle koulullekin voisi olla siistiä, mutta samaan aikaan varmaan monesta niin kuin erilaisia tunteita herättävää mennä käymään. Ja tästä asiasta puhuttiin, kun nyt eräs toimittaja oli mennyt sitten vanhaan kesätyöhönsä. Ja kysyttiin myös Yle X WhatsAppissa, että menisitkö ja että olisiko... Niin kuin millaista. Niin Anu laittaa viestiä, että hän on käynyt tänä kesänä 38 vuoden jälkeen retretissä Punkaharjulla. Oppaana hän oli siellä vuonna 1988.
1: Apua!
0: Oli hauska käydä. Kaikki oli muuttunut.
1: No yllättävää. Olisikin, jos olisi sama meno kuin kasarilla. Niin. Joo, ja tuossa on edelleen toi tönö.
0: Ai, täällä on samat niin kuin kaupanpitäjät ja kaikki. Mikä ei ole muuttunut. Voisi olla noinkin, mutta siis niin kuin toihan on sitten klassikko, että kun jos meet nyt Anun kanssa tuonne Punkaharjulle niin kuin käymään ja sitten se, joku tietää, että se on ollut siellä oppaan, niin sitten se, Anu, sano sä! Sä olit täällä silloin oppaan aiemmin, niin kerro, että miten. Vähän niin kuin sama kuin mulle aina kysytään, ihmiset kysyy, että kerro jotain hyviä Kuopio-vinkkejä. Minne kannattaa mennä syömään tai mitä. Silleen, että mä oon muuttanut yli 10 vuotta sitten jo pois.
1: Mulla tulee 20 vuotta siitä, kun mä oon muuttanut Porista pois. Ja sitten ihmiset on silleen, anna jotain vinkkejä. Sitten mulla on just silleen, no me Reposaareen tai Yyteriin. Ja sitten kaikki ravintolatkin silleen, että mä oon asunut siellä, en ollut turistina.
0: Niin kuin,
1: en minä tiedä, missä siellä pitää syödä.
0: Niin, toi on muuten totta, koska harvemmin niin kuin ainakaan omassa lapsuudessa niin ei kyllä käyty silleen, että ehkä jossain Rossossa.
1: Niin, siis Tiilimäehesellä.
0: Niin, että ei siinä, mutta aina saa kysellä totta kai.
1: Totta
0: kiva, kai. Kun matkatte kotikaupunkeihin ja vanhoille kotikonnoille. Viestiä tulee myös esimerkiksi Yläksön WhatsAppiin Petralta, joka kirjoittaa, että hän kyllä mielellään palaisi vanhalle työpaikalle todellakin. Enemmän harmittaa se, kun se vaan loppui, nimittäin Anttila sydän.
1: Anttila best.
0: Anttila never again.

0: Mä tossa kun oon selaillut TikTokia tässä viime aikoina, niin mä en tiedä, onko sulle tullut vastaan tällaisia videoita, missä tämmönen äijä laittaa jonkun YouTubesta tällaisen tunnin mittaisen videon soimaan. Ja sit siinä, se on niinku hiljaisuutta muuten, mutta sit aina välillä sieltä tulee joku random ääni ja sit se säikähtää sitä.
1: Ei.
0: Ei.
1: Ei ole tullut. Mä just näin jonkun tällaisen, missä jotkut podcast-äänittäjät käytti vähän niin kuin ehkä osallistui tähän johonkin trendiin.
0: Joo,
1: tai jotain
0: kyllä.
1: Muuta. Että ne kuunteli niin kuin sen podcast-nauhoituksen alla semmoista soundia, jossa, tai semmoista niin kuin videota, missä kuuluu välillä Michael Jackson
0: kyllä.
1: Jotain kirjahduksia.
0: Koska näin tämän myös eilen.
1: Joo. Niin mulla tuli tämmöinen vastaan ja mä olin silleen, että siis, niin kuin, siis painajainen. Ei siis varsinaisesti Michael Jacksonia vastaan nyt tässä suoranaisesti mitään, mutta jotenkin kun se on siellä yhtäkkiä sun korviin, niin se on semmoinen todella yllättävä.
0: Pitäisikö meidän testaa?
1: Ei meillä, että tää on vaan.
0: Onko varma?
1: No,
0: mitäs mä laittaisin täältä?
1: No.
0: Täällä on nyt, milloin tulee Michael Jackson?
1: Ai onko tää nyt se?
0: Tää on nyt se.
1: Okei,
0: mua alkoi heti pelottaa väin.
1: Ei voi tietää. Mutta tämä on paha, jos me odotetaan sitä.
0: Niin, no, koska odottava aika on ensinnäkin pitkää,
1: niin.
0: Mutta sitten myös silleen, että säikähtää niinku entistä enemmän.
1: Niin.
0: Vähän sama tietysti, kun katsoo jotain leivänpahdinta ja silleen, että kohta ne pomppaa. Sitten kun ne leivät pomppaa, niin silleen.
1: Joo, se tulee sieltä. Mutta niinku, mä en tiedä, voiko säikähdyttää semmoista niinku asiaa silleen, niinku estää sillä, että sä tiedostat sen. Kun jotkut sanoo, että no, kyllä mä tiesin, niin. Että toi on tulossa tuolta. Tai jotain muuta.

0: mutta esim. Jumpscare-elokuvat on mulle semmoinen, että mä en niinku pysty yhtään. Sen takia, koska vaikka mä tiedän, että sieltä on tulossa se säikäytys, niin mä säikähdän silti.
1: No sama.
0: Niin jotenkin sama. Tosi paljon.
1: Ja silleen niinku sama siinä se, että kun se äijä, niinku se mitä mulla on tullut eniten vastaan, just se, että se äijä istuu jossain sohvalla ja sit se laittaa ne sinne taustalle ja se tekee töitä siinä samalla.
0: Ai jaa.
1: Ja sit se on välillä laittanut niinku kaksi eri, että se laittaa telkkarista jonkun toisen äänen ja sit se laittaa jostain tietokoneelta tai kännykästä jonkun toisen äänen. Ja sit niitä tulee niinku molempia ristiin rastiin.
0: Ja onko se siis niinku, onko se tunnin mittainen se video?
1: Ei, kun se on sitten leikannut sieltä ne niinku parhaat
0: okay.
1: niinku reaktiot. Mutta mä mietin myös sitä niinku kuvausprosessia, että sä kuvaat itseäsi tunnin tekemässä töitä.
0: Hmm.
1: Ja sitten sieltä tulee vaan se Michael Jackson tai joku metalliputki tai joku.
0: Mutta onko tässä siis vieläkin meillä päällä nyt?
1: On. Täällä menee kuule. Ai, on. Minuutti 30 on ollut päällä.
0: Mutta vielä ei ole kuullut.
1: Ei ole tullut vielä. Mutta se siinä onkin, että kun ei tiedä, että milloin sieltä tulee.
0: Kuka on se ihminen, joka on keksinyt tehdä tollaisia? Niin video, niin kuin näitä asioita.
1: Ja kun näitä on niin kuin miljoonaa eri. On just jotain niin kuin meemisoundeja. Sitten no näitä Michael Jackson -koosteita löytyy varmaan joku 5 erilaista. Sitten on joku metalliputki, että tulee sellainen.
0: What? Silleen, että hei. Okei. Nyt mä säikäin.
1: Mäkin säikäin.
0: Joo, ei unohtaa vähän.
1: Mutta ei ollut. Hi-hi.
0: Ei ollut. Valitettavasti mä toivon, että se olisi ollut se. Mutta ei, me laitetaan toi nyt pois, koska mä en
1: pysty. Varma?
0: Se on. Mä en pysty yhtään. Puhuttiin siis tämmöisestä sometrendistä, jossa nyt sitten ihmiset laittaa esimerkiksi töiden teon taustalle, tai vaikka me oltiin molemmat nähty tämä, että jonkun podcastin äänityksen taustalla on siis esimerkiksi semmoinen hiljaisuussoundi, joka pitää sisällään pienen pieniä pätkiä Michael Jacksonia.
1: Esimerkiksi, tai jotain metallipiippua tai mitä tahansa.
0: Jotain
1: sieltä ääntä tulee.
0: Ja siis tämähän on niinku. Siis ensinnäkin, internet on tyhmä paikka.
1: Niin on.
0: Ja ihmiset on tyhmiä.
1: Niin
0: se on. Se on yksinkertaista. Mutta niin kuin mä näen tässä mahdollisuuden sille, että tässä voisi olla jotain suurempaa. Koska aina puhutaan siitä, miten ihminen on kuitenkin loppujen lopuksi eläin. Ja niin kuin, että ihminen niin helposti toimii kuin eläin siinä, että jos jotain asiaa tapahtuu, niin se herättää sus jonkun tietyn tarpeen tai tunteen. Mm. Ja sä pystyt niin kuin esimerkiksi eläimelle kouluttamaan, että jos tulee vaikka joku tietty ääni, niin se tekee jonkun tietyn asian. Että esimerkiksi vaikka koiralle voi opettaa sitä, että kun ovikello soi, niin se menee vaikka omalle paikalle istumaan.
1: Ja mä oon nähnyt niitä koulutusvideoita.
0: Just näin. Tai esimerkiksi ihmisellekin mä uskon, että jos tapahtuu joku tietty asia, no okei, me osataan noudattaa ohjeita esimerkiksi siinä, jos sanotaan koulussa, että kun koulun kello, välituntikello soi, niin silloin mennään sisälle.
1: Mm.
0: Mutta niin kuin mä uskon, että varmaan pystyisi jonkin tason alitajuisesti myös opettaa sellaisia juttuja, että kun kuulet jonkun äänen, niin tapahtuu jotain. Niin, tässähän on mahdollisuus esimerkiksi työnantajille.
1: Kun jos kuulet Michael Jacksonin, on aika mennä takaisin linjastolle.
0: Esimerkiksi. Tai sitten jos vaikka ollaan toimistotyössä tai vaikka tehdastyössä tai jossain. Ja koetaan vaikka yleisenä ongelmana se, että okei, jengi ei pidä vaikka tarpeeksi taukoja tai jengi ei vaikka juo tarpeeksi vettä. Niin sitten ne laitetaan tommonen joku soundi pyörimään. Ja aina kun kuuluu se joku ääni, niin sun pitää vaikka aina juoda vähän vettä. Tai jotain tämmöstä.
1: Tai taukojumppa.
0: Ottaa joku, niin. Nousta seisomaan. Verrytellä vähän. Jotain tämmöstä. Ja sitten niin kun laitetaan tommonen joku soundi jonnekin tehtaalle pyörimään. Ja sitten aina kun sieltä tulee niin sitten jotenkin
1: vettä.
0: Kaikki alkaa kykkäämään tai muuta. Ja sitten siinä menee joku aika. Ensin sitä opetellaan ja sitten jossain kohtaa se muuttuu automatisoiduksi. Niin eikö toi olisi jotenkin aika cool?
1: Siis officessahan toi Jim tekee tälle Dwightille, kun hän istuu siellä niinku vierekkäin. Ja sitten Jim aina kiusaa tätä Dwightia ja tekee siellä kaikkia jekkuja. Niin sehän tekee jonkun sellaisen, että se soittaa jotain kelloa tai tekee jonkun äänen. Ja sitten se tarjoaa aina sen jälkeen tämmöistä pastillia.
0: Niin.
1: Ja sitten jossain kohtaa se ei tarjoa sitä, se tekee vaan sen äänen. Ja sitten Dwight ottaa sieltä käden esiin ja silleen, anna se pastille. Ja sitten Jim on vaan silleen, että mikä pastilli?
0: Joo.
1: Mitä? Että en mä tarjonnut sulle pastillia. Sitten Dwight menee ihan sekaisin sisään.
0: Joo, mun suuta kuivaa.
1: Jep.
0: Ja jotenkin Jim on saanut koulutettua Dwightia tähän, niin tässä on mahdollisuuksia.
1: Tässä on mahdollisuuksia.
0: Mihin kaikkeen meitä on alitajuisesti koulutettu? Tiedostetaanko me, mitä meihin meitä käytetään?
1: Vettä.
0: Vettä.

0: X aamu. Parhaat.
1: Ja ei ole montaa asiaa, josta, niin kuin, joka voidaan niin sanotusti tyhjästä nyhjästä. Tai vähän niin kuin jostain vaan tehdä. Mutta on yksi asia, joka musta tuntuu, että aina kaikkialla ohjeistus on se, että oli vähän niin kuin mikä tahansa kyseessä, niin loppusijoituspaikka voi olla tämä sama. Nimittäin, onko montaa muuta asiaa kuin biojätepussi, jonka voi tehdä melkein mistä tahansa. Aina musta tuntuu, että on se, että ostat sitten niinku hedelmiä semmoisessa paperipussissa. Hei, voit käyttää minua jatkossa biojätepussina. Totta. Tai sitten ostat jonkun paperikassin jostain ja sitten se on jotain hajoavaa paperia tai jotain tämmöistä. Sitten siinä lukee, hei, voit käyttää minua biojätepussina. Nyt sellaisin siis Turun Sanomien näköislehteen, niin täällä. Hei, hyödyllä luettu lehti. Tee sanomalehdestä biojätepussi.
2: No toihan on vanha juttu.
1: Niin on, mutta siis musta tuntuu vaan, että ei ole mitään muuta asiaa tässä maailmankaikkeudessa, joka voidaan tehdä niin monesta asiasta kuin vitsi biojätepussi.
2: No joo.
1: Tuntuu, että ne on jotenkin loppu Suomen maasta, kun keksitään kaikesta, että hei, voitaisiko käyttää minut biojätepussina?
2: Niin, kun niitä siis varsinaisia biojätepussejahan ei kaikkialle suositella edes käyttöön. Kun siinä on joku, että ne tarttuu sitten johonkin niihin mylläyshampaisiin tai johonkin. Ja
1: joo, ja toi on mun mielestä erikoinen asia.
2: Jep.
1: Niin kuin silleen, että meillä on yksi tehtävä sille yhdellä asialla. Niin kuin, että meillä on legit biojätepussi, se on sellainen vihreä. Mm. On minkä tahansa brändi, niin se on suurin piirtein samanlainen. Niin sitten se ei asia, joka on niin kuin se yksi asia, niin se ei ole kuitenkaan soveltuva siihen tehtävään.
2: Niin, jep.
1: Niin kuin sille, että se joudutaan sitten keräämään sieltä pois. Jep. Että niin kuin, eikö kannattaisi tehdä biojätepysseistä sellaisia, että ne toimii biojätteenä?
2: Niin. Ja tiesitkö muuten, että ne hapertuu ajan saatossa, ne biojätepussit? Koska tuossa muutossa mä löysin multa vanhoja biojätepusseja. Mä sanoin, että mä hyötykäytän nää. Sitten mä otan siitä, että rullasit yhden pussin, avaan sen, niin se vaan niin kuin halkee. Se ei niin kuin, mä en saa sitä auki, kun se vaan niin kuin halkes. Onkohan tämä, että kun tämä ollut päällimmäisenä, että ehkä siinä oli joku kolhu, ota uuden pussi ja taas halkes. Ne kaikki vaan niin kuin lahos käsiin.
1: Eli periaatteessa kyllä ne niin kuin hajoo.
2: Niin.
1: Mutta vaan vie vähän niin kuin pidemmän aikaa.
2: Niin.
1: Kuin ehkä mitä sitten on.
2: Siis kyllähän ne niin kuin hajoo, mutta just, että sitten se ongelma on ollut se, että kun on näitä tämmöisiä, niin kuin, että se menee johonkin rattaisiin, niin sitten se pussi jää niin kuin sinne. Mutta onko se sitten, että se täytyisi niin kuin olla pidemmän aikaa jossain seisomassa? Kiva säilyttää niitä jossain, tiedätkö? Silleen sika pitkään, silleen, no nyt ne on muhinut tarpeeksi, niin nyt ne varmaan sitten menee rikki.
1: Nyt ne varmaan tuhoutuu. Mutta tossakin sitten, jos halutaan, että niitä säilyy pitkään, niin kun kaikki puhutaan aina, että missä niitä pitäisi kotona säilyttää, että säilyy esimerkiksi kahvi, säilyy paljon parempana, kun sitä säilyttää jääkaapissa.
2: Joo, siis mä just jouduin selittämään mun kaverille tämän, kun mulla oli tuparit, tein kahvia ja otin sieltä jääkaapista mun kahvipurkin. Ja se, että se pitää olla tiiviisti, että ei pääse ilmaan sinne. Ja siinä omassa pussissaan siellä semmoisessa rasiassa ja kanskiin jääkaappiin.
1: Näin. Tai sitten toinen esimerkiksi, että kardemummaakin pitäisi säilyttää jääkaapissa.
2: Haa.
1: Niin mites biojätepussit? Säilyisikö paremmin, jos pistäisit jääkaappiin?
2: On kuullut, että ihmiset pitää biojätettä jääkaapissa.
1: Siis biojätettä?
2: Joo. Okay. Että ne avaa sen pussin sinne, biojätteet sinne. Ei kuulemma haise niin paljon, koska ne ei pääse tiedäkö silleen
1: muhimaan. Joo.
2: Jotkut myös pakastimeen kai laittaa.
1: Joo, tämän pakastijutun mäkin on kuullut. Joo. Ja sitten niitä jotenkin sulatellaan.
2: Mutta toisaalta mä oon miettinyt silleen, että mullakin on kaksi sellaista pienempää vetolaatikkoa siinä jääkaapin alla. Niin tiedäkö, käyttäisi toista vaan niin kuin biojäte.
1: Mutta eikö se ole toisaalta?
2: Se on näistä, koska niin kuin siis biojäte on sellainen, että mulla on banaaninkuoret kädessä.
1: Joo.
2: Tosi jees. Pudotan ne biojätteeseen, niistä tulee älyttäviä. Niin kuin oikeasti samalla sekunnilla, kun ne koskee sitä biojätepussia, niin mä vaan.

music. What comes next will be marvelous.

0: Marvelous.
1: Puhuttiin biojätteestä ja siitä, miten sitä nyt sitten säilytetään ja tuntuu, että kaikesta mahdollisesta voi maailmassa tehdä biojätepussin tai ainakin niissä lukee, väitetään niin.
2: Ja täällä tuli myös viesti, että tässä vanha autoromu, tee siitä biojätepussi.
1: No en yllättyisi, kun musta tuntuu, että kaikkialla nykyään lukee, että hei, voit käyttää minut jatkossa biojätepussina. Näitä on paljon, mutta päädyttiin puhumaan biojätteiden säilytyksestä ja siitä, miten jotkut säilyttää siis niitä jääkaapissa tai jopa pakastimessa. Ja nyt sitten langittiin semmoiseen niin kuin kaivoon, että tämä oli paikka, jota mä en tiennyt, että mä haluan nähdä, mutta nyt mä itse kiinnostaa todella paljon, että mitä kaikkia kummallisia asioita ihmiset säilyttää jääkaapissa.
2: Joo, mä oon järkyttynyt.

0: sillä samalla tavalla, kun sitä koittaa käyttää.
1: Siis miksi mä en ole tajunnut tota? Koska mä vihaan käyttää sitä kelmua. Tai siis rakastan, hyvä keksintö, koska se tarttuu kivasti siihen astiaan ja sit saa sen tiivisti silleen näin. Mut kun sen laittaminen ja sen repiminen, kun se vaan, se ei tottele. Mä oon silleen, että nyt! Tottele!
0: Sinun pitää laittaa se horrokseen, eli laita se sinne
1: arestikin.
0: Jääkaappiin. Joo, jotkuthan säilyttää noita sukkahousuja pakastimessa. Sehän on semmoinen yleinen juttu, että niin jotenkin kestää kuulemma paremmin.
1: Joo, että niinku kastellaan ne laitetaan pakkaseen niinku ekan kerran.
0: Joo.
1: Niinku ennen ekaa kertaa.
0: Että sitten ne niinku
1: mut sit siis esimerkiksi Teemu pistää tällä viestiä, että kuulin legendan, että joku laittoi likaset tiskit pakkaseen, koska ne ei haise sieltä.
0: Ei, ja ne aisi, kun ne jäätyy. No,
1: ei, mutta
0: mieti, kun oot silleen, menet muuttaa avuksi jonnekin. Ja sitten silleen, että voisiko sä tyhjentää tuon pakastimen? Joo, ei mitään.
1: Joo, totta kai.
0: Joo, totta kai sä avaat sen, niin siellä on vuoden tiskit.
1: No se on sitten tossa kohtaa jo niinku pahviastiat.
0: Joo.
1: Ja niitä varmaan voi käyttää biojäteen.
0: Hei, mutta mites tää? Aina laittaa viestiä, että mutta mites voiveitsi? Menee aina tunteisiin, jos jollain on voiveitsi jääkaapissa.
1: Joo, ei jääkaappiin.
0: Ai ei?
1: Ei todellakaan. Ei, en mäkään aina pidä,
0: mutta välillä mä teen sen, että mä leikkaan siihen, katso tota, semmoset vakaset siihen mun voi...
1: Siihen kanteen.
0: Niin,
1: että
0: se pysyy siellä niinku,
1: että
0: se on niinku koko ajan silleen valmiina käyttöön.
1: Ei, kun mulla on jääkaapin ovessa sellainen niinku voirasialle tarkoitettu semmonen kolo tai semmonen niinku oma hylly.
0: Joo.
1: Ja se roikkuu niinku siitä ylemmästä hyllystä semmonen pieni tasanne.
0: Okay.
1: Niin sit jos siihen alkaisi laittaa niinku se veitsen vielä, niin se tippuisi sieltä joka kerta, kun avaa se oven.
0: No,
1: meillä on aina ollut niinku keittiössä silleen sivupöydällä se veitsi.
0: Mutta se on huoneelämmäs.
1: No ei, kun se pyyhitä, ei siihen jää sitä voita.
0: Okei. No mutta mites kun Noor laittaa viestiä, että hänellä on tällä hetkellä kotiloita pakkasessa.
1: Mitä?
0: Hän kertoo, en halua tappaa niitä elävinä sillä lailla, että ne olisi tarpeeksi inhimillisiä, niin ensiksi laitan jääkaappiin ja sitten pakkaseen, että ne kuolee.
1: Eli sä et halua tappaa niitä silleen niin kuin heti, vaan sä haluat kiduttaa niitä.
0: Eli sä ensin niin kuin vaivutat ne horrokseen, sen jälkeen sä pakastat ne hengiltä ja sen jälkeen sä heität ne varmaan roskikseen. Hän kirjoittaa Noora, että tietty ikävä yllätys, jos joku avaa sen jäätelörasia ja odottaa, että siellä on jäätelöä.
1: Etana jäätelöä. No niin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Aikku, ootko käynyt kuinka paljon asuntonäytöissä?
1: Jonkun verran joo. Etenkin silloin, kun me lapsuudessa yritettiin muuttaa omakotitaloon. Me ollaan asuttu siis mä olin 10, kun me asuttiin kerrostalossa koko mun lapsuus siinä samassa kämpässä. Ja sitten me oltiin muuttamassa omakotitaloon. Ja se oli tosi pitkä prosessi. Siinä meni varmaan pari vuotta tyyliin, kun me yritettiin myydä sitä meidän asuntoa ja ostaa sitten uutta asuntoa. Ja kierreltiin ja kaareltiin kyllä hyvin erilaisia asuntoja. Ja mähän menin aina jokaiseen silleen ihan täysin suunnitelmin, että tää on mun huone, toi on mun siskon, toi on mun veli. Me niin kuin aina jaettiin joka ikisessä asunnossa ne huoneet, että kuka asuu missäkin.
0: Se oli ihanaa. Mä muistan kanssa lapsena, kun on käynyt muutamassa asuntonäytössä. Mä olin heti silleen, että toi on sit mun huone, isä nukkuu tuolla. Ja sitten tosta mä en mene sit kouluun.
1: Rakentaa se elämän aina, ja sitten äiti on silleen, että me ollaan täällä nyt 15 minuuttia.
0: Niin.
1: Ja me ei olla ostamassa tätä asuntoa.
0: Se on hyvä olla sille välittäjälle silleen, että me halutaan tää. Isä ostaa.
1: Isä ostaa. Paljon tää oli? Riittääkö mun viikkorahat?
0: Ei riitä. Ootko koskaan saanut asuntonäytöllä pizzaa?
1: En oo kyllä saanut.
0: Haluisitko?
1: No haluaisin.
0: Eiks niin?
1: Siis mun mielestä todella hyvä konsepti. Enemmän pitäisi olla ruokaa tarjolla niin kuin kaikkialla, niin. Minne mennään.
0: Siis ilmaiset ämpärit ja ilmainen ruoka.
1: Siis kyllä. Ja etenkin jos niin kuin joku haluaa mun rahat, niin sitten niin. Silleen, että anna mulle jotain vastineeksi.
0: Niin. Ilmaiseksi ei ole pizzaa saanut, mutta siis Kasmir on myynyt omaa taloaan.
1: Ah, hänellä oli tää Suomen suuri asuntonäyttö.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja hän on tehnyt sinne Cacio e Pepe pizzaa, eli siis juusto ja pippuri pizzaa.
1: Mutta hän on ollut siis siellä itse läsnä.
0: Mm.
1: Ja toihan on vähän vaikea.
0: Se on vaikea.
1: Toi on vaikea, jos myyjä on itse läsnä. Mä oon itse niinku muutamia kertoja ollut semmoisessa asuntonäytössä, että esimerkiksi asunnon omistaja on ollut vuokraamassa sitä. Ja mä oon ollut vaikka jonkun ystävän apuna katsomassa hänelle sit vuokrakämppää tai sitten muuten ollut vaan silleen, että se asunnon omistaja on siellä. Niin siinä on, ei pitäisi olla. Pitäisi olla niinku neutraaleja ihmisiä vaan paikalla.
0: Niin pitäisi sitten muutenkin. Siis musta tuntuu, että aina kun menee johonkin kaupoille tai johonkin, sanotaan tällaiselle vaikka torille tai johonkin tällaisen, missä on kojuja. Ja sitten kun se myyjä alkaa siinä silleen, että joo, mä oon itse tehnyt nämä printit ja tässä on tämmöisiä, tässä on tommosia. Ja sitten mä oon silleen, että mä en ole niinku ostamassa mitään, mutta miten mä sanon sen? Niin sit esittää kiinnostunutta, kyllä välillä oon kiinnostunut myös. Sitten mulla tuli niinku paha mieli, että mä en nyt ostanut mitään ja siinä se esitteli niitä kaikkia hienoja juttuja. Ja...
1: Olet tehnyt hienoja asioita,
0: mutta ei kiitos.
1: joo, se on kyllä vaikea, mutta onkohan siellä ollut sitten tarjolla pizzan lisäksi myös vadelmaveneitä.
0: Hauska.
1: Jos Kasmir myynyt. Kuinka moni on mennyt sinne ihan vaan sen takia, että, niinku, että nyt pääsee käymään Kasmirin kotona?
0: Siis mä sanoisin, että vähemmän kuin niitä ihmisiä, jotka on sillä, että pizzaa.
1: Niin.
0: Koska itse olisit voinut ihan hyvin mennä pizzan takia. Ja vielä, mieti, että sä voit sanoa, että mä oon syönyt Kasmirin tekemään pizzaa.
1: Niin. Sekin vielä, niin hänhän on ammattikokki, että siinähän se. Mutta onko tämä talo mennyt sitten kaupaksi, onko tietoa?
0: Ilmeisesti ei ole vielä mennyt kaupaksi.
1: Mm.
0: Joo, ja pizza taikinaa oli myös jäänyt yli.
1: Oho.
0: Koska hän oli varannut 300 pizzaa varten, niin yli oli jäänyt kuitenkin.
1: Okei.
0: Okay. Mutta noin 100 pizzaa meni.
1: Onko sinulla jäänyt 200 pizzapalloa yli?
0: Niin, että siinä saa vielä parit asuntonäytöt kyllä vääntää.
1: Voi Kasmin rakas, nyt on mennyt vähän vihkoa arviointi.
0: No niin, mutta toisaalta mieluummin varaa liikaa kuin liian vähän. Mulla oli sama, kun mä järjestin tupareet, mä silleen, että kuinka monta sipsipussia mä tarvitsen, että tänne tulee näin ja näin paljon ihmisiä. Niin jos...
1: Ostitko se 300?
0: Mitä?
1: 300.
0: Joo, 300 sipsipussia ja sitten 300 limupulloa.
1: Joo, ja 100 meni.
0: Joo.
1: Joo. Ja asunto.
0: Ja edelleen juodaan.
1: Just näin.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin siitä, että Kasmir oli omalla asuntonäytöllään myynyt siis 100 pizzaa.
2: Joo, ja tämä niinku on jotenkin, nämä asuntonäytöt, asuntomarkkinahan tällä hetkellä tosi jotenkin niinku vaikea, koska niinku taloustilanne on niin huono, että periaatteessa niinku asunnon ostajan markkinat on nyt, koska asuntoja joudutaan myymään.
1: Ja minä sen olen hyödyntänyt.
2: Joudutaan myymään tosi halvalla, mutta sitten myyjälle ei ole hirveän hyvät markkinat myyden, mutta sitten toisaalta niinku on varmaan pakko päästä asunnoista eroon, ja tämä on niinku aina ja ikuinen vaikeus, mutta mun mielestä jotenkin hauskaa, että kyseessä on kuitenkin tommonen niinku kotimainen artisti, Vaidelmavene-kappaleista monelle tuttu Kasmir, hän on ammattikokki, hän on niinku esiintynyt monissa TV-sarjoissa ja niinku ollut paljon kaikessa mukana, niin silti haetaan niinku just tommonen niinku pizzavetonaula, koska kyllä mua niinku ihan kiinnostaisi itsenäni, no joo, mä oon myöntänyt sen julkisesti, Kasmir on mun julkisihastus, niin et ehkä silläkin, mutta niinku, kyllä mua kiinnostaisi ihan vaan silleen, että hei, oletko aina halunnut nähdä, että miltä Kasmirin kotona näyttää?
1: Niin.
2: Avoimet ovet, by the way, tää olikin sitten tämmönen asuntonäyttö.
1: Niin.
2: Niin. Jep.
1: Ja sitten siihen vie se pizza.
2: Niin. Koska okay, mä haluan sen pizzan.
1: No kun, totta kai mä haluan pizzan, mutta mä oon nähnyt siis, kun seuraan Tretsissä paljon, tai käyn siellä tosi paljon päivän aikana, niin mä oon nähnyt just tätä ja seurannut tätä niinku keissiä, että kun Kasmir on siellä mainostunut silleen, että hei, kohta mennään, katsio, ei Pepe pizza tulos. Niin sitten mä oon silleen, että niinku, et paljonkohan sinne menee, kun sitten siellä on ihmiset, kun me silleen, että tule, jossa ollaan.
2: Niin, jep. Niin.
1: Siinä olisi täytynyt olla vielä joku wow-efekti.
2: Vielä joku wow, tai sitten se asunto vaan ei ole niin kuin sitten vienyt, niin kuin lunastanut, koska loppujen lopuksi se varmaan on se asunto. Tai vaan, no joo, mä saattaisin kyllä mennä sinne ja olla silleen vaan, että...
1: Pizza, kiitos.
2: Ei, kun mä saattaisin olla vaan silleen, ai Kasmirin vanha koti.
1: Niin, missä ostan? Onko toi sun huone? Toi oli mun huone.
2: Okei, creepy. Vähän creepy.
1: Mutta kyllä se kiinnostaisi silleen tavallaan kurkistaa julkisten... näihin niinku kulissien taakse.
2: Niin, aina kiinnostaa. Ja sitten myöskin se, että niinku, toihan on aina ja ikuinen hyvä tarina. Mm-hmm. Niin kuin silleen, että et, sitten sä voit vähän rakentaa sitä silleen, että okei, vaadelmavene on kirjoitettu täällä.
1: Totta.
2: Että Kasmir istui tässä ja niinku kirjoitti vaadelmaveneen.
1: Siellä olisi pitänyt olla sellainen vaadelmavene-simulaattori, että istu tähän, kirjoita biisi tavallaan. Että löydät sä tästä niinku sama se inspiraatio, mitä mulla olisi, kun mä tuijotin tuota taulua, niin sitten mä tulisin, vaadelmavene,
2: niin.
1: Jep, Hanko, Helsinkiä pakoon, hieno merimaisema, yes, hitti.
2: Just näin, ja sieltä se rakentuu. Koska kyllähän noi aina on semmosia sukua julkikselle tyylisiä niin kuin
1: on.
2: Tai silleen, että itsekin kun mä asun siinä Ainolassa tuolla Järvenpää eteläosassa, niin Jean Sibeliushän sieltä kotosin.
1: Aivan.
2: Niin, niin mähän on siis ihan Jean Sibeliuksen naapuri. Joo, hän kuoli silloin.
1: Ei,
2: niin
1: naapureita.
2: Naapureita.
1: Yläilette aina.
2: Joo, ihan siellä.

0: fantasiaa.
1: Jos kuljet tuolla jalankulkijan roolissa tämmöisellä yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, eli semmoinen kevyen liikenteen väylä niin sanotusti, missä saa kulkea niin jalan kuin pyörällä, niin missä kohtaa sun mielestä, Henkka, siellä kuuluu kävellä?
2: Reunassa.
1: Kummassa reunassa?
2: Mä menisin niin kuin auton mukaan, eli että kun ajetaan oikealla puolella, niin oikealla puolella.
1: Se meni sitten oikeaan reunaan.
2: Joo.
1: Tästähän yleisesti on paljon keskustelua, että missä kohtaa pitää pyörien ajaa. Ja sitten sanotaan aina, että pyörät ajaa aina niin kuin lähempänä sitä tien reunaa tai just sitä lähempänä autotietä. Ja sitten kävelijöiden pitäisi kulkea siinä toisessa laidassa. Mm. Eli että se olisi jaettuna niin kuin, ja joskushan se onkin ihan silleen, että siinä on ihan semmoinen kaistaviiva tämmöisillä kulkuväylillä. Eli siitä löytyy ihan silleen se pyöräkaista ja sitten se kävelykaista.
2: Ja mua ärsyttää, kun sitten on niin, että kävelee kaveriporukassa ja sitten meitä on vaikka joku sanotaan 5. Ja sitten jotkut alkaa kävelee siellä pyörätien puolella. Niin mä silleen, että ei, se on pyörätie. Se on pyörätie.
1: Älkää kävelkö siinä.
2: Ja sitten tulee se, että no, mutta ei tässä mene ketään, mutta se on pyörätie.
1: Okei, sä oot se rakepyöräilijä.
2: No on, koska siis mä en tiedä, onks mä kertonut sulle tätä, mutta siis pari vuotta sitten mähän menisin jäädä siis puolituttuni pyörän alle.
1: Joo. Niin sen jälkeen sä oot pitänyt huolta.
2: Sen jälkeen siitä, mä oon tosi, koska sit se on, voin sanoa, että sen jälkeen olen kuullut tästä.
1: Mm.
2: Molemmat olisimme voineet olla tarkempia.
1: Niin sä olit siis pyörätiellä silloin?
2: No mä olin ylittämässä niinku pyörätien suojatietä. Joo. Ja sit mä en kattonut tarpeeksi hyvin, joo, että onko siellä nyt sitten joku pyörä tulossa. Joo. Ja sit kun mä astumassa siihen suojatielle, niin kuuluu vaan ja sit mä terve! Ihan hirveä tilanne.
1: Joo, kauheata. Mutta sitten myös kun on näitä tällaisia teitä, joissa ei ole määritelty sitä todellakaan, että kummalla puolella pitää kulkea, niin nämä aiheuttaa hämmennystä. Ja tänään Iltalehti on siis uutisoinut siitä, miten yli puolet suomalaisista luulee virheellisesti, ettei jalankulkija saa itse valita kulkureunaansa yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä. Toisin on nimittäin, että jalankulkija siis saa itse päättää. Jos sitä ei ole määritelty siinä liikennemerkissä, että kumpi puoli on kumpi, vaan on niin kuin yhdistetty tie, niin jalankulkija saa päättää, että kumman kokee turvallisemmaksi. Kummassa reunassa tuntuu turvallisemmalta
2: kävellä. Mä ajattelin keskellä.
1: No varmaan sekin sopii, jos turvallisin on siinä.
2: Jos vetää siksakkiin, nyt mä menen oikeassa reunassa, mä menen vasemmassa reunassa, mä menen oikeassa reunassa.
1: Noi on kaikista ärsyttävää.
2: Ja sitten varsinkin silleen, jotka kävelee niin kuin välillä nopeasti, sitten hitaasti, sitten taas nopeasti. Sitten on silleen, että voitko päättää? Ja sitten on sellainen tilanne, että ei pääse ohi, koska mä oon siis semmoinen maatiekiitäjä. Mä vedän silleen
1: täysin. Joo. Joka paikkaa. Todellisuudessa siis jalankulkija voi kulkea joko oikeassa tai vasemmassa reunassa sen mukaan, mikä tilanteessa on turvallisinta. Sen sijaan pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden tulee liikkua aina väylän oikeassa reunassa.
2: No niin, eli niin kuin autokin.
1: Just näin. Mm. Eli jos sä oot jollain kulkuvälillä, niin aina oikea reuna, mutta sitten jos kävelet, niin fiiliksen mukaan. Et sä kävele ihan missä vaan.
2: Ah, ton takia mä tykkään kävelystä.
1: Annetaan
2: no rules.
1: No rules. Puhuttiin Iltalehden uutisesta, kun täällä nyt sitten murretaan myyttejä tai kerrotaan sitä, mikä on oikein, kun liikenneturva on antanut tietoa siitä, miten yli puolet suomalaisista luulee virheellisesti, ettei jalankulkija saisi itse valita kulkureunaansa yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, mutta näin ei siis ole, vaan jalankulkija saa itse päättää, että tämmöinen kuin yhdistelmätie on, että missä kohtaa tuntuu turvallisimmalta kävellä, mutta tässä niin kuin painotetaan sitä, että esimerkiksi vaikka lemmikin tai lapsen kanssa, niin kannattaa kuitenkin aina pyrkiä valitsemaan se niin kuin itse autotiestä kaukaisempi reuna. Eli se, että on mahdollisimman kaukana sitten niistä kovaankin liikkuvista kulkuneuvoista, kun taas sitten esimerkiksi polkupyörät ja sähköpotkulaudat, niin heidän tulee aina liikkua väylän oikeassa reunassa.
2: Joo, ja tuossa tuli Vilmalta esimerkiksi viesti, että hän just ottaa koiran kanssa aina kauemman reunan autotiestä.
1: Joo, ja se on fiksua kyllä.
2: Se on tosi fiksua.
1: Juurikin tehdä sitten niin.
2: Mutta noi on muutenkin siis kävelytiet ylipäätään on mulle vaikeita.
1: Mikä ei olisi sulle vaikeeta?
2: No niin, no joo. Mutta siis kun ootko huomannut sen, että niitähän tehdään siis ihan päin mäntyy. Mm. Niin kuin et ei, niin kuin tien suunnittelijat ei ymmärrä. Mm. Ne ei taju. Käveleekö ne koskaan?
1: Ne.
2: Koska tosi kun se, niin kuin, eikö Tampereellahan oli tää yksi tämmönen joku bussi vaan ratikkapysäkki, että siihen oli tehty rappuset siihen yhteen kohtaan, että tästä voi mennä, mutta se ei ollut kävelijöiden mielestä looginen, niin siinä vieressä menee polku.
1: Joo. Joo.
2: Ja tosi usein on silleen, että joku kävelytie menee jotenkin, mutta sitten siinä on semmoinen tosi helppo oikoreitti. Siitä ihmiset on kävellyt niin paljon, että siihen on muodostunut vain polku. Ja se on vaan hyväksyttävä, että okei, tästä mennään.
1: Siis mun mielestä kannattaisi tehdä semmoista niinku tiesuunnittelua niin, tai lisätä sitten vaikka niitä kulkuväyliä niin sinne. Että jos jossain on selkeästi polku, niin sit siitä mennään. Ja niinku, ihana kuulla nyt, kun sä puhut tätä musiikkia mun korville, koska itsekin siis olen samaa mieltä, että monet tiet on suunniteltu tosi huonosti. Ja mä oon kuvitellut, että se on niinku semmoinen kuopiolainen juttu. Koska Kuopio on täynnä niitä oikoreittejä. Mistä vaan voi oikaista, edes metrin, niin me oikastaan. Siellä on joka välissä menee niitä sellaisia, että nurmikoiden poikki mennään. Ja siinä on ihan kehittynyt semmoinen kunnon polku. Ja siis viime talvenhan uutisoitiin muun muassa siitä, miten siis Kuopioon oli tehty tämmöinen köysirata semmoiseen ylämäkeen. Koska se kulkuväylä kiertää niinku ihan hirveän pitkän matkan. Mutta se mäki, mikä siitä pitää ylittää, niin se ei ole hirveän pitkä. Mutta liukkailla keleillä siitä ei pääse, niin siihen on laitettu se puuhun köysi. Että jengi voi kiivetä sen mäen ylös.
2: Upeeta.
1: Suorempaa.
2: Mulla oli kans siis vanhalta kämpältä, kun meni niinku pysäkille, niin siinä oli semmonen, siinä oli tosi hyvä semmonen pieni oikoreitti, että kun se vähän kiersi se kävelytie, niin sit siitä oikoreittiin pääsi, niin eikö siihen jumakalta tullut joku aita? Ei. Siitä ei enää pääse, mä vaan, hei nyt, vihamielistä suunnittelua, ei tämmöstä, ei.
1: Kansalaisia estää kulkemasta. Jep. Toi on, mutta sit mä oon joskus ainakin nähnyt tämmösen videon tyylin TikTokissa, että jossain koulun kampuksilla, sitä on ihan käytetty, että annetaan sen kampuksen olla alkuun ihan vaan nurmikenttä ja katsotaan, minne ne polut niinku kehkeytyy.
2: No niin, eli Helsinki maantosalle. Katsotaan, että mistä ihmiset kulkee.
1: Just näin, rakennetaan vaan, pistetään koko Kuopio kaupunki, kans. Just näin, kaikki, koko Suomi maantasalle, näin. Katsin. Ja sitten laitetaan, istutetaan nurmikkoa koko Suomeen. Ja sitten katsotaan, että minne ihmiset kävelee.
2: Ja tai sitten pitäisikö vaan maalata kengän pohjat, ehkä se on helpompi.
1: Niin. Niin totta, sekin voisi olla. Tuo semmoinen viikko. Että niin. Kaikki...
2: Aidatko kaikki rajoitukset pois? Maalataan kengän pohjat ja katsotaan, missä me mennään.
1: Se voi olla, että siitä tulee aikamoinen sekasorto. Mikko kirjoittaa täällä, että se on laiskuutta, että oikeastaan vedetään sitten asfalttia kaikki keskustat, kun kuitenkin nurmikot tallataan.
2: No sit minä olen laiska. Ihan sama, mutta tehkää paremmin. Aina pitää olla itse tekemässä.
1: Ja aina pitää siitä olla. Mutta monesti ne oikaisee niin hyvin.
2: Niin.
1: Niin kuin.
2: Niin.
1: Mut, ei.
2: Ei, kato, kun ne ei taju. Aina pitää sitä tehdä.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Siis asia, josta olen vähän kateellinen, on ystävieni, jotka työskentelevät opettajina. Niin heidän niin kuin lomat, koska no ensinnäkin kaikki tietää opettajien lomat. Nehän on aikamoiset.
1: On. Toki he jatkaa kyllä, kun ihmiset jäävät koulusta pois, niin jatkavat vielä hetken aikaa ja palaavat vähän aikaisemmin, mutta pitkä loma anyway.
0: Pitkä loma anyway, se kyllä ehdottomasti on. Mutta niin kun esimerkiksi ystäväni aloittaa nytten luokanopettajana valmistumisen jälkeen, niin hän on voinut varata jo kaikki syyslomareissut ja talvilomareissut ja kaikki muut, koska hänellä on tasan tiedossa, että milloin hänellä on vapaapäiviä. Ja toi on semmoinen asia, mistä mä oon pikkasen kateellinen tämmöisenä niin suunnittelija-ihmisenä. Että pidän, jos tietäisi etukäteen.
1: Jep.
0: Tosi hyvissä etukäteen. No, kaikilla ei kuitenkaan mene niin silleen simppelisti, kun monestihan voi vaan silleen googlettaa, että okei, milloin on joulu ja talvi ja syys ja kesälomat.
1: Googlettaa, milloin on joulu.
0: Eikö tiedä silleen, että milloin niinku vaikka...
1: Se on tossa, onko se tammikuussa?
0: Milloin vaikka koulu alkaa nyt, kun lomilta palataan ja muuta. Niin jos olet tämän googlauksen tehnyt ja todennut, että se on 12 tai 13 päivä elokuuta, niin jos asut Tampereen seudulla, niin hoks hoks, kannattaa keskittyä, koska Aamulehti uutisoi meille siitä, miten koulut alkavat Tampereen seudulla muuta Suomea aikaisemmin.
1: No.
0: Siellä käynnistetään lukuvuosi jo 6. päivä elokuuta ja se aiheuttaa sitten sen, että joululoma tulee olemaan pikkasen pidempi.
1: Noitahan tehdään tosi paljon ja mä oon itse tykännyt silleen, muistan meidän ala-asteella just mentiin vähän aikaisemmin kesällä tai niinku kesän jälkeen kouluun, mikä siinä kohtaa harmitti, mutta sitten kun mentiinkin vasta loppiaisen jälkeen takaisin.
0: Niin.
1: Niin ai että se tuntui hyvältä se joululoma, kun sit sai niiltiäks uusin leluin leikkiin vielä ja...
0: Joo. Vielä saa olla pikkasen pidempään siinä kohtaa sitten lomalla. Ja mun mielestä toi on hyvä, että vähän niin kuin silleen switchailla ja muuta, mutta toi voi olla, että siellä on muutama tyyppi, joka tulee niin kuin pikkasen liian myöhässä kouluun muutaman päivän. Kun joku vanhempi katsoo, mäkin olen semmoinen, onneksi en ole kenenkään ihmisen elämästä vastuussa ainakaan vielä, mutta niin kuin se, että monesti mä vaan niin kuin kirjoittelen tuonne interwebsiin, että milloin kouluvuosi nyt jatkuukaan.
1: Tämä on nyt taas nykyaikaa, ei tolleen pitäisi tehdä, koska sehän lukee siinä todistuksessa. Että koulu jatkuu joku elokuuta.
0: Okei, mä en edes tiennyt.
1: Mulla oli aina siellä. Saatiin se todistus ja sitten siellä lopussa lukit yli. Siirretään 7-luokalle. Koulu jatkuu tänä päivänä. Mm. Ja sitten opettajalle kirjoitus.
0: Joo. Eli kannattaa ehkä kurkata se virallinen sieltä.
1: Tai nykypäivänä varmaan Wilma-viestit.
0: Niin, joku interwebs-väline. Mm. Sieltä varmaan löytyy tietoa. Mutta hoks hoks, koska hoks, se... Hoks. Jos joku, se on nolo, jos myöhästyy koulusta ekana päivänä, kun ei tiedä, että koulu alkaa.
1: Ylimääräinen lomapäivä.
0: No, jokainen tyylillä.

0: Puhuttiin äsken siitä, miten nyt sitten Tampereen seudulla kannattaa olla hereillä koulujen alun suhteen, koska siellä kouluvuosi starttaa pikkaisen aikaisemmin kuin muualla Suomessa. Torstaina 6. elokuuta, vaikka suuressa osassa Suomea lukukausi käynnistyy hieman myöhemmin vasta 12. tai 13. elokuuta.
1: Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että mieluummin, se kesäloma on kuitenkin niin pitkä, niin vaikka se vähän harmittaa, että okei, nyt täytyy mennä, ja kaverit on vielä vaikka viikonlomalla, mutta se joululoman pituus, ai että. Ja sitten kun mä, sit on myös niitä kouluja, missä vaikka syysloma tai hiihtoloma on vaan niinku pari päivää. Että se on vähän semmoinen pidempi viikonloppu, että ei ole kokonaista viikkoa. Niin kun todella paljon mieluummin otan kokonaisen viikon kuin sen pari päivää.
0: Niin, just näin. Pitää ajatella, katsoa pitkältä tähtäimellä.
1: Ajatella niin iso kuva, tiiäksä.
0: Just näin, ei mitenkään yksittäinen loma kerrallaan, vaan katsotaan sitä iso picturea. Mä en tiedä, oliko teillä koskaan koulussa näitä tällaisia lauantai-koulupäiviä?
1: Oli. Niillähän kans pidennetään sitten jotain lomia.
0: Juurikin näin. Ja siis mun mielestä nerokas keksintö. Koska
1: joo, mutta ne lauantait tuntui aina ihan sikaturhilta.
0: Niin, kato, mutta sehän se oli se juttu, että koska se on vaan oppivelvollisuuden määrää, mitä siinä kasvatetaan. Eli siis vaan niin kuin, tai että kun on joku tietty määrä tunteja, mitä pitää olla siellä koulussa. Ja sitten niin kuin, niitä laitetaan sinne lauantaille niitä tunteja sen verran, että saadaan sitten joku päivä jostain vapaaksi, tämä on kunnon palapeli. Mutta ainakin meillä ne lauantai-koulupäivät, niin ne oli siis niin chillei. Ne oli sitten me katsottiin jotain leffaa.
1: Mitä?
0: Luettiin jotain kirjaa.
1: Ei.
0: Otettiin vähän pidempi joku retki. Tiedätkö, sille?
1: No meillä oli just jotain retkiä, mutta sitten meillä siis, okei, meidän uskonnon tunnit yläasteella oli sitä, että mä olin A:lla, niin sitten B-luokka oli meitä vähän jäljessä, me oltiin kauhean edellä. Mm-hmm. Niin sitten meidän uskonnonopettaja, joka oli myös rehtori, toi television luokka, oli silleen, että no niin, nyt me katsotaan Robaa. Ja sitten me katsottiin
0: siis
1: siellä.
0: Robaa?
1: Joo, me katsottiin siellä Robaa.
0: Siis poliisisarja? Uskonnon tunnilla? Siis mä sanoin, että on niin monta uskontoaiheeseen toimivaa elokuvaa, että nyt on menty kyllä niin matalalta, että ei ole.
1: Siellä me katsottiin, kun Mäkelä ja kumppanit veteli vähän
0: mukia.
1: Voi
0: hyvänen aika.

0: tänään on se päivä, kun karkkipussi on niin sanotusti syöty tyhjäksi.
1: Ah, onko ylikulutuspäivä?
0: No onhan no, se tänään. Niin. Maailman ylikulutuspäivä.
1: Hei, päästiin päällä. Sentään yli puolen vuoden.
0: Niin päästiin. Hyvä me. Voiko niin sanoa. Tänään siis kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö WWF tiedottaa siitä, miten ihmiskunnan tälle vuodelle käytettävissä olevat luonnonvarat on nyt kulutettu. Ja loppuvuoden elämme sitten velaksi. Tällä hetkellä tällä kulutuksen maailman mallilla niin me tarvittaisiin siis 1,73 maapalloa, millä elää. Mutta joo, Suomellahan siis meni jo ensimmäinen huhtikuuta.
1: Se niin, no, mä olin just silleen, että eikö Suomella se ole? Joo. Kato, me on totuttu elää velaksi.
0: Se on muutenkin meidän malli.
1: Se on meidän geeneissä.
0: Oh, just näin. Me niin pieni piskuinen maa täällä maailmankaikkeudessa.
1: Ei me yksin pärjätä.
0: Ei ollenkaan. Mutta joo, tänään iso uutinen se, että ylikulutuspäivää vietetään, joka on kyllä siis mielettömän surullinen asia.
1: On.
0: Että jotenkin, miten me ollaan näin tyhmiä? Niin kuin ihmisen.
1: Aamen.
0: Sitä jaksan siis päivittäin vain ihmetellä, että miten voi olla, että niin tyhmiä ollaan, että ollaan ajettu itsemme tämmöiseen, että
1: Niin sitten on niinku se tyhmyyden huippu silleen, että kun miettii kaikkia niin. Muita tyhmiä asioita, mitä myös ihmiset tekee, niin sitten tässä on niinku, tämä on siellä aika kärjessä mun mielestä.
0: Niin on, tai ainakin semmoinen niinku hyvin vahva juurisyy sitten tosi moniin muihin tyhmiin asioihin, niin. Mitä tapahtuu. Tai ehkä tämä on juurisyy, tai löytyy niistä just, että kun ollaan tehty tyhmiä valintoja siitä, miten ylikulutetaan ja siitä, miten tehdään halvalla ja huonolla työvoimalla ja halvalla työvoimalla ja ilmaiseksi ja orjatyöllä ja blää blää blää, kaikki mahdollinen tämä. Ja sitten kun katsotaan sinne taakse, niin sitten mitä tapahtui? No hupsis vaan. Mehän ei pystytä elämään kohta täällä pallolla. Että semmoista.
1: Mutta se on hyvä, että noihinkin on otettu jo niinku keinoja käyttöön. Että nythän kaikki tullimaksut tuolta, kun tilaa Kiinasta vähän halpokamaa. Neljän kirjaimen yhdistelmästä.
0: Joo, älä tilaa.
1: Joo, ei.
0: Älä tilaa. Joo, siis niin kallista.
1: Ai että mä oon nauttinut, kun mä oon nähnyt niitä otsikoita, kun on silleen, että Riikka ei voi enää tilata, kun jokaiseen tulee lisämaksumat. Yes,
0: just näin.
1: Hyvä.
0: Hyvä
1: Riikka. Nyt sä tajusit.
0: Jos se oli se raha, mikä vaati sen, niin se otetaan mielellämme. Siis joo, voi hyvänen aika, on tää tämmös. Mutta joo, nyt sitä voi sitten kaikessa ajatella. Ties, kun, jos sä oot vaikka muuttamassa uuteen asuntoon tai vaihtamassa työpaikkaa tai muuttamassa uuteen kaupunkiin tai jotain, niin mulla ainakin tulee tosi vahvasti semmoinen niin viimeisten kertojen. Niin kuin, että mä oon kaikesti silleen, että tää on nyt vika kerta, kun mä menen tästä.
1: Joo, mulla toi sama.
0: Tää on nyt vika kerta, kun mä käyn ruokakaupassa täällä.
1: Joo.
0: Tää on nyt viimeinen kerta, kun mä suljen tämän ulko-oven. Niin kuin kaikki tää. Niin nyt me voidaan ottaa kaikki semmoinen yleinen niin kuin mentaliteetti, että tämä nyt menee velalle. Että kun mä tästä nyt ostan tämän asian, mikä on käärittynyt tähän muovipakkaukseen, tämä paprika, niin tämä menee nyt velalle.
1: Tämä menee velalle. Mutta onko alkuvuosi sitten sitä? Mä ollaan rahaa, kun roskaa mä vastaan, mitä vaan.
0: Joo, siksi se kato siirtyy koko ajan, kun ihmiset kärsii, että jotkut ottaa tätä semmoista mentaliteettia, että nyt säästetään ja nyt eletään hyvin tässä niin kuin loppuvuonna, kun ei ole, mennään niin kuin velalle.
1: Niin.
0: Mutta sitten kun se palkkapäivä koittaa, vuosi vaihtuu.
1: Ai että sit visa vinkumaa.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
3: Tiesin heti, hei, nyt tuli toimineeksi kuin idiootti, kun ovi meni.

0: aamu. Parhaat.
1: Sen lisäksi, että tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, niin muun muassa Iltalehti osaa kertoa meille, että tänään on luvassa myös rajua ukon ilmaa. Meteorologit varoittavat.
2: Bullshit. Mulle on luvattu nyt niin paljon sitä ukkosta ja mä en ole sitä saanut, niin nyt ei turhia lupauksia. Kiitos.
1: Kiitos. Sun pitää mennä muihin osiin Suomen maata. Suomi on pitkä maa.
2: Niin on.
1: Niin esimerkiksi tänä vuonna, niin etenkin tuolla Pohjanmaalla. Saattaa olla muuallakin, mutta Pohjanmaan suunnilla etenkin. Sinne on annettu ihan kunnon niin kuin varoitukset.
2: Mutta kerkeekö sieltä sitten tokas tänne niin kuin huomisaamuksi? Sitten täytyy huomenna taas lähteä reissaamaan.
1: No hei, kun mä tässä katson nyt tätä Iltalehden juttuja selailen näitä heidän karttojaan, niin 31.7., joka on siis huominen päivä, huominen perjantai, niin silloin siis koko Suomen kartta loistaa keltaisena.
2: Yes!
1: Eli salamaa on, ja siis myös esimerkiksi sadevaroitusta löytyy joihinkin päihin Suomea, mutta siis tuolla niin kuin silloin taas niin kuin Pohjois-Pohjanmaa ja siitä tuonne niin kuin Suomen neidon halki niin kuin ihan kuin semmoisena bright to be tämmöisenä nauhana kansana, niin siellä on niin kuin ihan oranssina toi.
2: Oi.
1: Että sinne on tulossa sitten oikein räminä ja räikettä.
2: Mutta on ihan kiva, kun mä lähden huomenna porukoille tuonne Landelle.
1: Joo.
2: Niin sitten jos tulee sellainen

0: vaikka semmoinen salama ja sitten se talo voisi syttyä vaikka tulee. Ja sitten voisi olla semmoinen kiva hirveä niinku.
1: Sitten se ainakin lämmin.
0: Joo. Että olisi kiva, kun talo sinne palasi poroksineen.
2: Niin. Se kuulosti ihan tuolta.
0: Että niin. Olisi niin hirveän kiva. Sähköt menis kaikki pakasteet. Oi, sinne on
1: ei ne parissa tunnissa mihinkään.
0: Sukulaiset on sinne saanut jo mansikat pakastettua, niin nyt kun saatais ne sulatettua kaikki. Oi, että kun olisi ihanaa. Ihanaa. Mm. Niin. On se niin kiva tuo ukon ilma, kun oikein iskee.
1: On se.
0: Oikein iskee.
1: Jos se olisi salama vielä siihen pihallekin, niin
0: siihen
1: sieltä kuule Maria Pensaat. Poroksia kuule.
0: Joo, samalla, ai että. Samalla kun isä siinä käy vähän hakemassa halkoja liiteristä, niin hän ei iskisi.
1: No isä onneksi lähtee ulkomaille.
0: No niin, luojan kiitos, hei. Isä,
1: mä
0: oot turvassa.
1: Mä menen talovahdiksi.
0: Okei, okay, no niin.
1: Se on, mulla on käty. Mulla on käty.
0: Mutta hei rakas ihminen, jos se sun vahtivuoro nyt palaa poroksi sen takia, kun sä oot täällä nyt niin kuin toivonut tätä ukoilmaa. Ja mä sanoin, että sua kaduttaa.
1: Mä tiedän, ja se on vielä mun äitipuolen suvun niin kuin vanha maatila.
0: Silleen, oh dear.
1: About 200 vuotta vanha.
0: Oh dear, oh dear.
1: Paineet!

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: puhuttiin rajusta ukon ilmasta, joka nyt tekee tuloaan tästä muun muassa Iltalehti on uutisoinut, miten nyt tänään tuolla Pohjanmaan suunnilla ja sitten huomenna ilmeisesti koko Suomessa pitäisi ukkostaa ja salamoida. Ja Henkka on siitä hyvinkin innoissaan, koska yes. kyseisestä luonnonilmiöstä pitää.
1: Mutta mä toivon, että se pitää sitten paikkansa. Niin, koska mulle on sitä ukkosta luvattu.
0: Niin.
1: Ja mä en ole sitä saanut.
0: Niin, että se sä oot niinku pettynyt.
1: Että nyt meteorologit hoi.
0: Nyt
1: sanon
0: pitää,
1: vaan.
0: Pitää sanoa nyt niin oikein niin. nämä asiat, miten, niin. nämä, miten ne niin kuin tapahtuu. Joo, tämä aiemminhan olisi aiheuttanut minussa niin kuin pakokauhun tunteita, koska mä pelkäsin ukkosta tosi paljon. Mm. Mutta sitten mä tänä keväänä vaan päätin, että mä en enää pelkää ukkosta. Mm. Ja se on toiminut aika hyvin. Et mä en ole niin kuin, mä oon ollut ihan fine. Et kyllä mulla tulee semmoisia pieniä, niin kuin, että jos oikein hirveästi ukkosta ja salamoi, niin en mä niin kuin silleen vielä pidä millään tavalla.
1: Ja.
0: Mutta niin kuin, en mä niin kuin pelännytkään, että en ole vaikka alkanut itkemään tai mitään muuta tällaista. Et mä oon vaan niin kuin ollut silleen, että nyt se tapahtuu ja me selvitään tästä.
1: Toi on jännä, kun itse siis silleen, että meillä on ollut niitä tilanteita, kun vaikka meidän silleen pihapiiriin, mä olin jo ehkä joku yläasteikäinen. Meidän pihapiiriin osui siis salama ja se osui sellaiseen ihan järkyttävän isoon kuuseen ja se kuusi niinku halkesi ja tää oli siis keskellä yötä. Ja mä muistan, että mä oon pompannut siis joku 5 metriä sieltä mun sängystä ylös, kun mä oon herännyt siihen pamahdukseen.
0: Niin tommostahan kuuluu ihan tosi kova ääni.
1: Joo, koska siis mitä mä arvioisin, siihen on ehkä no alle 100 metriä siihen kuuseen. Mutta mä mietin vaan, että kun siinä vieressä on yksi rakennus, jossa oli silloin myös ihmisiä, se on siis sukulaisten semmoinen pikkumökki siinä. Ja se osui, siis se on niin kuin mä sanoisin 2 metriä siitä seinästä se kuusi. Niin sitä mä oon miettinyt, että millaista se on ollut siellä yöllä, kun kuuluu semmoinen.
0: Mitä? Yhtäkkiä nyt.
1: Joo, mutta se oli kova pamaus.
0: Joo, no aivan varmasti.
1: Sitten me mentiin meidän saliin ja siellä me istuttiin ja juteltiin yöllä ja katteltiin kuin salamoja. Ja sitten kun se alkoi rauhoittua siitä, niin mentiin nukkuun takaisin.
0: No niin, ei siinä mitään. Mutta ei kaatunut se puu kuitenkaan.
1: Ei, se on. Vaan niinku halkes. Sitten se piti kaataa tietysti, koska niin. se oli aika hurjas kunnos. Mutta.
0: Joo. Se on hullu toi voima. Ei pidä ajatella liikaa. Mä oon tämmöisen toipuvan pelkäjä, ettei tuu.
1: Mutta siitä selvittiin, mitään niin. ei käynyt ja meillä oli kiva siinä keskellä yötä. Siellä katteltiin kuin salamoja, juteltiin ja oli pimeätä ja hieno tunnelma.
0: Siis toisaalta tollaisia muistoja mulla kyllä on myös lapsuudesta, että niinku vaikka esimerkiksi mökillä, jossa justiin on niinku se sähköjen lähtemisen riski ja niinku aika usein sieltä ne on lähtenytkin, kun ukon ilma tulee ja kaikki muu, niin sieltä mä muistan, että me ollaan niinku oltu jossain sohvalla just viltin alla ja siitä on tehty semmoinen niinku, kiva hetki. Että niinku jotenkin, ja siitähän se on paljon kiinni ja sen takia mä siis itse pelkään ukkosta, että mun rakas äitini terkkuja hänelle, niin pelkää ukkosta aivan. tosi paljon.
1: Niin mä oon,
0: perinnyt sen pelon. Ja nyt kun mä oon niinku aikuistunut, niin mä oon todennut sen, että kun mullakin on paljon elämässä, vaikka ei omia lapsia olekaan, niin mulla on paljon lapsia mun elämässä, kummilapsia ja ystäviä lapsia ja muutama tämmönen täti, niin mä en halua olla se ihminen, joka siirtää niitä pelkoja niille. Niin nyt mä oon niinku päättänyt se, että esim. Perhoset, mitä mä oon aina pelännyt, en pelkää enää. Ukkonen, en pelkää enää. Kaikki ötökät ja kaikki muut. Mä oon nykyään silleen, onpa söpö. Niinku.
1: Toi on niin vaikeeta.
0: Sisäinen minä on välillä silleen, että apua, mutta sitten niinku, niistä selvitään. Tai oltiin vaikka uimassa, niin siinä tuli siis järvi, eikö mikä, merivesikäärme. Sinne veteen. Mikä sinne?
1: Rantakäärme. Merivesikäärme. Musta paljon parempi nimi.
0: Niin, eikö se oikein?
1: On.
0: Merivesikäärme tuli sinne. Niin siis normaalissa tilanteessa mä olisin ehkä ollut jotenkin silleen, oh my god, apua kauheata. Mut sit kun mulla oli lapsia mukana, mulla oli pakko olla silleen, että hei, ei mitään hätää, kattokaa, tuolla se menee.
1: Niin.
0: Et onpa söpö,
1: niin.
0: Tuolla se menee noin. Ja sit kun heit vähän pelotti, niin sit mä olin silleen, että et ei kuule mitään hätää, että tuolla se menee. Ja sit samalla alitajunnassa mä oon vähän silleen, että
1: no kun meillähän tää menee toisinpäin, että mun veljet, meillä on siis yli 10 vuotta ikäeroa, niin ne sit taas saattaa olla mulle silleen, no mä tuun sun mukaan vessaan, niin et pelkää hämähäkkiä, joka siellä on.
0: No.
1: Sit mä oon istuttu siellä samaan aikaan velipotalla ja minä vessassa.
0: Ihanaa, että löytyy molempia. Molempia meitä tarvitaan.
1: Kyllä.
0: Pitää olla sankareita.
1: Kyllä.
0: Ja sit pitää olla niitä, jotka tarvitsee sankareita.

0: YX aamu. Parhaat.
1: Sami kirjoittaa YX WhatsAppissa, että nyt tuli deja vu tosta speakista. Pari päivää sitten samat jutut molemmilla. Musta tuntuu, että me puhuttiin tästä teemasta, mutta vähän niin kuin eri kulmalla, eri teemalla. Mutta tämä deja vu, niin tämä on nyt tämän aamun teema, koska mulla on tullut tänään jo pari tällaista, että mulla tulee se semmoinen niin kuin juurikin deja vu tunne, eli se hetki, että tämä on tapahtunut joskus aiemmin. Ja se on niin kummallinen asia, kun se tapahtuu.
2: Tossa toi Henkka taas perseilee. Tämä on tapahtunut aiemminkin.
1: Mutta sitten kun tulee niitä sellaisia, että joku laittaa jonkun viestin, sitten tulee, sä näet jonkun kuvan ja sä näet jonkun toisen kuvan ja sitten joku vielä kävelee. Sitten on silleen, että nämä kaikki asiat on tapahtunut aiemminkin. Mä oon ollut tässä hetkessä ennenkin.
2: Toi on niin hämmentävää.
1: Joo.
2: Ja mä itse uskon siihen, että mä oon nähnyt ennen unen.
1: Onko näin?
2: Joo. Okay. Koska mulla tulee sellainen olo, että tää on näkynyt jossain. Mutta kun mä en niinku muista, että tällaista on tapahtunut, niin se on pakko olla unta.
1: Mulla tulee vaan sellainen olo, että mun niinku aivot menee jotenkin edellä. Tai silleen, että mun aivot vähän niinku käy kurkkaa tulevaisuuteen. En pahankaan usko, mutta en mä tiedä, kun mä en osaa selittää sitä.
2: Aika matkustaa.
1: Sitten kun mulla tulee noita deja vu hetkiä niinku yllättävän paljon, niin sitten mä mietin itse usein sitä, että mistä se johtuu. Ja sitten mä oon välillä niinku tutkinutkin sitä. Ja sitten ei niinku vaan yksinkertaisesti ole mitään tietoa. Tai sille, siitä ei ole, se ei varsinaisesti ole tutkittu, niin. Että mistä se niinku johtuu.
2: Ja miten tollastakin tutkitaan?
1: Niin.
2: En ymmärrä aivoista mitään. Tai siis ymmärrän, että mulla on ne. Ja että siellä voi olla kaikenlaista.
1: Ootko ihan varma, että sulla on ne?
2: Eikä siellä on pari aivosolua.
1: Ainakin.
2: Törmäilee toisiinsa. Välillä keksii jotain järkevää.
1: Huomaa vain välillä.
2: Nimenomaan.
1: Niin, mutta en mäkään niinku ymmärrä siis, miten sitä voitaisiin tutkia, mutta kun niin erikoisia asioita tässä maailmankaikkeudessa tutkitaan, niin sitten tuntuu siltä, että kun toi on tosi yleinen ilmiö, mistä on tehty musiikkia, elokuvia, niin kuin kaikki deja vu on semmoinen asia, jonka ihmiset tietää, niin jotenkin luulisi, että sitä olisi tutkittu enemmän.
2: Niin, mutta niin. On sitten vaan, että joillekin asioille ei ole selitystä.
1: Niin, ja sitten se pitää antaa vaan olla niin.
2: Nyt me ei tiedetä, miksi aiku näkee, että tulee viestiä ja se näkee kuvia. Mä en tiedä, mitä kuvia, mutta kuvia.
1: Kuvia kuitenkin. Toni kirjoittaa, rinnakkaistodellisuus. Joo, ja sitten kato, ainahan täällä lähtee taas nämä laukat siitä, että no niin, sä oot elänyt elämää kerran ja tää on vaan uudelleen. Tää on joku pelaa peliä meillä.
2: Matrix.
1: Sä oot uudella kierroksella. Kaikki on mahdollista.

0: aamu. Parhaat.
1: Henkka ylianalysoi. Surprise! Yllättyneet parjonoa.
2: Ai kato, tämä parjono ei tästä muodostukaan oikein. Kato, kun kukaan meitä ei ollut yllättynyt.
1: Totta, mitä mieltä sä oot siitä, kun menee tällaiseen julkiseen kulkuneuvoon? Mm-hmm. Ja siellä on hyvin vähän paikkoja vapaana. Mm-hmm. Ja sitten täytyy istua jonkun viereen. Mm-hmm. Mutta sitten joku paikka vapautuu silleen, että on niinku kaksi vierekkäin.
2: Mä näen, minne tää on menossa, niin.
1: Niin voiko siirtyä?
2: Voi siirtyä. Rakas ihminen, sä voit tehdä ihan mitä sä haluat.
1: Mutta tuleeko siitä sillä toiselle sit huono?
2: Ei tuu, kun se toinen ihminenkin toivoo, että sä siirtyisit siitä, koska me suomalaiset rakastamme istua yksin niissä penkeissä.
1: Mä tiedän, mutta.
2: Mutta.
1: Mä olin metrossa. Mua vastapäätä istui joku. Meidän vieressä ei istunut ketään. Siellä oli sille semiväliä. Mm. Sitten jossain kohtaa se siirtyi siihen niin kuin ovien viereen odottamaan. Yleensä siihen ovien viereen mennään silleen, että odotetaan, että aamun pysäkki. Mä menen tähän, että kohta ne ovet aukeaa ja sitten mä menen tästä suoraan. Mm. Hän ei jäänyt millään pysäkillä. Mm-hmm. Sitten kun oli mun vuoro jäädä, niin mä näin, kun hän palasi sille paikalleen.
2: Okei, tuossa olin, sussa on joku vika.
1: Niin kuin mä olin silleen, niin kuin, haisenks mä vai onks mä vaan niin kuin ärsyttävän näköinen?
2: Et oo. Ei kun, siis noihän on, kun mä koitan just miettiä, että voihan siinä olla, ainahan voi olla, että on tapahtunut jotain. Ainahan voi olla, että jonkun naama ärsyttää, aina voi olla, että on joku mikä ikinä. Mutta mä luulen, että tuossa on käynyt niin, että hän on noussut vaan tietysti liian aikaisin seisomaan. Että hän on jotenkin ollut ajatuksissaan ja ollut silleen, ah, tää on mun pysäkki, noussut seisomaan. Ja sen jälkeen hän ei enää kehannut palata siihen, koska se olisi ollut outo, että hän nousee seisomaan ja sitten sen jälkeen hän on silleen, että ei tämä ollutkaan mun pysäkki.
1: Sitten palaa sinne.
2: Ja sitten menetään takaisin. Silleen,
1: häntä koipien välissä takaisin
2: niin,
1: paikalleen.
2: Hän on ylianalysoinut sitä, että okei, nyt toi ajattelee, että mä oon jotenkin ihan sekaisin, kun mä pompin täällä. Niin ei, vaan mä luulen, että hän on sitten ollut silleen, että okei, toi lähti ennen mua. No, tässä onkin vielä pari pysäkkiä. Mä menen sitten istua tuohon.
1: No, mutta hei, esimerkiksi Aatu ehdottaa myös, että miten hän on mennyt piersemaan sinne, että mä häiriintyisi.
2: Voi olla!
1: Kelaa.
2: Voi olla. Ajattelin, jos hän vaan sinun hyvää.
1: Vähän ravistaa punttia siinä oven vieressä ja sitten takaisin.
2: Takaisin. Niin, olisi vähän outo. Että kivempi, että jäi sinne seisomaan.
1: No, mutta sitten sielläkin oli ihmisiä.
2: Mm. Mut hän
1: ehkä siellä oli joku ärsyttävän näköinen ja sitten se on sille.
2: Niin.
1: Ja sitten
2: kenen naamaa mä tänään pieraisen tuon?

0: Ja siitä, että onko jälleen kerran sattunut käymään niin, että toi meidän Henkka vähän
1: ylianalysoi.
0: Niin. Ja musta tuntuu, että on kyllä. Juurikin näin on.
1: Meinaaks?
0: Näin on tapahtunut. Ja sitä mieltä ollaan myös Yleksen WhatsAppissa.
1: Hei.
0: Täällä muun muassa...
1: Minua vastaan asettaudutaan tästä nyt.
0: Inka tässä kirjoittaa. Me yritetään vaan auttaa sua, että sä voit kasvaa ihmisenä ja päästä elämästä eteenpäin.
1: Että sä voit kasvaa aikuiseksi.
0: Niin, ja että elämä voisi olla sulle pikkasen helpompaa.
1: Okei. Okay.
0: Inka täällä kirjoittaa, että kun kysymys oli siis se, että... Niin kuin, onko väärin vaihtaa paikkaa julkisessa kulkuvälineessä kesken matkan?
1: Mm, jos vapautuu niin kuin paikkoja.
0: Joo, että jos alun perin kun sä oot tullut sinne vaikka bussiin, niin siellä on ollut tosi vähän paikkoja vapaana. Sitten sen jälkeen sä oot niin kuin joutunut menemään jonkun viereen istumaan. Jälkeenpäin alkaa vapautumaan paikkoja ja siellä on vaikka tyhjiä rivejä, niin voiko keskimatkan vaan siirtyä vai loukkaako se nyt tämän toisen ihmisen tunteita? Mm. Niin Yleksen WhatsAppiin tulee viestiä täältä Inkalta tosiaan, että tää kyllä kuulosti ihan turhaan mietit tuommoista. Todistin just ennen junassa tätä paikanvaihtoa ja eikä pierukaan haissut. Niin.
1: Niin.
0: Niin. Eli tämä pieruteoria menee myös roskiin.
1: Okei.
0: Okay. Niin.
1: No mutta Laurilta tulee hyvä vinkki, että jos haluaa pitää paikan niin kuin tyhjänä siinä vieressä.
0: Mm.
1: Ja mä oon kuullut tämän myös ja välillä koittanut. En ehkä näin intensiivisesti, mutta oon koittanut toteuttaa tätä. Se kirjoittaa, että monet koittaa olla huomaamattomia ja katsoa vaikka ikkunasta ulos, kun ei halua ketään viereen, mutta... Se parempi tapa on se, että pidetään penkki tyhjänä, kun katsotaan intensiivisesti jokaista ovesta tulevaa silmiin, hymyillään ja taputellaan sitä viereistä penkkiä.
0: That's nasty.
1: Mä oon koittanut sitä, että mä otan sen silmä niin kuin katsekontaktin, mutta mä en ole tohon niin kuin taputteluun asti, mä en ole mennyt. Enkä oikein sellaiseen hymyilyynkään, koska myös, siinä on myös kans siis, ihmiset epäilyttää mua silloin, kun ne hymyilee niin kuin bussiin tullessaan silleen, että niin kuin, että miksi sä hymyilet?
0: Niin.
1: Tiedätkö silleen, että on oikein semmoinen
0: No joo, hymy. Mä oon vähän toi.
1: Meetkö silleen hammashymyn kanssa sinne silleen?
0: No välillä.
1: Oh my god.
0: Jos mulla on hyvä päivä. Ja se riippuu paljon myös siitä bussikuskista. Että jos se bussikuski niin kuin ignoraa mut tyystin, niin sit mulla tulee heti paha mieli. Mutta jos se on silleen moi tai jotain sanoo tai hymyilee tai nostaa päätä tai mitä ikinä. Niin mulla tulee monesti hyvä mieli siitä.
1: No siitä tulee hyvä mieli.
0: Ja sit se, mä menen. Mutta joo, mä oon tehnyt tota siis itse siellä istuvan paikalla, että mä katson intensiivisesti silmiä
1: ja taputan
0: hymyilet.
1: Tähän sitä penkkiä.
0: Mä otan tuon seuraavaksi askeleeksi. Toi on kyllä vähän silleen, ehkä vähän kriipi.
1: Mitä, onks toi se aikku?
0: Joo, mä oon silleen, tuu vaan tähän istumaan. Istutaan vierekkäin, okei, lähe.
1: Mennään samaa matkaa.
0: Mennään.
1: Mistä sä oot? Missä sä asut?
0: Joo.
1: Haluatko karkkia?
0: Joo, itse asiassa mulla on tuolla tämmöinen valkoinen paketti auki. Mennään sillä. Ei tarvitse tällä bussilla yhdessä matkustaa. Voidaan mennä sinne.
1: No, mukavampaa mennä kahdestaan.
0: Oh, aina mukavampi.
1: Täällä on liikaa ihmisiä.
0: Joo.
1: Haluatteko tekin karkkia? Tuolla oli tämmöinen paketti auto.
0: Joo.

0: Tiesitkö Aikku, että Firenzestä löytyi muinainen munkin eliksiirin resepti ja siinä on samat ainesosat kuin Coca-Colassa?
1: Mitä? Yeah. Siis onko yläkerta antanut tämänkin tiedon? Coca-Colan resepti. Se on siis semmoinen niinku klassinen asia, mitä pidetään salaliittoteoriana ja kaikkena muuna, kun se on hyvin tarkkaan varjeltu resepti, että mitä virallisessa Coca-Colassa oikein
0: on. Joo, sitä ei ole missään kerrottu, että mitä siellä on. Siinä tuoteselosteessakin lukee joku luontaiset aromit.
1: Joo, ja historian saatossa musta tuntuu, että niitä uutisia tulee aina niinku muutamien vuosien välein, että nyt se on vihdoin saatu julkisen virallinen resepti. Ja jossain kohtaa, yli 2011 oli mun mielestä semmoinen, että niinku se ihan virallistettiin, että kyllä tämä on nyt se virallinen, kunnes sitten joku sanoi, että ei oikeasti ole. Mm. Et mahdollisuushan on, että kaikki tiedetään se, niinku, että se voi olla, että me ollaan koko ajan tiedetty se resepti, että siinä ei ole mitään kummallista, mutta koska halutaan pitää vähän mystiikkaa yllä, niin sitten sanotaan, että joo, tässä on salaisia ainesosia. Mutta onko todella näin, että nyt sitten munkit tietää tämänkin?
0: No ilmeisesti. Mä rupean myös miettimään tolleen, että kun jotain salaillaan tosi paljon, joo, onhan näitä kaikki, tämä on meidän suun salainen resepti. Mutta sitten rupeaa vähän epäilemään silleen, että mitä jos siellä onkin jotain, mitä ei haluta tietää.
1: Niin, aina on mahdollista, että joku
0: siellä on jotain koiran virtsaa ja tiedätkö silleen niin kuin asioita, mitä siellä ei pitäisi olla. Joo, tämä on meidän salainen resepti.
1: Niin, joo, monestihan noissa tommosissa, kun tehdään jotain outoa tai silleen, että on joku todella hyvältä maistuva ruoka tai jotain. Ja sitten siinä on, että okei, tässä on joku salainen ainesosa, niin sitten se on monesti just aina joku outo. Että salainen ainesosahan ei ikinä ole jossain perusruuassa sipuli tai joku tämmöinen niin kuin mustapippuri, vaan se on jotain tosi erikoista, mikä ei normaalisti siihen kuuluisi. Ja uskon, että tällä asioita löytyy myös sitten itse Coca-Colasta ja ehkä mahdollisesti myös sitten tästäkin. Mitä siis tätä reseptiä on pidetty, tai tätä asiakirjaa, jossa nämä tiedot ovat olleet, niin on pidetty siis yli vuosisadan ajan piilossa San Marinon luostarin muinaisesta apteekissa. Ja nyt sitten.
0: Ja miksi on tullut sieltä nyt sitten esiin?
1: Ja kuka tietää, että tässä on ne samat ainesosat kuin Coca-Colassa?
0: Niin.
1: Joku tietää ne Coca-Colankin ainesosat.
0: Vai voiko olla, että onko tämä lähetetty sinne Coca-Colalle ja sitten on oltu silleen, että hei, että mitäs, näyttääkö tutulta? Ja sitten on, joo, näyttää.
1: Mennään tällä.
0: Mennään tällä.
1: Joo, toihan se oli se.
0: Toi oli,
1: se,
0: joo.
1: Toi oli se.

0: Ja kultainen löytö on tehty Firenzessä, kun puhuttiin siitä, että sieltä on löytynyt muinainen munkin eliksiirin resepti ja siinä on samat ainesosat kuin Coca-Colassa.
1: Kyllä, ja nyt tätä voisit miettiä, että no mitä ne ainesosat sitten on. Yle tästä tosiaan kertoo ja asiakirjassa kuvaillaan palauttavaa viinieliksiiriä tunikkina.
0: Hei, onko se sitten se, mitä mun pitää aina treenien jälkeen juoda? Onko se hyvä palautusjuoma?
1: Joo, tässä kerrotaan, että tämä eliksiiri kykenee lievittämään fyysistä ja henkistä väsymystä, päänsärkyjä ja iän tai poikkeuksellisen rasituksen aiheuttamia heikkouksia.
0: Miksi mä en ole koskaan tajunnut, että treenin jälkeen pitäisi juoda kokista?
1: En tiedä, kokista vai sitten tätä, koska kuuntelepas nää.
0: Mutta eikö tässä ollut samat ainesosat?
1: No samat ainesosat, joo, vaikka mä kyllä vähän epäilen nyt, kun mä luin näitä ainesosia, koska siis tämä resepti perustuu siis 30 grammaan kolapähkinää, 10 grammaan bolivialaisia kukalehtiä, jotka on haudutettu litraan sekoitettua alkoholia. Ainekset saapuvat todennäköisesti latinalaisesta Amerikassa ja Afrikassa tuolloin oletettujen lähetyssaarnaajien kautta.
0: Eikö kokis olekaan holitonta? Eikö? Mä oon ollut päissään niin paljon nyt. Siksi mä oon tällainen. Mä aina sanon, että mä en juo alkoholia.
1: Mut nyt tämähän selittää.
0: No niin. Ei se olekaan se porilaisuus.
1: Ei olekaan. Se on vaan se jäätävä viinanjuonti, mitä säkin harrastat.

0: Kuopiossa, mistä meikäläinenkin ponnistaa, niin siellä kyllä selkeästi pidetään kaikenlaisista sovelluksista. Ja niin kuin etenkin tämmöisiin niin kuin spesifeihin asioihin toimivat sovellukset on niin kuin Savon juttu. Nimittäin keväällähän uutisoitiin siitä, miten kuopiolainen yliopisto-opettaja huolestui opiskelijoiden asumisesta ja hän ideoi sitten tämmöisen sovelluksen, jota kautta voi etsiä itselleen kämppäkavereita. Eli tämä oli vähän niin kuin tämmöinen niin sanotusti...
1: Kämppäkavereiden Tinder.
0: Just näin, kämppis Tinder, missä sitten voi kämppäkavereita itselleen etsiä ja sinne voi laittaa hakuilmoituksia tai sitten niin kuin molempiin suuntiin, että etsin kämppistä tai että etsin jotain kotia, minne voi muuttaa ja niin kuin näin. Ja toi on ollut ilmeisesti todella toimiva juttu. Ja nyt sitten Savon Sanomat tänään uutisoi siitä, miten Savonmaalla kehitetään nytten seuraavaa suurta innovaatiota. Nimittäin siellä on kehitetty tällainen kimppakyytisovellus.
1: Okei.
0: Okay. Kyllä. Ihmiset liian paljon jotenkin niin kuin joutuu laittamaan asioita internettiin tuonne noin vaan jonnekin julkisille palstoille, jossa sitten kimppakyytejä etsiskellään. Monestihan tämmöistä tapahtuu jossain juurikin Facebookissa tai jollain keskustelupalstoilla tai muualla, missä sitten...
1: Tai sitten saattaa Instagramiin, tiedätkö, laittaa storeihin silleen, onks kukaan ajamassa?
0: Joo, mutta sitten se kuitenkin keskittyy tosi vahvasti siihen sun omaan seuraajakuntaan tai sun tuttuihin ihmisiin, ketkä siellä sun omassa somekuplassa pyörii. Mutta sitten jos haluat just vähän julkisemmin silleen, että sä oikeasti yrität etsiä vaan niinku autoon ihmisiä matkustamaan, jotta saadaan bensakuluja jaettua ja jotta ei tarvitse ajella yksin, niin sitten helposti pitää laittaa just jonnekin Facebookiin tai jonnekin julkiseen ja sitten, niin se ei oikein ikinä tiedä, että mitä siellä on, kun ei oikein varmistettuja ihmisiä ja botteja paljon liikkeelle ja kaikkea
1: ja
0: mahdollista.
1: Ei koskaan pitäisi kertoa, kun on lähdössä kotoa, ettei varkaat mene sinne.
0: Niin, ja sitten muutenkin, jotenkin siinä on paljon asioita, koska sitten kun se et voi jotenkin yhtään tietää, niin sitten mullakin aina välillä on se ajatus siitä, että olisipa hauska sopia niin kuin joku tämmöinen niin kuin tuntemattomien kimppakyyti, mutta sitten kun sä et jotenkin yhtään tiedä, ketä sieltä on tulossa, niin sitten se on aina vähän riski.
1: Taisi taas.
0: 5,5 tuntia.
1: Henkka ylianalysoisi tätä. Mitä sieltä tulee sellaisia? No mitä jos ne onkin tällaisia?
0: Niin.
1: Onko kiusallista?
0: Enkä mä tiedä, ratkaiseeko tämäkään sovellus kaikkea, mutta siis kaverukset olivat tämmöisellä matkalla tuolla Ranskassa ja totesivat siitä, että nyt olisikin aika tämmöiselle ja nytten tämä palvelu on avattu ja tämä palvelu avataan pian ja ensimmäinen väli on Helsingin ja Kuopion välisille reitille.
1: No niin, sehän on sulle sitten.
0: Niin! Ihan täydellinen. Sieltä voi siis etsiä itselleen kimppakyytikavereita, joiden kanssa sitten matkustaa ja toihan on ihan siis mahtavaa. Koska mä esimerkiksi niin kuin tuossa kesällä, niin mä hetkellisesti harkitsin yhdessä kohtaa, kun mä olin taas reissun päällä. Mä olin matkalla Helsingistä Joensuuhun. Mm. Ja mulla tuli semmoinen, että vitsi, oispa muuten hauska, jos tässä olisi niin kuin joku. Liian tuntematon.
1: Niin ja siis kun toi olisi niin paljon, tai kun mä mietin aina sitä, kun lähtee vaikka porukoille tai sitten kotikonnuille Poriin. Niin kun se olisi niin helppoa vaan lähteä silloin, kun itselle hyvältä tuntuu, eikä tarvitse katsella niitä bussiaikatauluja. Niin sit jos saisi tollasen jonkun, joka menisi silleen samassa rutiinissa
0: niin.
1: Ja ajaisi sitä samaa väylää,
0: joo.
1: Niin ai että se olisi ihanaa.
0: Ja siis kun mä katson tätä, niin tää on ihan kuin varaisi jotain, niin kuin tää sovellus on ihan kuin varaisi jotain niin kuin julkisen kyydinmatkaa. Että siellä laitetaan niin kuin silleen, että mistä minne, mitkä kellonajat, otatko matkustajia kyytiä vai etsitkö kyytiä, niin kuin tälleen näin. Ja sit sen jälkeen... sinne laitetaan.
1: Eli vähän niin kuin joku tämmöinen taksisovellus.
0: Niin, tyyli. Ja sitten tuolta voi myös selailla, että okei, tällaisia matkoja on menossa, että minne hyppäisin kyytiin ja paljon maksaa. Mikä arvio? Mieti.
1: Oikeasti. Teknologia
0: Savonmaalta. Kyllä me savonlaiset ollaan fiksua kansaa.
1: Kerro sitten, kun tulee Poriin toi sama, niin mä oon heti Ines.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tämän laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Puhuttiin tämmöisestä kimppakyytisovelluksesta, joka ilmeisesti tuolla Savonmaalla on nyt sitten ollut tekeillä.
1: Kyllä, vaan Savon Sanomat tästä uutisoi.
0: Ja haluan. Haluan tämän myös Porivälille. Mua narttaa, kun WhatsAppissa tulee viesti, että eikö toi Helsinki-Poriväli ole se, että menee Instagramiin ja laittaa köpille DM:ää. Niin voin sanoa, että olen kokeillut ihan kasvokkainkin, mutta ikinä ei ole onnistunut.
1: Ei
0: aina. Kun mä lähden jo tollaan, sitten mä en voi lähteä sille.
1: Niin.
0: Mä oon jo vähän luovuttunut.
1: Mutta

0: tällaisia sovelluksia siis maailmalta löytyy jo jonkin verran, ja tämä Savon Sanomien juttu kertoo siitä, miten Aleksi Leskinen, joka siis tämän kyseisen yrityksen toimitusjohtaja on, niin hän on ollut Ranskassa siis reissussa, ja siellä päättänyt kokeilla tämmöistä sovellusta matkalla lentokentälle. Ja hän kertoo, että auto oli täynnä tuntemattomia, eikä kukaan puhunut toisilleen. Se oli täydellistä. Näin siis tämä Aleksi naurahtaa.
1: Eli siis toi on niinku suomalainen julkinen liikenne.
0: Niin.
1: Mulla tuli just siis vastaan sellainen video, missä oli sellainen, että ihanaa olla täpötäydessä junassa, kun täällä on niin rauhallista. Mä ajattelin ensin, että se on tietysti sellainen sarkastinen, kun se oli Tretsissä. Mm. Siinä ei ollut se videon äänet päällä. Sitten mä ajattelin, että okei, tämä on nyt joku sarkastinen. Että kiva olla täällä hiljaisessa junassa tähän aikaan. Ihan täynnä on. Ja sitten kun mä laitoin äänet päälle, niin siinä ei siis kuulunut mitään. Kuului vaan, kun se juna meni. Mä oon, nice. Toi on ihanaa Suomessa.
0: On. Ja toi voi olla, että toi toimii myös Suomessa noin, että vaikka tommonen kimppakyytisovellus olisi ja tuntemattomia ihmisiä laitetaan autoon ja lähetetään heidät Helsingistä kohti Kuopiota, niin se voi olla silti, että siinä on niinku mahdollisuus moneen. Se voi jo pysyä tommosena, niinku, että kaikki saa tehdä vähän omia juttujaan, ehkä olla kuulokkeet päässä, selata puhelinta, mitä ikinä, katsoa ikkunasta ulos. Ehkä voidaan kuunnella just jotain radiota tai jotain muuta tämmöistä, mutta tossa on myös mahdollisuus sille, että jos siinä kyydissä sattuu olemaan joku sellainen ihminen, joka ei siedä hiljaisuutta. Esimerkiksi yläksiltapäivästä rakas kollegani Melina Mäkelä. Hän ei voisi matkustaa tämmöisellä. Tai voisi, mutta mä en tiedä, olisiko se kiva niille muille, koska hän ei siedä siis hiljaisuutta. Se olisi ikuinen niin kuin semmoinen tyhjästä nyhjäsy.
1: Siis mulla on kimppakyytikokemuksia ainoastaan siitä, että kun käy vaikka luisteluleireillä, ja ne on sitten tämmöisissä urheiluopistoissa, mihin on vähän vaikea mennä julkisella, ja silleen, sille viikonlopulle tarvii siis melkein 23 kiloa tavaraa, koska siellä on luistimet ja 3 eri treenivaatteet ja on lenkkarit ja on kaikkea. Ja sit mä oon mun kaverin kanssa, kun me on täältä Helsingistä molemmat lähetty, niin sit me on laitettu viestiä semmoisessa, missä on niinku paljon eri niinku puolilta suomalaisia luistelijoita ja varsinkin niinku kisaavia luistelijoita. Niin sit me on laitettu sinne silleen, että hei, onko kukaan tulossa tälle leirille, että olisiko kyyti mahdollinen. Ja nyt tänä kesänä me mentiin silleen, että oli silleen meille, niin kuin, että hän näytti tutulta sitten, kun se tuli, mutta meillä ei ole siis mitään hajoa, että kuka sieltä tulee. Me tiedettiin vaan se etunimi, ja joku tulee ja on tulossa sinne leirille.
0: Joo, ja joku vie meidät sinne.
1: Joo, ja tulee itse myös.
0: Joo.
1: Mutta sitten siis kaikki meni ihan kivasti, mutta se oli jotenkin vähän outo silleen, että kun se näytti vähän tutulta, sitten oli vähän silleen, että no onko me törmätty jossain. Ja sitten siinä se niin kuin alun, tietysti, no luistelu, sitten oli se, mistä me puhuttiin.
0: Niin.
1: Koska sitten oli silleen, no missä sä käyt luistelemassa, ootko kauan luistellut ja ootko kisannut ja näin. Mutta sitten jossain kohtaa mun kaveri istui etupenkillä, mä istuin takapenkillä ja sitten tämä yksi ajo, niin mun kaveri nukahti, koska hänellä on aina silleen, vähänkään suhisee jossain autosta tai junassa, niin hän nukahtaa saman tien.
0: Ja hänet oli etupenkille.
1: Joo.
0: Ei tolleen saa tehdä.
1: Niin.
0: Nukkujat takapenkillä.
1: Niin.
0: Aina.
1: Joo. Ja mä istuin sitten siinä takapenkillä sen kuskin takana.
0: Joo.
1: Ja sitten mä oon vaan silleen, joo. No totta noin niin. Mitä tässä?
0: Ja sitten sä aloit papattamaan sieltä.
1: Kyllä mä sitten olin hetken hiljaa.
0: Okei.
1: Sellaisin kännykkää.
0: No se on ihan hyvä.
1: Mutta sitten jossain kohtaa, mä en muista, oliko se sitten, että täytyy niinku navigoida sinne paikan päälle, ja sitten se mun kaveri havahtui siihen.
0: Joo.
1: Ja sitten se oli, no mä voin laittaa sen tästä. Sitten mä olin, tervetuloa tälle planeetalle takaisin.
0: Täällä on ollut vähän kiusallista tässä viimeisen tunnin
1: ajan. Mutta toi on mun seuraava suunnitelma, koska mä vihaan kiusallisia tilanteita. Niin ehkä mun täytyy vaan nukkua niiden yli.
0: Niin, tai ainakin esittää nukkua aina vaan se autossa. Mutta toi on itse asiassa hyvä lisäys nyt tälle sovelluksen kehittäjille, että kannattaa olla sellaisia kategorioita.
1: Totta. Silleen,
0: koiranomistajat esimerkiksi. Voi ilmoittautua koiranomistajien kyytiin, jos haluaa. Voi olla silleen mahdollisia keskusteluaiheita tulevalle matkalle.
1: Voiko koiranomistajien kyytiin mennä ilman, että on omaa koiraa?
0: Mun mielestä voi, jos kiinnostaa koirat silleen, että voisi olla silleen keskustelun aihe, että sitoudun puhumaan näistä.
1: Totta.
0: Niin sit voisi olla silleen, että okei, minua kiinnostaa politiikka.
1: Okay, jalkapallo.
0: Haluan mennä näiden kyytiin.
1: Jep.
0: Just silleen, jääkiekko, mennään tänne.
1: Jep, taitoluistelu. Sä osaatko kolmoisakselin?
0: Keskustella. Toi on hyvä. Pientä kehitystä vaille valmis.
1: Hei, saa ottaa käyttöön.

0: Tiesitkö, että harva poliitikko pitää enää päiväkirjaa?
1: Mä en ole jotenkin yllättynyt.
0: En mäkään.
1: Vaikka siis, musta tuntuu, että tommosissa tehtävissä se jollain tavalla olisi niin kuin todella suotavaa, että asioita ja ajatuksia ja erilaisia keskusteluja ja muita niin kuin tallennetaan, koska jotenkin nehän on semmoisia niin kuin historiallisia asioita. Tai esimerkiksi siis itse yksi mun semmoisia niin kuin siisteimpiä taidekokemuksia viime vuosilta oli se, kun mä menin käymään Jean Sibeliuksen kotitalossa.
0: Joka naapurissasi.
1: Siis, kyllä, sieltä naapurissani, eli tuolla Järvenpäässä. Ja siis kun mä en jotenkin ollut koskaan keskittynyt siihen, että minkälainen paikka se niin kuin on. Mä tiesin, että se on se heidän vanha kotitalo. Ja että esimerkiksi sieltä on niinku yläkerta otettu pois käytöstä sen takia, koska se on vanha rakennus ja se ei niinku kestä sitä, että siellä hirveästi kuljeskeltaisiin sitten kaikissa huoneissa ja että se on niinku muutettu museoksi ja niinku näin. Mutta se tuli mulle siis niin suurena yllätyksenä, että se on siis alkuperäiskunnossa. Eli siellä
0: sitä on, ei ole rempattu ollenkaan.
1: Ei! Ja siellä on kaikki asiat niillä paikoilla, minne ne on jättänyt. Eli kaikki huonekalut, kaikki niinku kirjat hyllyssä, siellä on siis hammasharjatkin seinällä semmoisessa telineessä. Ja ne on siis heidän hammasharjojaan. Jean Sibeliuksen ja Ainon. Niinku silleen, totta kai Jean Sibelius on kuollut ennen Ainoa ja kaikki tämmöinen, niinku, eihän sitä kaikesta niinku ihan silleen tiedetä. Mutta ne on niinku oikeita asioita ja ne on siellä oikeilla paikoillaan. Ja sitten sinne on hankittu, niinku, totta kai siellä esimerkiksi on viherkasveja, joita ylläpidetään. Ja nehän nyt ei ole varmaan ehkä ne ihan alkuperäiset.
0: Kela jos ois.
1: Varmaan ehkä jotkut onkin, mutta ja puutarhastahan sieltä löytyy alkuperäiset omenapuut ja kaikki tämmöinen, mutta silleen, että vaikka siellä on niitä semmoisia Saint Paulioita, mitä meikäläisenkin ikkunalaudalta, kuten kaikilta oikealta mummoilta löytyy, niin niitä oli esimerkiksi ikkunalaudalla, niin mä en ihan usko, että ne ihan jokainen on niin. sieltä asti tänne selvinnyt, tai ehkä yksikään.
0: Mutta se olisi hienoa, jos siellä olisi tietysti joku kultaköynnä silleen, että tuo on ollut tuossa jo silloin, kun Sibelius sävelsi tämän kappaleen.
1: Just ne, siis silleen, että siellä pystyy kulkemaan ja sitten siellä niinku ne oppaat osaa kertoa tosi tarkasti. Ja ne, mitä ne kertoo, niin ne perustuu tosi paljon siis heidän päiväkirjoihin, mitä on luettu. Ja sitten ne osaa ne oppaat kertoa, että näillä on, noilla on ollut tollasta sutinaa ja täällä on ollut tällaista ja tää on saatu niinku tuparlahjaksi toi tommonen Järnefeltin taulu. Ja niinku siis suosittelen historiakohteista, kannattaa ehdottomasti käydä. Mut kun siinäkin oli niin paljon tietoa just niihin päiväkirjoihin perustuen, niin jotenkin olisi ihanaa, että vaikka nykyään paljon tallennetaan kuvina ja videoina ja niin kuin, kaikki mahdollinen niin kuin julkaistaan tuonne jonnekin nettiin ja nehän jää sinne ikuisesti, niin jotenkin se, että niitä semmoisia suljettuja asioita ja just mielen ja sydämen pohdintoja, kun niitähän vuodatetaan päiväkirjoihin, niin että niitä olisi myös niin kuin nykyajan poliitikoilta.
0: Niin siis musta tuntuu, että nykyajan poliitikkojen päiväkirja on sille X. Että ne suoltaa sinne kaiken.
1: Niin.
0: Eikä välttämättä edes kokonaisia lauseita.
1: Mm. Tai sitten niitä niinku läpiajateltua ajatuksia.
0: Niin.
1: Vaan niin. Ehkä vähän silleen, että no niin.
0: Niin, tai sitten musta tuntuu silleen, että ehkä jotkut poliitikot myös, niin ei ne kirjoita päiväkirjaa, kun ei niitä kato lue kukaan.
1: Niin.
0: Että täytyy kato saada se huomio sieltä.
1: Niin.
0: Mutta kyllä toi mua vähän silleen, mähän siis kirjoitan päiväkirjaa.
1: Ai joo.
0: Joo, joka ilta. Ja mä oon nyt ottanut.
1: Siis joka ilta?
0: Joka ilta.
1: Okei. Okay.
0: Aina sen päivän niin kuin silleen ajatuksia ja mietteitä ja mitä tapahtui ja että oliko kivaa vai eikö ja näin. Ja nyt mä oon ruvennut vielä silleen, että kun mä oon siis ollut kaiken maailman kuviskerhoissa ja niin kuin ottanut tiiäks valinnaista kuvista vielä koulussa lisää ja näin. Niin sit kun mä tykkään siitä piirtämisestä ja se on vähän jäänyt, niin nyt mä oon alkanut silleen, että mä piirtelen myös. Että mä piirrän jotain tästä päivästä ja sitten mä voin väritellä sitä siinä ja sitten mä kirjoitan, että mitä on tapahtunut. Sitten tulee ihan sikakivan näköinen siitä päiväkirjasta.
1: Onpa hauskaa.
0: Mutta sitten kun siellä on kaikki ja mulla on niitä päiväkirjoja, siis niin kuin, mulla menee kaksi sellaista niin kuin muistivihkoa vuodessa. Ja niin kuin puoli vuotta riittää yksi. Ja mä oon nyt niinku, no mä oon lapsena kirjoittanut joo, mutta nyt silleen ahkerammin varmaan jostain 2019. Niin niitä kirjoja niinku on.
1: Joo.
0: Niin sit mä pelottan, että sit jossain kohtaa kun kuolla kupsahtaa.
1: Oi
0: ja niitä on sellainen kauhea pino.
1: Oi
0: ja
1: sit
0: on silleen, että oi voi, se on ollut ihan sekaisin se jännä.
1: Mutta tossa sun pitää alkaa rakentaa sellaista, tiedätkö silleen, että sä kirjoitat jotain.
0: Ihan puuta heinää.
1: Niin kuin jotain mafiatarinoita. Tiedätkö silleen, miten sä oot omistanut jonkun niin kuin Kreikan saariston. Tai silleen, että sä vaan omistit sen.
0: Sitten me pelattiin siellä vähän, kato, oltiin kasinolla.
1: Joo.
0: Vähän laskettiin noita kortteja ja aseet esille.
1: Eiks niin?
0: Okei, tätä mä en remeksestä tiennytkään.
1: Sitten tilaat vielä jotkut mafioosut sinne sun hautajaisiin. Kaikki on silleen, okei.

0: puhuttiin päiväkirjoista, kun yhä harvempi poliitikko pitää päiväkirjaa ja tästä nyt sitten historian tutkijat ovat huolestuneet muun muassa Helsingin Sanomat tästä aiheesta tänään uutisoi.
1: Siitä jää paljon sellaista historiallista tietoa kyllä niin kuin käyttämättä. Tai että kun just tosi monet historian jutut on saatu selville just päiväkirjojen kautta. Mutta kyllä, niin kuin mähän sanoin äsken, että mä siis kirjoitan päiväkirjaa ja niitä kirjoja on aika paljon. Ja mua vähän se ahdistaa, että jossain kohtaa, kun kuolle kupsahtaa, niin varmasti sitten niinku perilliset tai jotkut niitä varmaan vähän selailee. Ja siellä on niinku kaikki. Toisaalta sitten toivottavasti elän pitkän elämän, niin sitten niistä asioista on myös silleen monta vuotta. Että ne ei sitten niinku ole enää silleen ajankohtaisia. Mutta niin. Sitten silleen, että jos nyt kuolle kupsahtaisi, siellä on kaikkea silleen tämän hetken juttuja. Ja sinne lähtisi vaikka leviämään, niin sehän olisi ihan hirveätä.
0: Niin, siinä on niinku riskinsä. Tuleeko sinulla koskaan semmoista, että sä niinku jotenkin alat arkailemaan, että mitä sä sinne kirjoitat?
1: No ei oikeastaan.
0: Eli se on niinku ihan filtteri tämän.
1: Joo, koska okay. kyllä mä haluan.
0: Ei.
1: Niin, mä tiedän. Mutta se on toisaalta siis kiva silleen välillä menen sinne laatikkoon, missä ne kaikki on ne kirjat. Ja sit rupeaa lukemaan niitä ja on silleen, voi ei. kaksi vuotta sitten mä olin tossa. Oi voi. Tai sitten se on kiva myös palata sellaisiin kivoihin muistoihin, että ai niin, että toi oli kiva päivä, että kun siellä tapahtui että itse mä muistan ton, että ai niin, se tuntui tolta, jotenkin näin. Mutta sitten mä oon myös miettinyt silleen, että kirjoittaakohan joku päiväkirjaa siinä ajatuksessa nimenomaan, että joku nää vielä joskus lukee.
0: Minä, 100%. Tai siis ne hetket, kun mä oon kirjoittanut päiväkirjaa, niin mä oon kirjoittanut just semmoisella kulmalla, että sit kun mä luen nää tulevaisuudessa tai sit kun joku lukee nää, niin mitä se niinku saa näistä ja millä tavalla ja sitten mä niinku hirveästi mietin sitä, että miten mä haluan niinku jotenkin, mä oon dramatisoinut itteeni ihan liikaa niihin kaikkiin ja niinku tälle. Siis
1: mut et sentään silleen, arvon lukija, tänä päivänä tein tällaista. Oletko koskaan kuullut, kun?
0: No joo.
1: No okei. Okay. Siis rakas päiväkirja.
0: Joo, rakas päiväkirja mä aina kirjoitin. Rakas päiväkirja ja tänään tein tälleen ja tälleen. Ja sit mä kirjoitin aina kaikkiin niinku, esimerkiksi niinku, kuvailuja henkilöistä niinku, silleen, että kuka on kukakin. Mm. Et mä en voinut kirjoittaa vaan silleen, että joku Joonas. Vaan mä kirjoitin niinku tämän ja tämän veli Joonas tai silleen, että niinku jotenkin, että mä halusin, että siinä on niinku.
1: Joo, kyllä mäkin, koska sitten on samannimisiä henkilöitä, vaikka niin sitten tietää, että kenestä niinku puhutaan.
0: Joo, niin mä avasin niitä silleen tosi paljon. Mutta kun mulla siis ongelma noissa päiväkirjoissa oli se, että koska mä oon niin perfektionisti, niin sitten jos mä unohdan yhden päivän, niin sitten mä jotenkin niinku luovutan sen asian.
1: Mä kirjoitan sitten jälkikäteen sen.
0: Okei.
1: Seuraavan päivänä.
0: Okei. No pitäisi ehkä olla tolleen. Mulla käy aina silleen, että mulla edelleen, siis aina välillä mulla tulee tämmönen, että vois kirjoittaa päiväkirjaa tai jotain aamusivuja tai jotain niinku.
1: Mutta ei sen tarvitse olla päivittäistä. Silloin kun sulla tulee se fiilis, niin sitten teet sen.
0: Niin.
1: Koska sitten se voi mennä myös siihen, mitä mä tein lapsena, että mulla oli silloinkin tällainen piirtelyvaihe ja mä tein aina päivän silmän, koska mä olin oppinut tekemään tällaisen hienon mangasilmän. Niin sitten mä aina piirsin sen ja sitten mä väritin sen jollain värillä. Sitten mä kuvailin, että mikä silleen, että jos mä olisin vaikka ollut surullinen, niin sitten se on silleen sininen ja sitten on silleen surun kyynelä, että joku tällainen. Mutta sitten se alkoi mennä siihen, että mä kirjoitin sen päivämäärän sinne, sitten mä piirsin sen silmän ja sitten se oli, jätin sen valkoiseksi ja laitoin jotenkin ei erikoista.
0: Nothing special. Ei mitään mainitsemisen arvoista. Joo, mulla ongelma on se, että sit mä aina niinku palaan niihin vähäksi aikaa, on silleen, että okei, nyt mä kirjoitan taas päiväkirjaa, sit mä unohdan sen. Ja sit mä ärsyttää se, että mä oon taas unohtanut tän, niin sit mun on vaikea niinku jotenkin lähteä. Että ehkä mä oon niinku poliitikot nykypäivänä. Että ei ole niinku.
1: Aikku politiikkaan.
0: Ei.
1: Henkka ei.
0: Ei. Sanoit, ei muakaan. Mutta harmi, nyt ehkä haasteena poliitikoille, kaikki te, jotka kuuntelette, niin alkakaa kirjoittaa päiväkirjoja. Me halutaan, että tulevaisuudessa on jotain luettavaa.
1: Ei pelkkää äksää, vaan ihan käsin fyysistä päiväkirjaa. Nyt!

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Pentus. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: tänään se nyt sitten starttaa kaahailu tuolla Keski-Suomessa, nimittäin Jyväskylän ralli.
1: No, mä ajattelin, että muuten vaan ihmiset on silleen, että tänään muuten aloitetaan. Nyt kaahaillaan ihan perkuleesti.
0: Tänään kaahaillaan jo nyt loppuviikko oikein kunnolla ja tähän vaikuttaa siis liikenteeseen myös tuolla Jyväskylän suunnilla. Siellä tulee olemaan varmasti paljon autoruuhkia ja muuta, joten
1: kannattaa. Eikö siellä kaahaillaan?
0: Kannattaa.
1: Mitä ruuhkia siinä tulee?
0: Kannattaa henkisesti varautua nyt siihen, että siellä sitten voi olla vähän ruuhkan tynkää, kun sieltä Jyväskylän rallia muun muassa Ylehän lähettää siis ralliradiotakin.
1: No,
0: siellä on paljon happeningia tapahtumaa ja tänäänhän jännittävä päivä, koska kaksinkertainen maailman mestari, joka on vetäytynyt kilparadoilta keväällä terveysongelmien takia, eli siis Kalle Rovanperä, palaa ralliauton rattiin näytösajossa tänään. Eli hän on siellä ihan niin kuin patsastelemassa siellä ajelemassa näytösajoa sitten.
1: No niin.
0: Kyllä, kartturi Jonne Halttusen kanssa. Mietin, että eroaks toi jotenkin, siis tämmönen rallimaailma on mulle aika vieras.
1: Sama. Tai muistan, että pappalla on aina ollut, niin kuin, ralli ja formulat on ollut semmoiset, mitkä siellä on ollut päällä. Et se on semmoinen pappan niin kuin äänimaisema.
0: Että niitä katsotaan.
1: Kyllä.
0: Ja mä itsekin, mua kiinnostaa noin jotenkin tosi paljon. Ja joku päivä mä haluaisin vielä päästä tuonne Jyväskylän ralleihin ihan niin kuin katsomaan. Mm. Mutta sitten esimerkiksi mediapersona Janni Hussihan toimii tämmöisenä niin kuin
1: kartturina,
0: kartan lukijana. Ja mitä mä oon hänen juttujaan seurannut, niin se vaikuttaa kyllä niin kuin supermielenkiintoiselta, kun hän on ehkä avannut vähän tätä maailmaa niin kuin tavan talliaisille, että mitä siellä tapahtuu ja mitä se kartturihomma oikein on ja muuta. Niin toihan on ihan supervaativa, supervaarallinen ja niin kuin jotenkin todella mielenkiintoinen laji. Mutta mä mietin, että millä tavalla se eroaa, että ajetaanko kisaa vai näytösajoa?
1: Totta.
0: Että onko siinä niin kuin se, että
1: näytösajossa silleen, täytyy vähän kuitenkin silleen, että kattokaa, miten mä osaan.
0: Niin.
1: Onko siinä pieni semmoinen?
0: Onhan siinä pieni, mutta niin kuin silleen, että koska kisassa ajetaan varmaan täysin, yritetään saada mahdollisimman hyvä aika. Mutta onko näytösajossa sitten se, että ei ajeta ihan täysin, vaan tehdään jotain trikkejä, niin kuin ajetaan täydellisellä tavalla mutkia ja niin kuin ajetaan jollain vähän niin kuin erilaisella tyylillä. Tai sitten
1: vähän
0: itse
1: driftausta.
0: Itse esimerkiksi, jos ajasin itse autolla näytösajoa tai vaikka skootterilla, millä paljon tuolla järven päässä liikun, niin jos mä ajaisin näytösajoa, niin se olisi siis sitä, että mä ottaisin tämän englantilaisen vilkutuksen.
1: No.
0: Että nähdäänkö Kalle Rovanperä siellä ikkunasta laittamassa kättä ulos.
1: Käsi tälleen niin kuin sormet kiinni toisissaan. Joo. Ja pieni sellainen edestakainen kääntäminen.
0: Ja pitää olla pieni se kuperruus siinä kädessä. Joo. Ja Kalle Rovanperä siellä sitten.
1: Hei vaan, hei vaan, hei.
0: Hello, hello Jyväskylä. Täällä ollaan. Niin kuin silleen, että koska toihan olisi kuninkaallinen näytösajo. Tai sitähän se on.
1: Se olisi hieno.
0: Että kuninkaalliset menee niillä vaunuillaan siellä vilkuttavat.
1: Hei vaan.
0: Voitaisiko saada tämän ralleihin?
1: Se olisi mielenkiintoista. Mä ajattelin, että sun näytös on se, että varovasti mutkaa ja sitten vilkku siitä ja kattokaa, kun mä osaan kääntyä hienosti.
0: Siis toihan olisi mun, että jos mut laitettaisiin ralliauton rattiin, niin vaikka mä oon ihan silleen, niin kuin, mutta löytyy pieni rattiraiva ja kyllä mä oon niin kuin ihan hyvä kuski ja uskalla mä ajaa niin kuin silleen rajoitusten mukaan sitä 120-120 alueella, mutta sitten niin kuin, jos pitäisi oikeasti hiekkatiellä ajella.
1: Niin, 120 ja hiekkatiellä. Niin,
0: Joo, ei.

0: X aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin Jyväskylän rollista, joka nyt on sitten käynnistynyt tänään, ja Ylehän lähettää sieltä Rolliradiota muun muassa Yle Areenaan. Kannattaa mennä tutustumaan, jos ralliasiat kiinnostaa.
2: Sieltä onko myös ralliasiat kunnossa?
1: Sieltä sitten kaikki asiat kuntoon. Mä sanoin, että tuolta kyllä saa. Ja Ylellä on myös tämmöinen artikkeli, joka nyt siitä seuraa hetki hetkeltä, että mitä siellä ralleissa tapahtuu. Ja siellä on nyt ensimmäiset testi erikoiskoeajot ajettu Ruuhimäen radalla, joka on siis 4,12 kilometriä. Se on semmoinen niin kuin lenkki, joka menee siellä vähän mutkitellen, mutta kuitenkin se on semmoinen niin kuin melkein semmoinen niin kuin pussukan muotoinen.
2: Okay.
1: Ja 4,12 kilometriä on tosiaan matka. Ja siis nämä ajat on ihan uskomattomia, kun ajattelee. Että 4 kilsaa, niin nämä on siis 2 minuuttia 14 sekkaa.
2: Oh my god.
1: 2 minuuttia 15 sekkaa. Ja on ihan sarasusista kiinni. Mutta Sami Pajari Toyotalta on tällä hetkellä siis ajanut parasta vauhtia, kun ensimmäiset testit on ajettu. 2 minuuttia 14 sekuntia ja 4 sarasosaa.
2: Siis kun rupeaa miettimään silleen niin kuin omaa työmatkaa, että kuin nopea se olisi, jos vetäisi tota vauhtia.
1: Niin.
2: Se on niin kuin teleporttausta.
1: Mutta ajattele, miten vaikealta noista rallikuskeista tuntuu ajaa sit niin kuin oikein liikenteen mukana. Että kun hetkellisesti ne saa painaa tuolla ihan silleen 1000 ja 100 vaan täysin.
2: Niin moottoriotiel on silleen, että voitko väistää? Mene! Onks niillä kuin iso rattiraivo? Kysyn tähän vaan.
1: Varmaan pikkane, uskoisin väittää. Mutta rallitunnelmiin Ylen sivuilla, Yle Areenassa ralliradiota ja kaikkea hyvää. Eli kannattaa ottaa haltuun, kun koko loppuviikon ajan siis kisataan Jyväskylän rallia.

0: Tässä lähetyksessä
1: vielä tänään
0: polttavat päivän puheenaiheet, uutisotsikot,
1: kuulumiset Milano Cortinan olympialaisista.
0: En sano mitään, mutta autoa on ohjelmaosio.
1: Ja lähetyksen huipentaa totta kai Viitsilinko 2.5.
0: Tänään koomikko vieraana nouseva suuruus Arttu Järvinen.
2: Hei, totahan pitää alkaa tekemään. Tämä oli tosi hyvä.
3: Joo, siihen pitää vain joku semmoinen niinku hyvä Railer-musiikki saada sitten.
2: Sillä se menee.
0: Tässä lähetyksessä
1: vielä tänään.
3: Mä oon miettinyt sitä, kun siis mä tiedän, että tekotyylejä on siis monia suomalaisessa viihteessäkin nähty. Ja toi tällainen tässä lähetyksessä trailerihan on siis aina, se tulee Amerikan maalta.
2: Se tulee Amerikan maalta
3: vähän niin kuin jossain. Se vähän riippuu, että mikä ohjelma on, mutta vaikka joku SNL-jenkeissä, niin siinä on aina sitten vähän niin kuin annettu siihen alkuun, että hei, tänään tätä luossa, tämä musiikki vieras, ja tästä teidän hostinne, Ville Vissi Haikila, this is Saturday Night Live from New York. Ja sitten siitä kautta on tullut tämä, että on ollut myös Suomessakin video-ohjelmia, jossa tulee just se, että tässä lähetyksessä tapahtuu näitä ja näitä asioita. Ja mä aina mietin, että onko joku ihminen, joka on kattonut sitä alutunnaria ja ollut sillä, että tässä lähetyksessä hauskaa mitseään vieraana Skirty Ferdy, sen lisäksi on suuri rahakilpailu, ja sit se on ollut sillä, että rahakilpailu ei kiinnosta mua yhtään.
2: Joo, mä vaan.
3: Tai siis silleen, että miksi se jotenkin, mä en ole ikinä niinku kiinnittynyt siihen huomioon silleen, että ui juma, onpa hienoa, että se on tulossa, jotta mä jään. Mutta en mä myöskään ollut koskaan silleen, että kun se tulee, niin mä oon, että tää ei kiinnosta mua yhtään.
2: Niin.
3: Kyllä se jotenkin, kun sä oot investoitunut jo itse siihen kattoon sitä.
2: Että nyt mä katson tätä
3: niin,
2: näin.
3: Niin, kyllä sä jotenkin katot sen ohjelman. Mutta sehän on sellaisia American Peruja.
2: Niin, ja American Peruja on varmaan sekin, että kun mennään mainoskatkolle. Niin sitten
3: joo.
2: Kerrotaan, että mainoskatkon jälkeen.
3: Joo.
2: Ja sitten kun tullaan mainoskatkolta, niin ollaan silleen, että ennen mainoskatkoa.
3: Ja mikä on hauskaa myös siis siinä, että televisiossa on kautta aikain ollut sellainen, tässä tulee taas muuten, Viki ja Köpi, tietoa media-alan kulisseissa. Niin, ja hauska juttu on siis se, että televisiossahan ei arastella sitä, että kerrotaan, että nyt mennään mainoskatkolle, koska se on niin ilmiselvä asia, joten ollaan jo keksitty vuosia aikana, että kaikki on hassuja. Hei, nyt hieman kaupallisia tiedotteita, sen jälkeen Viki syö dikinen.
2: Yes.
3: Ja sitten tiedät, että nyt on tauko, voin käydä jääkaapilla näin. Mutta taas, hyvät veljet ja siskot, vaihdetaan turn the tables. Eli heti kun mennään radioon, niin radiossa ei ole ikinä tarpeen mukaista sanoa, että nyt tulee mainoksia. Niin, vaan se menee niin, että sanotaan enemmänkin myydään seuraava vartti eteenpäin asioita, jotta jos siellä on joku jo autoratissa, niin tietää, että sieltä on tulossa mun lempibiisi tai joku lempiasia, joten sen takia tehdään niin, että sanotaan, että hei, se syntymäpäivä kakuista. Ja kohta hei, Viki ja Köpi Show on iltapäiväohjelmassa tulossa Eros Ramazzottia ja Coldplay musiikkia. Ja sen jälkeen mieletön rahakilpailu. Ja jotain. Ja
2: sitten me Eros Ramazzotti soimaan.
3: Niin, tai ei, se tuu Eros Ramazzottia, vaan sit sä voit
2: suoraan
3: painaa,
2: siitä katkot.
3: Sä voit painaa, se menee suoraan katkolle ja katkon jälkeen tulee vasta Eros Ramazzotti ja sitten tulee jotain. Ja se Coldplayn biisikin todennäköisesti tulee vasta sen saatana rahakilpailun jälkeen. Ehkä, I don't know, vähän riippuu ohjelmanvetäjistä. Mutta esimerkiksi itse kun olen aloittanut urani kaupallisessa radiossa, niin siellä sitä tehdään niin kuin enemmän. Tietysti Ylellä sitä on tehty aina vähemmän, kun ei ole kaupallisia tiedotteita eikä mitään. Niin sitten myöskin, mutta radio on aina kuulunut sellainen eteenpäin myyminen. Ja sitten jossain kohtaa vaan mä ja Ville esimerkiksi, me ei jaksettu enää myydä mitään eteenpäin. Sitten se vaan niinku...
2: Se meni siinä hetkessä, niin asiat tapahtuu.
3: Joo, ja sitten me huomattiin, että okei, jengi tykkää tästäkin. Ja sitten me ei vaan enää myyty mitään.
2: Tarvinnut enää myydä.
3: Joo, ja sitten se kävi silleen, että välillä tuli aina joku sanomaan siihen, että hei, olisi hyvä myydä joku asia eteenpäin. Ja me oltiin silleen, hei, kato mikä täältä löytyy. Kato, keskisormu. Ja sitten ei myyty mitään. Ja sitten kun tuli joku uusi tyyppi, joka kysyi, hei, Mä käyn myy mitään, kun mikään köpiä myy mitään. Sitten juuri, ei kyllä sun pitää myydä. Sun pitää myydä asioita eteenpäin. Tuosta
2: varttia eteenpäin.
3: Joo, mutta se on totta, että siihen, ne perustuu tiettyihin järkeviin lainalaisuuksiin, kyllä. Varsinkin yksin juonnetuissa ohjelmissa, niin se on ihan fiksua.
2: Voitko joskus tehdä, täällä tuli joku, että teidän pitää tehdä joskus sellainen, tapahtui viime jaksossa pätkä, missä on koottuna kaikki edellisiä jaksossa, kuulit, pillut, pallit, perkeleet, sun muut. Niin.
3: Joo, joo.
2: Voitko tehdä joskus ihan...
3: Kertaus, ohita kertaus.
2: Joo, niin. Tee joskus semmoinen tapahtui edellisessä jaksossa tähän lähetyksen alkuun.
4: Totta. Täytyy tehdä. Tämä on hyvä idea.
3: Tässä just Johannes sanoi, että miksi tätä ei tehdä kunnolla jenkkityyliin. Mm. Sähän laitat tänne hyvää esimerkkiä.
5: Niin, kun uutiset alkaa aina sillä, että tämän illan lähetyksessä huumekriisi syvenee, Suomessa työttömyys nousee, niin miksei sitä tehdä silleen niin kuin tämän illan lähetyksessä Suomen huumekriisi syvenee. Mm. Totta kai tervetulleeksi illan isäntä Matti Rogerman Rönkään.
3: Joo, mutta se on siis fakta, että mä muistan, että Jugi Lindström, ystäväni ja kollegamme, Jugi Lindström on muistaakseni jossain stand-up-soolossaan, hänellä oli hyvä havainto juuri tästä, että uutisissahan se menee, että se ei ole näin kohotettu, mutta juuri tämä tapahtuu, että tässä lähetyksessä
2: siinä alussa. Joo.
3: Ja sehän on ihan siis sairas, miten kukaan, mäkään ollut siihen mielessä kiinnittänyt siihen huomiota, kunnes mä kuulin, kun Jukka teki sen lavalla, ja se oli niin kuin hyvä pointti, että sehän on aina niin kuin silleen tosi jotain kamalaa, ja sitten on jotain keveetä. Niin se oli ihan hirveetä, että kaikesta elämässä pitäisi kertoa siinä samalla tyylillä, että se on just silleen, että tässä lähetyksessä sotaa, nälänhätää, huumekriisi syvenee ja lopuksi mansikkasato on jälleen kerättävissä tai jotain muuta. Et se on ainahan hirveitä asioita siihen alkuun, että pieniä lapsia on kuollut, hevonen potkaisi Salossa miestä naamaan. Ja uusi pulkkamäkikausi on alkanut ympäri Suomea, kun olemme vihdoin saaneet lunta.
2: Aika
3: kiva. Jotenkin sillä, että se pyyhkii aina se viimeinen.
4: Laskiainen täyttää Suomen pulkkamäet.
3: Joo, se taisi olla itse asiassa Jukan pointti siinä silloin aikoina, että se viimeinen tavallaan, se pyyhkii ne kaikki edellä olevat pahat pois. Ja se on kyllä hyvä huomio, että niin, sitä pitäisi varmaan elämässä toimia enemmänkin aina kertoa, että minä lähden nyt, jätän sinut ja lapset, minulla on alkoholiongelma, mutta... Irtokarkit olivat alennuksessa lähiprismassa tässä lapsille. Hei hei.
2: Hirveä jono.
4: Top Gearhän teki aikanaan, tai silleen, että ne showt alkoi just sillä, että tässä jaksossa, ja sit siinä oli aina joku tosi tyhmä juttu silleen, että James May tuijottaa seinää. Sit siinä on kuva, kun se tuijottaa seinää.
3: Joo.
4: Ja sit siinä on, että joku...
3: Aivan, niin kyllä. Niin
4: Richard Hammond söi keksiä. Ja sit siinä on kuva, missä syö keksiä. Niin kuin, no niin tollasii,
3: Mutta siinäkin on tavallaan tää brittien tyyli, brittihuumorin tyyli, eli siinäkin on haluttu nauraa nimenomaan tälle American Waylle selkeästi, ja on kehitetty näin. Toi on kyllä siis brittihuumori on ihan... Todella, todella sydäntäni lähellä. Mä en tiedä, siinä on jotain samaa suomalaisen mielenmaiseman kanssa, että se on varsinkin niin kuin vanhempi, semmoinen sanotaan 90-luvun, 2000-luvun niin kuin brittihumori. Siellä on aika tummia sävyjä niissä vitseissä. Mä just tulin vastaan semmoinen vanha klassikko, missä äijä istuu niin kuin semmoiseen junaraiteen yläpuolella olevan kävelysillan kaiteella.
2: Joo.
3: Ja sitten sinne tulee äijä sellainen, niin kuin, että hei!
2: Älä hyppää.
3: Sä teet sen niinku ihan turhaan, että älä tee sitä. Ja sitten se äijä on sillä niinku, että se nainen vei multa kaiken, että mä oon ihan varma, että ei sitä, kun siis tästä on ei mene junaa tänään ollenkaan. Että tää ei ole, että me ollaan korvattu, koska mikä on Briteissä siis yleistiedossa, että siellä on tosi useasti vielä niinku raidetöitä, eli aina on joku juna myöhässä. Niin siinä tietysti kommentoidaan niin kuin sitä sillä hauskaa tavalla, että hei, ja me ollaan järjestetty, niin kuin, että tämä reitti kulkee bussilla tänään. Ja sitten se seuraava kuva yllättäen on se, kun se äijä menee parkkipaikalla makaamaan maahan näin, ja sitten se joku junatyöntekijä katsoo siinä vieressä, kun tulee bussi sieltä ja ajaa hänen ylitteensä, ja sitten että no niin, hyvä, että tuli hoidettua ja näin. Näitä on hyviä ja hauskoja heittoja kyllä.

pitkästä aikaa, milloin hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Ertsileijää, kun oli jännittävä jääkiekkoottelu Suomi-Sveitsi. Sveitsi pano siitä, saakeli 2-0 johtoa ja oli pitkään johossa.
1: Musta on hienoa, että jotenkin tavallaan todella inhimillistä on se, että kun koko Suomi rypee tällä hetkellä suuressa työttömyysaalossa, niin se semmoinen työttömyyden uhka on myös levinnyt tuonne olympiajäille, missä näkee, kun pendolla. Joo. Siinä kohtaa, kun ratkaisumaali tulee, niin hän on muutellut täysin kivikasvoinen.
0: Joo, hyvä, kun on antanut kiviä valmennusporukalle siinä.
1: Joo, niin. Joo, niin nyt näki ehkä se, että Pennanenkin tiesi, että tässä taitaa olla työpaikka kiinni tässä yhdessä maalissa nyt. Ja siitähän se sitten Lehkonen kilautti jatkoajalla sen sinne pömpeliin, niin siinä näkee kaveri on
0: kunnon pendopumppu tuli sieltä.
1: Kyllä, ja sehän varmasti lämmitti, mutta siis joku sanoi hyvin, että jos tällaisella ripulilla niin kuin Suomi vielä voittaa vaikka olympiakultaa, niin tämä on käsittämätön suoritus. Mä oon vähän samaa mieltä, koska ollaan nyt rehellisiä. Kyllähän siis Sveitsillä on jo vuosikymmenen tässä ollut hyvä, niin kuin maajoukkuetaso on noussut.
0: Älyttömän hyviä pelaajia, kyllä on ääritason huippupelaajia.
1: Mutta ei me nyt ihan niin kuin 2,5 erää yössä oltaisiin pitänyt olla missään nimessä tuolla porukalla. Jotain sellaista... Jotain sairasta suomalaisuutta siinä on, että pitää väkisin sinne loppuun järjestää tollainen jännitys.
0: Se on se, kun joutuu lähteä ennakkosuosikkina pelaamaan.
1: Niin se on.
0: Suomi ei vaan saakeli siihen, underdog. Ei vaan osaa. Pitää olla underdog, niin kuin seuraavassa pelissä nyt sitten kanukkeja vastaan ollaan, mutta eilenhän se oli aivan järkyttävää. Mä veikkaan, että aika monessa paikassa oli mennyt jo televisio kiinni. Joo. Siellä oli hallilla porukkaa haastateltu ja jotkut oli lähtenyt jo menemään oikeasti pizzalle ja punaviinille johonkin paikalliseen ravintolaan. Mutta niin sieltä Sebu Aho eka kahteen yhteen, sitten ilman maalivahtia vielä. Oliko se nyt sitten oma maali vai Miro Heiskasen maali vai kenen maali ja tasoihin ja jatkoajalla sitten arsipaino.
1: Joo,
0: arsipaino sitten Hirrealle kiekko ja jumaa kautta mä olin menossa kauppaa. Ostaa pojalle niin synttärilahjaa vielä silloin illalla ja katsoin sitten kännykästä sitä peliä siinä parkkipaikalla ja yksin siellä sitten huusin, kun se maali tuli.
1: Musta ehkä tässä niinku hyvä pointti on myös siis se, että pitkästä aikaa nähtiin kuitenkin siis, että ikävää, että semmoinen niinku jouduttiin käyttämään se kortti, että otetaan 6 kenttäpelaaja jäälle ja niinku maali tyhjäksi. Mutta kerrankin jotenkin mallisuoritus siitä, että 2 minuuttia aikaisemmin veska helvettiin ja sit ollaan silleen, että hei.
0: Oteta sinne ennenkin 45 sekuntia.
1: Ja mä tiesin jo siinä kohtaa, että kyllä tässä niinku ainakin tasoihin mennään, kun se niinku näkyy heti siitä silleen, että oli ehkä 1,5 minsaa aikaa, tuli pelikatko, siinä oltiin pelattu jo 0,5 minuuttia se ylivoimalla. Mä ajattelin, että okei, tässä nyt näkyy se Sveitsin ja Suomen se materiaaliero. Että ehkä tässä nyt sit kuitenkin ne Suomen äijät on pelannut isoissa ympyröissä sit enemmän tämän kaltaisissa tilanteissa, jossa huomasi heti, että siellä meni siis ihan kirjaimellisesti Sveitsillä. Se näki heti, että se paine oli niin kova. Mä sanoin, että jos tästä nyt vaan jonkunlainen pieni klik-klak saadaan kuvio pyörimään, niin aivan varmasti helähtää. Ja ei siitä kauan sitten mennä.
0: Huomasin, okei, nyt ei ollut mikään finaali kyseessä, mutta muistatte varmaan kuitenkin, kun Saku Koivun maila katkesi aloituksessa.
1: Joo.
0: Torinossa kyllä. 2006 Ruotsia kyllä. Vastaan ja siitä sitten seuraavasta hyökkäyksestä, oliko Niklas Lindström vai kuka sen maali nyt sitten loppuviimein tekikään Ruotsille. Mutta nyt aloituksessa, äärimmäisen tärkeässä paikassa, Roope Hintsin maila katkesi.
1: Joo.
0: Kävi hakemassa uuden mailan ja sai siitä kakkossyötö itselleen vai ykkössyötö sitten tasoitusmaaliin, niin tavallaan niinkö, nyt saatiin pikkusen takaisin siitä saakelin katkenneesta tikusta.
1: Kyllä se on ihan totta, että siinä kävi hyvä pieni sekamelska sitten meillekin, mutta jotenkin se, kun mä tiesin, että tasoihin mennään 3-3 on kyllä perversi tapa ratkoa mitään.
0: On, siis olympialaisissa. 10 minuuttia.
1: Joo, se on kyllä aika kyynen.
2: Se on jotenkin niin kuin, siinä on se, että sä teet pienenkin virheen, kaaduttaa jotain, niin se on heti 3-2.
0: Joo, tai 2-1 tai jotain.
1: Mutta siinäkin mä luotin jotenkin sit siihen, että okei, että jos tähän mennään, 3-3, että se on jo yksilötaitoa tosi paljon sit niinku sen. Niin sit mä ajattelin, että kyllä se on Suomella niinku se on parempi se materiaali siihen.
0: No.
1: Ja kyllähän se sit näki, että kun paikka tuli, niin kädet ei kauheasti tärissy siinä, kun Arsipaino.
3: Kyllä, arsipaino.
2: Se oli jotenkin
1: kuuluvaa kling.
2: Se oli hieno se hidastus, kun siinä näytettiin sieltä niinku maalivahin suunnasta.
3: Joo.
2: Niin kuin hän siis Lehkonen kerkesi niin kuin katsomaan niin kuin ihan silleen selkeästi, että hän tiesi, että tonne mä sen kiekon laitan.
3: Sehän on
2: se näki siitä, että se katsoi, että tuolla. Joo. Ja sitten sinne.

0: Eikö tämä Sveitsin veskari, niin tämähän pelaa niinku väärältä puolelta. Eli sillä on rällä niinku vasemmalla kädessä, kun se on yleensä oikeassa kädessä.
1: Saanko hekin pelata jääkiekkoa? Wow.
0: Saa, tämä kyllä se on ne, kätinenhän
1: siis
0: on, mutta...
1: Mitä meillä
0: mutta...
1: on nyt? Meillä on niinku homosarja jääkiekosta, joo. Nyt meillä on, meillä on vasen kätinen veskari, saa pelata Sveitsin. Käsittämättömiä juttuja tapahtuu. Kyllä ne vaan menee eteenpäin, ne jurot.
0: Menee. Mutta joo, se oli kyllä hieno. Mun mielestä se sanoi haastattelussa, että oli päättynyt, että sinne vetää.
1: Joo, tässä joku sanoi, että siinähän meinas kolista, että Mikkola onneksi takakarvas, niin joo, meinas kyllä, mutta se nyt on ihan selvää, että kyllä sieltä nyt paikka tulee, mutta molemmille tulee paikka jossain kohtaa, mutta se on vaan sitten kestettävä, että niin kuin sanoin, luotiin siihen, että material is better.
0: Jep, ja better. Show me yksi kummi faneista, eli Juuse.
1: Aina sanonut.
0: Kyllä mä sanoin, vaikka siinä nyt sitten vähän...
1: Kuvas ja seinä!
0: Ensimmäisen maalin rystyheitto oli vähän ehkä huonohko, niin aina sanonut. Kyllä sen jälkeen niin oli mies paikallaan.
1: Pitääkin.
0: Kyllä Juuselle varmaan kuuntelee siellä jossain milanolaisessa hotellissa tälläkin hetkellä. Niin
1: Juuselle terkkoja muuten, että pitää laittaa synttärikutsu postiin, että niin. Jos sattuisi olemaan semmoinen paikka, että ihan vartavasti marraskuussa lehahtaa.
0: Viikonlopuksi käymään
1: niin,
0: täällä.
1: Niin sitten on synttärikutsu.
0: Voit Laurin kanssa vaikka ottaa joku yhteisö koneen sieltä kahdestaan tulla sitten.
1: Niin. Teillähän se on niin helppoa.
0: Sanotte vaan, että...
1: Jetillä vaan. Joo. Siellä on paikallinen Pelle miljoonaa siinä tällä ja mihin matka? Ja sitten ei muuta kuin Expressillä.
0: EB,
1: siististi cool. Ja toiseen maahan.
0: Hei, ei se ollutkaan väärässä kädessä. Mä jotenkin muistin, että
1: no,
0: se
1: niin
0: oli rällä väärässä
1: on,
0: kädessä.
1: Ei, se on niitä edistyksellistä.
0: Joo. Eli ihan normaalista. Sori, tää oli mun moka. Ei, kyllä sillä oli rällä ihan oikeassa. Normaalissa kädessä.
1: Mahtavaa, kun joku laittaa ihan normaali kätinen. Kyllä hän on varmaan ihan normaali kätinen siitä huolimatta, vaikka se olisi ollut toisessa kädessä se räpylä. Mutta ihan mahtavaa.
0: Joo. Siis oli ihan oikeassa
1: ihan kädessä.
0: Ihan normaalissa kädessä.
2: Mulle toi meni ihan läpi. Mä olin niin olikin
1: No,
0: mutta tämähän on yhtä mutuilua ollut niin. tämä olympia kaksi viikkoa
1: niin.
0: tässä.
1: Ja niin kuin Henkka tuolla sanoikin, että Oskuhan ei ole siis normaali
0: kätinen. Ei, missään nimessä.
1: Miltä sinusta taisi, että hetken aikaa sinusta tuntuu, että tuolla on niin kuin yksi meikäläisistä tuolla. On tämä niin upeata nähdä. Antaako inspiroi? Se inspiroi,
2: kyllä se inspiroi, että jotkut menestyy. Joo. Niin kuin. Meistä.
1: Joo, se on sama juttu kuin tikkakisoissa näkee, kun joku heittää vasemmalla kädellä.
0: Saanko niin tehdä?
1: Siis Mika Parikka esimerkiksi pääsi Suomen kapissa heittämään. Toki se maksoi yhden 7 päivää uutisen, mutta se juttuhan ei ollut vaan se, että Mika Parikka heittää, vaan se oli sillä lailla, että herra jestas, 7-reporteri on löytänyt vasenkätisen tikaheittäjä. Kyllä täällä siihen nähdään, että miten äijä laji on kyseessä, niin ollaan edistyksellisiä. Että täällä saa ihan vasenkätinenkin heittää.
0: Joo.
1: Joo, mutta se on siis...
0: Se on harvinaista, että oikeassa kädessä rällä. Just näin.
1: Joo.
0: No, niistä en tiedä, saako sen pelata.
1: Mut joku sanoi, että kyllä noita oikeassa kädessä räpsää, mitä vielä löytyy sit kuitenkin.
0: Se on harvinaista, joo.
1: Joo. Meneekö siinä pelaajana se? En mä tiedä. Mulla on ihan sama.
0: Menee varmaan, kun sä oot... Tiedätkö sä tottunut, että sä heität tuohon kilpikään yläkulmaa?
1: Joo, niinhän mä oon tottunut.
0: Niin, ja sitten siellä onkin yhtäkkiä kaveri rällän kanssa eikä kilven kanssa. Niin. Kyllä, siinä varmaan

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: olette molemmat leftejä puolen pelaajia.
1: Joo.
2: Mulla on siis pieniä vinksahduksia. Ei niin paha, kun siis isälläni oli semmoista, että heittää vasemmalla kädellä, kirjoittaa vasemmalla kädellä, heittää oikealla kädellä palloa, sitten kuitenkin potkaisee vasemmalla jalalla. Niin mulla ei ole mitään muuta, mulla meni ainoastaan se sekaisin, että kirjoitan oikealla, pelaan leftiltä, mutta sitten mä lyön pesistä siltä väärältä puolelta.
1: Tai raitti puolelta.
2: Joo. Ja sitten toi, ja sitten sama juttu on.
1: Eli vähän niin kuin golfia, kun sitä on niin normaalisti.
2: Mä löysin niin kuin täältä puolelta.
1: Mutta siis toihan on niin kuin lefti.
2: Ei, kun kyllä mä sanoisin, että suurin osa vetää sitten niin kuin näin päin.
1: Joo.
2: Niin, mutta mä en lyö näin päin.
1: Eli säkin lyöt leftiltä pesistä.
2: Joo.
1: Niin kuin lätkääkin. Joo,
2: mutta monet, jotka pelaa leftiltä näin,
1: niin lyö raitilta kyllä pesistä ja golfia kyllä.
2: Ja sitten on tää kaikista oudon juttu, eli mä siis mä skeittaan näin oikea jalka edellä goofina, mutta mä lasken lumilautaa.
1: Rekuna.
2: Näin regulaarina.
0: Okei. Okay.
2: That's fucked up. Mutta esimerkiksi olympia menestyjä vuosien takaa Heikki Sorsa. Niin sama setti.
1: Niin, että skeittaa toisinpäin, kun laskee
2: kyllä,
1: sitten lumia.
2: Kyllä, tämä oli mulle semmoinen niin kuin oskun vasenkätisyys. Mä joskus skeitti ja lumilauta legendalle Eero Ettalalle meni sille. Eikö se ole vasenkätinen?
1: Ei.
2: Miksi?
1: Siis viitattiin siihen 11 sormeen varmaan.
2: Mä luulin, että se oli niin kuin tähän varsin.
1: Onko sä vasenkätinen?
2: Ei.
1: Ei mua sitten
2: mitään säälitä sua. Mä ajattelin, että sä oot niinku...
0: Mä ajattelin, että tää on nyt joku...
1: Niinku, mä veikkaan, että täällä viitattiin niihin sormiin.
0: Mä olin vaan mukana silleen.
1: Tätä mitään työpaikkaa, jos sä olis tullut vasenkätisiä, se olis ollut sama homma.
2: Mä olin silleen, että palkataanko meidän työryhmään vasenkätisiä. Mä olin, että fuck.
1: Onks joku sieltä vasenkätinen?
3: Molempi.
1: Mitä?
2: Molempi.
3: Mä saan kirjoittaa molemmilla.
1: Älä
2: se. Jompikumpi on huonompi.
3: No siis enemmän mä kirjoitan oikealla, mutta mä oon tolleen samanlainen vinksähtunut, että sit taas esimerkiksi luistelussa mä oon ns. Vasenkätinen, koska tosi moni pyörii vastapäivään, mutta mä pyörin myötäpäivään.
1: Johannekselta on turha kysyä hänen ja harrastaa urheilua.
2: Eikä tiedä vasenta eikä oikeeta, mutta mitä
1: siis Kaisa, mikä sä oot?
4: No ainakin kitaraa vasemmalla.
2: Aika outo. Eikö?
4: Koska...
2: Joo, ei. Ei.
4: Mä koen sen silleen, että
1: siis niinku väärinpäin kitara.
4: Niin, periaatteessa.
1: Niinku Kurt Cobain tyyppisesti.
4: Just näin.
1: Joo.
2: Mitä, aseen kanssa vai?
4: Silleen, että ne...
2: No joo, tää oli tämmönen.
4: Että kun mulla on oikea käsi, niin sillä mä näppäilen paremmin. Että tavallaan se olisi vähän niinku oikee.
1: Mut kummalla sä kirjoitat?
4: Oikealla mä kirjoitan.
2: Kummalla sä pyyhit perseen?
4: Mä en pyyhi.
1: No okei. Okay. Kummalla sä käytät hiirtä?
4: Oikealla.
1: Okei. Okay.
3: Vähän siis syönesin vasemmalla.
1: No kerro nyt Johannes, millä sä syöt.
5: Ihan oikealla joo, mutta siis mähän on oikeasti lukihäirinen, niin siis oikea vasen on aika vaikea mulle. Joillekinhan ne tulee ihan silleen niin kuin ylös ja alas. Mun pitää aina olla silleen, joo tonne oikealle.
1: Siis mitä? Sä tiedät kumpi on oikea ja kumpi vasen?
5: En.
2: Miten tämmöiset ihmiset on päässyt minkään seulan läpi tähän ohjelmaan? Siis
3: mä en halua sulle sitä ajokorttia.
5: No niin.
3: Nyt kun kuulin tämän, niin mä en halua.
2: Joo, en mäkään.
5: Mut tuleeko se teille muka silleen, että jos mä sanoin, että hei, oikea käsi ylös, niin tuotte heti?
2: Joo. Jos se nyt mikään ihan hirveä aivoinfarkti tuu samaan aikaan, niin
5: mulla kyllä. On aina siis, että kiipeilles joku on silleen, että hei, me oikealla oten, niin mä aina silleen,
2: yes. Niin no ei ole pelkoa, että sä joskus jonkun free solo -tyyppisen kiipeilyn tuut tekemään. Et jos toi on se haastavin juttu siinä polderoinnissa, niin en usko, että on niinku tulossa. Mutta joo, kyllähän näitä on kaikenlaisia. Meillekin tänne tulee aika paljon viestejä, että jengillä on erilaisia. Menee niinku sekaisin.
1: Ja joku laittaa, että olen vasenkätinen, potkaisen oikealla jalalla. Mutta ja raitkätinen jääkiekossa tietokoneen hiirtä ohjaa kuitenkin sitten oikealla kädellä.
2: Mm.
1: Eli niin kuin huonommalla kädellä.
2: Niin, no mutta toihan vaan rikkaus. Mä olisin antanut mitä vaan siitä, että esimerkiksi futista pelatessa mä olisin potkassut vasemmalla jalalla. Miten sä et sanoo sitä?
0: Mä sitä, että sit jos teillä on veitsi ja haarukka, niin kummin päin?
1: Mitä?
0: Niin, että veitsi ja haarukka.
1: Niin?
0: Niin kummin päin?
1: No se vähän riippuu tilanteesta.
2: Miten riippuu tilanteesta?
0: No,
1: mulla ainakin, mä syön kotona eri lailla kuin jossain hienossa ravintolassa.
2: Niin kai sä nyt tiedät kuitenkin, miten se kuuluu. Siihen on olemassa vain yksi ainoa tapa pitää.
1: Niinkö oikein?
2: Niin.
1: Niin, kyllä.
0: Ja mikä ja se on?
1: No sehän on se, että...
2: Vasemmassa kädessä on...
1: Veitsi. Ja oikeassa haarukka. O niin kuin haarukka.
0: Niin, mutta se on väärä tapa.
2: Se on väärä tapa. Koska
0: vasemmassa kädessä on haarukka ja oikeassa on veitsi. Se on niinku, se on niinku hieno ravintolatapa.
2: Joo.
0: Mutta kotona sitten mä vedän kyllä toisinpäin.
2: Hieno ravintolatapa, eli siis ihan normaali tapa. syödä, niin on aina. Mutta sekin on siis, mä en rupea tästä mitään niinku heittämään, koska
0: en mä edes käytä veistä
2: lopulta sille ei ole mitään merkitystä. Niinku tänne just sanon hyvin esimerkki joku laittaa, että Hitler oli vasenkätinen, mutta äärioikealla. Ei sillä ole sinänsä väliä. Et mä en ole ikinä siis ymmärtänyt sitä, että miksi joku on vaan päättänyt, että mukamas oikea tapa syödä tai joku jotenkin silleen niinku hienompi tapa syödä.
0: On se, että haarukka on vasemmassa kädessä.
2: Niin, ja mutta eihän sillä ole mitään merkitystä. Ei mua loukkaa millään tasolla se, että joku söisi silleen, mikä sopii käsiin paremmin. Että nämä on myös semmoisia yhteiskuntamme vaan keksittyjä sääntöjä.
5: Eikö siinä ole joku, että jos sä istut jonkun vieressä ja sit se syö väärään käden, niin sit tökkii sua kyynärpäällä koko ajan. Mutta sit jos
2: voi olla
5: samalla tavalla, voi niin olla, se menee harmonisesti.
2: Voi olla, mutta en mä ikipäivänä ollut semmoisessa tilanteessa, missä mä olisin niinku...
5: Eikö sä ole vikin vieressä syönyt, kun se on oikein silleen...
3: Niin ja sit mä oon siinä vasurinkaan näin, niin sit on koko ajan
0: tällä. Klassisen peukalootteen. Joo. Klassisella peukalootteella niin lusikalla vaan. Tää, ihan sama mitään ruokaa.
2: Satana luolamistyyli, millä mä näin jo, siis tää on ihan, mä näin oikeesti.
0: No toi on vielä toi nyrkkiote.
2: Siis
0: vielä.
2: Armeijassa oli siis muutama äijä, jolla oli nyrkkiote. Ja se oli siis, mä en pystynyt syömään itse, kun mä katsoin vaan siitä vierestä. Aikuinen äijä söi silleen nyrkkiotteella näin. Mä menisin antaa paketin väriliituja, oli silleen, että no niin, kohta mennään mettään. Niin...
3: Sanoiko Kaisa just Mika Parikka?
2: Onks Mika Parikka syö noin?
0: Ei
2: jumala. Niin muuten syökin. Joo.
0: Mä en ole käynyt
2: vasen kätinen, ja sitten vielä tällä ham. Ja sitten ne sanoo, että Yle on woke. Niin on. Se on ihan samaa mieltä. Se on just... D-koulutusten kautta tollaset ihmiset pääsee tänne töihin. Vasen käsi nyrkissä.

0: Joo, täällä joku myös kysyy, että onko mä ollut hiilikaivoksella viikonloppuna, niin kiitos vaan.
1: Mä oon kyllä kiitos ihan täysin eri kiitos mieltä, vaan. Jos toi oli tarkoitettu kuittina sun partaa kohtaan. Kiitos mä katsoin vaan. Sut tänä aamulla, kun mä tänne tulin, mä katsoin, että hertsi leijaa, että kylläpä Juuso näyttää jotenkin tota hyvältä. Oot sä nyt ennenkin näyttänyt hyvältä, mutta jotenkin mun mielestä toi on niinku tosi jees.
2: Munkin mielestä.
1: Ja mun mielestä on ihan höpöä puhetta, että toi ei muka kasvas. Koska se kasvaa
3: tää keskelle.
1: Eikä kasva, koska ei voi enää sanoa, että sulla on viikset ja parta, vaan sulla on parta.
0: Onko tää parta edes?
1: Toi on parta. Kyllä toi on parta.
0: Niinku vielä sängen puolella.
1: No se on jossain siinä niinku välivaihoksessa.
0: Tää saatana, mun elämä on nykyään ihan kun mä eläisin jossain Sakari villapaita pelissä. Tää kutittaa ihan helvetisti. Mä en tykkää yhtään. Sakari villapaita peli, missä on koko aika sellainen jonkinlainen niinku 1940 vuoden vipa. Silleen, että Sakarin villapaino pukee päälle Goebbels. Eikä se ole minä, vaan se toinen Goebbels.
1: Mun mielestä toi on kyllä todella, todella jees ja hyvä näköjä. Mm. Johanneskin näyttää paljon päivä päivältä enemmän taas itseltään, kyllä. Kun hänelläkin on sänkikasvu. Mä huomasin, että sulla oli yksi vähän pitempi karva jotenkin osu silmään tänään jossain tietyssä valossa. Että sulla jostain poskesta tuli semmoinen melkein 5-senttinen. 5-senttinen karva. Mä en tiedä, oliko se vaan joku niinkö, niin. Mikä se oli. Katsopa Henkka, onko siinä joku...
4: Onko täällä jotain...
1: Siinä oli yksi jotenkin törrötti ihan miten
4: sattuu. Mulla on selässä luomesta tulee kans pitkä.
1: Mun mielestä oli tällä, niin tällä hänen oikealla puolella.
4: Joo, siis tää on vähän...
0: Ootteko te miettinyt
4: what?
0: Ikinä...
3: Ihan kun sä olisit koskenut äsken siihen, oota.
4: What?
1: Onko siinä semmoinen yksi semmoinen hirveen pitkä?
4: Älä mua jännittää.
1: Toi on vähän sama asia, kun kaveri kertoi joskus, että hän oli ihmetellyt. Eikö siinä ole yksi semmoinen?
3: No kun se, ihan kun sä olisit äsken näkynyt, kun sä liikautit.
1: Mut siis mun kaveri kertoi joskus, että hän oli ihmetellyt isänsä, joka veti aina miilua, röökiä kotona keittiössä ton, mikä tää nyt on, liesituulettimen alla. Ja oli siinä joskus sitten vetänyt pölliä ja katsonut, että mikä helvetti sulla on niinku... Tuosta niinku jostain rinnasta kasvaa, niin hänen isällä oli oikeasti ei mikään niinku tuuheen rintakarvatus, niin. Mutta siinä oli yksi karva, mikä oli mennyt jotenkin kierteelle, ja sitten sen oli vetänyt suoraksi, niin. Se oli niinku 15 senttiä pitkä.
0: Kova! siis kaksi asiaa, mikä...
1: Mä katsoin, että sulla olisi ollut siis, samanlainen poskesta nämä, mutta
0: siis ei kaksi asiaa on mun mielestä siis todella, todella outoja asioita ihmiskehossa. Ensimmäinen oli tuo, kun joku, te sanoitte sieltä Tetragonista, että et luomeen kasvaa aina joku karva. Ja sehän on just näin. Ja mun mielestä se on tavallaan nerokas tapa siis keholta viestiä, kun luomet on useasti silleen, että ne voi

0: olla vaarallisia tai vaarattomia, mutta ehkä se, että niihin kannattaa kiinnittää jotain huomiota. Mm. Niin musta se on niinku keholta semmoinen mahdollisimman hieno tapa jotenkin huomioida, että se on se lentokenttien ne tiettykö punaiset valot, mitä ne heiluttaa siellä.
1: Niin
0: se on vähän
1: niinku,
0: niin se on vähän tavalla, että kun sulla tulee luomi, niin sit keho päättää sille, että hei, jollain tavalla tämä pitää huomioida tolle ihmiselle, että se tajuaa, että hei, tätä kannattaa ehkä tsekkailla tässä. Mm. Niin varmuudeksi töräytetään siihen pari karvaa.
1: Joo, ja sitten ei mitään niinku lyhkästä, vaan
0: ei, kun silleen niinku, joo, niinku pitkä.
1: Joo.
0: Ja sit toinen juttu on tää, että jos ei oo ees mitään luomea, vaan joku nännikarva kasvaa siis oikeesti 15 senttiseksi. Ja siinäkin niinku mä mietin, että miten siinä on tapahtunut, onko siellä niinku aivoissa joku, tiedätkö, niinku nukahtanut ja nojannut vaan johonkin karvakeppiin, ja sit silleen yhtäkkiä huomannut, että herra jästäs! Mm. Mitä tapahtuu? Ei pelkää, mä taisin viikon verran kasvattaa tuota yhtä karvaa.
1: Joo, niin paljon ihan enemmän kuin muita.
0: Et mistä se johtuu, että keho yhtäkkiä päättää, että tämä karva tässä tulee kasvamaan muuten 15 senttiseksi.
1: Mm.
0: Et, ja sit sillä,
1: niin,
0: no,
1: niin samassa ajassa kuin niin, kaikki muutkin
0: ja
1: karvat.
0: Sit on, niin, ja just tämä, että hei, onko sillä sitten muita karvoja? No ei oikeastaan, että sillä on ehkä vähän tuossa vieressä jotain, mutta tämä yksi karva niin kasvaa niin kuin, ihan hemmetin pitkäksi. Mitä niin kuin aivoissa tai jossain tuolla tapahtuu? Mitä kehossa tapahtuu? Että testosteroni tulee yhdestä kohtaa sillä, että ja sitten siitä vaan tulee sellainen Jaakko Pavun varsi, tiedätkö? Että se yhdessä kasvaa niin sellaisesti. Se on kiehtovaa.
1: Jep, niin
0: tätä
1: on.
0: Ei käyty olipa kerran elämässä
1: ei
0: ikinä.
1: Ei käyty ikinä kaikkea läpi muuta, mutta sitä ei. Mutta hyvältä se näyttää. Mä oon ihan sitä mieltä. Täällä tulee paljon viestiä, että hyvältä näyttää. Tee partakateellinen täällä. Vertti laittoi semmosenkin viestin muun muassa.
0: Elämästä puheolle ja parrasta puheolle yhdistän tällaiseen aiheen. Mulla siis viikonloppu.
1: Anna mä sen verran sanon vielä. Luomi ja karvoihin. Mä en tiennyt tätä. Että se kertoo siitä, että se luomi on terve, jos siinä kasvaa karvaa.
0: Okei. Okay. Toi kuulostaa joltain niinku vanhan kansan.
1: Jos siinä on karvaa, se on pilaantunut.
0: Niin toi, no se on jotain niinku samanlaista. Ei, et sä nyt tolla. Lähdätkö sen takia, että sä nauroit tolle? Niin, ymmärrän, se hävettää se, että sä nauroit sille. Koska Johannes oli näin, mä lupaan. Tämähän on siis klassikko, vanha faijavitsi, vähän ällöttävä. Niin heitin tämän, ja äijä oli tälleen.
1: Ai vitsi, mä
0: tiedätkö ne videot, missä se joku, ne jätkät jää kiinni jonkun mimmin salikameraan, kun ne katsoo niiden pyllyä, ja sitten ne on sillä että ne näkee sen kameran, sitten tajuaa, että ne on jäänyt kiinni ja tekee ristinmerkin, niin tässä oli vähän niin kuin sama, että sä oot sieltä, ai perkele kaikki, näki, että mä nauroin tälle ja sitten pettyneenä pois.
2: No mä oon luovaa luokkaa, en mä voi jäädä kiinni, että nauroin.
0: Niin, se on totta. No mutta pointtina on siis se, että sehän on hyvä, jos se vaikka viestii sitten noin, että ei hätää. Että tämä vähän näyttää rumalta, mutta on terve, koska niinku, nämä karvat tekee tästä kieltämättä vähän rumemman, mutta tarkkaakaan luomianne.
1: Joo, kyllä niitä kannattaa käydä näyttämässä aina silloin tällöin.

0: häpeä juttu, joka on siis varmaan jollain tasolla, niin mä luulisin, että ihan semmoinen niinku varmaan aika montaa ihmistä koskettava aihe. Johannes tänne on kirjoittanutkin just, että mä en edes tiennyt, että mun pitää hävetä mun kotia, mutta kyllä. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu häpeä ja kotia pitää hävetä. Ja se, ehkä semmoinen yksinkertaisin muotohan on tietysti jostain kotihäpeästä, siis tämä klassinen, että sä tuut jonkun luo ja joku ilmoittaa heti sit sillä, että mä en ole siivannut. Ja sitten on silleen, että no sitä mä olisin eikä aina kysynytkin, että kannattaako tänne tulla.
1: Onko täällä siivottu?
0: Niin, ja sitten kun mulla on sellainen olettamus myös, että muistan joskus tällaisen esimerkin, että oltiin ystävän kanssa, meillä oli sellainen puuhapäivä ja käytiin jossain bubissa. Mentiin katsoa jääpalloa ja sitten jääpallomatsissa tuli aika viileä siinä sitten ja fireballia juotiin, mutta ei tarpeeksi lämmittänyt. Sitten oltiin sillä, että hei mennään pelin jälkeen johonkin, olisi kiva niin käydä saunassa. Sitten, että no hei, mennään meille saunaan. Ja sitten hän tiedätkö, ilmoittaa puolisolle, että ollaan niin tulossa siihen nyt köpin kanssa saunomaan sitten pelin jälkeen. Ja sitten joku heti just sanoi, että täällä on ihan hirveän näköistä.
1: Sotku
0: kauhean,
1: voi tulla.
0: Sitten totta kai on. Varmasti. Silleen, että me tullaan yllättäen ilmoittamatta, just etukäteen ilmoitetaan, että ollaan nyt tulossa johonkin lapsiperheeseen. Totta kai. Mä niinku en mä odota silleen, että
1: siellä on tip-top kaikki.
0: Niin, mutta sehän on sellaista jotenkin suomalaisten kotihäpeää. Semmoinen ensimmäinen aste on se, että se pitää jotenkin ilmoittaa, että mä en ole tehnyt sua varten nyt mitään tälle kodille. Ja normaalisti tämä koti olisi jotenkin paremman näköinen. Mutta eihän se ole.
1: Ei tällainenhän se on, ole.
0: Tällainenhän se on aina.
1: Jep.
0: Tällainenhän se on niin kuin aina.
1: Jep.
0: Ja mä muistan, että tästä on tehty varmaan miljoona meemiä ja kaikkea muuta, mutta äitini oli aina niin kuin samanlainen, kun tuli jotain vieraita. Niin jotain ihan omituisia paikkoja piti puhdistella. Just ennen jotain ylioppilasjuhlia tai lakkiaisjuhlia, niin Jumalan kautta siis jotain niin kuin ihan outoja ulkoseiniä, jotain puulistoja putsataan. Ihan vaan sillä ajatuksella, että joku varmaan tästä kävelee ohi ja katsoo sillä, että nyt ei Juha-Pekka ja Tuija ei ole tuota putsannut. Ja kyllä hävettää heidän puolestaan.
1: Joo, mä kyllä siis...
0: Ja pojallakin niin huono todistus, että mahtaako tästä mitään tullakaan.
1: Mun mielestä se on aina jännää, että sitten niinku, että esimerkiksi jotain kaapeja jotkut saattaa järjestellä.
0: Joo.
1: Että kuka menee kattoo mitään, kuka vieras menee kattoo kenenkään luona mitään kaappeja?
0: Niin, no se on. Se
1: tai jotain
0: on
1: vaatehuoneita tai jotain. Tiedätkö, jos sulla on vaan joku semmoinen, joku huone.
0: Joo.
1: Mihin kellään ei tavallaan mitään asiaa.
0: No niin, tässä on juuri siis haastateltu tässä Hesarin jutussa sisustussuunnittelija Beata Heumania, joka on tässä työhuoneessa Länsi-Lontoon Hammersmithissä. Itsekin muuten kävi just alkuvuodesta Hammersmithissä vierailulla. Ja hän kertoo siitä, että niin kuin hän oli pienenä, pikkutyttönä oli vähän tämmöinen kiusallinen tapa, että vierasilla ollessa niin pikkupeatalla oli tapana kurkistella isäntäperheen kodin kaappeihin. Ja ystävien äidit Etelä-Ruotsin Skoonessa eivät katsoneet käytöstä yksinomaan hyvällä. He antoivat Heumanille liikanimen kaappien availija.
1: Okay.
0: Ja tämähän on totta just, että ihmiset on jotenkin, säkin heti ajattelet just näin, että no ei kukaan pitää kaappeja mene availemaan. Joo, mutta lapsi, totta kai lapsi niin voi mennä. Mutta sitten samaan aikaan on vähän sillä, että mitä helvetin väliä sillä lopulta on. Okei, jos se kaapis nyt on kirjaimellisesti luurankoja, niin se on varmaan niin kuin vaikea juttu. Mutta sekin, että joku tulisi katsoa jotain mun kaappioon, että oi voiko, tämä on sekainen.
1: Hmm. Niin.
0: Sillä, no ei kukaan sano noin. Mä en sanois ikinä kellekään.
1: En mäkään.
0: Joku
1: eikä sanois... mä usko, että kukaan mun niinku tuttu tai ystävä sanois.
0: Ei ku miksi? Kaapi kuuluu olla sekaisin. Ne on sekaisin. Niin sanoo ne kaikkea. Mitä Henkka siellä vittaa?
2: Mä naurattaa, kun mulla oli joskus teininä siis sillä, että mä olin muuttunut Helsinkiin ja sit mun kämpäs oli semmonen tosi paskasti tehty kaappi.
0: Joo.
2: Ja meidän isä on piirtänyt siis joskus keittiöitä työkseen. Ja siitä kaapista oli ollut puhe. Ja sit mä tiesin, että se on tulossa käymään, niin mä vaan tungin sinne kaappiin kaiken, että olisi vähän siistii. Niin hän avasi sen kaapin
0: tietysti. Oota, kuka nyt hengittää noin? Ville, onks kaikki ok?
1: On kai!
0: Hyvä. Mä ajattelin yhtäkkiä kuulua.
1: En minä tiedä. Saat ois olla. En mä kiinnitä huomiota mun hengitykseen.
0: Okei, mä kiinnitin, kun mä ajattelin, että okay. Jumalauta, tuleeko tuota joku juna vasemmalta vai mitä? Niin, sano vaan.
2: Niin, että siis mä tungin sinne huonosti tehtyyn kaappiin kaiken tavaran, koska joo, mä ajattelin, että sit on vähän siistiin. Niin sit me ei saa sille, että miten tää kaappi olikaan tehty, se avaa just sen
3: Niin, sen kaapin.
4: Kaikki ulos sieltä.
0: Mutta mun mielestä kaapeissa on semmoinen niinku kaappirauha. Tiedättekö sillä, että jos se nyt menee avaamaan, niin ei sitä voi paheksua. Siellä on mitä on. Siellä voi olla niinku vanhoja työkaluja, siellä sun täällä. Siellä voi olla jotain tilpehööriä, mikä on vaan tungettu sinne. Siellä voi olla niinku turkulaisella lääkärillä, niin vanhat, iso, siellä voi olla vanhemmat pakastimessa. Niin. Semmosta voi löytyä. Tiedätkö, ei sinne tarvi niinku... Se on vaan kaappirauhassa. Se on syystä laitettu sinne.
4: Toki me käytiin kurkkiin Oskun kaappeja silloin Osku Himashowssa.
0: No hän ohjasi meitä kyllä kurkkimaan.
4: Joo, se oli kyllä, että menkää
0: hän
4: katsomaan
0: oli
4: sinne.
0: Niin kuin, että mene katsomaan, mikä oli tosi outoa vielä. Että hän halusi, niin kuin että nähdään se sun
3: alttari.
4: Mutta täällä siis joku laittaa, että...
3: Joo? Fun fact, en ole purkanut
4: sitä. No et varmaankaan, joo. Et varmaankaan, joo. Nyt me tiedetään, että mitä sä palvoit sitten viime lauantaina, kun menit pikkuhuppelissa kotiin nee. Vielä illan päälle. Mutta joku laittu viesti, että mä tein aikoinani keikkahommia asiakkaiden himassa. Ja jos kävi vuoden aikana 1000 asiakasta läpi, niin niistä varmaan 850 aloitti sanoa, että täällä on vähän likasta, kun ei ollut siivottu. Ja sori. Tänään se menee, mutta tämäkin oli ihan hyvä viesti, kun joku laittaa, että hänen ystävänsä osti tietämättä Lappeenrannassa asuessaan staminarumpali, vanhat joku nojatuolit, joku kirppiksen kautta. Sitten kun myyjä identiteetti kävi ilmi, niin kaveri laittoi paniikissa ääniviestiä, että perkele, ei tänne läävää voi mikään staminarumpali tulla mitään tuoleja tuomaan, että pakko alkaa siivoamaan.
0: No niinpä tietysti. Tässä oli hyviä viestejä, erityisesti arvoa kaikille kummelivitseille, että kaapissa on vaarallinen natsi, niin sitä ei voi avata. Tietysti se on myös mahdollista, varsinkin nykypäivänä, mutta joku sanoi, että heillä on sellainen anoppi, joka avaa kaikki huoneiden ovet ja kaapit ja alkaa käymään niitä läpi ja voivottelee, mitä kaikkea siellä on. Ei. Niin raivostuttava.
4: No on kyllä varmasti, joo.
0: Mä tunkisin se anoppi johonkin kaappiin, jossa olisi oikeasti tollaan, joka, että aivan, ei kyllä ole niin kamalaa, niin. Ei sotku sitä täällä.
3: Mä tekisin sellaisen ansan, että siitä kaapista tipahtaa suoraan niin kuin
0: joku
3: ulos.
0: Niin, siis joku yksin kotona juttu, semmoinen, niin. Joku kuuma silitysrauta suoraan naamaan. Siitä saitan oppi.
3: Niin.
0: Joku 1000 asteen palovammat ja kuolema, niin. Mutta etkö mä kato kaappeihin enää? Niin.
4: Mutta siis tämmönenkin joku laittaa, että itse on joskus paniikissa laittanut likaisia tiskejä takaisin astiakaappiin, ettei vaan jää kiinni siitä, että koti ei ole tip-top.
1: Eikö toi nyt siis... Haittaako se nyt, jos sä oot siinä tiskaamassa niitä vaikka niitä astioita silloin, kun se vieras sitten tulee?
0: Ei se.
1: Haittaako se, jos se nyt sitten on siellä? Kun on se nyt välttämättä, kyllä mä sen ymmärrän, että se varmaan häiritsee itseäkin, jos siinä on semmoinen Mount Everest siinä niinkö niin. Tiskipöydällä.
0: En mä tiedä, mä oon aina silleen, että niinku joku on tullut kylään, niin sitten vaan katsonut lähinnä se, että on paikkoja mihin istua. Ja silleen, että jos on jotain vaatteita pitkin sohvia tai jotain muuta, niin se, ne vaan sitten johonkin ja kaappi ja ovi kiinnittää johonkin kulmaan, johonkin tuolille. Surullisen kuuluiselle tuolille, joka kerää kaikki vaatteet. Jos se on ollut tiskiä, niin sitä tiskikki voi vaikka silleen, tarviakaan välttämättä pesemään, kunhan laittaa ne vähän silleen, että...
4: Ne näkee, voi järjestellä.
0: Niin, voidaan järjestellä, niin näyttää siltä, että meillä ollaan kohta tekemässä jotain. Niin sekin auttaa paljon.
3: Ja sängyn petaaminen, sen mä yleensä teen aina.
0: Se on kyllä hyvä. Niinku
3: varsinkin yksiössä, koska...
4: Niin, no siinähän se on niinku framilla, joo. Niin.
0: Nehän toikin näyttää se sun sänky, että sitä ei ole pedattu, kun siinä on siis ihan normaali peitto, jossa ei ole vaan lakanaa päällä, niin se näyttää siltä, että sulla on jäänyt joku kesken.
3: Mä oon saanut paljon viestiä, että toi on tosi trendikäs. Sä oot Aallon Harjala, Oskari.
0: Keneltä oot saanut tällaisia viestejä?
3: Mun Instagram... Seuraajilta.
0: Mm-hmm. Okay. No niin, no. Selvä. Joo. No. Mä oon kyllä kanssa jokaisesta sisustuslehdestä ja ohjelmasta kuullut aina, että se mikä yleensä ihmiset jättää käyttämättä sisustuselementeissä on just tällainen päiväpeitto, joka on siis tavallinen peitto, missä ei ole lakanaa päällä. Joo, se on yleensä se. Kuulee aina, että tätä näkee liian harvoin.
3: Joo.
0: Mutta kaikki tavallaan ja tyylillään. Tässä joku sanoi, että olen seurustellut vuoden kumppanin kanssa, eikä hän ole koskaan käynyt paskaisessa kämpässä, niin eipä tarvi hävetä millainen ihmisraunio sitä onkaan. Siis, onko sä vuoden ollut jonkun kanssa ja hän ei ole käynyt sun luona kertaakaan?
1: No ei, voihan sen mennä niin, että jos ollaan aina toisen luona.
0: No voi, mutta vuosi on aika pitkä aika.
1: No vuosi on joo, kyllä joo, semmi pitkä aika, joo.
0: Kertojakaan käy. Kyllä mä ymmärrän, että yleensä se menee niin, että toisen luona ollaan enemmän, mutta siis vuosi.
1: No joo, on se on kyllä aika pitkä aika.
0: Ihan vaan jo vähän niin kuin kohteliaisuuttaan, niin että ei nukutaanko yksi yö täällä. vähän niin kuin pystyy jotenkin osoittamaan se, että mä en ole mikään Jeffrey Dahmer. Sekin, että jos mä olisin tää siis toinen puoliso tässä
4: niin, kyllä varmasti niin, haluttaisiin
0: niin, nähdä mä olisin vähän silleen, niin kuin, miksi me ei olla ikinä sun luona, mitä siellä on sellaista, että mä en voi nähdä sitä. Mm. Niin, ehkä sitä kautta sitten voisi olla ihan fiksua joskus vähän näyttää, että hei, täällä ei ole mitään. Ei ole mitään kaapeissa.
4: Joku täällä laittaa, että minä oikein riemastun, jos jonkun huusholli on ihan sekainen, kun sinne menen. Ja sanon sen myös ääneen.
0: Tässä myös aika hauska.
4: Tämä on hyvä.

0: olettamusta toisista. Siis se olettamus on se, että sitä, se appiukko on niin ensimmäisessä painamassa sinne autotallioon silleen, että no niin, katsotaan
1: missä järjestyksessä täällä, kun lähdee työkalut.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta, vaikka hän menisikin suoraan sinne, niin kai se kertoo enemmän siitä appiukosta kuin sit susta. Että autotallihan nyt, eikö se nyt saa vähän olla sekainen kuitenkin? Niin. Riippuu vähän, mitä sillä tekee, mutta niin. Siis silleen, että eikö se nyt ole just se pointti, autotalli. Se ei ole mikään huone tai edes komero, vaan se on talli. Siellä on vähän kaikenlaista. Siellä on täällä. Siellä pitää olla se autorassauspaikka ja paikka, missä yhdessä salaa viinaa. Ja
2: Tuo on toi tietenkin, että jos sulla on saunaremontti. Kaikki huomaa, että sulla on saunaremontti. Ja varmaan tietääkin, että sulla on saunaremontti. Niin tarviiko sitä remonttia nyt sitten silleen, kunhan se nyt ei ole ihan all over the place.
0: Joo.
2: Niin tarviiko sitä saunaa nyt sitten siivota tavallaan sen takia, että jos joku käy kurkkaamassa, että no miltä sitä remontti näyttää.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Tästä voi ottaa muistiinpanoja ylös, joku laittu just, että ja naisena pakko kyllä kommentoida sen verran, että uuden treffailukumppanin vessa on kyllä sellainen, mikä puhtaus jää mieleen. Mies saa pisteitä, jos ei ole ihan räjähtänyt. Että tämä on kyllä semmoinen helppo. Sanoisin itsekin, että siitä voi pitää aika hyvin kiinni, että tuntiin siitä, kun tiedät, että tämä sun uusi ihastus on tulossa käymään, niin et käytä sitä vessaa. Et käytä ollenkaan. Et mee.
1: Käyt pihalla.
0: Niin, käyt pihalla, kakkaat johonkin tien varteen, mihin ikinä, mutta siihen pönttöön ei enää kosketa tuntia aikaisemmin, koska pientäkään riskiä sen suhteen, että siellä haisee kanka, sitten kun tämä ihminen tulee, niin ei oteta. Ja toinen on se, että kerrankin käytä sitä vessaharjaa, kato, että on jarruraidat vedetty sieltä pois. Ja ennen kaikkea, jos sä oot se ihminen, että se on niinku se pohja jo mennyt sellaiseksi keltaiseksi tai sellaiseksi. Se on niinku hyvä
1: niinku pöntöstä.
0: Joo, niin se on hyvä merkki siitä, että sen voisi nyt pesasta
1: hurauttaa
0: siitä. Jep. Ihan niinku muutenkin. Niin sillä pääsee aika pitkälle. Että se on tosi ikävää, kun mietit, että tossa se on elämäni nainen. Mä oon valmis tekemään mitään vaan sun vuoksi. Mä kuolen sun vuoksi. No olisiko ensimmäinen vaikka, että pyhit noin paskaraidat pois tuon pöntöstä? Sitä mä en pysty tekemään kuitenkaan. Niin. No, se on hyvä.
1: Joo.
0: Tämä on hyvä lähteä.
1: Se on ihan hyvä.
0: Mutta joo, tämä löytyy Hesarin sivuilta, tämä kotihäpeä. Tässä nyt käydään enemmän läpi sitä myös, että miten tämä Beata sitten, ruotsalainen Beata, nousi brittiläisen luovan luokan suosikki sisustajaksi. Jaha. Mä en tiedä, mikä on luova luokka. Jumalauta, yhteiskuntaluokissa on mun mielestä ollut aika selkeät sävelet jo pitkään, mutta mikä on luova luokka?
1: Varmaan se, se on jotain 340.
0: Johannes,
1: luovan alan.
0: Onko sinä luovassa luokassa?
1: Johannes on aika niinku tuota luovaa luokkaa.
0: Onko sinä luovaa luokkaa?
2: Ehkä.
0: Luova
2: luokka on tällainen niinku, ei niin hyvä tulonen, mutta...
0: Mut bohemi.
1: Tekemään podcasteja.
2: Intellektuaali
1: lukee niin paljon.
2: Joo, kyllä. Luova luokka. Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, mä sanoisin, että Johannes...
2: Tämä on mun hakemus luovaan luokkaan.
0: No tästä lähin, koska me halutaan laajentaa diversiteettiä ohjelmassa, niin meillä on mukana myös luova luokan edustaja Johannes Malberg. Voidaan sitten sanoa. Että me voidaan iskeä joka suuntaan. Rikkaisiin, köyhiin, luovaan luokkaan, keskiluokkaan, ylempään keskiluokkaan. Alempaan keskiluokkaan.
1: Onko teillä niinku ihan sisustukseen liittyen, onko teillä jotain tämmöistä, niinku että te haluaisitte, että teidän koti on sisustettu tietyllä tavalla?
0: Mä sanon, että mun koti ei ole koskaan ollut ikinä sisustettu ihan tismalleen siellä tavalla, kun mä haluaisin, että se olisi.
1: Sä näet jossain Instagramissa tai jossain jotain siistejä kotivideoita ja esittelyjä. Niin...
0: Rajoittavat tekijät. Laiskuus.
1: Joo.
0: Toinen äärimmäisen iso juttu. Raha.
1: Joo.
0: Mä haluun paljon kaikkea, mutta mä en halua panostaa sisustukseen.
1: Joo, ymmärrän.
0: Mä en halua laittaa siihen rahaa.
1: Joo.
0: Ja sitten taas, jos ei halua laittaa rahaa, niin pitäisi jaksaa kiertää kirppiksiä ja kaikkea muuta. Mutta mä en jaksa niinku sellaisia huonekaluja ja kaikkien muiden perässä. Mulla ei ole sitä visioa siellä kaupassa. Mä en niinku näe
1: sitä siellä. Niin, sit kun sä näet jonkun videon,
0: niin joku on sillä... Joku on tosi hyvä, että ne näkee näin joku maljako.
1: Tää.
0: Jep. Ja sitten lyö...
1: Se on täydellinen siinä.
0: Se on ihan täydellinen. Joo, kyllä. Mä en osaa sitä.
1: En
0: ollenkaan. Mutta jonain päivänä mä toivon, että mulla olisi semmoinen sisustus, mistä mä oikeasti niinku tykkään.
1: Mä en osaa itsekään niinku sanoa omaa semmoista jotain. Mä tykkään meidän kodista tällä hetkellä. Joo, siellä on tosi paljon kivoja juttuja. Mutta se ei ole ihan semmoinen. Tietenkin siellä on hirveästi kaikkia lastenlevyä ja kaikkea tällaista, mitkä nyt ei ole ehkä semmoista jotain, mitä ajattelisi, että olisi, mutta ei se ole. Mä jotenkin haluaisin, että mulla olisi joku kahvipöytä. Niin kuin Johanneksella, eikö sulla ole semmoinen kahvipöytä, nojatuoli?
2: Joo, mä ostin.
1: Siinä jotain lehtiä.
2: Joo, siis mä ostin itselleen performatiivisen senkin. Se
0: sä oot niin luovaa luokkaa kuin ikinä voi olla.
1: Joo, että miten sä edes mietit.
0: Performatiivinen.
2: Senkki. Kyllä, se on semmoinen lähes tyhjä senkki, mutta sen päällä on vintage-lehti, Arizona-lehti vuodelta 74. Ja sitten sen vieressä on semmoiset vintage-nojatuolit.
1: Ai saakeli.
2: Siinä on äidin tekemä taulu siinä ylhäällä. Ja sitten mä istun siinä ja olin mutteripannu kahvia.
0: Mä olin aika varma, että mä ajattelin, että en mä lue tätä, kun tää on jotenkin vähän pahantahtoinen kommentti. Mutta tämän jälkeen niin mä voin sanoa, että joku meidän kuuntelijoista kirjoitti, että Johannes on wannabe kallioskeneäijä.
2: Niin, miten niin?
1: Miten niin wannabe?
2: En ole. Miten niin nyt tollaista?
0: No on siinä vähän, on tossa performatiivisessa henkissä jotain kallioskeneä jää. Vähän, ei paljon. Joo. Oot myöskin perheen isä ja aikuinen.
2: Niin.
0: Ja sillä tavalla, mutta luovaa luokkaa. Luova luokka.
2: Se on, ei skeneä ja fakne.
0: Mutta mä silti nostan tosta hattua ihan vaan sen takia, että sun selkeästi on joku tällainen asia. Että mähän on kans osannut ostaa kyllä sitten elämässäni yhden tällaisen vintage liinavaatekaapin ja senkin. Ja olin niistä kauhean paljon pitänyt.
1: Joo, ne on hienoja.
0: Joo, mutta mä en ole sit oikein niitä saanut ikinä. Että sen asunnon pitää myös mätsätä niihin.
1: Totta kai, ja siellä pitää olla tilaa kaikille. Joo,
0: en mä tiedä saako mä ikinä sellaista. Mä tykkään tosi paljon sellaisesta jostain 70-lukulaisesta.
1: Joo, sama.
0: Mä haluaisin sellaista.
1: Joo, musta siinä on semmoinen joku kahvipöytä ja sitten
0: muodokkaita lamppuja saa olla.
1: Joo, ja sitten mä tykkään tosi paljon kaikista laatoista ja kaikista tällaista. Musta mä näkee aina niitä, kun joku tekee tämmöisiä laattapöytiä. Ne on jotenkin siistejä.
0: Mun suurin haave on sitten muuttaa joskus vielä sellaiseen parissa kerroksessa olevaan autotallilliseen niin kuin 70-lukulaiseen tasakattoiseen.
1: Isoja niin, ikkunoiden taloon.
0: Mutta kun mä tiedän, että vaikka se olisi niin hienoja, isot ikkunat ja kaikkea, niin sit tulee niinku tänne. Mä kuulen jo. Tää on kuin Jurassic Park, mä kuulen. Joo, mä näen joku vesilasissa, tiedätkö, värähtelee, kun kohta alkaa tulee viestiä.

0: Mutta nykyään siis osataan joku sellainen tekniikka. Mä näin uudella asuinalueella. Näin kun kävin ystävääni moikkaamassa, niin heillä on tämmöinen mun mielestä niin kuin alueen tyyliin ihan niin kuin perinteisesti sopiva normaali omakotitalo. Mutta sitten siinä oli samassa kadunpätkällä oli joku sellainen, hän sanoi, että tässä on joku nuori kaveri, joka rakentaa itselleen tällaista kämppää. Ja hän rakensi just täällä tällaisella 70-lukulaisella tyylillä. Ja sitten tämä kaverin osas kertoo, että nykyään osataan tehdä joku silleen, että se näyttää sieltä, mutta se katto, joku kulma tai joku muu, se on ratkaistu jollain, että se ei tule sitä ongelmaa, mitä niissä niinku alkuperäisissä on. Mutta kyllä mä sitä mä oon niinku katsoin, itse sellaisen mä voisin. Mä muistan, että se on jäänyt ihan pienestä asti. Me käytiin, meidän perhetutuilla käytiin Pomarkussa. Pomarkussa käytiin aina silloin, käytiin isäni silloisen yhtiökumppanin kämpillä ja heidän perhettä aina moikkaamassa ja näin, niin mä muistan, kun heillä oli sellainen niin kuin, nimenomaan se sellainen punatiilinen semmoinen hieno. Mä aina olin silleen, että jotenkin tää on niin kuin siistiä, kun nämä kerrokset on niin kuin näin silleen. Se ei niin kuin tunnu kerrostalolta tai sellaiselta, mutta ne menee jotenkin hienosti tasoissa ne kaikki ja isoja ikkunoita just ja jotenkin ja sitten pääset suoraan autotalliin sinne ja tuo on hieno. Se on jäänyt ihan pienestä asti.
1: Se on kyllä jännää.
0: Mutta mä oon hyväksynyt se, että mä en ikinä tuu asua sellaisessa, koska mä en halua ottaa sitä riskiä, että sitten, tai sitten mun täytyy ostaa silleen, että siihen tulee mukaan joku superrakennusasiantuntija, joka on silleen, että kyllä sä voit tähän muuttaa, että täällä on nämä asiat on tehty oikein tai jotain muuta.
1: Mutta mulla on varmaan toi sama, mikä sullekin, että mä jotenkin haluais laittaa rahaa siihen.
0: En mäkään.
1: Sisustukseen.
0: En yhtään.
1: Mähän siis silleen niinkö, varmaan ois joku, mä veikkaan, että joku oikeesti joku ammattilainen, joku sisustussuunnittelija saisi niistä ajatuksista kiinni ja osaisi toteuttaa ne, mutta kun se maksaa.

0: Mullahan se just nimenomaan sen takia se senkki ja se liinavaatekaappi on kauhean rakkaita, koska ne on ollut kalliita. Okei, liinavaatekaappi ei ollut, se oli hirveä löytö jostain Porista. Joku myi asiaa, mitä ei, minkä arvoa ei ymmärtänyt. Sori. Äitini ymmärsi ja laittoi mulle äkkiä viestiä, että nyt on semmoinen tilanne, että lyönkö kiinni. Mä sanoin, että lyö kiinni. Ja oli kaikki alkuperäiset avaimet ja kaikki mukana. Mutta sit mä oon elämässäni ostanut siis myös, tää on myös totta, ja tää myös laskee mun sisustus itsetuntoa ja lisää mun kotihäpeää, on se, että mä oon ostanut kerrankin elämässä, silloin kun mä ostin ensiasunnon, mä olin silleen, että tässä samassa mä nyt panostan just johonkin tällaisiin asioihin. Mä ostin design-sohvan. Ja se oli sen takia mä ostin sen, koska se oli alennuksessa.
1: Joo,
0: mä en olisi ostanut sitä muuten, mutta mä olin silleen, että toi on hieno, mun mielestä on siisti, siinä oli niinku, on niinku, se on, miten sanotaan, on raskas se tavallaan ulkomuoto, mutta on kevyet
2: linjat,
0: niin kuin putket ja kaikki muut, millä se seisoo enää. Ja hieno musta nahkasohva ja sitten ostan sen ja laitan sen, että oh, tämä on hieno, mä rakastan tämän sohvan enää. Sitten me tehdään ensimmäinen himalähetys mun kämpiltä.
1: Niin.
0: Oltiin tehty ennen Mikin kämpiltä ja sitten tehtiin mun kämpiltä. Ja ensimmäisen puoli tuntia niin WhatsAppiin tulee vaan viestiä. Jaa, köpillä on casting couch. Mä sanoin, voi jumalauta. Että tää on design sohva.
1: Ei ollut.
0: Ja nyt se samainen sohva on mun työhuoneella. Se samainen sohva on mun työhuoneella ja siellä se vasta näyttääkin. Mä en uskalla kuvata, siis kun mä kuvaan sieltä jonkun videon, jonkun päivityksen, mä kuvaan aina ikkunaan päin. Mä en uskalla kuvata ollenkaan siihen. Se näyttää vielä enemmän siltä, että sinne on tultu panemaan työsopimuksen toiveesta.
3: Sä kutsuit mut siellä käymään tuosta annoin. Mä tulin sinne, mä mietin, että
0: onks tää nyt se paikka?
3: Onks tää nyt?
0: Joo.
3: Nytkö se tapahtuu?
1: Joo, kohta
0: ja puolessa välissä aukee laatikko ylä. Ylälaatikko. Laatikosta ylälaatikko ja sieltä sitten. Ei tää ollut vielä tässä. Oh, god damn it.
3: Niinpä tietenkin.
0: Hey, god damn it.
3: Niinpä tietenkin.
0: Joo, mutta se on myöskin asia, että mikä laskee sitä itsetuntoa, koska mä en pysty sitten elämään niiden valintojen kanssa. Että käy vähän se sama. Eikö Johannes sä just sanonut eilen tossa, että sulla on vähän semmoinen samanlainen juttu, että jos joku Cheta-sukupolven edustaja tulee sanoa sulle siellä, niin kuin, että hei, kaikki ruskeat villaneuleet on ihan perseestä. Joo. Niin sä oot heti, otat sen pois päältä. No niin onkin.
1: Saakeli yksi levelahkeinen takatukka sanoo TikTokissa, että no niin nyt senkit on pois muodista, niin se on siinä roskalavalle saadaan. Mulla on sen verran huono itsetuntava.
0: Joo.
1: Kyllä mä yritän niinku pitää.
0: Tuhisee sulle muotiohjeita sieltä septumin takaa jostain ja sit sä oot ihan silleen, että hei, tiedätkö mitä, sä oot oikeassa.
3: Kyllä.
0: Sä oot fiksumpi kuin mä.
3: No samaa mieltä, half chipit pois.
1: Mäkin on tosi arka, mä ostin siis, pitäis tauluja ostaa. Tauluthan on vaikea, koska jotenkin siinä tää niinku luova luokka pitäisi näkyä. Mutta enhän mä osaa mitään tauluista. Niin mä oikein ostin jollain 100 eurolla jonkun piirroksen. Ja sit mä näytän perheelle ja koko perhe vaan, ai kiva, tuleeko toi niinku lastenhuoneeseen? Ja mä olen, perkele! No.
0: Me kuultiin tossa eilen semmonen juttu, että kun oltiin tossa Kopla-ohjelman kuvauksissa ja siellä sitten oli rekvisiitassa tarvittiin syystä tai toisesta, näette sitten kun katsotte ohjelmaa, niin Paavo Väyrysen
3: kuvia.
0: Ja sitten kun oli nauhoitukset ohi, niin sitten oli silleen, että hei, että nää menee muuten roskiin, että haluuko joku näitä kuvia, ja siellä sitten meidän kameraohjaaja oli silleen, että hei, että hän voisi ottaa, että kotiin. Että ne on niin kuitenkin silleen ihan vaan kehyksiä vaille valmiita olevia Paavo Väyrysiä. Ja sitten hän oli ottanut ne ja olikin käynyt niin ikävästi, että hän oli matkalla kotiin niin unohtanut ne kuvat ratikkaan. Ja sinne tielle meni. Se ajatus
3: jotenkin. 4-6 kappaletta Paavo Väyrysen.
0: Niin kuin siis mä mietin vaan niin kuin, se fiilis, kun sä tiedätkö, se on niin kuin raskas työpäivä. Sä astut itse sinne raitiovuonoon sisään näin ja sulla on sellainen olo.
3: Iltavuoro
0: takana. Joo, sä avaa puhelimen ja pelkkää paskaa uutista. Pelkkää. Ihmiset huutaa toisilleen. Kamala meininki. Katot silleen, Trumpi sekoilee. Ukrainassa sota jatkuu. Mitä tapahtuu? Joo, kolmas maailma. Se työttömyys nousee. Töissä oli ikävää. Sä istut siihen omaan johonkin paikalle. Sä
3: liian pitkä matka kotiin vielä.
0: Joo, ja aivan ratikka täynnä. Sitten sä avaat silmät, sä rupeat kattaa, että ei jumalauta. Tuosta on ratikan perällä, niin 3 kuvaa Paavo Väyrysestä. Sitten sä oot toisella, Kyllä tämä maailma palaa. Oh. Tämä maailma palaa, että me tullaan tuhoutumaan tämän mukana. Joo,
3: saman tien.
0: Tämä on niin kuin joku, tiedätkö, sellainen Belzebubin ilmestyskirjastari tämä se, että kun näet kolme Paavo Väyrysen päätä sinulle ilmestyy, niin tiedät, että jossain Maija-kalenterissa tähdet on mennyt päällekkäin ja maailman loppu on tulossa.
3: Eikö se olekaan enää siellä hississä vaan täälläkin, kun joo, se on tulossa?
0: Joo, kyllä.
3: Mut johonkin se, näin kutsuhuuto käy.
0: Mutta ehkä summa summarum, niin pitäisi arvostaa kaikki, joilla teillä on itsevarmuutta, luottamusta sen sisustuksen suhteen. Se on hienoa nähdä, kun joku ounaa silleen, että maalaa seinän pinkiksi, koska tietää, että mä haluan, että tää on tämmönen huvikumpumainen huone. Ja sit se on hienoa, kun mennä siellä sillä, että okei, tää on aika siistiä, että tässä niinku pitää kantaa se niinku oma valinta. Että mä en pystynyt kantaa yhtä sohvaa.
3: Mm. Just näin. Niin.
0: Ilman, että sit tuli pornoelokuvan refe.
3: Niin.
0: Kamalaa. Mutta sitten me päätin, että menkää sen työhuoneelle sitten. Minä istun toisenlaisella sohvalla sitten.
3: Niin, voi niitä leffoja sielläkin kuvata.
0: Niin. Voi.
3: Niin, mitä usko? Niin, että mä kyllä tykkään mun sisustuksesta, vaikka se on vielä vähän kesken. Se on eteinen mulla on kesken. Ja sitten muutamia yksityiskohtia sinne
2: itse huoneeseen.
3: Mä haluaisin siis, kun mulla on, tiedätte varmaan Mr. Bean siitä elokuvasta, se eka elokuva, missä on se Whistler's Mother-taulu, mikä menee pilalle. Niin mullahan on sellainen niin kuin helvetin iso juliste siitä pilalle menneestä teoksesta, minkä mä haluaisin kehyksiin. Mutta sen kehystäminen on aika kallista, mä en ole vielä vaan saanut sitä aikaiseksi.
2: Teite.
0: Kuinka kallista se voi ikäästä olla hakea sellainen?
3: No kun ei se mahu niihin. No,
2: se on niin iso.
3: Joo, se on siis iso.
2: Joo. Mistä sä oot saanut se?
3: Mä tilasin sen joskus jostain.
2: Siis sen pilalle menneen, se missä siellä on piirretty se naama ja nokka ja ne.
3: Niin. Mielestäni se oli.
0: Tällä.
2: Joo.
0: Täällä on hyvää keskustelua, hyvä klousaava. Kuuntelemme Eetu laittoi viesti, että on kuvataiteilija, mutta performatiivinen senkki roskiin. Mikä on mun mielestä niin kuin, se on paljon sanottu kaverilta, joka on ihan kirjaimellisesti on luovaa luokkaa, niin sanoo, että nyt performatiivinen senkki jonnekin perseeseen.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Me, jos jokin tässä yhteiskunnassa rakastamme sitä, kun ihmiset valittavat, kertovat, mitä heidän sydämellään on, ja eivät saa sitä ääntää kuuluville missään muualla kuin juuri tämän kaltaisessa ohjelmissa. Seuraavaksi onkin luvassa, en sano mitään, mutta outoa on. Jälleen kerran olemme saaneet ison määrän erilaisia ilmiantoja huolista ja kaikenlaisista muistakin ihmeellisistä asioista, mitä maailma kätkee sisuksiinsa ihmisten toimesta. Ja mun mielestä aika väkevällä voidaan lähteä liikkeelle. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä kysyn myös.
1: Anna tulla.
0: Juhani Tammisen tavoin mä kysyn, miksi. Somepersona, sisällön tuottaja, mediapersona, puhuja, podcast-juontaja, tubettaja. Mihin on kadonnut rehdit ammatit, kuten muurari, sairaanhoitaja, hitsaaja ja opettaja?
1: Sakeli.
0: Saatana.
1: Se on totta. Ei näissä me ei tule edes känsiä kätteen näissä on.
0: Ei tuu, ja siis myöskin tiedoksi, että ne eivät ole siis kadonneet mihinkään niiden rinnalle. On vain tullut uusia ammatteja, joista myöskin sitten ihmiset puhuvat, mutta muurareita, sairaanhoitaja, hitsaaja ja opettaja löytynee edelleen.
1: No niin, sitten seuraava. On Etelä-Suomen Sanomista.
2: Kampusraitin sarja kakkaaja. Koiran jätökset eivät kuulu pyörätielle. Opetathan jatkossa koirasi käyttämään vieressä kulkevaa jalkakäytävää.
0: Joo.
1: Kerätkää ne kakat.
0: Ei, se on kyllä. Collect your poop.
1: Jep.
0: Bitches. Näin se on. No, täällä on nimimerkki Tip Tip.
1: No.
0: Kirjoittanut. Lentokone tippui maahan. Osakekurssit tippuivat. Urheilujoukkue tippui jatkosta. Sähköauton range tippui pakkasella. Mönkiä tippui jäihin ja jne. Tietääkseni nesteet voivat tippua. Esineet ja asiat putoavat, laskevat tai alenevat.
1: Se on. Se.
0: Voiko tuohon?
1: No, tää niin vihaseksi tollanen.
0: Niin, ja sit se on aina vaikea, kun joku iskee tieteellä.
1: Joo, jep.
0: Tiedätkö, ei mitään tehtävä. Ei mitään sanomittu, jos joku iskee tieteellä.
1: Se on todistettu niitä sitten.
0: Ei mitään sanottavaa tuo.
1: Joo.
0: No niin. Anna tulla.
2: Kultainen Venla jaetaan parhaille kotimaisille televisio-ohjelmille.
0: Markkele.
2: Mutta draamasarjan voittaja oli englanninkielinen nimihirviö Queen of Fucking Everything.
0: Ei jumala.
2: Miksi näin? Olisi edes raumankielinen, mut kos tää engelskaa lyödä joka rakko.
0: Oliko porilainen?
1: En mitään.
0: Jos oli raumalaisen kaivannut esimerkiksi, että jopa Rauman murre menisi mieluummin, niin mä veikkaan, että oli Porista.
1: On toi ärsyttävää.
0: No on se kyllä.
1: Ei voi olla.
0: Queen of fucking everything. Mun mielestä se oli hauskaa, että siellä gaalassa Jukka Jalonen sanoi, että hän sanoi niinku joku
3: beef.
0: Hän ei sanonut sitä oikein.
3: Hän sanoi queen of everything.
0: Eikö hän sanoi joku beep? Hän piippasi sen fucking sanaa.
1: Aa, queen of everything, niinkö?
0: Niin, tai jotenkin silleen, musta hän sanoi sieltä omituisesti. Okay. Sanoiko hän vaan queen of everything?
3: Mun mielestä joo, mutta voi olla,
0: että
3: vähän.
0: Ai jaa, mulla tuli jotenkin semmoinen, että hän oli sellainen niin kuin beep everything. Niin kuin tyyppisesti. Sitten jäi se queenkin sieltä pois.
1: Okay.
0: No anyway, ei sillä väliä. Aamulehti on taas julkaissut väkevää huomiota ihmisten ulkonäöstä. Tämä on nimimerkillä ex-kok. Aikuinen nainen, hiukset levällä.

0: nuorekasta, vaan lapsekasta. Laittaisin vaikka letille, niin tulisi kamea varustus esiin. Saatana.
1: Ärsyttää ton mörkkele.
0: Ottana lettien kanssa tulee. Töötit esiin sieltä sitten. Mörkkele.
1: No niin, täällä seuraava on nimimerkiltä mummo.
2: No niin, anna mummo tulla.
3: Elämä on yhtä takaiskua.
2: Se on totta, mummo.
3: En osaa ostaa junalippua, en bussilippua. Ja viimeinen isku tuli nyt. Sisäurheilukilpailuihin ei myydä ovella lippuja, kun ei setelirahat kelpaa.
2: No,
3: pitäkää palvelunne, minä pidän rahat.
1: On se sakeli.
2: Vaikeeta se on.
1: On se
2: tuosta ponnista oikeastaan mihinkään suuntaan.
1: Korttilaa makseta.
2: Niin, kun ei käteiden raha kelpaa enää. Perkule. Mullakin on ollut viimeiset viikot niin hirveä määrä seteleitä. Ei vaan mihinkään saa tungettu. Ihan kadulla yrittänyt tyrkyttää, ei, mutta ei kukaan ota. No sitten täällä oli tämmöistä huolta talvikengistä, joka on kyllä kova paikka sekin.
4: Kroksit talvella ulkoilukenkinä. Haloo, missä järki? Mahdollisen tapaturman hoitokulut omasta pussista. Talvikengät erikseen.
1: Tämä on good point.
2: Kyllä.
1: Eikä kukaan. Joo, se on ihan.
2: Tämä olisi mun mielestä hyvä siinä kohtaa, kun menee joku kallonmurtuman kanssa, menee päivystykseen. Joo. Joku on sillä, että hetkinen.
1: Mitkä sulla on jalassa?
2: Ennen kuin ruvetaan tätä tajutonta potilasta tässä pelastamaan, niin haluaisin tietää, että oliko hänellä kroksit jalassa. Ai, kyllä on.
1: Talvikengät.
2: Hyvä, laittakaa potilaan piikkiin perukulle.
1: Mulla on vielä yksi täällä.
2: Anna tulla vaan.
5: Sinä, joka varastit Maskun terveyskeskuksesta vanhan miehen Karjala-lippiksen, joka on erikoinen eikä voi vahingossa ottaa, teit palveluksen. Meillä on nyt vähemmän täitä.
2: Okei. Vai niin.
1: No niin.
2: Tässä oli vielä hyvä TV-katsoja laittanut.
1: No anna tulla vielä.
2: Eikä taitaa olla poikkeuksellisesti siis harvinainen monestakin syystä. Mä kerron kohta, että miksi. Tällainen.
4: Tonni ei ole rahaa, vaan painoa. Mene oppiin miljoona juontajaa, nimimerkillä TV-katsoja.
2: Oliko niin, että siis Antti Holma saanut pienen kritiikin jopa,
1: no, okay, yeah.
2: Mikä on harvinaista meidän yhteiskunnassa, mutta on saanut kuitenkin pienen kritiikin, että hei, se ei ole tosiaan, se ei rahaa vaan se tonni, vaan se on paino, yksikkö. Että mene oppiin miljoona juontaja.
1: Joo.

0: Sellaista tällä kertaa. Meillä oli pikkasia teknisiä ongelmia tähän lähetykseen alkuun, mutta kyllä vaan. Riina Lehtola ja Yle X viikonloppu starttasi viimeinkin. En tiedä mitä tapahtui, mutta olin aivan kuulkaas peukalla keskellä kämmenä täällä äsken, mutta onneksi minua autettiin ja mekin saatiin tämä lähetys käyntiin. Otetaan tähän alkuun Mintulta Maailma on mun ja lähdetään sitten vetämään.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: sukupolvi.
1: Elinoran kultainen sukupolvi soi Yle X:llä. Pienien alkukankeuksien jälkeen me saatiin tämänkin sunnuntai Yle X viikonloppu käyntiin. Siis lolku, mä en tiedä siis mitä tässä tapahtui, mutta jotainhan tässä tapahtui, se on ihan varma. Loppu hyvin, kaikki hyvin, täällä ollaan taas. Riina, sun seurana tonne viiteen saakka. Hyvää sunnuntaita kaikille. Elokuun eka sunnuntai. Mitä kuuluu? Mikä meno? Kerro mulle WhatsAppissa 044-421-6888, että mitä sä tätä sunnuntaita viettelet, missä viettelet, kenen kanssa viettelet. Kerro ihan kaikki. Tiedättekö, kun tää lähetyksen niinku alkusekoilu, niin se on täydellinen kuva mun elämästä tällä hetkellä. Muistatteko, kun kerroin täällä parisen viikkoa sitten tällaisen traagisen tarinan siitä, miten mun auto lahostoni johonkin niin kuin Salon kohdalle, kun olin tulossa Turusta siis kotia päin. Ja jos toi story on siis mennyt sulta ohi, niin lyhyesti tiivistettynä kävin tankilla siellä Salossa. Ja sitten kun koitin sitä tankilta lähteä jatkaan matkaa, niin auto ei lähtenyt käyntiin. Ei yhtään mitään. Long story short, olin kerännyt soittaa sitten jo kaikki hinauspalvelut ja appiukot ja kaikki läpi. Ja sitten siinä pelkän niinku kuumuuden lisäksi hikoilin tuskaisesti sitä tulevaa hintalappua myös. Ja sitten mä koitin siinä odotellessani kerran vielä läpällä käynnistää tämän siis auton. Ja hups, tadaa, sehän niinku hurahti käyntiin kuin vettä vaan. Mitä mä tein? No mä lähdin tietenkin karkuun sitä hinausta. Soitin sinne, että stop the train, en ole maksamassa mitään ja ei muuta kuin kaasupohjaa ja menoksi. No, nyt tämä autosekoilu, niin tämä on saanut ihan jatko-osan.

0: tuoretta musaa Tylalta ja Zara Larssonilta, She Did It Again. Mä kerroin teille tuossa äskettäin, että minulla on ollut vähän tällaista säätöä tässä viime aikoina autooni liittyen. Ja se säätö, niin se on sen kun jatkunut vaan. Yleäksi viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana täällä. Meidän autoa voisi kuvailla silleen niin kuin vähintäänkin epävakaaksi ja sillä tavalla niin kuin epäluotettavaksi. Ja siihen tulee siis milloin mitäkin ihmevikoja ja jättää meidät siis milloin mihinkin. Ja tällä kertaahan se jätti mut siis tonne Ylen parkkihalliin. Mä olin tuossa eilen nimittäin töihin tulossa ja ihan siis normisti ajoin sinne. Ei mitään ongelmaa ollut, kaikki meni ihan ok. En havainnut mitään niinku huolestuttavaa, mutta vaan katsokaas, kun olin lähdössä täältä illalla. Ja koitin avata auto-ovet, niin ei auennutkaan. Ei auennut ollenkaan. Ja siis ihan hirveän venkslaamisen jälkeen, niin mä sain ne helkkariovet auki vihdoin. Mutta kun koitin käynnistellä, niin ei siis minkäänlaista elomerkkiä nähtävillä. Ja viimeksihän, kun näin kävi, että se ei käyntiin lähtenyt, niin sitten yhtäkkiä se vaan niin kuin mystisesti päätti niin kuin, käynnistyä ja lopettaa niin kuin olemasta olemattomuuden ja niin kuin vain toimia kuin unelma. Mutta tällä kertaa se ei tehnyt niin. No ei siinä. Sitten mä soitin mun kumppanille, sanoin, että nyt on hirveän inhottava tämä tilanne täällä ja hän sitten paikalle tuli ja me ollaan niinku hän on myös niinku hyvin optimistinen sielu. Et me ollaan niinku vähintäänkin silleen niinku hyvään uskovia ja ehkä niinku jopa vähän liian hyvää välillä, niin me oltiin siinä sitten, että ei tässä ole niinku mitään hätää. Että kyllä kaikki tässä lutviutuu. Että mehän voidaan ihan työntämällä saada tämä auto käyntiin. Että eihän meidän tarvitse täällä parkkihallissa saada kuin sellaiset 15 kilsan tuntinopeudet tähän näin. No, mutta se on varmaan sanomattakin selvää, että eihän me saatu. Siis lähinnä mua hävettää, että jos joku näki jostain kameroista niin kuin meidän räpellystä, koska voin kertoa, siinä oli sitä jotain.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

Kello näyttää 1:30. Kadon ja Johnin Turn the Lights Off ja Isaac Eliotin ja Areksen Eilinen soi Yle X viikon lopussa, missä minä, Riina, jaan paraikaa jälleen kerran epäonnista tarinaani yksityisautoilun luvatusta maasta. Koska siis niin kuin, mä kerroin paraikaa, että mun auto, se on lahonneena tuolla Ylen parkkihallissa ja mitään elonmerkkejä ei ole siihen saatu. Hiukka jo silleen epätoivon vallassa tuossa eilen illalla. Koitettiin mun kumppanin kanssa työntää sitä käyntiin. No, eihän me tietenkään saatu sitä onnistumaan. Mutta ei me saatu myöskään ketään antaa siihen virtaa. Ei meidän lähipiiristä löydy tuollaisia ilmastosaastuttajia. Ne joko kulkee julkisilla tai sitten sähköautoilla. Mutta eihän me siis tietenkään saatu sitä nyt käynnistymään. Se edelleen tuolla aivan pimeänä on. Ja no, ei siinä sitten lopulta auttanut eilen, kun lähtee taksilla himaan. Ja tänään. Tänään on päivä uudet mahdollisuudet, ei voi tietää. Mä kävin siis hankkimassa tuommoisen todella tuhnun akkulaturin, millä tuossa aamun ajan sitten koitin saada jotain elonmerkkejä siihen autoon, mutta aika nopeasti kävi ilmi, että eihän mä saa, ei tule tapahtuu. Ihan sen verran kertoi tämä akkulaturi, että se on aivan tyhjä se akku. No, yhden kaverin nyt sitten lopulta löysin. Kun ihan tarpeeksi montaa ihmistä on niin kuin tässä kiristänyt, uhkailu ja lahjonut, niin hän tulee nyt sitten kumppaninsa kanssa tämän mun lähetyksen jälkeen tuossa viiden jäljistä käymään täällä ja katsoo, että mitä tälle tehtäisiin, saisiko se johonkin esimerkiksi siirrettyä. Ja katsotaan, kuin käy. Mä voin ensi viikonloppuna kertoa, että mikä oli tämän storin lopputulos. Ihanaa, kun on tällaista jännitystä elämässä.

0: Crazy Abramsin Hit the Wall soi yläksi viikon lopussa. Meillä olisi tuttuun tapaan, kuulkaas, kohta luvassa artistin arvailua. Me päästään ihan muutaman minskan päästä selvittää, että kenestä on kyse tämän sunnuntai arvaa artistiohjelma-osiossa. Mä oon keksinyt taas 3 vihjettä ja niiden perusteella sun pitää sitten arvata, että kuka tää on tää tyyppi. Sen verran mä voin kuitenkin jo tässä kohtaa paljastaa, että nämä artistit on suomalaisia artisteja, joiden musiikki soi täällä yläksän soittolistoille. Näppäile valmiiksi jo yläksän WhatsApp-numero 0444216888 omaan puhelimeesi, koska tässä pelissä nopeus on se, milloin eniten väliä. Toki oikein vastauksen lisäksi. Kaikista nopeimmalle oikein vastanneelle mä nimittäin laitan yläksän sukat tulee postin kautta. Saapa nähdä, jatkuuko teidän voittoputki.
1: Yle X, viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Bad Bunnyn DGMFin jälkeen tarjoilen sulle tämän sunnuntain 2 ekaa artistivihjettä.

Yleäks viikonlopussa me lähdetään arvailemaan nyt tämän sunnuntai-artistia. Tämän viikonlopun ekat vihjeet, ne on hyvin räppiin painottuvia. Ne tulis tässä. Tässä on kyseessä oululaislähtöinen rap-artisti ja laulun tekijä. Ja sen lisäksi hän on vahva ja palkittu tekijä myös freestyle-räpin puolella. Eli vahvasti räppiin nyt nojautuu nämä vihjeet. Ja katsotaan kuin käy. Nyt jos sulla on jo heti joku haisuli, että kuka tässä voisi olla kyseessä, niin laita mulle se oma veikkauksesi yläksä WhatsAppissa 0444216888. Ja ken tietää, voit jopa ehkä osua oikeeseen. Kannattaa kuitenkin heittää se arvaus nopeasti kehiin, koska eka joka tämän oikein arvaa, niin laitan ne yläksän sukat postin kautta palkinnoksi tästä. Kohta soit Etan Millionaire Smile, sitä ennen kuitenkin vielä Dua Lipaa ja Break My Heart. Näiden jälkeen tarjoillaan vielä yksi vihje. Sen verran paljastan, että se on tämmöinen lyhykäinen audiovihje tämän artistin haastispätkästä.

0: Kello näyttää 2:50. Mä sain just puhelimeni viestin, että minun pienet siskon lapset istuskelee autossa ja kuuntelee tätiä radiosta. Paljon pusuja ja haleja sinne tätin pikku söpönassukoille. Toivottavasti teillä on kiva reissu ja vielä enemmän, niin toivottavasti olette kohta perillä. Mä tiedän, että teillä ei tuo kärsivällisyys pitkiin autoreissuihin välttämättä aina riitä. Pus pus. Hyviä veikkauksia on tullut tämän sunnuntain Yle X viikonlopun artistivihjeiden perusteella. Useampi on veikannut esimerkiksi Stepaa, mutta ei. Nyt ei ole Stepa kyseessä tässä. Minä, Riina, paljastin tästä tämän päivän artistista jo sen verran, että hän on oululaislähtöinen rap-artisti ja laulun tekijä ja sen lisäksi iso tekijä ja myös palkittu sellainen freestyle-rapin puolella. Nyt olisi aika antaa tämän sunnuntain viimeinen artistivihje. Se on lyhyt audiopätkä tämmöisestä haastattelusta, kun hän on täällä Yle X:llä ollut ja hän on kertoo tässä, että mitä mieltä hän on Helsingissä asumisesta noin niin kuin maalta tulevan ihmisen silmin. Tältä hänen puheäänensä siis kuulostaa.
1: Tällä alalla, mitä itsekin harjoittaa, niin on semmoinen paikka, että missä täytyy olla. Että mäkin alun perin muutin tänne sen takia, että mä en halunnut olla se tyyppi aina kaikissa Zoom-palavereissa, vaan sille, että saa olla paikan päällä ja tämmöisissä kivoissa jutuissa mukana.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Teillä olisi nyt pieni hetki aikaa vielä arvailla Yle X:n WhatsAppissa 044 421 688, että who is this?

Kello lähenee uhkaavasti kahtaa. Yläksi viikonloppu ja Riina Lehtola paikalla tonne viiteen saakka. Tässä soi Doc Hustlersilta ja JVG:ltä Nelisilmä. Me ollaan täällä arvailtu tämän sunnuntain artistia ja kyllähän se sieltä löytyy. Vai löytykö? Katsotaanhan. Viheenä mä oon tarjoillut, että hän on Oulusta kotoisin oleva rap-artisti ja laulun tekijä ja lisäksi iso nimi myös freestyle-rapin kentällä. Ja vimoseksi vihjeeksi me kuunneltiin vielä tällainen lyhyt pätkä hänen haastattelustaan täällä Yle X:llä.

0: Ja oikea vastaushan tässä on tietysti Jokrateshan se on. Mutta arvasko tätä kukaan? Saitteko te tätä oikein? No arvas tietenkin. Ja sen teki kaikista nopeiten tänään Tony. Hyvä Tony, woo woo. Sinä olet voittaja. Pysy linjoilla, mä otan sulta kohta vähän tietoja ylös, niin saan laitettua sulle ne yläjaksan sukat vielä sinne palkinnoksi tästä. Ja ensi viikolla sitten taas uusi artisti, uusi mahis, olla se lännen kaikista nopein. Eli ei mitään hätää, ensi sunnuntaina on taas uusi skaba ja voit silti voittaa, jos et sitä tällä kertaa tehnyt.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt tuoretta musiikkia Kääriältä ja Sannilta. Tämä on Hei me pärjätään.

kello lyö ihan just 2. Tän sunnuntai yleäksi viikonlopun eka tunti alkaa olla takana päin. Onneksi meillä on niitä vielä 3 edessä. Niidenkin ajan sun seurana täällä studiossa Riina Lehtola. Jos joku on muuten Yle Areenassa paikalla ja ihmettelee, että miksi kamerat ovat pimeänä, niin se johtuu siis yksinkertaisesti siitä, että mä unohdin tilata itselleni sen striimin. Sorry siitä, hei. Moki sattuu. Iso pettymys toki niille, jotka haluais kovasti katsoa mun naamaa, mutta jos jotain positiivista pitää löytää ja sitähän aina pitää löytää, niin ainakin mä saan täällä kaikessa rauhassa kaivaa nenääni ja syödä räkää. Niin onhan siinäkin toki jotain positiivista ehkä. Ainakin itselläni, en mä niin teistä tiedä.

0: Slaterin Dancein tahtiin käynnisty meidän seuraava tunti. Tonne viiteen saakka me mennään taasen. Kiva, kun oot kuulolla siellä. Kivaa sunnuntaita sinne. Kivaa sulle. Toivoo ystävällisesti.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: No näinhän se on, että minä ja Yle X viikonloppu sitä sulle toivotaan. Seuraavan vartin sisään Yle X:llä kuullaan paljon hyvää musiikkia luvassa. Esimerkiksi Weekend-festareillakin eilen esiintyneeltä Martin Garrixiltä Ed Sheeranin kanssa yhteistyönä tehty tuore biisi Repeat It. Soiko toi eilen siellä Weekendeillä? Oliko joku kattous?

Iben Famous soi siinä. Kohta yläksi viikonlopussa kuullaan myös musiikkia Mallalta pienellä Exitillä ja Olivia Rodrigolta Stupid Songilla. Tiedättekös, kun minulla on iskenyt tässä elokuun alussa sellainen pieni kriisin poikanen päälle? No okei, tämän lähetyksen aikana ehkä selvinnyt jo, että mulla saattaa olla tässä elämässä useampikin kriisi käsillä. Mutta nythän tosiaan starttasi jo viimeinen kesäkuukausi ja siis yhtäkkiä mä heräsin siihen, että semmoiseen niin kuin järkyttävään paniikkiin siitä, että kesähän on ihan just ohi. Että se on oikeastaan jo melkein voisi sanoa, että ohi. Ja siis mulla on ollut aika kiireinen kesä tässä ja on ollut silleen tukkaputkella mennyt ja tarvinnut painaa menemään tuolla, niin siitä syystä niin aloin sitten panikoimaan, että apua, kun mä en ole siis mitään tehnyt, että mä en ole mitään saavuttanut, mulla ei ole mitään, niin kuin, mulla ei ole mitään muistoja, no mulla on hyviä muistoja töistä, joo totta kai, mutta niin kuin silleen työajan vapaa, tai siis työajan ulkopuolella, niin eihän mulla ole siis, mulla ei ole mitään. Ja koko kesänä niin en ole mitään en ole tehnyt. No, olen nyt jotain tehnyt, mutta haluan vielä lisää kokemuksia. Ja koska pääni lyö aivan tyhjää, mä en siis saa yhtään ainuttakaan ideaa päähän, että mitä mä nyt sitten voin tehdä, niin mä ajattelin, että jos mä heitän pallon teille, ja te voisitte keksiä mulle sitä tekemistä. Joten auttakaa nyt kaveri hädässä. Laittakaa mulle yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 ehdotuksia, että mitä mä niin kuin voisin vielä tehdä. Mitä mä voin tehdä tässä loppukesästä. Ja mä lupaan, että mä valkkaan niistä ainakin yhden ja suoritan sen. Sovitaanko nyt vaikka, että ensi viikon tai viimeistään niin kuin tässä elokuun aikana. Mä lupaan suorittaa sen. Mä valitsen siis yhden. Laita mulle yläksä WhatsAppista 044-421-6888 kesätekemisehdotuksia. Niin minulla on sitten vielä jotain kokemuksia ja muistoja tästäkin kesästä käteen jäisi. Ne voi olla siis ihan mitä vaan. Ne voi olla ihan siis tosi huonojakin. Kaikki on tervetulleet. Tämä kuulosti ihan sellaiselta pikkulapselta kesälomalla huutamassa, että mulla ei ole mitään tekemistä. Mä en keksi mitään tekemistä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Kello oli just vartin yli 2. Te haluatte heti ehdottelemaan mulle ensi viikoksi puuhaa, tai elokuuksi ainakin. Mä luin täältä jo, että Juha ehdottaisi esimerkiksi mulle sellaista, että me kuutamme uinnille, ja sitten hän lisää vielä, että me mieluiten nakkena. Vai et ihan nakkena? En tiedä. Voisi ihan hyvin mennäkin, ehkä meidänkin, ken tietää. Miko sen sijaan kehottaa mua lähteä kalaan. Mä en oikein jaksa sitä kalastusta. Se on vähän ehkä, no onkiminen on ensinnäkin hiukka pitkävetosta, pouhaa mun mielestä. Ja sitten toi virvelöinti, niin se ei oikeastaan suju multa hirveän hyvin. Mä heitän sen joka kerta johonkin kaislaan kiinni ja sitten lopuksi multa menee hermot. Ja no, mutta ehkä se voisi muodottaa mua. En tiedä. Voi olla, että otan sen ihan pohdintaan tähän mukaan. Sulla tosiaan on tämän lähetyksen ajan aikaa ehdottaa mulle kaikenlaista pikkupuuhaa, niin mä lupasin, että valkaan niistä sitten niistä teidän ehdotuksista yhden tuossa lähetyksen loppuun vähän ennen viittä ja sitten mä suoritan sen ja raportoin sitten täällä yleäksi viikonlopussa, että kuis meni ja oliks kivaa ja onks mulla nyt sitten paljon uusia kokemuksia ja niin kuin muistoja jaettavaksi sitten keinustuolissa, kun olen vanha. Yleäksi viikonloppu käynnissä, Riina täällä sun seurana. Ja muistatteko, kun meillä oli eilen? Yleäksi viikonlopussa. Mulla tuli ajatuskatko, kun mä en muistanut enää, että oliko se edes eilen. Mutta oli se. Meillä oli puhetta emojeista ja semmoisista niin kuin tilanteista, missä on ja ei ole soveliasta käyttää niitä. Ja mä löysin tästä kyseisestä aiheesta toisenkin jutun. Me naiset on tehnyt nimittäin jutun tällaisista väärin ymmärrettyistä emojeista ja kasannut tämmöisen 7 emojin listan niistä. Ja nämä on tällaisia, mitä niinku useimmiten ymmärretään väärin. Jatketaan tästä aiheesta lisää Martin Garrixin ja Ed Sheeranin tuoreen yhteissinkun jälkeen. Tämä biisi on nimeltään Repeat It.

Tiedättekö se sen klassikon, kun joku sun niinku mummi tai äiti lähettelee silmäiskuemojeita. Joo, teki sellaisten viestien perään, missä lukee esimerkiksi, että tutko viikonloppuna käymään, olisi uunilohta tarjolla. Ja sitten tulee vähän silleen erikoinen olo ja vähän semmoinen niinku kiusaantunut. Ja sitten on vaan silleen, että voin tulla, ei tässä mitään, mutta voitko lopettaa niinku, iskemästä mulle silmää samalla kuin tuun. Mutta ilmeisesti tällaisia emojeita, mitä voi ymmärtää väärin tai käyttää väärin, niin niitä on niinku useampikin. Me naisten mukaan niitä on 7. Ja yksi näistä me naisten jutussa lueteltuista emojeista on siis punainen niinku sydän. Tämä jakaa mielipiteitä. Osalle tuommoinen punainen sydän on joku syvän rakkauden symboli, mitä voi käyttää vaan silleen kaikista läheisimpien ihmisten kanssa ja usein niin kuin kumppanin kanssa. Ja sitten taas toiset niin voi käyttää sitä niin kuin kaikkien kanssa. Et voi esimerkiksi naapurille laittaa, että huomasin, että olet ajanut nurmikon. Onko sulla lainata mullekin ruohonleikkuri, koska en omista, ja sitten sydän perään. Ja toiset on sitä mieltä, että se on niin kuin liikaa, että sitä ei niin kuin voi lähettää ihan joka paikkaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon itse sitä mieltä, että kyllä voi. Mä lähetänkin. Mä käytän itse asiassa usein sitä punaista sydäntä just sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole ehkä ihan niin läheisiä. Mutta ilmeisesti niin nyt kaikki ne ihmiset, kun on koskaan multa niitä punaisia sydämiä saanut, niin luulee, että mä niin kuin jollain tavalla rakastan heitä.

0: Kello on 2:30. YLE X viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana täällä. Me puhutaan me naisten jutusta, mihin on listattu tällaisia usein väärin ymmärrettyjä emojeita. Kerroin tuossa ennen Kikin pahoille teille ja Ariana Granden Hate That I Made You Love Me -biisejä, että yksi tällainen usein väärin ymmärretty emoji on punainen sydän. Ja mä sanon, että mulle se on sellainen, mitä voi niinku lähettää ihan kaikille, että se on vaan niinku ystävällinen ele. Ja sitten taas toiset on sitä mieltä, että se on vaan niinku silleen ultimaattisen romanttinen ja se kuuluu vain niin lähimmille. Ja toinen tässä listassa mainittu emoji on semmoinen, missä on ne kädet yhdessä. Osan mielestä se tarkoittaa ihan selkeästi siis rukoilua ja jotkut sitten taas ajattelee, että siinä kuvassa heitetään siis ylävitoset. Ja mä en ole siis oikeastaan varmaan lukenut tätä emojia siis kummallakaan tavalla. Ehkä enemmän rukoiluna kumminkin, mutta ehkä se minulle viestii sellaista niin kuin, tiettekö, pidetään peukkuja energiaa enemmän. Mutta en tiedä, en ole ajatellut asiaa. Tuohon samaan tyyliin osa ihmisistä sitten taas ymmärtää kuulemma sen sormet ristissä emojin, että niin kuin, totta kai pidetään sormet ristissä, että niin kuin Jemi, hyvää onnea, toivottavasti onnistuu. Mutta sitten taas osa on ilmeisesti sitä mieltä, että se on niinku merkki valehtelusta. Ja siis ei voi pitää sitä merkkinä valehtelusta. Ei ole ikinä käynyt edes mulla mielessä. Minkä takia kukaan ensinnäkään lähettäisi sulle emojin? Kertoisi sulle jonkun niinku valheen ja sitten lähettäisi sormet ristissä emojin silleen, että tämä on sitten muuten vale. Eikö ne sormet ristissä kuulu ensinnäkin laittaa sinne selän taakse? Ja ei sitä kuulu niinku näyttää, niin ei tämä ei nyt oikein mene mulla läpi. Ja viimeinen, mikä täältä löytää, minkä vielä täältä nostan, on tämä siis klassinen resting bitch -hymynaama. Ja mun mielestä se on outoa, että voi edes jakaa mielipiteitä, koska siis se on niin kuin semmoinen veemäisin emoji, mitä voi olla. Siis ootteko te kattanut, miltä sen naama näyttää? Siis sehän on just semmoinen, niin kuin, että en ole niin kuin tyytyväinen. Just semmoinen niin kuin pirullinen demoninen hymy. Mutta osa on sitä mieltä, että se on vaan niin kuin ystävällinen ele. Ja kyllä mä todella ihmettelen, että miksi te olette sitä mieltä.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Kohta Yle X:llä kuullaan Alisa Syrjää ja Sydän on rikki. Sitä ennen kuitenkin vuoronsa koira ja Jeesus.

Yle X WhatsAppi on tullut lisää ehdotuksia, että mitä mä voisin niin kuin vapaa-ajallani vielä tänä kesänä tehdä. Pyysin teitä lähettää mulle siis tämän lähetyksen ajan Yle X WhatsAppiin 044-421-6888 tekemisehdotuksia. Mulla on iskenyt kriisi, että mä en ole tehnyt tämän kesäaikana tarpeeksi, niin nyt mä pyysin, että jos te voisitte vaikka mun puolesta miettiä, että mitä mä voisin vielä tehdä. Tänne on tullut esimerkiksi erimoisiin golfeihin liittyviä sellaisia. On ehdotettu muun muassa ratagolfia, minkä mä ymmärtäisin niin, että tämä on siis minigolfiako. Ja sitten tänne on myös ehdotettu frisbeegolfia. Ehkä mä tartun näihin. Mä olisin molemmissa todennäköisesti ihan todella hyvä. Joskus mä pelasin lapsena minigolfia. Mun isällä oli tämmöinen ravintola, minkä pihalla oli siis minigolfrata ja sitten sinnehän tuli siis tämmöinen niin kuin mummuni ystävähenkilö, joka on tyyli jollain SM-tasolla, siis minigolfissa. Ja hän sitten sanoi, minä olin varmaan siis 5 tai 6, ja hän sanoi, että voitaisiin niin kuin yhdessä pelata. Ja hän totta kai antoi mun voittaa, koska hän oli ystävällinen herrasmies. Niin minähän siis aivan otin todesta sen, että mähän todellakin voitin sen SM-tason niin kuin minigolf-pelaajan ja olin ihan silleen, että sä oot ihan huono tässä, että miten sä oot voinut edes voittaa, että katso nyt kun mä päihittin sut ihan 100-0. Mutta no ainakin mulle jäi siitä niinku hyvä mieli ja muistot. Ja siis mä ylipäätään oon ihmisenä sellainen edelleen. Olin lapsena ja oon sitä edelleen, että mä niinku automaattisesti kuvittelen jotenkin aina olevani hirveän hyvä kaikessa, mihin mä niinku ryhdyn. Ja silleen, että jos mä lähden kokeilemaan just jotain esimerkiksi uutta lajia, niin mä oon ihan silleen, että oi vitsi, että mä oon tässä kyllä, mä tuun olemaan tässä niin tiettekö pro. Ja sitten aika nopeasti iskee se todellisuus päin naamaa, että en mä ehkä ollutkaan. Että mä oonkin itse asiassa ihan sysi paska. Mä oon varmaan niitä lapsia, kenen vanhemmat on tiettekö pienenä silleen ylikehunut sua. Että ne on ollut kaikesta silleen, että oi mit, hyvää, tosi hyvää. Ja sitten se todellisuus on se, että niinku aivan hirveä suoritus. Mutta en tiedä, onko tämä sitten hyvä vai huono asia. Ainakin mulla on tosi terve itsetunto, että ehkä se on sitten kuitenkin hyvä. Mä ajattelin, että yleensä viikonlopussa jaettaisiin taas kohta niin kuin jotain tällaisia noloja storeja jostain elämän osa-alueelta. Mehän aika usein tehdään niin, että me jaetaan kaikkia hauskoja tunnustuksia ja noloja storeja. Ja mä mietin, että mikäs voisi olla sellainen aihepiiri, että mistä te kehtaisitte jakaa. Tai mistä niin kuin itse myöskään kehtaisin jakaa. Niin ehkä aasinsiltana tuohon äskeiseen, niin pitäisikö meidän siis jakaa sellaisia niin kuin lapsena tehtyjä tai sanottuja niin kuin noloja asioita, mikä on vaikka niin kuin häpäissyt omat vanhemmat. Olisiko se hyvä?

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: biisin Ikävä mua soi yleäksi viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin Stella Leftiltä Boston. Meillä on täällä meneillään tällaista niin kuin, mokien tarinointia ja erilaisten hauskojen storien kertomista. Ja lapsethan on siis tunnettuja siitä, että nehän päästää siis suustaan aivan mitä sattuu. Ja tekee myös silleen niin kuin mitä ihmeellisintä shittiä. Ja nolaa niin kuin omia vanhempiaan. Niin mä sain idean, että jaetaan tällaisia noloja ja hauskoja asioita, joita on joko itse tehnyt lapsena tai sanonut lapsena. Tai vaihtoehtoisesti tämä voi olla myös jotain, mitä sun oma lapsi on tehnyt tai joku sun tuttava piirissä oleva lapsi on tehnyt. Joku hauska tarina. Laita mulle yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Ja koska mä oon tasa-arvon vankka kannattaja, niin sen takia totta kai mä jaan myös oman storini. Ja tää story, tää tulee niin kuin omilta lapsuusajoilta. Tää sijoittuu aikaan, kun olin kerhossa. Mä oon ollut siis mitä? 5. Ja silloin kerhon ekana päivänä, kun se alkoi, niin meillä oli siellä tällainen niin kuin tutustumispiiri lasten ja niiden niin kuin kerhohoitajien kanssa. Ja siellä tutustumispiirissä niin kiersi tällainen pehmonalle. Ja kun se pehmonalle sitten niin kuin omalle kohdalle osui, niin sitten niin kuin piti kertoa jotain omasta perheestä. Niin pystytään sitten niin kuin tutustumaan ja oppimaan toisistamme jotain. Ja no, mähän sitten omalla vuorolla, niin kun se nalle mun syliin niin tipahti, niin kerroin. Ja aivan siis täyttä paskaa suolsin. Ja nyt varmaan osa teistä on silleen huolissaan, että minkä niin kuin psykopaatin piirteitä musta löytyy, mutta mä vannon. Mä oon ihan siis vakaa tyyppi ja olen ollut siis lapsena tosi erikoinen. En oikeastaan tiedä, että minkä takia, mutta olin. Myönnän sen. Ja mitä mä sitten sanoin tässä tutustumispiirissä, niin oli se, että ei mulla ole perhettä, että mulla ei ole ollenkaan. Ja sitten ne kerho tädit oli vähän ihmeissään siinä ja sitten koitti vähän kalastella, että no kai sulla nyt on niin kuin perhettä, että iskä, äiti. Sitten mä olin vaan, että ei mulla kumpaakaan, että ne kuoli jo kauan ennen kuin mä synnyin. Sitten se täti, kerhohoitaja oli siinä niin kuin, hiukan alkoi niin kuin kyseenalaistaa tätä tarinaa vielä ja sehän mua otti pannuun. Ja hän sitten sanoi tai kysyi multa, että mitenkä on Riina mahdollista, että sun äitikin on kuollut jo kauan ennen kuin sä synnyit. Niin taisin ottaa jalat alle ja lähteä sieltä tutustumispiiristä, kun alkoivat tolla tavalla väittämään, että mä en muka puhuisi totta.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt olisi sun vuoro kertoa hauska story, jota joko sinä itse olet lapsena tai joku sun tuttavapiirin lapsi on tehnyt tai sanonut. Laita mulle yläksä WhatsAppissa 044-421-6888.

Olkan ja Mirellan kansallisaarre. Se on Yle X viikon lopussa, kello lähenee 3. Ja mä pyysin teitä lähettää mulle Yle X WhatsAppissa tämmöisiä niin kuin hauskoja storeja. Siltä ajalta, kun oot itse ollut lapsi, niin tällaisia, että oot sanonut tai tehnyt jotain hiukka kyseenalaista ja ehkä nolannut omat vanhempas sillä. Tai sitten vaihtoehtoisesti nämä voi myös olla jotain niin kuin sun tuttava piirin lapsien tekemisiä tai sanomisia. Mä jaoin myös oman storini. Se oli minun omasta lapsuudestani kerhoajoilta. Taisin olla 5V. Ja ekana kerhopäivänä, kun piti tutustua toisiimme, niin meillä oli tämmöinen tutustumispiiri siinä. Ja sitten kun pehmolelu tuli sun syliin, niin sitten sun piti kertoa omasta perheestäsi jotain. Ja sitten kun se mun vuoro tuli, niin mä päätin sitten valehdella. Ja vielä silleen niin kuin tosi synkällä tavalla. Niin kuin hiukan niin kuin liian ankealla ja niin kuin tummalla tavalla. Mä kerroin nimittäin, että mun molemmat, niin kuin sekä äiti että iskä, niin ne on kuollut jo kauan ennen kuin mä synnyin. Niin mulla ei ole niitä. Ja sitten tämä niin kuin kerhon hoitaja niin hiukan kävi kyseenalaistamassa siinä, että Riina, että miten on mahdollista, että sun äitikin on kuollut jo kauan ennen kuin sä synnyit. Niin mä sitten siitä herpaannuin. Ja taisin mä muistaakseni vielä niin kuin kaiken lisäksi niin vielä niin kuin spesifioida tätä tarinaa sillä, että ne kuoli niin kuin tulipalossa, koska ne leikki tulitikuilla. Miksi 5-vuotias lapsi keksii tuollaista, niin sitä me voidaan kaikki omassa päässämme miettiä. Mutta tänään teidän kuulijoiden storeista mä valkkasin tällaisen tarinan, minkä lähetti meille Mia. Ja se menee lyhykäisyydessään näin. Tyttäreni ala-asteen luokkakaveri väitti olevansa vauvana teletappien aurinko. Ai, siis kova! Mä en ole ikinä kuullut, että kukaan niin kuin väittäisi olevassa niin kuin teletappien aurinko. Et mä muistan, että mä oon esimerkiksi väittänyt, että mun isä on ollut se niin kuin laulaja Mika, mikä laulaa sitä Take It Easyä. Niin kun mun isän nimi on ollut Mika, niin mä väitin, että hän on niin kuin se. Hyvin nopeasti kävi ilmi, että ei ollut. Mutta mistä tämä niin kuin selvisi? Mistä tämä selvisi, että tämä sun niin kuin tyttären luokkakaveri ei ollutkaan vauvana teletappien aurinko? Tämähän mua siis kävi ihan hirveästi kiinnostamaan. Ja selvisikö koskaan, että miksi hän on niin kuin halunnut kertoa näin? Vaikka kyllä mä tavallaan en ihmettele ollenkaan, koska kuka nyt

ei haluaisi olla ollut vauvana Teletappia aurinko. Kyllä mä ainakin kantaisin tollaista meriittiä isolla ylpeydellä. Ja varmasti kertoisin sen ihan jokaiselle vastaan tulijalle. Onhan toi sen verran siis saavutus. Ja varmasti Teletappia aurinko on sitä myöskin, siis tämä aito ja oikea aurinko. Ei näitä niin kuin aurinkoksi tekeytyjiä, niin on varmasti kertonut sitä ylpeydellä. Mutta onko häntä uskottu, kun näitä tämmöisiä valeaurinkoja on niin paljon?

Lauri Haavin Perhonen käynnisteli tätä meidän seuraavaa tunteroista, kun kello löi jo kolmeen. Äskeistä tuntia puolestaan lopetteli Drake ja Janice Shut the Fuck Up. Puolessa välissä siis mennään tämän sunnuntain Yle X viikonloppua. Riina, sun seurana täällä tonne viiteen saakka. Me jaettiin tuossa viime tunnin lopussa outoja ja hauskoja asioita, mitä on joko itse lapsena tehnyt tai sanonut, tai sitten vaihtoehtoisesti joku niin kuin lähipiirilapsi on tehnyt. Ja mahdollisesti myös niin kuin omia vanhempiaan sillä sitten nolannut. Ja mä Miahan jakoi yleensä WhatsAppissa siis tällaisen storin, että hänen lapsensa ala-asteaikainen kaveri oli väittänyt, että hän on ollut siis vauvana tuo Teletappien aurinko. Ja siis mä halusin palavasti tietää, että miten tämä niinku koko niinku vyyhti sitten selvisi. Että miten se kävi ilmi, että hän ei sitten kuitenkaan oikeasti ollut se Teletappien aurinko. Ja luojan kiitos, ihana Mia antoi tähän myös vastauksen. Hän sanoo, että pitihän tämä selvittää hänen äidin kanssa, joka siis nauroi aivan kippurassa, että ei todellakaan pidä paikkaansa. Siis oikeasti wow. Mutta kuulemma koskaan ei selvinnyt, että miksi hän on päättänyt tällaista valetta alkaa levittää. En mä tiedä, kyllä mäkin olisin voinut, jos mulla olisi tullut mieleen, jos mä olisin ollut noin idearikas lapsi, niin kyllä mä olisin voinut ihan hyvin alkaa selittää just jotain tollasta. Onhan toi iso meriitti, olla Teletappio aurinko. Ja okei, mun on pakko nostaa täältä nyt vielä yksi story. Tää tulee Mintulta ja tää on siis aivan helmi myös. Se menee näin. Mä olin lapsena välillä aika hidas syömään ja en tykännyt oikein karkeista tai muusta makeesta. Ja kerran sitten olin leirintäalueella tutustunut uuteen kaveriin. Olin hänen perheen vaunulla leikkimässä muumitalolla ja hänen äiti tarjosi meille pingviinipuikot. No, tämä mun kaveri oli sitten huomattavasti nopeammin valmis ja meni jo leikkimään, jolloin mä jotenkin paniikinomaisesti ajattelin, että haluan kanssa päästä leikkimään jo. Ja valehtelin siinä kesken jäätelön syönnin tämän uuden kaverin äidille, että mä oon allerginen suklaalle. Oh my god. Ja no, siitähän syntyi vähän isompi keissi kuin, että olisin vaan päässyt leikkimään. Sen äidin paniikki, kun on syönyt jo puolet siitä suklaakuorutteesta. Siis apua. Oi ei. Ja siis kun mä näen, että Minttu, sulla ei ole ollut mitään muuta, niin kuin, sä et ole mitään pahaa tarkoittanut. Sä oot vaan halunnut leikkiä. Etkä ole kehdannut niin kuin sanoa, että mä haluan syödä tätä jäätelöä, minkä sä tarjosit. Mutta siis tää on jotenkin hellyttävä story. Vaikkakin aika silleen paniikkia aiheuttava. Ja tää äiti varmaan kärsii jostain traumaa. Muista vielä tänä päivänäkin. Ihan kiitos siitä sulle. Kohta vuorossa Alessandraa ja Queen of Kingsia, ennen sitä vielä Keijulta ja Momolta. Kymppi!

0: Mä kerroin tuossa yleäksi viikonlopun edellisellä tunnilla, että mulla on meneillään tällainen kriisinpoikainen. Kaikkien mun jo valmiiksi olemassa olevien kriisinpoikasten lisäksi. Kun musta tuntuu, että mä en ole siis jollain tavalla niinku tehnyt tarpeeksi tänä kesänä. Ja mä en nyt siis puhu, mä oon tehnyt paljon töitä ja mulla on ollut ihan huippu niinku, juttuja tapahtunut niinku töiden puolesta. Mutta toi vapaa-aika on ollut aika kuivaa. Niin mä haluaisin nyt vielä niinku kerätä, että kun nyt on kuitenkin jo elokuu ja kesäkin on jo niinku silleen päättymässä pian, niin mä haluaisin vielä niinku kerätä kokemuksia. Joten koska oma pääni lyö aivan tyhjää, niin mä sit pyysin, että jos te voisitte minun puolesta keksiä sitä puuhaa mulle. Ja ootte te hyvin keksinytkin ja keksikää edelleen. Mä ajattelin, että tonne niinku lähetyksen loppuun, eli tonne viiteen saakka, niin teillä olisi niinku mahdollisuutta tällaista niinku, näitä ehdotuksia mulle lähettää. Ja sitten mä voisin tässä niinku ehkä jo ensi viikon aikana suorittaa sitten. Mä valkkaan sieltä yhden ja sitten mä teen sen. Se voi olla siis ihan mitä vaan. Se voi olla just jotain niin kuin kulttuuria, se voi olla jotain niin kuin urheilua, tai se voi olla joku projekti. Mä oon siis kova puuhastelemaan, niin sehän voi olla myös joku sellainen. Kaikki käy, en ole silleen nirso. Yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Kerro, mitä Riina Lehtola tekee vielä niin kuin tässä elokuun aikana. Ja jos tää on jotain oikein kivaa ja jos tää niin kuin menee hyvin, niin voi olla, että mä jatkossakin kyselen teiltä, että mitä mä niin kuin viikkoni sitten niin kuin viettelen. Mutta tosiaan tonne viiteen saakka, niin laita ehdotuksia tulemaan. Mä valkkaan niistä yhden ja sit jos mä teen sen ensi viikon aikana, niin mä sitten raportoin teille ensi viikonloppuna, että kuis se meni, oliks kivaa vai oliks ihan hirveä floppi. Sekin voi toki aina olla. Seuraavaksi musiikkia meidän tän sunnuntain arva-artisti artistilta Jokratekselta. Tää on Kiska Kii.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

Mä kerroin tuossa lähetyksen alussa, että mun hyvin epävakaa autoni päätti tuossa eilen alkaa taas oikutella oikein silleen kunnolla olan takaa ja sammua tonne Ylen parkkihalliin. Tässä soi Emman ja Matildan Älä mee, ja ennen sitä mä myös sanoin, että mä oon nytten saanut tällaisen niin kuin ystäväni, ihana ystävä, ja hänen tällainen niin kuin autotieteilijä poikaystävänsä, niin he on nyt sitten luvannut tulla katsoa tämän lähetyksen jälkeen tuossa viideaikoihin, että mitä me nyt tehdään tälle tilanteelle. Koska eihän sitä nyt tuonne voi tuonne parkkihallinkaan ikuisiksi ajoiksi jättää, mutta lienee varmaan niin kuin sanomattakin selvää, että uuden auton hankinta, se alkaa olemaan tässä jo pikkuhiljaa aika lähellä ja niin kuin käsillä, koska tämä ei toki ollut niin kuin edes ensimmäinen kerta, kun mun autoni, tai siis meidän auto, lyhyen ajan sisään vain sanoi itsensä niin kuin totaalisen irti. Eilenkin kun mä tulin tonne, niin ei ollut mitään ongelmaa. Kaikki oli ihan ok. Mutta sitten kun mä niin kuin halusin lähteä täältä, niin ei niin vaan lähetty. Hyvä kun ovet sain auki, siinäkin oli hirveä vähti. Ja sitten yritin starttaa, niin ei mihinkään. Mutta juuri tästä syystä, kun sitä uutta autoa pitäisi pikkuhiljaa alkaa jo niin kuin ehkä harkitsemaan, niin mä olenkin huomannut vierailevani siis jo vähän niin kuin jonkun aikaa enemmän ja enemmän tuolla niin kuin nettihuutokauppojen sivuistolla. Ja kyllä mä sitten sen sanon teille, että pahempaa kuin yksikään veikkauspeli.

0: Siis se adrenaliinin niin kuin ryöppy, semmoinen niin kuin jännityksen, semmoinen, mikä tämä on siis, semmoinen niin kuin huipentuma on siinä käsillä ihmisellä. Että hyvä, kun en oikeasti jotain kohtausta siinä ole saanut. Että eilen illallakin mulla oli siis tämmöinen yksi auto siinä niin kuin, käsillä ja mä halusin sen, niin siinä kuulkaas, kun sä niin kuin jonkun tarjoilijan, tarjouksen tekijän numero 7 kanssa väännät niin kuin viimeiset minuutit semmoisilla niin kuin 10 € korotuksilla, niin kyllä mä sanon, se on jännittävää puuhaa. Minähän se hävisi totta kai. Mutta oli se silti niin kuin se oli upea elämys ja mä aion tänään tehdä sen taas. Ja niin kuin tästä voisi ehkä päätellä, että hei, minun nimeni on Riina ja minä olen siis huutokauppa-addikti.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt musiikkia Dominic Fikelta. Tämä on Baby Doll.

0: Daran Bangaranka soi Yle X viikon lopussa. Kello lähenee 3:30. Vielä olisi semmoiset reilut 1,5 tuntia sun seurana Yle X viikon loppu ja Riina Lehtola täällä näin. Mä kerroin tuossa, että mä oon jäänyt siis totaalisen koukkuun nettihuutokauppoihin. Eilen illalla väänsin jonkun toisen tarjoajan kanssa yhdestä autosta semmoisen niin kuin hyvän tovin siinä kyllä. Ja ihan silleen viimeiseen hengenvetoon saakka. No sen hengenvedon vedin minä, koska minä hävisin. Mulla ei fudu riittänyt ja tämä tarjoaja, olisiko ollut numero 7, niin sen auton sitten kotiin vei terkkuja vaan sinne, jos satut olemaan kuulolla, että kosto, se on hyvin suloinen. Mä ajattelin tänään yrittää totta kai uudelleen, koska mä rakastan sitä jännitystä ja huumaa, mikä noissa niin kuin huutokaupoissa on. Ja mulla on siellä jo suosikkilistalla muutama hyvä vaihtoehto, mitä mä nyt sitten tänään niin kuin aion lähteä huutamaan. Saas nähdä, miten käy. Varmaan häviän jälleen, voisin kuvitella. Mutta mä pelkään hieman, koska huomaan, että saan siitä siis ihan jumalattomat kiksit. Koska olen vähän ehkä tällainen niin kuin jännityksen hakija ja ehkä hiukan jopa materialisti. Niin huomaan, että on niin kuin aivan syttynyt sille. Ja tässähän piilee sellainen pikku riski, että mä lähden huutaa kaikkea niin kuin tosi huonoa. Että mä saatan niin kuin näissä huumoissani, niin saada siis päähäni huutaa kaikkea tosi huonoa. Ja sit mä ostan, tiettekö, jonkun auton ihan liian kovalla rahalla, koska pakko voittaa. Ja sit se on ihan niin kuin tikittävä pommi, mikä totta kai sit on varmaan lukenut siinä ilmoituksessa myös. Mutta ei mulla ollut aikaa lukea sitä, koska siinä on ollut enää ihan muutama minuutti jäljellä. Niin tätä mä vähän nyt jännitän ja siitä syystä mietin, että pitäisiköhän mun lopettaa. Mutta en mä pysty enää. En mä pysty, kun mä oon kerran vauhtiin päässyt.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Tähän väliin Vestaa ja Helmiä.

0: These beautiful things that are.
1: Benson Boonen Beautiful Things soi YleX viikon lopussa. Joku laittoi mulle viestiä YleX WhatsAppissa 0444216888 ja sanoi, että sulla on, Riina, viehättävä ääni. Ja mä olin ensin ihan tosi kovin otettu tästä ja sitten tämä samainen tyyppi jatkoi sen jälkeen, että aina pohdin tätä. Henkilön ääni pettää, siis ei osu yhteen ulkonäönkaan, siis esim. Sinä. Ja sitten mä olin, että hetkonen siis. Ja oli ihan pakko käydä kysymään, että tarkoittiko hän tässä siis sitä, että hänen mielestä mun ääni ja naama ei siis mätsää. Että ääni on hyvä, mutta naama olisi parannettava paraa. Ja mä sitten kysyin ja kävi ilmi, että tämä lähettäjä sit ei ollut sitä mieltä, vaan hän sanoi, että ne nimenomaan nyt sitten mätsää. Ehkä hän halusi olla kohtelias eikä pahoittaa minun mieltä. Mutta että hänen kokemuksen mukaan niin näitä tilanteita on, kun ihminen ja ääni ei vaan niin kuin mätsää toisiinsa. Ja yhtään niin kuin sen enempää ottamaan kantaa siihen, että niin kuin missä mielessä, että romanttisesti vaiko jossain muussa mielessä, niin mä samaistun tähän kyllä. Et esimerkiksi mulla on käynyt artistien kanssa useamman kerran niin, että on kuunnellut niin kuin musiikkia ja on niin kuin luonut päässään sellaisen tietynlaisen mielikuvan siitä, että miltä tämä artisti näyttää. Ja sitten sen jälkeen on nähnyt kuvan siitä kyseisestä artistista ja ollut silleen, että mä en olisi ikinä uskonut, että tämä näyttää niin kuin tältä. Niin onko teillä käynyt tällaisia muillakin kuin tällä lähettäjällä? Oletteko te niin kuin tavannut ihmisiä, joiden äänen te olette kuullut ja sitten te olette ollut silleen, että hetkonen, että toi ei niin kuin mätsää tämän ihmisen ulkonään kanssa. Että mä en olisi niin kuin uskonut, että tämä ihminen kuulostaa tältä. Laita mulle YleX WhatsAppiin viestiä 0444216888 ja kerro, jos sulla on tämmöisiä niin kuin samanlaisia kokemuksia.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle. YleX. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
1: Nyt musiikkia Jeminalta. Tää on Ylpeä. Sen jälkeen kuunnellaan uutta Sienna Spyroa. Great Expectation.

kysyin ennen Sienna Spiroa ja Geminaa, että onko teillä kokemuksia siitä, kun ihmisen ääni ja ulkonäkö ei vaan jollain tavalla niin kuin kohtaa? Et esimerkiksi kuulet jonkun ihmisen äänen eka radiossa tai vaikka musiikissa ja sitten myöhemmin näet niin kuin kuvan hänestä tai näet hänet jossain ja oot silleen, että mä en olisi ikinä uskonut. Wow, miten nämä onkaan niin kuin mätsi. Että en olisi ikinä uskonut, että hän näyttää tältä. Ja kyselin teidän mielipiteitä tai kokemuksia, niin joku laittaa viestiä Yleksen WhatsAppissa, että hänen mielestään käytännössä kaikki Yleksen juontajat on tätä kastia. Että ei niin kuin ääni ja ulkonäkö mätsää toisiinsa. Vai niin? En ole ikinä tullut ajatelleeksi, mutta kai se nyt näin on, jos sinä kerran näin sanot ja oot tätä mieltä. Sinun sanasi on minun lakiini. Puhuin täällä Yle X viikonlopussa myös siitä aiemmin, että mä oon jäänyt totaalisen koukkuun, siis nettihuutokauppoihin. Että kun mun pitäisi hankkia uusi auto, vanha seisoo paraikaa tuolla Ylen parkkihallissa eikä lähde käyntiin, niin ehkä tarttis pikkuhiljaa miettiä, että olisiko uuden paikka. Laura antaa mulle samaistumisen tunnetta. Hän sanoo, että tuo huutokauppa jännitys ihan parasta. Itse huusin 1,5 vuotta sitten sieltä Volvon. Vähän hirvitti, että mikä pommi se sieltä tulee. 2 viikkoa myöhemmin sitten käytin sen katsastuksessa 1,5 vuotta putkeen ilman mitään huomautusta. Ei huutokaupoissa näköjään vaan huonoa myydä. Eikä ole autossa vikaa ollutkaan, paitsi vepasto alkoi viime talvena temppuilla, mutta ilmankin pärjää. Hei, hirveän kiva, että on tätä hyvää kokemusta, koska nimittäin minä varmaan tämän niin kuin ihan lähipäivinä tai ehkä jopa lähitunteina aion itselleni huutaa sieltä jonkun auto keinolla millä hyvänsä.

Harry Stylesin Dance No More soi Yle X:llä kello lähenee 3:50. Ja minä mietin täällä Yle X viikonlopussa sitä, että olisiko se taas aika pohtia teidän elämän red flaggeja. Jos sun oma kumppani esimerkiksi tekee jotain sellaista, mistä sä et ole ihan varma, että onko se niinku red flag vai ei. Ja sitä tässä niin kuin elämässäsi kovasti pohdit, niin ei hätää, jaa se kuule meille anonyymisti Yleäksen WhatsAppissa 0444216888, niin me kerrotaan sulle, että onko se totaalisen red flag vai ootko sä vaan jotenkin tosi niuho. Ja sitten me voidaan myös kertoa, että onko tämä niin kuin peruuttamattoman paha asia vai voisiko tässä olla joku toivon hiven läsnä, että tarviiko sun välttämättä jättää sitä sikaa kokonaan. Ja eikä tämän red flagin siis ole ihan pakko myöskään liittyä sun kumppaniin, niin voihan se olla vaikka sun äiti kyseessä tai kaveri, tai voi olla ihan kuule sinun itteeskin liittyvä. Pääasia, että joku tällainen red flag-tilanne me täältä nyt saatais. Lähetä mulle siis Yle X:n WhatsAppissa 0444216888 oman elämäsi red flag, ja me kerrotaan sulle sitten muiden kuulijoiden kera, että onks tää ensinnäkään edes sellainen, ja jos on, niin onks tässä vielä jotain toivoakin jäljellä.

Mä oon jotenkin tänään silleen niin kuin erityisen hellällä tuulella ja silleen hyvinkään myötäeläväinen, niin mä annan teille vielä hetken aikaa lähettää noita red flaggeja. Laittakaa mulle siis yleäksä WhatsAppissa 044-421-6888 tällaisia oman elämänne red flag-asioita. Mistä sä pohdit, että onks tää, niin kuin, onks tää red flag vai onks mä vaan silleen vainoharhane? Ja me sit täällä muut, minä ja kanssakuulijat pohditaan, että onko se tosiaan näin ja myöskin pohditaan sitä, että onko tästä niinku toivoa, että voisiko tästä vielä niinku mahdollisesti päästä yli. Ja tämä voi liittyä siis sun kumppaniin, tämä voi liittyä sinun itseesi, jos olet joskus kuullut joltain, että sulla saattaisi joku red flag jostain asiasta niinku olla. Tai sitten tämä voi liittyä vaikka suoma äitis. Kuule, kenttä on vapaa, kuhan lauat. Yleäksä WhatsAppissa 044-421-6888, tällaisia niin kuin oman elämäsi, mahdollisia red flaggeja. Niin sit me täällä mietitään muiden kerran, että onko tässä vielä jotain toivoa. Hetki aikaa vielä, nyt musiikkia Electric Callboysilta We Got The Moves.

mä kalastelin yleensä viikonlopussa teidän oman elämän red flaggeja. Jotain sellaisia asioita, mitä esimerkiksi sun kumppani tekee ja mistä sitten ehkä pohdit, että olisiko tää sellainen punainen lippu, mistä kaikki puhuu. Ja mä sain näitä monen monta, kiitos kaikille kovasti niistä, mutta valkkasin täältä nyt yhden ihan erityisen meille käsittelyyn tänä sunnuntaina ja tämähän tulee anonyymisti totta kai. Ja tää kuulostaa tältä. Muuten hyvä ukko, mutta silittää päätä ihan älyttömän kovaa. Myöskin harjaa lapsen hiukset niin kovaa, että koko lapsi heiluu. Lol. Ei kun tykkään. Rakastan jopa. Mitä mieltä te ootte? Onko se niin kuin red flag, että tämän lähettäjän ukko niin silittää ensinnäkin hänen päätä ihan sisällyttömän kovaa, että siinä ei ole niin kuin mistään pikku hipsutuksesta kyse, että se on enemmänkin semmoinen hyvin voimakas pääntaputus. Tai sen lisäksi myöskin niin kuin harjaa heidän lapsen hiukset niin kovaa, että se koko lapsi heiluu puolelta toiselle. Niin onks tää red flag? Laita mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888 oma mielipiteesi tähän asiaan. Onks tässä niin kun red flag kyseessä vai onks tää niin kun ja ok? Että hän on vaan vähän tämmönen niin kun rajumpiotteinen. Mä voisin itse jopa niin kun väittää, että mulla on tätä samaa. Tai ainakin jos mun kumppanilta kysyy, niin mulla on tää sama red flag, koska kuulemma mä aina kun mä harjaan hänen hiuksia, kyllä mä harjaan mun kumppanin hiuksia välillä, niin mä kuulemma revin niitä sille harjalla tosi, tosi lujaa ja sille, että hänen kaikki, joka ikinen hiuskarva päässä, niin ne katkeaa ja se on mun vika. Että mä en niin kuin osaa sillä tavalla hiuksia harjata, jos häneltä kysyy, mutta omasta mielestäni ihan ok menee. Ja tämä lähettäjä lisää siis tähän, että tämä ukko ei revi hiuksia, mutta semmoisella niin kuin pehmovauva harjalla harjaa. Joo, okei. Okay. No niin, onko tämä red flag? Laittakaa mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888, että onko tässä niinku red flag kyseessä ja jos on, niin onko tälle ehkä tehtävissä jotain? Ja sitten selviää, että mitä mieltä teistä niinku kuulijoista enemmistö on? Onko tässä niinku mitään toivoa jäljellä? Ja sitten me kerrotaan tuomiomme ihan tuota pikaa myös tälle anonyymille lähettäjälle.

0: The Chemical Brothersin ja Good Tipping Go käynnisti tämän sunnuntai Yle X viikonlopun viimeisen tunnin. Eli noin semmoisen vielä vajaan tunnin ajan sulle ja sun sunnuntaille seuraa pitää täällä Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Meillä on täällä punainen lippu -ohjelmaosio käynnissä ja tämän sunnuntain red flag, minkä kuulija meille anonyyminä lähetti arvioitavaksi, oli sellainen kuin, että hänen kumppaninsa silittää no ensinnäkin tämän lähettäjän päätä ihan liian lujaa, mutta sen lisäksi myös harjaa heidän lapsen hiukset silleen, että tämä lapsi on Ruotsi risteilyllä konsanaa, että heiluu vaan puolelta toiselle. Ja nyt me sitten kysytään kanssakuulijoilta, että onko tämä red flag vai ei, ja jos on, niin olisiko tässä jotain tehtävissä vai onko tämä ihan toivottu tapaus tämä koko ukko. Ja tällä hetkellähän tämä tilanne näyttää siltä, että enemmistö olisi kaatumassa sen puoleen, että red flag tämä on. Että kyllä nyt hiukan pitäisi hillittää sitä otetta, että hiukan pehmeämmin vedoin siellä kotosalla. Harjaat hiuksia ja taputtelet kumppanis päätä. Mutta vielä hetken mä annan teille aikaa äänestää. Kuunnellaan arkkitehtillä Everything Ends ja Anilta ja Sarabelta Tuula ja poika. Ja sitten selvitetään, että kuis men käy.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Laita oma mielipide yläksä WhatsAppissa 044 421 6888.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
0: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Jahas. Yleäks viikonlopun kuulijoiden red flag oli tällä kertaa sen moinen kuin, että onko red flag olemassa tässä asiassa, missä lähettäjän puoliso siis silittää hänen päätään liian lujaa. Ja sen lisäksi harjaa myös heidän lapsen hiukset niin, että se lapsi vaan heiluu puolelta toiselle. Ja muuten on kuulemma oikein kelpo ukko kyseessä tässä. Mutta kyllä se nyt vaan niin on. Että kyllä se on yleäksi viikonlopun muiden kuulijoiden mielestä. Enemmistö on sitä mieltä, että kyllä tässä on red flag käsillä. Että kyllä tästä nyt niin kuin, ei tämä nyt okkaan ole. Kuulemma tämä sun päänselittely enemmänkin silleen taputtamalla, niin se vielä menisi. Mutta tuo keinuva lapsi oli jo liikaa. Eli kantahan on selvä, red flag. Ja nyt pitää opetella hiukan hellempiä otteita siihen muiden ihmisten päiden käsittelyyn. Ei auta muu. Nyt musiikki Freya Ridingsilta, Bisillä Castles. Yleäksi viikonloppu käynnissä vielä tuonne 5 saakka. Riina sun seurana täällä ajamassa sitä läpi.

Kello näyttää vartin yli 4. Yläks viikonlopussa me kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia Benkulta, eli Benjaminilta. Tässä biisissä kuuluu mun mielestä hyvin tällainen niin kuin perinteinen Benkku. Ja siis tässä niin kuin seksiä tihkuu ja tunnelma on vähintäänkin silleen tulikuuma. Onko se ihmekään, jos biisin nimikin on Helahoito? Ei mun mielestä ainakaan. En ihmettele asiaa.

Tässä soi Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kii. Ja mä vaan tämmöstä asiaa tässä pohdin, että pitäisikö meidän kulkaas polkasta käyntiin tämän sunnuntai-osalta toi paha valinta. Tuo ohjelmaosioiden kerma, joka toimii siis sillä tavalla, että minä eli Riina aina siis keksin teille tämmöiset kaksi eri vaihtoehtoa. Ja niiden väliltä sun täytyy sitten niinku tehdä valinta, että kumman ottaisit, jos ihan pakko olisi. Ja sit sun pitää se oma valintas kertoa mulle yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 ja perustella se totta kai todella hyvin. Ja näähän vaihtelee nämä pahat valinnat ja niiden aiheet niin ihan silleen lähetyksestä ja mun henkisestä hyvinvoinnista riippuen, että toisena päivänä ne voi olla sellaista niin kuin aivan mieltä räjäyttävää, ihan semmoista niin kuin moniulottoisuuden niin kuin maksihuipentumaa ja aivan toisesta ulottuvuudestakin asti. Ja sitten taas toisena kertoina ne voi olla tyyli jotain, että olisitko mieluummin pensasmustikka vai metsämustikka. Mutta katsotaan, millaista tänään on keksinyt. Sitten kun saat nämä vaihtoehdot tietoosi, niin sittenhän sinä vain kerrot minulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että kumman sä valkkaisit näistä, jos nyt ihan pakko olisi. Ja sen verran mä voin tähän väliin jo paljastaa, että tänään tämä paha valinta, niin se liittyy sosiaalisiin suhteisiin tai niiden olemattomuuteen.

Tässä soi Fredagen in Places to Be. Kello näyttää kohta 4:30. Vielä semmoisen reilun puolen tunnin ajan sulle seuraa pitää yleäksi viikonloppu ja Riina. Ja mä paljastan sulle nyt tämän sunnuntain pahavalintavaihtoehdot. Ja nehän tulisi tässä. Oisitko sä mieluummin yhden kuukauden ajan jonkun entuudestaan sulle vieraan ihmisen seurassa? Sillä tavalla, että toista sen koko kuukauden yhdessä. Ei sekuntiikaan ilman toista. Hyvä, kun siis voisit vessassa rauhassa käydä ja tämä ihminen nyt vähintäänkin ainakin siinä vessa oven takana sulle sit seuraa pitäisi. Vai olisitko mieluummin sen yhden kuukauden ajan aivan täysin yksin? Aivan eristyksissä muista, et näkisi siis ketään, et yhtään ketään, et edes eläimiä. Saisit kotona omassa kodissasi aivan semmoisessa niin kuin jylhässä yksinäisyydessä ja sun ruokaostoksetkin tuotaisi sun oven eteen silleen ilman ihmiskontaktia. Mikä? Kumpi? Kerro mulle. Yleäksä WhatsAppissa 0444216888. Kumpi? Totaalinen yksinäisyys vai totaalinen seura? Kuukauden ajan.

YleX viikonlopussa on parhaillaan käynnissä Paha valinta, missä mä kysyin teiltä, että olisitko mieluummin yhden kuukauden ajan jonkun sulle entuudestaan vieraan ihmisen seurassa 24 tuntia vuorokaudessa, niin että ette pääsisi toisistanne eroon, ette edes hetkeksi ton kuukauden aikana. Vai olisitko mieluummin täysin yksin, niin että sä et voisi edes puhelimellas pitää niinku yhteyttä ihmisiin tai eläimiin tai yhtään mihinkään, mikä hengittää. Ja sä et näkisi edes vilaukselta yhtään ihmistä sen koko kuukauden aikana. Ja tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että enemmistö olisi lähtenyt kallistuu hiukan tuonne totaaliyksinäisyyden puoleen. Juha muun muassa perusteli tätä sanomalla, että helppo, totaalisen yksin, suvussa kulkee voimakas taipumus erakoitumiseen. Ja aika jännästi suku ei ole vieläkään sammunut. Joo, toi on kyllä aika jännä, että erakkoja koko suku täynnä, mutta sukulinja se ei vaan katkee. Aika hyvin. Mutta vielä teillä olisi hetki aikaa saada tätä tulosta muutettua. Laita mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888, että minkä sä valkkaisit, jos olisi pakko? Kumpi näistä? Totaalinen yksinäisyys kuukauden ajan vai se, että sulla olisi koko ajan joku yksi ihminen siinä sun vieressä? Se ei niin kuin hetkeksikään lähtisi menee. Vielä hetki aikaa. Nyt soi Wet Pillowsin Rakkauden kesä.

Siinä kuultiin Måneskinin Supermodel. Tän sunnuntain pahana valintana mä kysyin teiltä, että kumman valkkaisit, jos olisi ihan pakko? Sen, että olisit kuukauden jonkun vieraan ihmisen kanssa 24/7 ja toki ton kuukauden jälkeen se ei olisi enää niin hirveän vieras, se ihminen. Vai olisitko mieluummin kuukauden täysin totaalisen yksin, ilman minkäänlaista ihmiskontaktia ja ton kokonaisen kuukauden? Ja tää oli nyt kyllä tällä kertaa hyvin selkeä. Kyllä te suomalaiset ja me suomalaiset, me ollaan erakoituvaa kansaa. Ja aika heittämällä enemmistö olisi mieluummin täysin yksin ton kuukauden. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että sama kyllä. Kyllä mä oisin monestakin eri syystä. Yksi syy olisi semmoinen, että kun tuossa toisessa vaihtoehdossa se ihminen, kenen kanssa se koko kuukausi pitäisi niin kuin samassa se tilassa viettää, niin se on sulle entuudestaan täysin vieras. Niin mitä jos se on ihan peela? Mitä jos se on niinku täys? Ei. Jos teille niinku natsaisi, ei millään, ei mätsää, ei. Niin olisi aika pitkä kuukausi siinä sitten hänen kanssa viettää aikaa. Ja toinen niinku syy, minkä takia mä kallistuisin tuohon kokonaan yksin olemiseen kuukauden ajan, niin on se, että toi olisi niinku tosi hyvä ihmiskoe. Ja laittaa niinku itsensä testiin sosiaalisesti semmoisen niinku testiin, että mitä se niinku tekisi mielelle. Että saisit kuukauden 30 tai 31 päivää, jos on helmikuu, saatat olla 28, jos on karkausvuosi, niin 29. Mutta toiset yksin, täysin yksin, ilman mitään ihmiskontaktia. Sä et voisi pitää puhelimella yhteyttä, sä et edes näkisi ihmistä tai ylipäätään niin kuin mitään elävää. Niin mitä se niin kuin mielelle tekee? Olisiko sitä jotenkin aivan niin kuin erakoitunut vai olisiko se jopa niin kuin palauttavaa? Omassa tapauksessa niin voisi jopa väittää, että se palauttaisi mua hyvin, koska mä oon kyllä kans sielultani hiukan semmoinen niin kuin yksin kulkija. Että kyllä mä oon aika erakko. Kyllä mun täytyy se myöntää.

0: Tanssitiiriä soi Yle X viikon lopussa. Kello näyttää varttia vaille viittä. Vikaat 15 minskaa sun kanssa. Tätä sunnuntaita viettelee Yle X viikon lopussa Riina Lehtola. Ja mä kerron tuossa lähetyksen alkupuolella, että mulla on iskenyt tämmönen pikku kriisi. Siitä, että mä en ole jotenkaan omasta mielestäni tehnyt tänä kesänä niin kuin vapaa-ajalla tarpeeksi. Ja mulla ei ole tarpeeksi muistoja ja kokemuksia nyt kertynyt. Niin mä pyysin teiltä ideoita. Kaipailin teiltä jotain niin kuin ideaa, että mitä mä tässä elokuun aikana voisin vielä tehdä. Ja lupasin jopa, että mä valkkaan noista ja ehdotuksista jonkun ja sitten mä toteutan sen tässä elokuun aikana. Saas nähdä, vaikka toteuttaisi jotkut ensi viikon aikana. Eihän sitä koskaan tiedä. Ja sitten mä raportoin sen täällä Yle X viikon lopussa, että kuis mulla meni? Oliko mulla kivaa vai oliko tämä ihan täys floppi? Ja laittakaa hei vielä tulee noita Yle X WhatsAppissa 044-421-6888 ja ihan mitä vaan voit ehdottaa. Eihän ole mitään rajaa näillä, että minä itse sitten valkkaan, että mihin minä ryhdyn. Se voi olla projekti, mä oon hirveän puuhasteleva ihminen, se voi olla sellainen, se voi olla joku urheilulaji, se voi olla joku kulttuurinen elämys. Kaikkea voi ehdottaa, mitään ei maksa, ehdottakaa mulle. Ja tuossa ihan lähetyksen lopussa mä sitten paljastan, että minkä mä näistä valkkasin ja mitä mä lähden sitten tekemään vielä tässä elokuun aikana. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan mun tulevaa häämusiikkia Elli Meiltä, mun ihminen. Naimisiin mä en välttämättä tässä elokuun aikana enää kerkeä.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Yleäksi viikonlopun kuuntelijoiden mielestä mun pitäisi ilmeisesti liikkua vähän enemmän, koska nämä teidän tekemisehdotukset, niin niistä tosi moni on liittynyt jollain tavalla niin kuin eri urheilulajien pariin. Paljon erimoisia golflajeja on esimerkiksi ehdotettu, frisbee-golfia, minigolfia, golfia. Ja sitten on täällä uintiakin käyty kuutamoalla ehdottelemaan. Ja ehkä mä tartun näihin johonkin, en ole ihan varma. Joku ehdotti myös, että tee linnunpönttö, niin tiedättekö, kun mä oon tehnyt niitä elämässäni niin monta, että mä en enää tiedä, mihin mä niitä laitan. Mun omalla pihallani ei ole tarpeeksi puita niille ja sen lisäksi niin mun lähipiirissäkään ei ole enää tarpeeksi puita niille. Niin en mä voi tehdä enää ensimmäistäkään linnunpönttöä. Mutta nyt olisi vielä viimeiset minuutit aikaa teidän ehdottaa mulle tekemistä tähän elokuun vaikka seuraavankin viikon ajalle, niin mä voin sitten tehdä. Mä valkkaan näistä yhden ihan kohta ja sitten mä kerron teille seuraavassa Yleäksi viikonlopun lähetyksessä, että miten meni, oliko mulla kivaa, oliko tämä niin kuin mun juttu vai eikö tämä ollut. Vielä ihan vikat sekunnit, minuutit. Laita mulle Yleäksi WhatsAppissa 044-421-6888. Että mitä mä nyt vielä sitten teen? Laita jo.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu.

Kello näyttää 8 minskaa vaille 5. Vikat minuutit tämän viikon yleäksi viikonloppuun jäljellä. Riina, sun seurana täällä vielä. Mä pyysin teiltä elokuuksi jotain tekemistä elämääni ja sitä mä oon paljon saanutkin. Mä luulen, että nyt mä kuulkaas valkkaan näistä teidän kaikista esittämistä vaihtoehdoista ja ehdotuksista, niin kuitenkin aivan tuossa vikoilla minskoilla tulleen ehdotuksen. Tää tulee Ossilta. Ja se oli tämmönen kuin, että kirjoita runo joka päivä. Ja kun mä oikeasti haluan tietää, että mitä tästä niin kuin tulee. Ja tämän mä voin kyllä niin kuin jo ihan ensi viikon aikana suorittaa. Niin mä kuulkaas, mä maanantaista perjantaihin, niin mä kirjoitan joka päivältä runon. Joka päivä mä kirjoitan ja sitten mä lauantaina niin luen ne teille täällä. Aika nolo, I know. Mutta mä teen niin, mä laitan itteni tulilinjalle ja voin kuvitella, että sieltä tulee hienoja runoja, paljon hienoja runoja. Joka päivä 5 runoa. Lauantaina sitten luen ne täällä. Kiitos kaikille ehdotuksista. Jos tästä niin kuin lähtee lentoon, niin saatan useampanakin viikkona pyydellä.

Jahas, nyt mä kuulkaas lähden kirjoittelemaan niitä runoja. Ok, huomenna mä vasta ja sitten lauantaina luen teille kaikki ne 5 runoa, mitkä onkin kirjoittanut. Nyt kuitenkin tämän viikon osalta sanon teille, että pusu ja hali, pusso kraam ja kiva alkavaa viikkoa kaikille kuulkaas. Nähdään sitten taas ensi viikonloppuna, ensi lauantaina kello 13. Yle X viikonloppu ja Riina is back again. Mä laitan vielä Shirtiltä ja Joalinilta soimaan Pariisin kevättä, niin saan vähän tahtia tähän studiosta poistumiseen. Ja nyt Riina ja Yle X viikonloppu out.

0: mua särkee päähän ja se tietää aina yhtä juttua ja se tietää aina sitä, että ukkonen on tulossa tai ukon ilma.
1: Onko tämä niinku oikeasti alkaako sulla särkeä päähän?
0: Joo, joo.
1: Onko se ahistaako sua se niin paljon, että sä stressaat, että sä päätä särkee vai tunnet sä jotenkin sen ukkosen lähestyä?
0: Mä vaan tunnen sen, tiedätkö? I'm feeling it, musta tuntuu. I'm feeling it.
1: Okay.
0: Mä en tiedä, johtuuko se matalapaineesta vai mistä se johtuu.
1: Me ei tarvita mitään Pekka Poutia tänne, kun meillä on Ilmari ja Ilmarin pään särky.
0: Ilmari ilman päätä, kiitos. Mutta tykkäät sä Linne, tai niinku, että pelottaako sua ukkona?
1: Mä en pelkää ukkosta yhtään.
0: Häh?
1: Mä en pelkää sitä yhtään, vaikka kyllä mä niinku, totta kai se on niinku, mä tiedän, että se on niinku oikeasti esimerkiksi on uutisissa sanottu, että salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä ja sehän niinku aiheuttaa tosi paljon tuhoa. Voi aiheuttaa tämmöiset rajut ukonilmat. Mutta mä en jotenkaan ole ikinä osannut pelätä, niin mä jotenkin jopa nautin siitä semmoisesta pikkuukkosesta.
0: Siis toi on, mitä? Siis sehän on aina, tiedätkö, kun ukkonen alkaa. Ja sä oot vaikka silloin, kun esim. Oli lapsena ja oli vanhempi ja sisarusten kanssa kotona, niin se oli aina semmoinen, että hei, nyt kaikki, nyt alkaa ukkonen. Nyt jokainen käy ottaa kaikki, jos sulla on joku, tiedätkö, telkkari tai joku jossain seinässä. Aina kaikki johdot vedetään heti ekaksi. Sitten sen jälkeen onhan kaikki ikkunat kiinni. Sitten alkaa se sade, sitten tulee se eka jyrähdys ja mä en edes pysty katsoa salamaa tai niin kuin ulos silloin, kun ukkosta. Mulla on niin herkät silmät. Siis sekin mulla on. Mä alkaa särkeä päähän ja sitten mulla on niin herkät silmät. Mä en pysty katsoa sitä salamaa.
1: Mutta eihän se salamointi nyt ole semmoista piu, piu, piu.
0: No ei, mutta kyllä se nyt valasee, jos se on synkkä päivä, niin kyllähän se valasee koko taivaan.
1: Niin, semmoinen yksi pikku välähdys.
0: Niin mä laitan verhot kiinni, koska mä en tykkää ukkosesta, mutta Linne on näköjään erilainen.
1: Mutta pelkäätkö sä sitä?
0: No en mä nyt pelkää, mitä nyt vähän kädet tärisee ja sitten mä rupean uikuttaa.

0: Imppu kertoi tuossa aiemmin, että hänen päätään särkeet on kyseisen ukkosen takia, vaikka mä kyllä uskon, että se johtuu ihan täysin vaan tästä menneestä viikonlopusta.
1: Hei, ei, mä otin ihan rauhaksi, aivan rauhaksi. Täällä ensin Minttu laittaa WhatsAppissa viestiä meille numero 0444216888. Täällä toinen ukkospään särkyinen kyseinen ilmiö kulkee nimellä meteopatia. Ja mä googlasin sanan meteopatia, niin se tarkoittaa kehon ja mielenkykyä reagoida säätilan muutoksiin, kuten ilmapaineen laskuun. Aha, mä sanoin, onko matala paine, niin eikö se ole vähän niin kuin ilmapaine, korkea ja matala paine, ne on ilmapaineet.
0: Mm.
1: Sovitaan ainakin siis, niin.
0: Mun mielestä toi on villiä, että mä luulin, että sä oikeasti juksaat mua.
1: En juksa. Sä näet itsekin nämä WhatsApp-viestit, mitkä
0: niin,
1: mäkin näen.
0: Mutta silloin kun sä sanoit, että sua niin kuin särkei päätä toi ykkönen, mä olin, niin, että sua vaan stressaa.
1: Sä uskot enemmän tähän, kun tänne WhatsAppiin tuli myös viestiä, kunhan mä näkisin se, kun tää kone just päätti tehdä sellaisen tiltin. No niin, nyt se aukesi taas, että joku on myös laittanut tänne ilman nimimerkkiä, että ai ukkosesta, kun tää pieni pääsärkö juhtuu. Luulin, että eilisestä jekku paukuista, mut perskeles.
0: Tähän mä uskoin. Mut ukkosehan liittyy paljon muutenkin semmosia jotenkin uskomuksia. Mm. Just se, että meillekin aina, kun tuli ukkonen, niin piti irrottaa kaikki niin kuin sähköjohtoja seinästä. Ja tämä on mulle edelleen tullut niin kuin, mun omiin koteihin, mutta eihän se on aika pitkälti tuommoisissa maalaisomakotitaloissa, missä on tätä tehty.
1: Mm-hmm.
0: Ja sekin on vähän semmoinen vanha perinne, että ei mun tarvis mun Helsingin kerrostaloasunnossani välttämättä ihan tehdä sitä niin kuin sitä vörkkiä, että mä otan jonkun TV-johdon pois seinästä. Ja sitten myös, mun oli pakko siis googlettaa, koska mulla tuli mieleen. Mun mielestä joskus sanottiin, ainakin mulle on uskoteltu, että auto olisi turvallisin paikka ukkosella.
1: Sama, ja mä tingin aina lapsena. Just kun mä sanoin, että ei mua varmaan se ukkonen pelota, niin aina lapsena mä tingin, että mä menen lisää autoa. Voinko mä mennä tänne autoon?
0: Joo, mutta tääkään ei ole siis, auto on turvallinen paikka, mutta turvallisin paikka on ainakin tässä Googlen mukaan niin kuin ihan sisätiloissa. Mutta mä en ole ikinä pelännyt sitä ukkosta, ja mä en tähänkään päivän mennessä, mä en oppinut pelkästään, ja mä oikeasti tykkään siitä ihan sikana. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten kasvatuksella on oikeasti väliä esimerkiksi tommosissa peloissa. Koska silloin kun mä olin pieni.
1: Niin Nurmossa ei muuta tullut kuin ukkosta.
0: Siellä oli ukkosta koko ajan. No ei vaan. Mutta sitten kun siellä on niin kuin ympäristö, mun vanhemmat esimerkiksi oli niin kuin fiiliksissä. Että nyt mennään terassille istumaan ja katsomaan sitä ukkosta. Ja sitten se sade vaan ropisi ihan täysin siihen kattoon. Ei tyyliin pysty puhumaan toistensa kanssa mitään, kun siitä kuluu vaan niin kova ääni. Mutta siellä me vaan yhdessä kaikki kateltiin sitä ukkosta. Ja sitten iskäkin oli, että no niin nyt lasket, että kuinka kaukana se ukkonen on. Ja se oli mun mielestä kauhean jännittävää ja kivaa. Ja sitten se on kantautunut mulle edelleen, että mä haluaisin vaan mennä ulos istumaan aina, kun ukkostaa. Ja paras juttu tossa on vielä se, että mä sain tietää oikeasti ihan pari vuotta sitten, että mun äiti pelkää ukkosta.
1: Oliko hän piilotellut kaikki nämä vuodet
0: sitä? Hän on kaikki ne vuodet piilotellut sitä, että hän pelkää ukkosta. Ihan vaan, että mä en alkaisi pelkää, niin hän on siellä väkisin mun kanssa istunut siellä terassilla ja ollut silleen, tää on tosi kiva juttu. Ja kato nyt, mistä tää on täällä, tää ukkonen.
1: Mutta onhan sama, että jos sulla on lemmikki, joka pelkää ukkosta, niin sähän yrität olla se niinku semmoinen rohkea roolimalli, että hei,
0: niin. Eihän
1: tässä mitään, tai ilotuliten rakettee.
0: Niin
1: sun äiti on yrittänyt käyttää samaa metodia suhun, mutta mun on pakko tarttua tohon, kun sä sanoit, että mennään terassille kattelemaan ukkosta, niin
0: joo.
1: Siis nurmolainen omakotitalo, maalainen, 2000-luvun alussa, niin sano, että sulle ei ole telkkari ilman sä, että sanot sitä, että sulle ei ole telkkari.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: No joka päivähän ihminen oppii jotain uutta ja ihminen ei ole ikinä valmis, liiba laaba. Mutta me istuttiin siis kavereiden kanssa kuppilan pöydässä, kun mä sain heidän kasvoillaan aikaan sellaisen ilmeen, että heidän molempien silmät kattoi sillain semmoisella katseella, että ne ei ole ennen kattonut. Ja suu oli niinku O-muotoinen ja sit semmonen
3: niinku... Oliks tää siis sun tyhmyydestä johtuva
2: katse? Oli valitettavasti.
3: En malta ottaa.
2: Ja sit tiedätkö semmonen niinku, että sormet osuu tohon silmään tai tohon otsaan. Ja et on sillä, että ei nyt ihan oikeesti, nyt jotain rajaa. No me istuttiin siis kuppilassa, kuppilan pöydässä ja mä rupesin kertoa, että eilen illalla kun mä menin kotiin ja oli hirveä pissahätä niinku pitkään. Mut sit kun mä menin pissalle, niin... Mulla jäi semmoinen fiilis koko ajan, että tämä ei niinku tyhjentynyt kunnolla. Et mulla on edelleen sellainen pissahätä, että mä olisin halunnut mennä nukkuun.

0: Sitten mä olin sillä lailla, että se oli ihan sikaristoutunut. Sitten oli sillä lailla, että no lähtikö se pois? Täytyykö semmoinen lääkäri tai jotain? Että onko toi niinku normaali? Sitten mä sillä ei, kyllä se lähti pois. Mm. Mutta että mä keksin sitten nerokkaasti, että eka mä olin sillä lailla, että no jos mä valutan vettä, niin sittenhän tulee niinku uudestaan pissahätä. Mutta se ei toiminut, vaan...
1: Siis valutat vettä mistä?
0: No jos veden lorinahan tekee sellaisen, että niin. Jos sä haluat vaikka pränkätä jotain, joo. Niin sä laitat sen käden veteen tai vettä tippumaan ja saattaa pissata housuun unissaan. Niin totta, sitten mä olin sillä että se lähti sillä, että mä menin suihkuun ja suihkutin mun napaa vettä, jolloin sitten se tulee mun pippelistä se sama vesi ulos, jolloin mä vähän niinku pissaan tavallaan. Niin sit vasta. Ja sit mä olin silleen, että laitoit, anteeksi, napaan vettä. Sitten mä olin silleen, että joo, kun navassahan niinku reikä, niin se menee sieltä samasta kautta sinne niinku tonne ja sit se tulee kaikki sieltä ulos kerralla.
1: Mitä?
0: Sitten sanoin, että ei navassa ole impu reikää.
1: No ei navassa ole reikää.
0: Niin, no niin, ne sanoi tolleen samalla lailla.
1: Siis ootko sä elänyt nää, siis kaikki vuodet sun elämä, miksi sä oletit, että navassa olisi, siis sä oletit, että siellä on semmoinen samanlainen reikä vähän niin kuin joku, tiedätkö, sierain.
0: No joo, mutta paljon pienempi, semmoinen niin kuin, tosi pieni.
1: Niin, mutta silleen, että se menee niin kuin sun elimistöön kaikki, mitä sä laitat sun napaa.
0: No. Basically. Periaatteessa. Niin,
1: ja mitä sä oletat,
0: että mä en tiedä, kenenkaan mä oon ollut suihkussa joskus 3-4-vuotiaana, kun mulla on sanottu, että toi ja menee napaa.
1: Ja miten sä, anteeksi, oota, lopeta. Miten sä siis oletat ylipäätään, että se menisi niin nopeasti, että sä laitat sun napaa niinku vettä ja sit se tulisi susta niinku kusena ulos silleen niinku sekunneissa?
0: No, jos siellä on joku suora putki, mutta nyt kun tätä alkaa miettiä enemmän, niin eihän se kyllä ehkä oo ihan noin.
1: Ja
0: mä en eka hyväksynyt tätä. Mä olin sillä että mä katson vaikka Googlesta, että 100 varmasti navassa on reikä. Ja sit mulle sanoi Google tosi nopeasti, että joo, navassa ei ole reikää.
1: Mä en niinkö sano.
0: Joo, niin sano. Ja sit mä olin sillä että niin, että esimerkiksi Vesalan biisissä lauletaan, että napaan tegilaa.
1: Joo, ei
0: niin eihän sitä napashottia pystyisi ottaa, jos navassa olisi reikä.
1: Tähän mäkin olin tulossa, että niinhän Olkakin just jossain se uudessa musiikkivideossa niin kuin kaataa vaan jotain alkoholia sen napaan.
0: Niin.
1: Tietysti siitä sitten semmoinen koko kroppa desifiointi oikeas, mutta...
0: Mutta eikö tämäkin ollut hyvä oppia myöhään kuin ei milloinkaan?
1: Mä en osaa sanoa tuohon yhtään mitään.

0: ei. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Toi on mun.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Toi mun juontopari äsken kertoi, aikuinen ihminen, että hän viime viikonloppuna sai tietää, että navassa ei ole reikää ja että jos sä laitat sun napaa esimerkiksi vettä, niin se ei tuu niinku
1: virtsaputkesta ulos.
0: Joo. Ja mä en osaa sanoa tästä aiheesta yhtään mitään enempää. WhatsAppiin muun muassa on tullut ihmetteleviä kommentteja, että imppu mitä ja eihän sitä kaikkea voi tietää, mutta hitto oli kyllä mielenkiintoinen jutska.
1: No mutta sehän on positiivista, jos se oli kerrankin mielenkiintoista jutskaa impun suusta. Tänne tuli myös viestiä, että tämä on kyllä osiosta. Kerro jotain, mitä vanhemmat tai joku muu sukulainen on kertonut sulle tai valehdellut ja sä oot uskonut tähän päivään asti. Niin olen uskonut tähän päivään tai itse asiassa lauantai-iltaan kello 22.30 asti.
0: Mutta nyt on pakko antaa siis propsit sulle, että sä tuut tänne siis suoraan radiolähetykseen kertoa tommosen asian, koska jos toi olisin mä, niin kukaan ei saisi ikinä tietää, että mä oon luullut noin.
1: No, mulla ei ole niinku, tiedätkö, mun maine on jo mennyt ajat sitten ja sielunikin mä oon myynyt, joten ei ole enää sillä lailla väliä. Ja siis tämähän voi olla, että tuolla on joku, joka on sillä lailla, jolle on kerrottu sama asia. Ja hän on sillä lailla, että et onneksi mä en nyt nolannut, kun mä menen vaikka, tiedätkö, ekaa kertaa mun puolison sukulaisten kanssa johonkin ja sit mä oon sillä lailla, tulee napa puheeksi jostain syystä. Mut miksi napa ei sit saa kaivaa?
0: Mitä?
1: Jos siellä ei ole reikä, jos se on niinku umpi, niin miksi ei sitä saa kaivaa, kun on sanottu, että täällä kaivan napaa? Vai onks vaan mulle sanottu?
0: Sä oot vaan kaivannut kaikki paikkoja, sillä on ollut, että älä nyt, älä vaan koko ajan kaiva. Mut siis kyllä noita juttuja on, mutta mä haluaisin uskoa, että tää sun juttu ei sivistänyt ainoatakaan yli 10-vuotiaista ihmistä.
1: Se voi olla. Okei, tänne tuli WhatsApp, että impu riittää. Olisikohan mulla jotain lisää tästä ihmisen anatomiasta kerrottavaa?
0: Älä lähde siihen. Mä en halua kuulla sun ajatuksia ihmisen anatomiasta tämän perusteella.

0: Onko Välinne meistä kahdesta se, joka ratsastaa muodin aallon harjalla?
1: Joo, yhtä paljon kuin mä olin fiiliksissä niistä jalkapallon MM-kisoista.
0: Neljän yhtään siis. Mm. Mutta kyllähän sä tiedät, että sä et vaan halua myöntää sitä. Mutta tiedätkö, niin kuin, kyllähän mä oon aika trendikäs. Mä oon vähän semmoinen, mä itse kutsun jopa itseäni niin kuin Kirkkonummen trendsetteriksi. Siis ei kukaan kyllä seurannut vielä mun muotia tai sillä lailla ja kaikki olisi vähän
1: niin
0: sillä
1: kukaan muu ei siis, kun sä kutsut itse. Sä oot antanut tämän niin kuin siis nimityksen itsellesi ja sä kutsut itse sille.
0: Niin, lempinimeä ei kyllä saisi ikinä antaa itselleen, mutta sitten toisaalta, jos sä vaan tarpeeksi kauan jaksat jauhaa jotain juttua, niin sitten jengi ei vaan enää jaksa välittää, tiedätkö?
1: Se on täysin totta.
0: Mutta nyt mä oon miettinyt sitä, että kun mä tuossa luin Helsingin Sanomia ja siellä tuli tämmöinen juttu, mikä alkoi sanoilla se leipäteksti, että hirveän nolot ja sitten näin ajatteli stylisti ja muotivaikuttaja Emilia Tamminen lapsena iskän aurinkolaseista. Nyt hän kaivaa nuo samaiset lasit esiin ja pitelee niitä kuin harvinaista aarretta. Ja sitten tämä jatkuu näin. Isän kaapista löytynyt Y2K-tyyppinen hattu sopii vaellusluukkiin. Mm. Niin onko isävaatteet tulossa siis muotiin?
1: Isävaatteet on ollut muodissa jo vaikka kuinka kauan. Mä en edes muista,

0: muista, milloin mä oon alkanut varastaa mun iskän vaatteita.
1: Siis sä käyt sun isken vaatekaapilla?
0: Joo, tosi usein. Mä oon aloittanut sen jo varmaan yläasteella.
1: Hää?
0: Joo. Mä oon ollut ihan silleen, oh my god, mä haluan nyt jonkun semmosen coolin, kivan, ison jonkun niin, kollegepaidan.
1: Niin, että tässä oversize juttu.
0: Joo, sit mä oon ottanut niitä iskältä. Ja edelleenkin, siis mun äidin ja iskän, niin mä voin sanoa, että niiden vaatekaapista oikeasti vaatekappale kerrallaan, niin se vaan tyhjenee. Mut mun vaatekaappi täyttyy koko ajan heidän vaatteistaan.
1: Eli sä vähän niinku konmaritat heidän puolestaan.
0: Joo.
1: Periaatteessa. Joo. Ja sit jos ne ei kysy kato niitä vaatteita, niin sä oot tehnyt heille vaan palveluksen.
0: No riippuu vaatteista.
1: Mut toi on kyllä, niin no joo tavallaan. Mä kyllä oon lainannut, tai no joskus jos ei ollut puhasta paitaa ja iskellä on sit ollut, niin sitten mä oon saattanut lainaa. Äitiltä niin. Mä oon kerran elämässä lainannut. Me oltiin jossain ulkomailla. Ja sit mulla ei ollut yhtä hupparia mukana. Mä olin silloin jo hyvä pakkaa. Mulla oli pelkkiä teepaitoja mukana. Niin sit mä joudun aina äiti hupparia, kun yhtäkkiä satokin lunta. Mä en muista, missä hiuksessa me oltiin, mutta tässä on Keski-Euroopassa. Eli isävaatteet on muodissa, mutta milloin iskävitsit sit tulee muotiin? Koska sitten mä olisin oikeasti, ainakin henkisesti, ihan siellä niinku huipulla.
0: Sit kun sulla on se lapsi ja sä käyt niissä iskäkerhoissa, niin sit ne tulee muotiin.
1: Sit vasta,
0: mutta nuo iskävaatteet on kyllä, sit mun on pakko sanoa, että noista mun omien vanhempien vaatteista, niin mun iskä esimerkiksi on niin mussukka, niin hänhän nyt on ihan silleen niin kuin, että hän ei kiinnosta, jos mä otan häneltä vaatteet, hän on ihan silleen, joo, ota vaan, tarvitko ton ja ton. Mutta sitten taas mun äiti, niin mä saatan silleen vähän lainata. Mm. Ja sitten esimerkiksi just viimeksi, mä kävin, 2 kertaa sitten kun mä kävin mun vanhemmilla, niin mä otin mun äidiltä semmosia festariasusteita. Mä muun muassa otin häneltä niin kuin siis vöitä. Ja sitten äiti oli mennyt festareille. Ja sitten äiti oli, että mulla ei ole ainoatakaan vyötä. Ja mä olin, että aijaa, niinkö, voi voi.

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Katoin eilen pitkästä aikaa sunnuntain ratok suoratoistopalveluun, kun olin kaverilla. Meillä on sellainen guilty pleasure-sarja kuin American Sweethearts, joka kertoo...
1: Oikeasti? Mäkin katoin sitä viikonloppuna.
0: Mutta ei katsottu samassa paikassa sentään.
1: Ei
0: ja se on meidän molempien pelastus.
1: Joo, mutta mä en tiennyt, että me ollaan katsottu samaa sarjaa.
0: Eli tämä sarja kertoo Dallas Cowboysin cheerleadereistä ja siitä, että miten he valmistautuu kauteen. Heillä on tryoutit ja karsinnat.
1: Ja se on ihan oikeasti next level.
0: Siis mä tiedän, että Dallas Cowboys ja heidän omistaja Jerry Jones, hän on niin, niin rikas mies, että mä en tuu elinaikana sitä käsittää, kuinka paljon hänellä on rahaa. Niin, mutta se niiden tanssitiimin laajuus yllätti mua, että heillä on niin kuin koreografit, valmentaja, sitten semmoinen, joka päättää kaiken. Ja siellä kun äänestetään, että kuka pääsee joukkueeseen ja kuka ei, niin siellä on semmoinen iso pöytä, tiedätkö, täynnä
1: niin
0: tyyppejä.
1: On. Siis se on ihan kunnon prosessi.
0: Ne ei leiki.
1: Ei leiki todellakaan.
0: Mutta mulla ei kesällä muuten tule katsottu niin paljon suoratoistoa tai elokuvia tai mitään muuta vastaavaa. Niin sitten mä mietin sillä, että no, pitäisikö mun ottaa kesän ratoksi tähän joku sarja. Ja sitten mä olin että mä voisin avata tämän mun yhden suoratoistopalvelun, mutta en mä edes muista salasanaa. Ja sitten mä olin silleen, mutta maksaanko mä siitä? No maksan, oonhan mä koko kesän maksanut siitä. Mutta talvella sitten mä katsoin esimerkiksi samasta paikasta Sopranosin vaikka, joka on tosi niin, siinä on aina melkein, onko 40-tunti ne jaksot, eli tosi pitkiä jaksoja. Niin kuin nykyajan mittakaavassa, kun nykyään tehdään aika paljon semmoisia lyhyempiäkin. Ainakin olen huomannut, että ne sarjat, mitä on sattunut omien silmien eteen, on semmoisia 20-minsa jaksoja about.
1: Joo.
0: Mutta joo, niin nyt on niin kuin lehissäkin puhuttu siitä, että jengi maksaa tosi paljon turhaan kaikesta. Ja nyt Cityllä on myös uutinen city.fi:ssä, että keskimääräinen suomalainen kotitalous maksaa vuosittain 400-600 euroa palveluista ja tilauksista, joita se ei aktiivisesti käytä.
1: Toi on kyllä villi ja mulla on niinku tosi paljon semmosia pikkusummia, mitä mä maksan kuukaudessa.
0: Ja ne on vaan semmoisia, että sulle vaan tulee ilmoitus sun nettipankki, että hei, 3 euroa meni tonne.
1: Ei mulle, siis mulla ei ole mitään ilmoituksia edes, että ne on sitten, jos mä niinku lähden niinku oikein selaamaan, että mihin mulla on mennyt rahaa, niin sitten mä löydän. Että tämmöiseen mulla on mennyt rahaa.
0: Ja tää niinku ydinkin perustuu tämmöisillä monilla suoratoista palvelulla, että kun tää... Se lasku hajoo 4-8 euroa kuukausieriin, jotka ovat juuri sen kokoisia, että aivot luokittelevat ne merkityksettömäksi. Eli se on niin vähän rahaa olevinaan, vaikka niin. Se sitten kertaantuu. Esimerkiksi 400 euroa, sillä saa lennot jonnekin, sillä saa monta, no ei nyt monta, mutta vaikka hienossakin ravintolassa kahdelle hengelle, ainakin yhden tosi hienon tai pari hienoa illallista.
1: Ja se on tosi paljon rahaa, 400 euroa. Se voi olla vaikka kuinka pitkä ajan niin kuin toi ruokakustannukset esimerkiksi.
0: Niin. Chicago-yliopiston käyttäytymistaloustieteilijä Richard Taylor kutsuu tätä ilmiötä henkiseksi kirjanpidoksi. Eli tämä pieni kuukausimaksa ei koskaan tunnu todelliselta menetykseltä. Ja sitten tämä matala kynnys niin kuin digitaalisiin tilauspalveluihin, se on niiden liiketoimintamallin ydin. Ja palvelut hinnoitellaan juuri ton takia sillä lailla, että peruminen tuntuu sitten vaivalloiselta.
1: Mutta näinhän se on. Ja kyllä, niin kuin, kuten sanottu, mulla on paljon erilaisia. Mulla on suoratoistopalveluita ja sitten muita tämmöisiä niin kuin tilauksia. Muun muassa mulla on just tälle päivälle kalenteriin merkattu, että muista perua yksi ilmainen kokeilu, mikä pitää muistaa niin kuin perua. Mutta myös sitten mulla on pari tuommoista suoratoistopalvelua. Ja sitten esimerkiksi, kun mä oon vaikka antanut jollekin mun serkulle tai mun vanhalle kämppikselle, silleen mulla on katsottu sitä yhdessä, niin just silleen, että niillä on ne tunnukset. Ja mä tiedän, että ne käyttää sitä. Niin mä en raaski perua sitä, koska mä tiedän, että ne kuluttaa sitä päivittäin. Niin mä vaan ihan muina sugar mamoina maksan sen heille.
0: Linne. Hyvän tahtoisuudellakin on rajansa.

0: Nyt on taas löytynyt Hesarista uutinen. Etusivulla oli isolla, että HS Seinäjoella. Ja mähän innostuin.
1: Mm-hmm. Heti kun ollaan siellä sun huudeilla abouttia rallaan, niin saat ihan intopiukeena.
0: Joo, ja otsikko kuuluu näin, että pikkukylä perusti oman turvatiimin, jollaiset yleistyvät Syrjä-Suomessa. Ja tämä kyseinen uutinen käsittelee Etelä-Pohjanmaan Kihniän kylässä perustettua kyläturvatiimiä. Ja toi Kihniön kylä itsessään, niin sehän on aika pieni. Että se ei ole ihan niinku verrattavissa Seinäjokeen kuitenkaan silleen itse siihen ydinkaupunkiin, missä on oikeasti paljon ihmisiä. Mutta on siis tämmöinen vapaaehtoisista, että tämä kyläturvatiimi on kylän asukkaista koottu vapaaehtoinen ryhmä. Siinä mietitään etukäteen, kuka tekee ja mitä, jos häiriö tulee.
1: Siis onko tämä niinku poliisit? Ei. Vai mihin nämä varautuu? Häiriötilanne kuulostaa multa siitä, että jotkut, tiedätkö, tulee joku mellakka tai joku mietti, että se rauhoittaa.
0: No siihen vaaditaan varmaan koko Kihniön kylä, että saadaan semmoinen mellakka aikaiseksi, niin, mutta ei.
1: Niin, tai jos sitten se estettyy, niin varmaan molemmat. Siellä niin on sitten 3 ja 3. No ei nyt faineskaan. Kihniölle pelkkää rakkautta.
0: Näinpä, mutta siis tämä on yhteiskunnan häiriötilanteisiin. Et esimerkiksi jos yhtäkkiä etukka vettä tai tulee jotain tällaisia häiriötilanteita, niin heillä on muun muassa tämmöinen rengaskaivo, jota on pidetty kunnossa juuri siksi, että häiriötilanteessa siitä saisi juomavettä koko kylälle. Ja että on mietitty valmiiksi, mistä vettä saadaan, jos sitä ei enää tule hanasta, koska 2000-luvun alussa oli tämmöinen tilanne, että oltiin monta päivää ilman vettä. Niin tämä kylä on siis yhdessä varautunut tämmöisiin tilanteisiin, ja näillä, niin kuin, ei kaikilla, mutta täällä on nimetty ihan omia tämmöisiä vastuualueita sitten. Että jos näin käy, niin tiedätkö, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Eikö se jotenkin näin mene se sanonta?
1: Jotenkin näin. Ja siis ei olekaan Kihniössä, vaan Kihniän kylässä. Mulla on selkeästi joku pikku lukihäiriö puskee tuolta näin maan.
0: Mä luulin, että sä vaan sanoit siis semmoisen lyhenteen, niin mä en tarttunut. Kyllä mä tiedän, että sekin on eri paikkansa. Mutta täällä on esimerkiksi siis lueteltuna täällä Hesarin jutussa lopussa näitä kyläturvatiimin rooleja.
1: Okay.
0: Että on 12 erilaista roolia. On koordinaattori, viestintä vastaava, ensiapuryhmä, alkusammutus- ja pelastusryhmä, kylätalo vastaavat, tekniikka vastaavat, tie- ja maastojoukot, naapuriapu, asiointiapu ja muonittajat, vesihuoltoavut ja henkinen tuki. Mieti, että siellä pienessä kylässä, mitä tässä sanottiin, että tyyli joku 300 ihmistä, niin täällä on oikeasti niin kuin 12 vastuuhenkilöä ja he sitten vetävät sitä koko kylää, että jos tulee tämmöinen paha tilanne. Ja tämä muistuttaa mua vähän siis niin kuin laivatöistä, kun meillähän siellä on aina siis semmoiset omat niin kuin kaikki turvajutut. Mm. Ja meillä on kaikki harjoitukset. Että sitten jos tulee tämmöinen niin kuin hätätilanne, niin sitten pitää osata ottaa koppia. Niin mun mielestä on hienoa, että tällainen niin kuin ennakoidaan. Ja ollaan oikeasti silleen, että tiedätkö, me ollaan we're all in this together, niin kuin High School Musicalissa.
1: Tuossa on tuollaista vanhan ajan kylähenkeä.
0: Ei, kun mulla tulee mieleen joku, tiedätkö, joku elokuva, joku tiedätkö, niin kuin piirretty elokuva, missä on semmoinen pieni kylä.
1: Joo, musta ei ehkä olisi kyläturvatiimiin, mutta täällä olisi tämä henkinen tuki, josta sanoit, niin tämän tehtävä on lyhyt ja ytimekäs, kuuntelee ja on tukena. Se voisi ehkä sopia mulle. Jos mä sua yhtään Linne tunnen ja nyt alan koko ajan pikkuhiljaa paremmin, niin sä voisit olla ehkä tuossa viestintä vastaava. Hoitaa tiedottamisen WhatsApp-kylätalo ilmoitustaulu ylläpitäisi. Hei, jos tulee joku häiriö, niin pitääkö käydä oikeasti tuolla laittaa ilmoitustaululle?
0: No ilmeisesti. Ainakin tuolla Kihniön kylässä.
1: Kuka lukee ilmoitustauluja vuonna 2026?
0: No mä uskon, että he on nyt, koska he ovat noin tiedätkö, isosti lähtenyt tähän. Ne on nyt niin kuin locked in. Tähän juttuun, niin mä uskon, että sitten ne kaikki kyllä ne pitää huolen siitä, että he että jos ne on oikeasti nähnyt näin paljon vaivaa tähän mennessä, niin eihän toi juttu nyt voi niinku kaatua siihen, että jengi ei vaan seuraa jotain niinku heidän omaa ilmoitustauluaan. Mutta sitten toisaalta mun mielestä, tai niinku että onko tämä niinku katastrofiajattelua vai onko tämä niinku ihan silleen, niinku, onko tämä niinku semmoista hyvää varautumista. Kyllä mä uskon, että on hyvää varautumista, mutta sitten tiedätkö esimerkiksi jotkut kotivarat. Et mennäänkö tässä nyt sitten semmosia?
1: Niin, ehkä. Onko nämä niin kuin koko kylän kotivarat?
0: Niin.

0: Puhuttiin äsken tämmöisestä kylästä, Kihniän kylästä, jossa kyläläiset varautuu häiriötilanteisiin. Ja täällä oli esimerkiksi tämmöinen, heillä on tämmöinen, on eri 12 erilaista roolia. Ja täällä on esimerkiksi tämmöinen henkinen tuki, kuuntelija on tukena. Ja sitten mä sanoin, että se sopisi mulle ja Linne voisi olla tuo viestintä vastaava, hoitaa tiedottamisen WhatsApp-kylätalon ilmoitustaulu. Ja mä olin sillä, että miten ilmoitustaulu, että kuka niitä lukee 2026, niin WhatsAppiin tulee viestejä, että tilanne ilman digia on hyvin mahdollinen, siksi ilmoitustaulu. Mä sanoisin, että tuommoisessa pienessä Kihniän kylässä, niin kaikista nopein ilmoitustaulu on sellainen kyläläiseltä kyläläiselle menevä. Esimerkiksi Kirkkonumella joku kertoo jonkun juorun, niin se on kuule 10 minuuttia, niin se on jokaisen tiedossa. Niin mä uskon, niin, että se toimii tuollakin.
1: Voi olla, että kyllä mä uskon, että se kanssa toimii aika pienestä kylästä kuitenkin kyse. Ja tässä nimenomaan nämä hätätilanteet tai häiriötilanteet oli tällaisia.
0: Jos siellä sanotaan, että kuule Marja-Liisalla ei tule mäen päällä hanasta vettä, niin sen jälkeen kaikki tietää mennä kokeilemaan omaa vesähänää, että onko tämä vaan Marja-Liisa-ongelma vai kaikkien ongelma.
1: Kyllä, ja nämä on näitä häiriötilanteita, kun vedentulo lakkaa tai just joku netti ja sähköt menee. Mutta sitten mä aloin miettiä, että tämä on vähän niin kuin kuitenkin tämmöinen next level kotivara. Tai tämä on tämmöinen koko kylän yhteinen. Mutta sitten esimerkiksi, onko sulla imppu siis kotivaraa?
0: Ei valitettavasti.
1: Ei mullakaan. Mulla siis ei todellakaan
0: vettä pitäisi vähintään kyllä olla.
1: Joo, ei kun oikeasti mua hävettää sekin, että mitä jotenkin just silleen niin kuin myöhään eli, että edes kuuli tästä. Ja mua niin kiinnostaa, että onko niin jengillä ihan oikeasti, koska kyllähän siitä on kuullut puhuttavan, mutta esimerkiksi niin mun lähipiirissä musta tuntuu, että siihen suhtautuu vähän silleen, että no joo.
0: Sitten ajan ongelma,
1: vaikka voihan on ihan valit, siis sille kelaa, jos tulee se hetki, kun niin kaikki menee. Ja sit sulla ei oikeasti ole sitä vettä tai sitä jotain ruokaa, koska sitä pitäisi olla niin riittää koko perheelle ainakin 72 tuntia. Mä tiedän, että mulla on mun semmoisessa kaapissa yksi semmoinen juomapullo, jonka mä oon joskus ostanut tyyli jostain ulkomailta. Ja mä en vaan ikinä jotenkin siis, mä ostin sen siihen hetkeen, mä jotenkin ikinä avannut sitä, mä vaan rahan sitä mukana, ja mä rahan sitä aina mun kotiin asti, ja se on edelleen mun kaapissa avaamattomana. Yksi vesipullo.
0: Niin tämmöinen lähdevesipullo joku.
1: Joo, se on tuotu jostain, en mä tiedä, puolesta.
0: Eli on puoli litraa vettä.
1: Joo.
0: Kyllä sä just 72 tuntia varmaan sillä pärjäät, mutta ehkä mä menen tänään ostamaan kotivaran. Mä ostan vesikanisterin, sitten mä ostan, tai no mä en tiedä miten mä saan sen ostettua ilman hirveästi rahaa, kultaharkon ja sitten mä ostan ritsan ja pari kiveä otan luonnosta, niin sillä mä luulen, että mä pärjään.
1: Niinkö meinaat?

0: ensimmäisissä Kalevan kisoissa. Ihan
1: toi
0: uskomaton.
1: On kova. Toi on kova. Kela, että sä vaan silleen meet vähän läbällä testaa. Niin kuin jotain tommosta. Niin. Niin kuin musta tuntuu oikeesti, en tossa asioissa, mutta välillä mullakin on oikeesti semmoinen ego, että mä oon silleen, kyllä mä pystyisin tuohon. Mä katsoin, kun joku ammattilainen tekee jotain ja mä oon silleen, kyllä mä pystyisin tekemään näin.
0: Niin, ja sitten totuus on se, mulla on ihan sama, että mä vaikka katsoin jotain mäkihyppyä sohvalla ja kiron, kun tiedät, että suomalaiset ei hyppää pitkälle. Mä itsekin hyppäisin paremmin. No en hyppäisi.
1: Ei luultavasti, mutta hienoa, että on Elias kuule löytä. Siis niin kuin, että hienoa, että hän on, jos hänellä on tommoinen talentti, niin on löytänyt tiensä siis tämän lajin pariin. Kela, kun menisi vaan taito hukkaan. Kuinka paljon tuolla on oikeasti ihmisiä, jotka olisivat tosi hyviä, mutta ne ei vaan eikin lähde koittaa?
0: Siis varmasti on, ja Suomessahan on aina ollut se, että nämä niin kuin lahjakkaimmat yksilöt hakeutuvat vaikka just jääkiekon ja jalkapallon pariin, ja sitten ne joskus myöhemmin, ehkä sitten liian myöhään joskus 30 jälkeen, että ei vitsi, että mä olisin voinut ehkä olla aika hyvä yleisurheilussa.
1: Niin.
0: Koska yleisurheiluhan on tosi brutaali laji siitä, että sulla täytyy olla ihan hillittömän hyvät niin kuin kaikki nopeus ja räjähtävyys.
1: Sun pitää olla hyvä kaikessa.
0: Niin, ja se, että mä en voinut lapsena vaikka päättää, että musta tulee hyvä yleisurheilija. No ei tullut, koska mun ei riitä fyysiset ominaisuudet siihen. Mulla ei ole kimmosuutta, mulla ei ole nopeutta, mulla ei ole niinku mitään näistä, mitkä olisi vähän niinku elinehtoja tuossa lajissa.
1: Niin.
0: Mutta joo, siis 22-vuotiaana, aika nuorena vielä, koska nytkin ollaan esimerkiksi nähty naisten aitajuoksussa sitä, että esimerkiksi Lotta Harala ja Anne-Mari Korttinen on löytänyt se huippuisku vasta silloin 30 jälkeen oikeastaan, niin. Hän on hyvällä niin kuin radalla, kirjaimellisesti juoksuradalla myös. Ja jotta tämä mäkikokon tarina olisi vielä uskomattoman pieni, ei tässä vielä kaikki, niin hän kertoo saaneensa pahan rasitusvamman viime huhtikuussa, eli juuri ennen kilpailukauden alkua.
1: Nice.
0: 1,5 kuukautta ennen kilpailukauden alkua teen vain vesijuoksu ja kuminauhajumppaa. Et onko vesijuoksussa ja kuminauhajumpassa sittenkin se, niin kuin mitä ihmistä pitäisi rupea tekemään?
1: Mä en usko. Mä uskon, että hän on vaan superihminen. Ja että jos hän olisi treenannut vielä niin kuin, paremmin ja silleen oikeasti sitä niin kuin kunnon juoksua ja sitä 400 metriä, niin kyllähän olisi voittanut ton. Ihan heittämällä.
0: No ensi vuonna mä veikkaan, että hän voittaa.
1: Varmasti.

0: alkuajoista nyt.
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uran

0: Kuopiolainen talonyhtiö on kieltänyt liikkumisen pihalla, mutta osa osakkaista rakensi omat uimaportaat. Oikeus käski purkaa uimaportaat. Ootko asunut järven rannalla ikinä, Linne?
1: En ole kyllä. En
0: joen rannalla siellä Turkuuseessa?
1: Itse asiassa joo. Joo, kyllä.
0: Oliko sulla uimaportaat?
1: Ei mulla kyllä ollut uimaportaita.
0: No mut Kuopiossa rivitalossa kahden huoneiston osakkaat suuttui naapureidensa uimaportaista niin pahasti, että haastoi taloyhtiön oikeuteen. Onko siellä ollut hyvä meininki siellä taloyhtiössä?
1: Millaisesta talosta me siis puhutaan? Mitä tää niinku tarkoittaa? Miksei ne ole niinku... Tai sille, että miksi sä suutut siitä, että joku muu tekee jotain?
0: No tää on tämmönen taloyhtiö, missä on 11 huoneistoa ja kolme on maan tasossa. Siellä niin kuin järven puolella. Järven puolella on heidän taloyhtiön takapiha. Mm. Ja sitten vaikka siellä on niin kuin ulkona liikkumiskielto oman turvallisuuden ja sitten ettei häiritä naapureita sen takia. Niin,
1: siellä takapihalla.
0: Joo, siellä järven puolella. Mutta sitten kuitenkin yhtiökokouksessa on päätetty syyskuussa 2025, että huoneiston takapihalla uimaportaat omalla kustannuksella saapi rakennella. Ja sitten osa osakkaista rakensi uimaportaat, jotka tulivat yläkerran asuntojen parvekkeiden alapuolelle. Ja valittajat niin on nyt kokenut, että uimaportaiden takia naapureiden elämä tulee liian lähelle.
1: Eli siis niin, sitten niillä yläkerran naapureilla, niillä ei ole niinku, niillä ei ole maantasossa mitään, niin ne ei voi niinku.
0: Ei. Ja meinaaks tää niinku sitä, että ne tulee liian lähelle nyt, kato kuimaportaista sitten, vaikka jos alakerran Juha-Pekka menee nakuinnille. Niin eikö se ole ok? Tai vaikka sillä olisi piidot jalassa, niin tuleeko se liian lähelle se Juha-Pekan uimakerrat heitä?
1: Ehkä se on sitten semmoinen, että mä en halua nähdä tätä. Tämä ei ole se asia, mitä mä haluan nähdä ensimmäisenä aamulla samalla, kun mä juon mun aamukahvia.
0: Ai et? Etkö niin halua nähdä Juha-Pekkaa menossa aamuinnille?
1: En. Mä en halua nähdä Juha-Pekkaa aamuinnilla. Ei mitään niin kuin Juha-Pekkaa vastaa sinänsä. Mutta mut myös mulle tuli se ehkä tuosta ennemminkin semmoinen, että jos mä oon hommannut sen mun asunnon siellä yläkerrassa. Mm. Ja silleen, että on ihana semmoinen oma rauhatie, että mä katson ikkunasta ja sitten siellä on vaan se järvimaisema. Ja silleen, että kukaan ei, niin kuin, että mä voin myös olla siis niin kuin nakuna siellä mun omassa kodissa, koska kukaan ei katso siitä niin kuin järveltä. Niin sitten ehkä mulla tuli semmoinen, että ei, mutta nyt toi mun naapuri näkyy myös mun talon sisälle, koska se menee sinne järveen. Koska eihän muuten alakerran naapurit näet, mitä sä teet yläkerrassa.
0: Niin se menee sinne järvelle kyyläilee.
1: Niin? Niin se menee nakuinille kiikareiden kanssa.
0: Joo, ihan varmasti menee. Ei edes Kuopiossa, sen mä sanon sulle.

0: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Puhuttiin siitä, että rivitalossa kahden huoneiston osakkaat suuttui naapureidensa uimaportaista niin pahasti, että haastoi taloyhtiön oikeuteen. Näin kertoo Yle meille. Nämä osakkaat vetosi myös taloyhtiön järjestyssääntöihin, joissa takapihalla liikkuminen oli kielletty turvallisuuden ja asukkaiden yksityisyyden vuoksi. Elikkä heillä on talonyhtiö, missä on ollut järjestyssäännöissä, että takapihalla ei saa liikkua, mutta sitten ne on päättänyt yhtiökokouksessa, että hei, jos rakentaa portaat, niin siitä saa mennä alakerroksi ja asukkaat uimaan. Siis millä logiikalla, jos järjestyssäännöissä lukee, älä liiku, niin miten portaat kumoo sen? Jos ulkona, niin. Meillä olisi vaikka täällä ulkona liikkumiskielto joku päivä, niin jos mä rakennan portaat tuohon, niin saanko mä sitten liikkua ulkona?
3: Niin, joo, hyvä haku, mutta mä en tiedä, eikö tätä ole niin kuin, tai silleen, että jos sitä on perusteltu tyyliin sit nimenomaan sillä turvallisuudella, että jos vaikka on jotenkin silleen niin kuin liukas esimerkiksi. Tai silleen, että tässähän ainakin kuvassa niin on kiviä tuossa takapihalla. Mm. Niin silleen, että älä mene siellä, että et kaadu ja lyö päätäs noihin kiviin, liukastu. Mutta sitten taas nuo portaat sitten ne ehkä niin kuin silleen, että no, niiden portaiden kanssa on turvallista. Niin saat, jos sulla on portaat. Entä? En ole ollut mukana kokouksessa, mutta silleen.
2: Olisi ollut kyllä kiva ja olisi ollut ylipäätään kiva asua tuossa taloyhtiössä sen aikaan, kun siellä on ollut pahimmat riidat käy, niin sillä kelaa. Tulee vastaan sillä Jari käytävälle. Moro Jari, se katsoo, oot sä alakerrasta? Oh. Ei sit mulla sulle mitään asiaa.
3: Ei ole mitään asiaa, ei ole mitään asiaa. Mut sit mua myös jotenkin, mä en, niinku, kyllähän tossa varmasti sille ihmiset on katkeria ja tässä uutisessa myös mietittiin, että jos sitten noiden yläkerran asuntojen arvo laskee sen takia, että niistä ei pääse suoraan uimaan.
2: Niin tämä oli mielenkiintoinen se, että tässä oli se, että taloyhtiö oli käyttänyt jotain kiinteistövälittäjää. Ja se oli sanonut, että ei toi vaikuta yläkerran asuntojen arvoon. Ja sitten nämä osakkaat, jotka oli haastanut oikeutta, oli käyttänyt toista kiinteistövälittäjää. Hän sanoi, että 40 tonnia laskee asuntojen arvo tai vaikuttaa siihen. Miten se on, miten sekin on mahdollista sillä, että 40 tonnia on aika iso raha, jos ne on vaikka jotain, heitetään nyt 150, parin sadan, 250. Niin. En tiedä, miten isoja noi on, mutta jotain semmoista. Kuitenkin liikutaan varmaan jossain alle 500 000. Joo. Niin 40 tonnia on aika paljon siinä.
3: Se on aika paljon, mutta silti jotenkin mä en tiedä, että raaskisinko mä. Tai silleen, että kiinnostaisiko mua oikeasti niin paljon se, mitä mun naapurit tekee, jos ei se ihan niin kuin silleen, jos ei se haittaa mun päivittäistä elämää silleen oikeasti. Että jos mun ainoa ärsytyksen lähde on vaan se, että noin saa tehdä jotain, mitä mä en, että toi on epistää. Niin mä en tiedä oikeasti, jaksaisinko mä valittaa. Valittaisinko sä?
2: En vielä, mutta sitten kun mä oon eläkkeellä ja sitten mä tarkoituksella meen johonkin kerrostaloon sillä lailla, että ainoa mun elämäilo tulee olemaan se, kun mulla on liikaa aikaa ja liian vähän tekemistä, että mulla on 3 eri ovisilmää, mulla on kaikkien puhelinnumerot.
3: Kaikki
2: mulla
3: on, sun naapurit vihaa sua.
2: Joo, siis musta tulee kerrostalo kyllä isona, se on ihan varma homma.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki.
6: Mä oon valmis.
7: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Linne, viime keskiviikkona me puhuttiin, tai itse asiassa viime torstaina puhuttiin siitä, että sä olit kesäkeskiviikkona käynyt vähän kuppilassa ja mietittiin, että onko se ok.
1: Ja nimenomaan vaan vähän.
0: Niin, sellainen pari lasia viiniä. Mm. Ja nyt on keskiviikko koittanut. Ootko tänään illalla kotona vai?
1: En. Mä meen keikalle. Mä meen terassikeikalle. Mä meen kattoo Ediktiä.
0: Okay.
1: Mut mä ajattelin ottaa sille aika rauhaa. Mä meen niinku vaan kattoo sen keikan aika pitkälti.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Eli kyllä mä silleen ihan freesnä tuun.
0: Sä aiot humaltua keikasta.
1: Joo. Ihan sille mennä johonkin hurmokseen livemusiikista, se on mun plääni.
0: Okei, okay. No mutta se on hyvä plääni, hei.
1: Joo.
0: Mäkin menin vähän hurmokseen livemusiikista viime perjantaina. Mä olin Maustetyttöjen keikalla ja siis mä en ole minkään niin kuin bändin hullu fani semmoinen, tiedätkö, että mun olisi pakko päästä eturiviin tai näin. Mutta mä sanon sen, että mähän pukeudun aina mustaan. Mulla on kaikki mustaa. Niin Maustetytöt sai mut ostamaan päälläni olevan valkoisen paidan.
1: Nyt kannattaa suunnata Yle Areenaan striimin puolelle. Imppu laittoi tästä muun muassa Instagramiin kuvan silloin perjantaina. Mä olin, että mä en mennä tunnistaa.
0: Joo, se löytyy mun at IMMPPU Instagramista. Imppuu jotenkin kirjoitettuna. Varmaan tarina kohokohdissa näkyy tällä hetkellä. Joo, ja mä mietin, kun mä ostin tämän paidan, niin ensimmäinen mun ajatus oli sillä, että siisti paita, mutta minkä pyykkien kanssa mä pesen tämän?
1: Niin,
0: ei mulla
1: totta.
0: Mitään, että se muuta valkoista, eikä nyt yhtä paitaa voi pestä. Olen kyllä pessyt tämän sen perjantain jälkeen, jolloin tätä käytin ensimmäisen kerran, mutta ratkaisin sen pikapesulla. Siis keikka oli hyvä, se oli tosi minimaalinen. Yleensä on joku intro ja tiedät sä sillain, on isot kaikki lavasteet ja kaikki.
1: Rakennetaan niin oikein se odotus siihen.
0: Siellä oli sillä, että keikka taisi alkaa kello 19. Siellä soi vähän musiikkikajareista ennen sitä ja sen jälkeen Maustetytöt tuli lavalle, alkoi soittaa. Ja sitten mä sanoin vaan mun kavereille, että milloinkohan tulee ensimmäinen välispiikki vai tuleeko tänään ollenkaan? Koska heidän tyylihän on tosi minimalistinen ja tällainen ja tuli sit sieltä ja siellä, ne oli soittanut, niillähän tosi sellaisia surullisia kappaleita.
1: Niin joo, semmoista melankolisia.
0: Joo, muistaakseni ensimmäinen välispiikki meni jotenkin näin, että seuraavaksi soitettaisiin tämmöinen yksi surullinen kappale, sillä että kaikki vaan repee siellä. Mutta oli hyvä
1: nyt
0: keikka.
1: Eka.
0: Ja siis Maustetytöthän on kuitenkin breikannut jo Suomen musaskeneen sillai hyvä tovi sitten.
1: Joo.
0: Ja se mikä yllättää ehkä monia, että suomenkielisellä artistilla, niin heillä on tai tällä yhtyeellä, niin on ympäri Eurooppaa keikkoja. Heillä on esimerkiksi tuossa joulukuussa Saksassa ja Sveitsissä ja ties kaikkialla. Mutta silti he on pitänyt aika nöyränä tämän jutun. He tuli keikan jälkeen itse pakkailemaan ja myymään heidän fanikamaa, mikä oli aika maanläheistä.
1: Toi on aika kivaa. Mä oon nähnyt, että muutkin artistit tekee noin. Myös muun muassa, olisiko ollut jopa Ibe, niin hänellä oli tämmöinen vähän samantyylinen keikka-intro. Että sinne vaan tulee jengiä lavalle ja sitten jossain vaiheessa alkaa keikka. Että siinä on sitten semmoista kunnon rakennettua, miksattua introa.
0: Joo. Sitten mä menin katsoa tuossa viikonloppuna Maustetytöjen Instagramia. Heillä luki siellä yhdessä päivityksessä, että kohtaan tämän kesän odotetuin keikka. He ovat menossa Puolangan pessimismipäivien pohjanoterausfestivaaleille. Oli itse kirjoittanut siihen, että me sovitaan tänne ja tämä on suora lainaus. He laittoi, että ei sinne ketään kuitenkaan tule ja vettäkin varmaan sataa, mutta joka tapauksessa soitetaan kello 23.30. Mua huvittaa tämä ja mä en ollut ikin kuullut Puolangan pessimismipäivistä, mutta mä googletin sen ja täällä lukee, että Puolangan pessimismipäivät 1.–31.12.
1: Kiinnostunut.
0: Siis täällä on esimerkiksi Puolangan pessimismitalo kahvilla ja myymällä avoinna joka päivä. Valitettavasti pessimismitalo on avoinna koko kesän ja sitten täällä on Puolanka pettymiskynnön kokemus. Mun on pakko arvostaa tätä ja mulla on lähisuvussa pari niin kovan luokan ja meritoitunutta pessimismiä, että mä en tiedä, onkohan mun suku alun perin Puolangalta.

0: Nyt on me naiset uutisoinut siitä, että jos korulippaastasi löytyy tällainen rannekello, on erinomainen aika myydä. Tämmöiset korunomaiset ja pienet rannekellot on nyt muotimaailman selvä trendi.
1: Noi on niin hienoi. Mulla on yksi tommonen, oon ottanut sen mummilta. Mummi on
0: ottanut. Okei.
1: Okay. Joo, kyllä, mutta mummi on antanut. Mummi oli, kato silloin, kun hän sitten vanhan kotiin meni, niin hän oli, että ottakaa kaikki, mitä haluatte asunnosta. Okay. Niin, sitten mä muun muassa otin tämmöisen. Mutta se on mulle vähän liian iso, niin mun pitäisi käydä jossain silleen, että sitä pienennettäisiin.
0: Milloin sä oot ottanut sen sieltä? Kauan sitten on?
1: Vuosi ehkä.
0: Niin ja sä et ole kerrinyt käydä pienentää.
1: En todellakaan.
0: Siis sulla on kiireinen elämä selkeästi.
1: I'm busy.
0: Mua vaan huvittaa tää jotenkin, että tässä näkee tämän muodin kiertokulun ja tämmöiset syklit, koska eilen taas puhuttiin siitä, mikä se termi oli se GoPro, ei ole GoPro, mikä se on?
1: Se on kamera. En mäkään muista sitä termiä, mutta silleen, että retkivaatteet.
0: Korpkore, niin. se oli. Kyllä se sieltä tulee, kun vähän GoPro. Potki, kun potki liikaa. Niin siinä pukeudutaan retkivaatteisiin ja tämmöinen stylisti kautta muotiasiantuntija oli sitten ottanut isänsä vaatekaapista aurinkolasit ja hatun. Mm. Niin nämä näköjään tulee, että nyt taas, että vanhassa vara parempi, hä?
1: Niin.
0: Täytyykö koko ajan keksiä jotain uutta, josta vanhastakin voi taikoa kultaa?

0: Meitä on kaksi ihmistä studiossa, mutta Linne, sä oot käynyt meidän molempien puolesta tänä kesänä festareilla. Missä paikkakunnalla ne festarit on ollut, missä sä oot ravannut tuossa sun vapaiden aikana?
1: Festarit on ollut Seinäjoella, Turussa ja Nummelassa kautta Vihdissä.
0: Okei, eli ei yhtään ihan tässä niin kuin Helsingin lähettyvillä. No Vihti on aika lähellä.
1: Vihti on
0: mut
1: lähellä.
0: Mutta se on kuitenkin semmoinen vähän maalaispaikka ehkä.
1: Mutta se oli kaikista niinku pienin festari näistä, missä mä olin kuitenkin.
0: Joo.
1: Ja niinku semmoinen intiimein.
0: Ja mä en ole käynyt vielä yhdelläkään festareilla. Mä en ole tainnut kerran elämäni aikana olen käynyt helsinkiläisillä festareilla. Eli mä oon vähän outsideri ehkä tässä skenessä.
1: Mä en itse asiassa tiedä, että oonko mä käynyt ikinä.
0: Ja sä sentään asut Helsingissä.
1: Mä asun Helsingissä. Mä en ole varmaan käynyt ikinä Helsingissä niinku festareilla. Okay. Mutta siinä on tulossa muutos kyllä vielä tänä vuonna. Yle on uutisoinut nyt näistä festareista pohjoisessa vs. etelässä. Ja otsikossa sanotaan, että festarit vetävät pohjoisessa väkeä. Etelässä jaetaan myymättömiä lippuja ilmaiseksi. Ja että muun muassa Oulussa järjestetty Gustok myytiin taas loppuun jo 13 kerran peräkkäin. Ja Rovaniemellä viikon päästä viikonloppuna... viikon päästä viikonloppuna. Mä etkään katso siis milloin. Mutta joo, silloin pidettävä Simerok on loppuun myyty 3 viime vuotena. Ja sitten taas, että pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen. Markkina on ylikuumentunut, kun alueella on syntynyt viime vuosina uusia isoja yleisöjä tavoittelevia festivaaleja. Ja kyllähän tuossa vähän aikaa sitten oli esimerkiksi yhdet festarit. Mä muistan sen, että sinne jaettiin ilmaisia lippuja. Mm. Ja esimerkiksi mun kaveri oli silleen, että joo, hän otti semmoiset ilmaiset liput, mutta sitten hän ei käyttänyt niitäkään, vaikka hänellä oli ilmaiset liput. Niin nekin jäi käyttämättä, koska siinä viikonloppuna oli niin paljon kaikkea.
0: Siis onko toi vaan, että pohjoisessa on sit niin vähän vähemmän tarjontaa, että on vähän niin kuin kesän päätapahtuma esim. Simerokki tai Gustokki. Ainakin, no mulla ei ole mitään suoranaisesti oululaisia kavereita, mutta joskus on ollut jossain samoissa piireissä. Musta tuntuu, että ne on alkanut puhua tammikuussa tosta.
1: Ei, mutta niinhän se on just semmoisilla paikkakunnilla. En mä nyt haluaisi sanoa, että pienemmillä paikkakunnilla. Eihän niin. Oulukaan pieni paikka.
0: No ei todellakaan.
1: Mutta sille huomattavasti vähemmän vaikka silleen häppeninkiä, just kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, niin kyllä se on noilla niinku paikkakunnilla, niin jengi alkaa puhua siitä ja odottamaan sitä silloin, kun se edellinen festari on loppu. Silleen, niinku, että edellisen Gustokin jälkeen. Niin fenataan heti silleen, oh my god, niin, about vuosi seuraavaa.
0: Niin, ja jotkut ostaa heti seuraavana päivänä niin. Sitten liput, sillä early birdit. Mulla on kytköksiä tuonne Joensuuhun ihan vaan sillä, että on opiskellut siellä jossain vaiheessa ja tunnen siis vähän joensuulaisia, mutta musta tuntuu, että siellä just tää Ilosaari on semmoinen, että sinne on pakko päästä.
1: Niin.
0: Että sit tulee hirveä FOMO, jos sinne ei pääse joku kesä. Mutta mä mietin, että onko sitten myös semmosia ihmisiä, jotka on jostain just tämmöiseltä vähän syrjäisemmältä paikkakunnalta, missä ei ole niin paljon keikkoa. Ja sit sä tiedät, kun sä meet sinne yhdelle pääfestarille, että sä näet joka ikisen tutun, hyvän päivän tutun, niin tuleekohan niille semmoinen jomo, eli joy of missing out, jos ne ei jonain kesänä pääsekään jollain hyvällä verukkeella sinne.
1: Ehkä, mutta sitten taas musta tuntuu, että kyllä nimenomaan se myös vetää puolensa, että kun tietää, että siellä on kaikki.
0: Se on vähän kuin luokkakokous.
1: Niin.
0: Joka kesä.
1: Niin, mutta semmoinen hyvän mielen luokkakokous.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Linne ja Imppu studiossa pohtimassa vähän festareita ja sitä, että miksi Helsingissä ei vaan menesty festarit samalla tavalla kuin tuolla pohjoisessa. Vaikka täälläkin on kuinka paljon kaikkia tapahtumaa, mutta ehkä se on just se syy, minkä takia sitten ne ei menesty.
2: No jotenkin musta ainakin tälleen täällä Etelä-Suomessa asuvana tuntuu, että aikamoista ylitarjontaa. Tuntuu, että joka päivälle olisi jotain ja sitten esimerkiksi tuossa, no mikä tää, millä nimellä nyt Helsinki Areena vaikka kutsutaan tällä hetkellä, niin siellä on esimerkiksi tässäkin käynyt niin kuin tämän heinäkuun aikana Lenny Kravitzia ja Def Leppardia. On sitten käynyt jo tuolla kesäkuussa. Et tuntuu, että tommosia isoja maailmankuuluja nimiä tulee ihan arkipäivinäkin. Niin jotenkin...
1: Joo, Charlie Puth oli vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla. Ja hänkin oli semmoisella pienellä keikkapaikalla. Hän ei ollut edes areenalla.
2: Niin
1: hän oli ihan semmoisella peruskeikkapaikalla.
2: Varmaan harvemmin, jos ei Oulun, tiedätkö, areenalla on mitään tosi isoja sillä niin. Ei varmasti, ja ne varmaan ajoittuu viikonloppuun sillä että. Ja onhan siis, kyllähän pohjoisessakin on paljon festareita, mutta ei varmasti suhteutettuna läheskään niin paljon tapahtumaa, mitä sitten tässä jossain pääkaupunkiseudun holleilla. Ja tässä on kaikki Nokia-areenat ja muut on tosi lähellä.
1: Niin, siis se just, että sitten kun tuntuu itsestäkin, että vaikka mäkin rakastan livemusiikkia ja kaikkia tommosia festareita, mutta sitten jotenkin just se, että kun niitä on koko ajan, niin niistä myös lähtee vähän semmoinen niin kuin, ne ei tunnu niin siistiltä.
2: Hohto.
1: Joo, siis semmoinen lähtee, että sitten, että ei se ole niin hieno juttu, että joku on silleen, että kun viikonloppuna on noin festarit ja mä oon silleen, niin siis mistä festareista sä puhut?
2: Siis taas jotkut.
1: Joo, ja sitten kun on vaan silleen, että no mut toi on tuolla festareilla ja toi on tuolla, niin sitten kun ne myös vähän jakaantuu, vaikka jotkut semmoiset lempiartistit, että osa on tuolla festareilla, osa tuolla, niin sitten on vaan silleen, että no itse asiassa en mä mene minnekään.
2: Sen takia tässä Yle jutussakin, mitä sivuttiin, niin täälläkin sanottiin, että tämmöiset niinku tiettyyn genreen pohjautuvat festarit on nostanut suosiotaan just sen takia, että sinne tulee tietyn tyylisiä ihmisiä, jotka tykkää tietyn tyylisestä, vaikka raskaammasta musasta, niin se on se menestyksen salaisuus, mut kun katsoo vaikka jotain festarikattauksia, on semmoista chillisalaattia, että jokaiselle jotakin. Ja Ruger Hauerhan sanoi joskus, että jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään.
1: Siis näinpä. Mutta sitten kyllähän nois esimerkiksi pienemmissä festareissa. Jotenkin oikeasti tämä tuntuu niin tyhmältä puhua jostain pienistä festareista ja pienistä kaupungeista. Ja sitten samalla puhua vähän niin kuin jostain Oulun Goostockista tai Joensuun Ilosaarirockista. Ei oo oikeasti. Nekin on ihan oikeita kaupunkeja.
2: Isompia kaupunkeja. Mä en edes ole itse kaupungista kotoisin. Mä oon niin kuin pienestä kunnasta.
1: Niin, joo, oikeasti hello Nurmo myös tältä puolelta pöytää. Mutta kuitenkin noin niinku pienemmät festarit, niin nyt ei ehkä Goostock, mutta semmoiset oikeasti pienemmät, semmoiset kyläfestarit, niin ne maksaa niin paljon vähemmän. Niin kyllähän ne nyt myydään loppuun. Ja sitten just, että kun se on niille kyläläisille se vuoden työjuttu, niin kaikki on siellä. Ja sitten loppujen lopuksi, onko sillä edes hirveästi väliä, että ketä siellä esiintyy?
2: Niin.
1: Koska kaikki on vaan silleen, että mennään sinne, koska siellä on kaikki.
2: Jep.
1: Koska sitten taas just jossain Helsingissä teidän muissa kaupungeissa, yleisesti Etelä-Suomessa, niin kuin kaikki jakaantuu silleen vähän eri paikkoihin, niin kuin ei tule sitä semmoista niin kuin yhteistä kokoontumispaikkaa. Niin se syö myös siitä innostuksesta.
2: Mutta mitä tästä Yle-jutusta, että festarit vetää pohjoisessa väkeä, eli mun kannattaisi, jos mä rupeisin nyt festarijärjestäjäksi, niin mahdollisimman pohjoiseen. Mitenkään Utsjoelle, jos mä perustaisin Utsjoelle festarit, niin ne olisi vaan joka neljäs vuosi. Ja ne ei olisi kahden päivän, vaan ne olisi ehkä puolentoista vuorokauden festarit.
1: Puolentoista?
2: Joo. Ne vedetään sitten keskellä jossain. Eihän edes tiedä, että onko ne loppunut vai ei. Jengi jatkaa juhlimista. Voi alkaa sitten niinku viralliset jatkot. Eli pohjoiseen 1,5 päivää, joka neljäs vuosi. Vähän niin kuin olympialaiset nostaa sitä arvostusta.
1: Niin, eli sun pitää vaan tehdä niinku jotkut mahdollisimman raret.
2: Jep.
1: Kerran neljässä vuodessa festarit, mitkä niinku, millaisia, like never seen before.
2: Imppufestit 4 vuoden päästä Utsjoella, kello 14 alkaen perjantaina. Nähdään siellä.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kannatko sä Linnea aina mukana henkkareita, kun sä lähdet ulos kototas? Onko sulla aina mukana henkkarit?
1: On. Tälläkin hetkellä tältä studiosta löytyy mun henkkarit.
0: Okei, onko sulla niinku puhelimessa ne aina?
1: Joo, sama kuorissa.
0: Sama, mulla on kanssa aina ajokortti mukana, koska yllättävän usein niitä tarvii, jos hakee jotain postipakettia tai mitä. Ja sitten jos ne on tiedätkö, jäänyt vaikka erilliseen lompakkoon, mulla kävi joskus aina sillä ja sen jälkeen mä vaan heivasin lompakon ja nyt mulla on vaan ajokortti, pankkikortti mukana.
1: Tosi hyvä, sama. Ja ei edes pankkikorttia, kun sekin on mun puhelin.
0: Mä yritin itse asiassa yhdessä vaiheessa tuoda takas lompakon. Mä olin semmoinen korttilompakon. Mm. Ja arvaa mitä? Se oli mulla 3 viikkoa ja sen jälkeen se löytyi jostain Tallinnan kujilta ja mä en enää nähnyt sitä.
1: Oi, hieno tarina.
0: Oli liikaa mulle, tiedät sä, että oli 2 huolehdittavaa tavaraa, kun yleensä huolehdi itsesi ja huolehdi puhelin. Mm. Ja sit kaikki muu sen jälkeen on plussaa. Mut joo, henkkareita mä kannan aina mukana ja mua viikonloppuna rupesi ihmetyttää se, että nyt kun mä oon tälleen pitkälti yli 20, lähempänä 30 kuin 20, niin ja mä näytän sillä tavalla, jos mulla ei ole partaa, mä näytän suht nuorelta. Tai sitten se vaan johtuu kaikista meikkivoiteista, mitä mä käytän. Mm. Mutta kaupassa multa kysyttiin henkkarit. Ja sitten me mennään terassille. Ja siinä on portsari. Ei se kysynyt meiltä keltään papereita. Sitten taas, kun me mentiin seuraavaan kuppilaan, sieltä kysyttiin multa taas. Ja sitten, kun me mentiin yökerhoon, niin sitten me venattiin siinä jonkin aikaa. Se portsari varmaan ehti silmäillä meitä, ei sillä tavalla, vaan ehkä ikää. Ja sitten kun mä olin nostamassa, tiedätkö, niin kuin mun henkkareita taskussa, ei menkää vaan sisään. Silloin koittakaa nyt päättää. Vai onko osa vaan sitten vastuullisempi?
1: Osa on vaan vastuullisempi. Mä uskon, että se vähän niin kuin riippuu just siitä, niin kuin, että kuka on vastuussa siitä, että ne tarkistetaan. Mm. Se poke tai sitten se tarjoilija, kuka ikinä, niin riippuu varmaan vähän niin kuin hänenkin semmoisesta niin kuin fiiliksestä ja niin kuin, että kuinka tarkka hän on. Koska kyllä mäkin olen huomannut, että riippuen paikasta, mutta myös mun kokemuksen mukaan riippuu kaupungista. Mun mielestä Helsingissä kysytään vähiten henkkareita.
0: Okei. Okay.
1: Mutta mä sitten taas, mä oon niin kuin, mulla on aina ne henkkarit niin kuin valmiina. Ne on mulla aina kädessä. Mä oon ihan innoissa näin. Tässä.
0: Niin ennen se edes ehti sanoa mitä.
1: Ei kun se just, mä menen ostamaan jotain limsää. Mä oon silleen, tässä by the way.
0: Mut mä en tunne henkilökohtaisesti oikeasti hyvin ketään portsaria, mutta ihan mielenkiinnosta, niin näkeekö esimerkiksi sellaiset, jotka on ollut vaikka siinä samalla ovella 20 vuotta? Okei, ne tunnistaa osan kävijöistä varmasti, mutta tunnistaako ne myös siitä habituksesta ja siitä olemuksesta, että jos on vaikka K24 paikka, että onko tämä tyyppi alle 24 vai yli? Tunnistaako ne siitä habituksesta?
1: Kyllä mä uskon, että vähän silleen siitä habituksesta, mutta riippuen myös, kyllä mä tiedän, että esimerkiksi jonnekin, että sitten missä on silleen niin kuin korkeampi ikäraja, että se ei ole K18, mutta että se on K24, niin siinä myös saattaa välillä silleen, niin kuin, niillä on vähän pelisilmää siihen, vaikka että millaisessa porukassa saat ja keiden kanssa.
0: Niin, se on muuten hyvä pointti kanssa, mutta enhän mä, tiedätkö, jos mä rupeisin tolleen noin, sit kun mä oon kohta 30, vähän yli tai 40 puhumattakaan, niin enhän mä silloin todellakaan voi ottaa tota mun henkkareita ja aina näyttää tälleen valmiiksi. Tiedätkö, kuin
1: niin,
0: noloa?
1: Niin, että
0: mulla menee maine, tai niin. Ei mitään mainetta ole, mutta se voisi mennä, jos mulla olisi sellainen.
1: Missä vaiheessa tulee noloa siitä, että sä näytät kassalla automaattisesti sun
0: henkkareita? No siinä vaiheessa, kun ne sanoo, että joo, ei sun kuule tarvii näyttää.

0: Puhuttiin ennen tätä biisiä vähän henkkareista ja että milloin on noloa näyttää ne automaattisesti, koska esimerkiksi mä meen aina sille henkkarit ojossa. Mm. Toki mä tiedostan, että esimerkiksi mä näytän nuoremmalta, koska sehän on ainakin kaupassa se on 30, vähän niin kuin se ikäraja, milloin pitää katsoa henkkarit. Yeah. Että jos sä näytät 29-vuotiaalta, niin sulta pitää katsoa.
1: Ja mäkin oon nähnyt nyt plakaatteisiin.
0: Vaikka ne näkee ihan selkeästi, että joo, toi on yli 18, mutta ei toi varmaan yli 30, niin siinä vaiheessa pitää kysyä. Mutta kyllä mullekin on just esimerkiksi niin kuin mua itseänikin vanhempia kavereita, ketkä just on silleen, että oikeasti onko tämä noloa, että mä näytän näitä henkkaria. Silleen, että multa ei edes kysytä näitä ja mä vaan meen näin, että pitäisikö vaan, että missä vaiheessa pitää oikeasti alkaa ole, että sitten mä näytän, kun kysytään.
1: No mä oon vähän siinä rajoilla pikkuhiljaa, niin. Koska viikonloppuna mä kävin monessa eri paikassa, missä tarvii henkkareita. Okei, näköjään jäänyt niin juhannus vähän päälle tuosta päätelle, jos sanoin, että kävin monessa sellaisessa paikassa, mutta just kauppa, kuppila, terassi, mitä näitä nyt on. Ja se oli semmoinen 50-50 about.
0: Joo.
1: Mutta ne esimerkiksi tulee viestiä Kallelta, että kyllä ne henkkarit pitää olla varalta kaupassa mukana vielä 45-vuotiaanakin. Eli mulla on hyvin aikaa kantaa niitä mukana, mutta missä vaiheessa mä en enää pidä niitä kädessä? Niin. Valmiiksi.
0: Tänne myös toinen laitto, että missä vaiheessa on nyt kohteliaisuus, kun kysytään. Niin kyllä mä oon myös, koska sitten mä oon työkseni myös myynyt alkoholia. Silleen, että mä oon siinä roolissa, että mun pitää, joku tulee tilaa multa, niin mun pitää kysyä silleen henkkareita, mikäli se vaatii sen. Ja sitten mä oon joskus just kysynyt joltain. Että joo, onko näyttää henkkareita. Mm. Ja mun mielestä se on myös noloa jotenkin. Okei, mieluummin niin päin. Mutta sitten kun se ihminen on mulle ihan silleen, Sitten mä niinku tajun siinä hetkessä, että nyt tuntuu, että meni vähän huti. Sitten se on silleen, joo, ootapas hetki. Ja sitten se etsii ne henkkarit. Sitten mä oon silleen, 42. Nice. Tiedätkö, kyllä sä saat ostettua tämän bissen. Niin. Siinä ja siinä. Haluaisin vaan nähdä, mikä sun nimi on.
1: Niin sillä että ei yhtään epäilyttävää. Mutta niin. Oikeasti, jos mä nyt rupean sillä että mulla, tiedätkö, että mä en tiedosta vaikka, missä mun henkkarit on. Mm. Sitten sen kerran, kun mä oon marketissa juhannuksena ostamassa juhannusostoksia, se on täynnä ihmisiä se kauppa. Ja sitten mä oon siinä kassajonossa. Mulla on, tiedätkö, jotkut niin kalliit ostokset ei ole ikin ennen ollut. Mä oon menossa johonkin mökki viikonlopulla kavereiden kanssa, mutta on vaikka laitettu vastuuseen. Niin sen kerran, kun mulla on sit K18 tuotteita siinä ja multa kysytään niitä henkkareita ja sit mulla on ne jossain autossa tai jossain, niin siitä häpeästä. Mä kävelen suoraan kotia vielä tämän juhannuksen neljän seinän sisässä. Ja, ai että, siis tää on vähän kauhea. Mua nauratti. Tänne Jukka laittaa. Jukka niin kuin WhatsApp-kuvan perusteella näyttää 30-vuotiaalta. Niin hän on viime viikolla käynyt parturissa. Häneltä ei ole kaupassa kysytty aikoihin enää henkkareita, mutta viime viikolla parturissa oltiin kysytty, että maksuaikana, että normaali vai eläkeläishinta. Ai kauhea.
0: Toi, siis mäkin avasin siis just tämän Jukan profiili. Ei Jukka eläkeläiseltä kyllä näytä. Mä oon tosi huono arvioimaan ihmisten ikää, mutta en mä oleta, että hän niinku, eläkeläinen olisi.
1: No way.
0: Joo, mutta meillä on tullut myös vastaus meidän kysymykseen, okay. Että milloin pitää lopettaa tämä henkkareiden näyttäminen.
1: Noniin.
0: Ida on laittanut, että Linne, voit lopettaa henkkareiden näyttämisen sit, kun oot 30V. Uskon, että pätee myös impusuhun. Mutta myös Jonna on laittanut, että sinä päivänä, kun täyttää 30, niin en ole näyttänyt automaattisesti. Eli se on se taikaikä. Sinä päivänä, kun on sun syntymäpäivä ja täytät 30 vuotta, niin ne henkkarit voi pitää siellä lompakossa.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Niin sä oot ollut viime viikonloppuna kaveri synttäreillä.
3: Näin.
2: Veit sä sinne lahja?
3: No siis...
2: Niin? Kerro vaan.
3: Kyllä mä vein. Mutta tää aiheutti mulle vähän päävaivaa. Tää aiheuttaa mulle aina vähän päävaivaa, koska mä rakastan lahjoja. Ja mä rakastan sitä, että on mietitty just sille tyypille just semmonen hyvä lahja.
2: Sä toit mulle maanantainakin lahjan töihin.
3: Mä toin sulle maanantain lahjan ja se oli semmonen, minkä mä halusin tuoda vaan nimenomaan sulle, että mä en olisi vienyt sitä, tiedätkö, niinku kenelle vaan randomisti.
2: Ja jos jotain jää mietityttää se, että mikä, niin mä olin haaveillut tällaisen yhden pikäruokaketjun tämmöisestä jalkapalloaiheesta mukista ja mä en onnistunut saamaan sitä tuossa MM-kisojen aikana. Niin Linne oli jotain kytköksiä käyttänyt hyväksi ja saanut mulle sellaisen, niin kiitos siitä.
3: Joo, niin tiedätkö, tommoista lahjat on mun mielestä kauhean kivoja. Mutta sitten mulla tulee aina jotenkin stressi, kun kutsutaan ainakin syntymäpäivälle. Mm. Ja sitten kun ei halua mennä tyhjinkäsin, mutta haluaa viedä jotain.
2: Jep.
3: Ja sitten esimerkiksi, koska tämä ihminen, kenen syntymäpäivillä mä olin, niin me ollaan samassa kaveriporukassa. Meitä on 13 ihmistä siinä kaveriporukassa. Ja mulla on parikin tämmöistä isompaa kaveriporukkaa. Ja tiedätkö, koko ajan jollain on syntymäpäivä. Niin mä pystyn olla koko ajan ostamassa lahjoja. Ja varsinkin, koska esimerkiksi mä ja mun kaverit ollaan semmoisia, että me koko ajan vähän silleen pienillä jutuilla muistetaan niin toisiamme. Esimerkiksi nyt mutta siis esimerkiksi se, että nytkin mä vaan toin sulle random maanantaina tommosen mukin.
2: Niin.
3: Niin sitten taas se, että jos mä sun syntymäpäivänä, tiedätkö, toisin sitten taas vaan jonkun pienen suklaapatukan, niin sitten jotenkin, koska se standardi on jo asetettu, tiedätkö, että kun...
2: Oh no, totakin niin. Mä yritän mennä elämässä koko ajan sellaista tiettyä matalaliitoa, että ei tule liikaa odotuksia, koska odotukset, ne on niinku pettymyksen alku.
3: Joo, mutta mä tulin siihen lopputulokseen, että mun mielestä esimerkiksi riippuu siitä juhlien tasosta.
2: Mm.
3: Jos toinen ei juhli mitenkään syntymäpäivää, niin mun mielestä ei ole pakko viedä lahjaa. Varsinkaan se on semmoinen super, niin kuin, että jos se on semmoinen läheinen.
2: Yeah.
3: Ja sitten jos se juhlii syntymäpäiviä, niin just, että onko ne semmoiset isot juhlat, mihin oikeasti panostetaan, vai onko ne vaan semmoiset, että tulkaa hengailemaan mullua mun synttäreiden kunniaksi. Niin sitten mun mielestä semmoinen arkinen lahja on ok.
2: Niin, ja monesti kutsuissa myös lukee, jos semmoisen joskus saa, itse en aina saa, mutta on monesti lukenut, että tervetuloa hengailemaan ja viettämään yhdessä kivaa aikaa, että lahjoja emme tiedä, tarvitse. Mutta silti tuntuu tosi oudolta mennä tyhjin käsin.
3: Niin, nimenomaan. Niin pitäisi esimerkiksi tällä mun ystävällä, hänellä on semmoinen upea, siis semmoinen lista, minkä hän sitten jakoi jonnekin hänen Instagramin Close Friends-osionsa, että kaikesta, mitä hän haluaisi synttärilaiksi. Että kaikkea ei saa toteuttaa, mutta jos ette tiedä, niin tässä on kaikkea. Siinä oli kaikkea siis hänen lempisuklaapatukasta, hänen lempiartistinsa yksityiskeikkaa.
2: Hetkonen, Instagram Close Friends -tarinoihin laittu synttärilista. Tätä mä en ole ikinä kuullut.
3: Joo, no kun siis, tiedätkö, siellä on kaikki ihmiset, ketä hän on kutsunut sinne. Ja sitten siellä oli vähän jotain silleen, että kukkia, huonekasveja, dippikippo. Ja sitten esimerkiksi siellä oli pelkästään kirsikanmakuisia juomia, niin tämä oli se, mä ostin hänelle hänen lempisuklaapatukan ja sitten erilaisia kirsikanmakuisia juomia. Kirsikanmakuisen alkoholijuoman, energiajuoman ja mehua.
2: Entä jos sä et olisi ollut, jos sulla olisi ollut vaikka somelakko ja sä et olisi nähnyt sitä, varmistiko hän yksityisviestillä jakoi sen tarinan teille
3: ei,
2: kaikille?
3: Ei.
2: Ei varmasti, ei. Ei tietenkään, ei.

Damn, Aksel Kala ja Ghetto Massa koodit päällä. Soi Yle X:ssä reissa. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on mestoilla. Tämä lähetys tulee suorana Pasilasta. Ja, voit osallistua lähetykseen vaikkapa siellä Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888 tai Yle Areenan chatissa. Sekin on nyt auki. Mä haluaisin ehdottomasti kuulla, että jos sä olit Jyväskylässä Ghetto Massan keikalla viikonloppuna, niin anna jotain rapsaa sieltä, koska mä olin itse kesärauhassa työhommissa ja näin ollen en päässyt Jyväskylään, mutta olisi tosi kiva tietää, että millainen vibe siellä oli, millainen keikka oli, mikä fiilis jäi. Joten analyysejä Jyväskylästä voi laittaa tonne Yle Areenan chattiin. Seuraavat 2 tuntia me mennään parhaan uuden suomirapin parissa ja saadaan myös vieraaksi Momo, joka on just julkaissut uuden Moola teipin. Ennen kaikkea tätä me kuunnellaan Hussaa ja Seniaa. Tämä on ensimmäinen yhteisbiisi tältä kaksikolta vieläkin täällä. Missä

0: Hussa ja Senia vieläkin täällä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Mä soitan sulle kohta artistitulokasta nimeltä Paulus. Hän on Pehmoainon veli ja tuottanut musaa myös Koiralle. Mut miltä hänen soolotuotanto kuulostaa? No tämän bändin sä saatatkin tietää. Vanha kunnon Mo House on myös julkaissut uutta musaa. Kuunnellaan kohta Sekopää. Studiossa yksi sekopää, Ella Ossi, kymppi asti, parasta uutta suomi-räppiä, kuten muun muassa Shakki ja Rögee. Tää on Capri Suni, täydellinen kesäbiisi.

0: Ai että, jos sä et ole vielä kuunnellut Shakkiin uutta EP:tä, niin suosittelen sen tekemään. Se on just tällaista letkeetä. No tuotannot on vahvasti just sellaista Aksim-soundia. Mukana tuolla biisillä on Röge, Capri Suni soi Yle Accessoreissa. Ja Aksimista tuli muuten mieleen, että näin kyseisen räppäri DJ-tuottajan Turussa tuossa viikonloppuna. Olin nimittäin töissä koko viikonlopun, mutta ihanissa töissä. Nimittäin kesärauhassa juontamassa lavoja. Lava juontajana siellä ilmoittelin aina, että milloin kukakin tulee esiintymään. Ja Karri Koira oli vähän niin kuin semmoinen perjantain yllätys, koska sieltä Seinabo se joutui perumaan, niin Karri Koira tuli hyvin lyhyellä varoitusajalla vetämään todella kovan keikan. Siis erittäin pelkistetyn, hänellä oli vaan DJ Aksim siinä mukana. Mutta yleisöhän rakastaa Karri Koiraa niin paljon, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Kaikki oli erittäin messissä tolla keikalla. Ja oli muutenkin tosi tosi ihana kesärauha. Mutta jos sä oot ollut jossain muilla festareilla tai vaikkapa Ghetto Masan keikalla viikonloppuna, niin kerro chatissa tai WhatsAppissa. WhatsApp toimii numerossa 0444216888, mutta jos haluat katsoa tätä lähetystä kuvan kerran, niin se onnistuu Yle Areenasta sieltä etusivulta suorat osio ja näin pääset sitten Yle Accessoreiden pariin. Hei, mä lupailin tuossa sulle äsken, että soitan artistitulokasta, joka on Pehmoainon veli. Ja joo, mä voin kuvitella, että uusi artisti, kun tulee ja julkaisee ekan biisinsä, niin se ei ole välttämättä eka asia, mitä hän haluaa, että heti kerrotaan hänen jotenkin perhetaustat. Mutta mun mielestä tämä on niin kiinnostavaa, että samasta perheestä tulee tällaisia niin kuin upeita artisteja ja taiteilijoita ja selkeästi oman vision osaavia tyyppejä. Paulus, vaikka onkin nyt vasta julkaissut ekan biisinsä, joka kohta kuunnellaan, niin hän on taustaltaan tosi monipuolinen musantekijä ja hän on kasvanut musiikin ympäröimänä. Ja aiemmin hän on työskennellyt muun muassa niin kuin tuottamisen, musiikin tekemisen parissa ja esimerkiksi Koiran platinaa striimannut kappale Jeesus on tähän seuraavan artistin tuottama. Eli Paulus on tuottanut Jeesuksen, joten it makes sense, että Koira on myös mukana Pauluksen ensisinkulla. Tässä on tosi siisti tunnelma, että kuulostaa mulle niin valmiilta soundilta. Mä syön kädestä, pakko myöntää. Paulus ja Koira vieläkin siinä.
1: Ootko sä vieläkin siinä? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uni. En sun mun mielestä millään pois saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siinä?

Sä piileksit varjassa vaan, mut se mutun et sä löysit unii. En sua mun mielestä millään voi saa, kai sä oot poltettu mun silminkin. Ei saa mun silminkin, kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin?

0: osa vieläkin siinä.
1: Uusi artisti Paulus ja fiitissä täällä biisillä on Koira. Vieläkin siinä soi Yle X -sessareissa. Ja vaikka kyseessä on uusi artisti, joka on sainattu levyyhtiölle, tämä biisi on tullut Sony Musicin kautta, niin kyseessä on sellainen tyyppi ja taiteilija, joka on tehnyt musaa pitkään, kuten tosi jo ennen biisiä mainitsin. Ja hänestä kirjoitetaankin, että hän on tosi henkilökohtainen siinä, miten ja millä tavalla hän tekee musiikkiaan. Paulus kirjoittaa kappaleensa itse ja toimii ensisijaisesti myös niiden tuottajana, mutta hänelle artistius ei kuulemma rajoitu pelkästään niin kuin solistin rooliin, vaan kattaa just sen soundin ja visuaalisen maailman rakentamisen. Tosi siisti biisi ja oli tosi ihanaa, kun tuossa viikonloppuna, kun biisi julkaistiin, niin myös Pauluksen sisko Pehmo Aino laittoi sellaisen ihanan storin, jossa hän oli hirveän fiiliksissä siitä, että miten voi katsoa oman veljen tekemistä ja olla siitä ylpeä, ja hän oikein puhui siitä, että heidän duunarivanhemmat sai kaksi lasta, jotka vaan päätti laittaa kaiken aikansa musiikkiin ja runoihin. Ja toi on kyllä oikeasti todella, todella ihailtavaa. Yle X-sessarit on käynnissä. Mun nimi on Ella Ossi. Mä oon täällä 10 asti ja soitan sulle tärkeintä ja parasta uutta suomi-räppiä. Muun muassa kohta tulossa täydellinen Turku Anthem. Sellaisia ei ikinä voi olla liikaa. Ja nyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehäkettunen on julkaissut sellaisen. Sitä siis tulossa pian. Seuraavaksi mä laitan soimaan Soniaa ja Eveliinaa ja lähden hakemaan päivän vierasta. Nimittäin myös Momo is in the building ja hänetkin saadaan ääneen pian. Tää on Fokus.

MP, saaks mä jonkun porttikiellon rukalle, kun mä oon menossa tällaisille solstisefestareille juhannukseksi, joka on tosi silleen tanssimusapainotteinen ja no siellä on kaikki sellaisia niinku skenettäjiä, tai se on mun kuva niistä festareista, tää on mun eka kerta siellä, niin mä just mietin mun kaverin kanssa, että voisiko siellä toivoa mouhousta? Koska musta olisi niin kuin ihan sairaan ihanaa kuunnella mouhousta jossain yöttömässä yössä rukan tuntureilla. Musta tuntuu, että mä saisin pahaa katsetta, mutta kun tää on isosti mulle niin kuin mouhouskesä. Jostain syystä mouhouksen musiikki ei ole aiemmin ehkä iskenyt muhun. Voi olla, että mä oon ollut itse väärässä elämän tilanteessa tai sit vaan semmonen niinku emoilumeininki, mitä heillä oli tossa useamman vuoden, ei vaan niinku natsannu. Mut nyt mouhous on palannut jonnekin sellaiseen vanhaan kunnon amisräppiin ja Ladaboys-meininki, jota heidän uusi albumi edustaa. Ja mun mielestä se menee tosi sama.

samaan kastiin kuin mitä vähän niin kuin Olga edustaa. Että sellaista niin kuin, siinä missä Olgalle se on just se pissismi ja swag, jolomeininki, niin Mouhous on jossain samassa universumissa tällä hetkellä, mutta silleen siinä vähän juntti amisräppi linjalla. Mä en tiedä, saako joku kiinni tästä, mutta tää on niin kuin mun tämmönen joku analyysi siitä, että mitä Mouhoukselle tällä hetkellä tapahtuu ja miksi se iskee muhun niin kovin. Yle Accessorit on käynnissä. Äsken kuunneltiin Mouhouksen uusi biisi Sekopää. Mä oon Ella Ossi ja mä oon Turusta. Joten totta kai muhun iskee äärimmäisen hyvin myös se, jos joku tekee biisin Turusta. Ja niin on nyt tehnyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehä-Kettunen. Niin kun kuuntelet tätä biittiä, tää ei kuulosta siltä, että on vuodelta 2026. Tää voisi olla jostain Ysäriltä. Tää biisi on nimeltään Turkuun. Ja tämän jälkeen me saadaan päivän vieras studioon. Momo on mestoilla.

0: oikeasti. Hesse-hotelli mainittu, Turku mainittu, Portsa mainittu, mä oon Portsasta kotoisin. Tää on täydellinen Turku-biisi. Hugo Toosin, Miami Madlock ja Edu Kehä Kettunen.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta me kuunnellaan Momoa, koska Momo on nyt mestoilla. Hän on just julkaissut myös uuden kokonaisuuden. Ja haastiksen jälkeen tulossa muun muassa Elastista ja Sara B:tä. Mut hei, tervetuloa sessareihin, Momo.
2: Moi.
0: Moi. Hei, miten sulla menee? Sä tulit tähän studioon vähän silleen niinku huokaille ja totesit, että väsyttää.
2: Joo, väsyttää.
0: Laita tota, saaks sä mikkiä vähän alemmas puhuttua?
2: Tällä.
0: Joo, täydellistä. Joo. Sua väsyttää. Väsyttääkö sua niinku nää kaikki musajutut vai mitä sä oot puuhaillut tässä?
2: No jo, aika silleen hyvin musajuttuin ja tälleen. Ehkä vaan väsyttää eniten se, että mä oon puhunut liikaa ihmisten kanssa, koska musajutut, niin en jaksa. Silleen sosiaalinen patterihan nolla, mutta kyllä mulla on sulle aikaa, Ellaussi.
0: Joo, kiitos, kiitos, koska mä olin just silleen, että okei, no, tää on nyt vähän paha tilanne. Tää on vähän paha. Ei, mutta tota, tehdään tästä mukava sessari meille molemmille. Sä oot, Momo, viimeksi käynyt mun vieraana loppuvuodesta, kun mä tein Uuden musiikin X-ohjelmaa.
2: Yeah.
0: Ja sä teit silloin sun ekan radiohaastiksen, ja silloin oli ulkona vasta Trap Prinsessa, ja sä olit just julkaisemassa tokaa biisiä.
2: Mm-hmm.
0: Ja musta tuntuu, että sen jälkeen on tapahtunut tosi paljon.
2: Kyllä.
0: Ja se kaikki niinku huipentui tietenkin viime perjantaina Mola Tapein julkaisuun. Tuntuu, että ylipäätään huomattavasti isompi joukko ihmisiä tietää, kuka on Momo, ja sä oot saanut paljon uusia kuulijoita. Millainen tämä viimeinen puoli vuotta on ollut sun näkökulmasta sun uralla?
2: Okei, niin kuin minkä kannalta?
0: No niin kuin miltä kaikki on näyttäytynyt sulle? Allekirjoitatko sen kaiken, että asioita on tapahtunut nopeasti? Ja
2: on silleen, tosi nopeasti, mutta ehkä enemmän silleen mä sanoisin, että no heti kun mä tulin backiin, silleen, että kun mulla oli silleen tauko. Ja sitten heti kun mä aloin promoa tuota Fear No Mania, joka oli toi mun comeback-biisi, niin sen jälkeen on kyllä ollut niin kuin paljon uusia juttuja, mutta ehkä ennen sitä sille ei tuon tauon aikana ehkä tapahtunut mitään hirveästi.
0: Mm. Miltä on tuntunut se huomio, mitä sä oot saanut, koska yhtäkkiä susta puhutaan tosi paljon, ja kun puhutaan niinku kiinnostavista uusista rappinimistä, niin siellä mainitaan, no esimerkiksi just Keiju, siellä mainitaan Momo. Niin mikä se fiilis on?
2: No mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ehkä ikinä saanut niin kuin massojen huomioon silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä. Tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niin kuin oikea artisti, niin kuin verrattuun silleen ennen. Mut en mä tiedä, tosi outoa, se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattu niin kuin vaikka silleen vuosi sitten.
0: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa. Niinku vihaa.
2: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhin mun serkukaa mulle, sit mä olin vaan silleen, tää on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku saa positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no, mitäs tässä nyt? tai silleen, niin kuin just että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niin kuin, se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei aina oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tässä tapahtuu?
0: Ihan sairaan kiinnostavaa, ja mä haluan puhua tosta lisää just siitä, että miksi sä haluut suututtaa ihmisiä ja mistä kaikki on lähtöisin ja ehkä, että onko sus sit kuitenkin semmoinen herkkä puoli, niin kaikkeen tähän me päästään nyt tämän haastiksen aikana, mutta hei, palataan hetkeksi siihen, mistä kaikki lähti ja siihen, mikä sai ihmisten vihat liikkeelle, koska mikä sen ihanampaa? Sä esittäydyit meille viime vuoden puolella Trap Princessa biisillä. Mm-hmm. Se nousi heti Uuden musiikin X:n nosteessa biisiksi ja sehän on edelleen todella kova biisi. Tämä on Momo ja Trap Prinsessa. Jatketaan sen jälkeen juttelua.

0: Ai ai ai.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tossa?
0: Tää on semmonen Momo, semmonen uusi, tosi kiinnostava räppäri.
1: Toki mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
0: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
2: Fuck on muu.
0: Studiossa on just debyytti. Mm-hmm. Odota, mixtape vai EP? Niin, mixtapeinsä. Muualla tapein julkaistu.
1: Se on mulla.
0: Mulla.
1: Sanoitko se muna? Siis mulla niinku money. You know? Okay, mulla means money.
0: No siis tän mä, okei.
1: Okay. Toi on ollut vaikea juttu, mutta mua ei haittaa.
0: Mun piti googlaa, mitä toi tarkoittaa.
1: Oikeesti.
0: Mä en puhu rahaa selkeästikään niinku millään kielellä. Mutta tota, okei, mulla.
1: Joo.
0: Mulla se ei.
1: Toi tulee sit mun sanonasta, kun mä oon sanonut aina, että mon money, mon mulla. Ja mä otin just tatska, jos lukee mon money.
0: Vähän hieno tatska.
1: Mut joo, se on vaan semmonen mun sanonta, niin sit mä olin, että joo, mulla se ei, because you know, money coming and all that.
0: Täydellistä. Nyt me tiedetään sekin. Kiitos, mm-hmm. kun sä opetat mulle rahan kieltä.
1: Mä en oo ees sanonut. Mä just tietysti mä en oo sanonut toi julkisesti. Jengi on varmaan sanonut, mitä toi meinaa.
0: Niin, mutta tai sitten ne on vaan silleen, että mä en tajuta tätä, mä en kehtä kysyä.
1: Mutta eikö se ole hyvä olla mysteerinen?
0: On tosi hyvä, mutta on myös hyvä vähän antaa itsestä. Ja me puhuttiin itse asiassa siitä sunkaan viimeeksi. Mä muistin virkistykseksi kuuntelin sun sen ekan haastiksen, kun me viimeeksi jubailtiin. Ja silloin sä puhuit siitä, miten sä toivot artisteilta sitä, että ne tois enemmän persoonaa peliin niin kuin musiikin lisäksi. Sä oot samaa mieltä edelleen. Mutta sitten mä aloin miettiä, että onko sä tuonut vielä tarpeeksi. Mä aloin miettiä, että tunnetaanko me Momo oikeasti niiden biisien takana. Niin voitaisiko me tutustua?
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Ja mun mielestä tutustuminen kannattaa tehdä sieltä vähän niin kuin, että mistä ollaan tultu ja mistä kaikki on alkanut. Ja teini-ikä. Se on tärkeää aikaa identiteetin rakentamiselle. Niin mua kiinnostaisi tietää, että millainen sä oot Momo ollut joskus tiiäks teini-ikäisenä, kun sä oot vasta kasvanut aikuiseksi.
1: Niin, mä oon nyt vasta 20, että let's not say too much, you know. Mulla on vielä kasvamista jäljellä, mutta siis tota, no heitä vaikka joku ikä, koska musta tuntuu, että silleen niinku...
0: Yläkouluikä.
1: Mutta silleen, että kun mä olin yläasteella, niin mulla oli silleen, että kirjaimellisesti 6 kuukauden välein mä synnyin uudestaan. Mulla oli joku uusi luukki, mulla oli joku uusi silleen moutsivi, joku silleen, joku juttu, mitä mä halusin tehdä, niin silleen mä en osaa oikeasti sanoa silleen semmoisen niinku tiivistelmänä, koska siis mä oon elänyt silleen 10 elämää ja silleen teini-iässä.
0: Mistä se johtuu? Miksi sä oot aina vaihdellut sun jotenkin olemista?
1: En mä tiedä, silleen niinku, kuulostaa mulla joku persoonahäiriö, mutta silleen...
0: Ei, siis, se on vaan teini-ikä,
1: mutta musta tuntuu, että mä oon vaan silleen just niinku, että mä ehkä väsyn juttuihin tosi nopeasti, niin sit silleen mä oon just silleen vaihdellut kaikkea, just silleen ehkä eniten niinku siihen on vaikuttanut varmaan just se musa, mitä mä oon kuunnellut, koska I live and breathe music, niin silleen, että mulla on ollut just semmoinen erä, silleen mä oon kuunnellut jotain early 2000s pop, ja sit mun koko huone on ollut tiiäks pinkki, ja silleen, niinku kuvittelen, että mä oon ollut tollanen, silleen, mulla on ollut tollanen erä, mä oon ollut jopa blondi.
0: Oh my god.
1: Kela tuta.
0: Upeeta. No, mut oliks se sit, eli sä elit ja hengitit musiikkiin, miten sit joku vaikka koulunkäynti, kiinnostiko se sua, millainen sä olit koulussa?
1: No, mä voin sanoa ihan suoraan, mä oon niinku fiksu. Mä oon tosi fiksu, mutta musta tuntuu aina, että koulu oli tosi underwhelming tavallaan. Musta tuntuu, että muut meni silleen niinku tälleen ja sit mä menin silleen, että niinku, mulla oli jotenkin liikaa ajatuksia mun päässä. Ja sit mä olin just semmonen, että tiiäks, että no mä rakastin tosi paljon historian tunteja. Mulla oli tosi hyvä historiaopettaja. Kaikki muut tunnit ei oikeasti kiinnostanut. Mä rakastin kaikki aineet, missä... Silleen just pysty puhumaan just joku silleen ET-tunti, historia, niin kuin tommoset jutut silleen kiinnostaa mua, että mä rakastan miettiä asioita ja silleen niin kuin tutkiskella, että joku silleen matikka on vähän silleen, no matikka on vähän silleen solved, silleen niin kuin me tiedetään mikä matikka on, mutta me ei esim. Tiedetä uskonnoista silleen ikin, niin niistä on ollut niin kuin, ne on kiinnostanut mua tosi paljon ja tota, joo, mä oon ollut tosi aktiivinen puhuja silleen, että mä en ole niin kuin, mua ei kiinnostanut opiskelu, mutta kyllä mä silleen aina sanoin mun mielipiteen asioihin tosi vahvasti. Että kyllä niin kuin, jos mä näin jotain vääryyttä tai jos just vaikka historian tunne, kun mä oon tosi semmoinen historiafriikki, niin silleen, että jos mun historiaope sanoi vaikka jotain lukio tai kirjasta, mä oon silleen, no ei, itse asiassa tää juttu meni tälleen. Mä olin tollanen.
0: Eli sä oot ollut vähän hikke kuitenkin jossain
1: asioissa. Joo, mutta sitten se niin kuin, itse koulussa oleminen, niin silleen en mä fiilannut siitä. Ei kiinnostanut.
0: No mistä tota sit se rakkaus musaan tuli? Et onko se niinku, onko sun perhe ollut, onko sun kasvatuksessa ollut musiikki vai onko se tullut enemmän jostain niinku internetkulttuurista vai?
1: No mä sanoisin, että sille mun faija on tosi musikaalinen ihminen, niin kuin silleen, että se on soittanut bändissä ja se on vähän semmoinen, se on niin kuin silleen, että silloin kun mä kasvoin, niin se lauloi ja soitti kitaraa ja niin kuin tämmöistä, mutta se filaa semmoisesta reggae-musiikista ja niin kuin tollaisesta, mutta sitten tavallaan silleen, musta tuntuu, että musiikki on ollut silleen niin kuin semmoinen, että se on ollut semmoinen niin kuin escape silleen, että mä oon käyttänyt sitä niin kuin silleen, että just silleen, kun tuli joku silleen teini-ikä tai silleen, niin sit silloin mä ehkä aloin just silleen vähän niin kuin eksyä semmoiseen niin kuin omaan maailmaan. Ja sit mulla oli aina silleen kuulokkeet päässä silleen, että ei se ollut mikään, en mä oon niin kuin ikinä ollut mitenkään silleen, että joo, että mut on pistetty jonnekin pianotunnille tai mitään. Että se oli vähän enemmän silleen, että mua kiinnosti just silleen, myös ehkä, mä nyt sanon tämän tosi huonosti, musta tuntuu, mun pitää vähän miettiä. Silleen ehkä enemmän niin kuin, ei pelkästään se musiikki, vaan se koko maailma sen ympärille, että silleen, että niin kuin, että en mä kuunnellut pelkästään musiikkia, että mä saatoin istua 6 tuntia mun huoneessa ja silleen valvoa silleen kaikki yöt ja katsoa vaan musavideoita. Silleen, no harmi, että Didi on vähän outo äijä, mutta silleen, tiedätkö, että mä katsoin just silleen niin kuin ton äijän ja sen kaikkien niin kuin friendien niin kuin niitä yhteisiä musavideoita ja kaikki silleen, kaikki musadokkarit ja kaikki silleen, koneet kaikki niin kuin artisteista, kaikki tämmöisiä dokumentteja, tällaisia, noin kiinnosti mua tosi paljon, koska mä olin silleen, mäkin haluun.
0: Niin, joo, mä ymmärrän ton, että siihen jotenkin uppoutuu ja sä kerrotkin niinku uudesta mula-tseipistä, että se on niinku sun versio siitä soundista ja asenteesta ja maailmasta, jonka kanssa sä oot kasvanut. Yeah. Ja se on sulle niinku trappikokonaisuus.
1: Yeah.
0: Ja mä ajattelin, että seuraavaksi kuunnellaan sitä ja sen jälkeen päästään myös kiinni siihen itse trollaamiseen ja siihen, että onko sä ollut niinku nuorena, että onko sekin ollut osa sun nuoruutta vai milloin se ihmisten suututtamisen ilo on tullut messiin. Mutta Madonna, biisi kuunnellaan seuraavaksi.
1: Tämä on hyvä biisi.
0: Niin, mitä sä haluat tästä kertoa, mitä sä halusit tähän biisiin paketoida, kun sä tätä teit?
1: No siis, mulla ei ole mitään hullua tarinaa. Siis kirjaimellisesti halusin vaan tehdä tosi silleen raivokkaan, tosi high energy biisin silleen, että kun mä en just silleen ehkä kuullut Suomessa vielä tuota, tai kukaan, joka on ehkä silleen tehnyt tuota soundia silleen mun mielestä silleen hyvin, niin mä halusin tehdä ton just niin kuin silleen mä sanoin, että mulla tape on trap tribute. Se ei ehkä ole semmoista niin kuin suoraa trappia josta, tai semmoista niin kuin tiettyä, mutta semmoinen niin kuin just sellainen mun versio siitä. Niin toi on vähän silleen just, että me ollaan kuunneltu tunteja ja katsottu videoita studiolla ja sit me ollaan silleen, että meidän pitää tehdä tällainen. Niin me tehtiin tollainen.
0: Nice. Tää on siis Madonna.
1: Mm-hmm.

0: Madonna Momolta soi Yle Accessoreissa. Ella Ossio studiossa ja niin on myös itse Momo.
1: Kyllä.
0: Toi biisi löytyy siis Mula Tseipiltä, joka me nyt osataan lausua oikein. Ja sähän räppää tuolla mixteipillä Momo paljon ihmisten suututtamisesta ja siitä, miten sä tykkäät härnätä. Ja sä kerroit just aiemmin mun haastiksessa, että sulla koko musa juttu lähti alun perinkin sellaisesta trollaamisesta. Yeah. Niin mikä siitä trollaamisesta ja suututtamisesta tekee sulle niin nautinnollista?
1: No, toi on kuule aika silleen, voin sanoa tosta monta juttua, mutta silleen, että musta tuntuu ehkä se lähti just siitä, että mä olin niin väsynyt siihen jotenkin, että mä olin niin hiljaa, koska mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mulla on joku greater purpose. Ei mitään ehkä jumalallista, mutta jotain semmoista, jonkin tason jotain, että tavoitan ihmisiä jollain tavalla, niin sitten mä olin silleen, mikäköhän se on. Ja sitten se vaan niinku naturaalisti meni niinku tohon, että just silleen, että huumorilla ja semmoiselle. Ja musta tuntuu, että kaikki on vaan niin tylsiä. Niin kuin mä varmaan sanoin viimeiskin, että kaikki on vaan niin tylsiä mun mielestä, niin siis jos joku tekee sen, niin sitten mä teen sen.
0: Eli sä näet, että toi on kuitenkin huumoria. Että vaikka jengi, niinku, että me ajatellaan helposti, että huumorin kuuluu naurattaa eikä suututtaa. Mm. Mutta sä niinku sytyt siitä, että porukka suuttuu. Se ei haittaa.
1: Joo,
0: sua, niinkö?
1: Koska mun mielestä silleen viha ja rakkaus menee näin. Mm-hmm. Jos sä vihaat, jos sä aiheuttaa sus vihaa, vaikka just se mitä mä teen, niin musta tuntuu, että se on silleen jopa parempaa kuin rakkaus rehellisesti. Koska just niin kuin nyt mä sanoin silleen, että niinku, et se on ihanaa, että jengi näyttää lovea ja silleen, että niinku, ihmiset nyt alkaa tajua tätä juttua nyt vähän silleen. Mutta just se, että se viha on antanut mulle silleen motivaatiot. Mm-hmm. Se on niin kuin mä sanon tuossa Lagaa-biisissä, että vihamiehet antaa kitkaa. Ei kun mitä mä sanon. En mä edes muista mun omaa biisiä, mutta siis silleen shi. Mutta joo. Mutta en mä ehkä silleen, kun mä oon miettinyt tota asiaa, niin loppujen lopuksi ei toi ole niin ihmeellinen juttu, mitä mä teen. Että silleen, että musta tuntuu, että se on vaan sen takia, koska mä oon nainen, niin sit se on silleen, ei, nainen on äänessä, ei. Niin. Ei se loppujen lopuksi oikeasti ole niin paha. Tai silleen, että jos katsoo jotain jenkkejä, niin kuin mitä meininkiä siellä on, niin silleen, että tiedätkö, toi on ihan silleen, just another day, just another night, silleen, ihmiset tekee tota.
0: Siis, jep. Mm. Näinhän se oikeasti pitkälti on. Me ei olla totuttu kuulemaan tollaista tekstiä ylipäätään suomeksi, mutta varsinkaan naistekijöiltä suomeksi. Silleen, ei mulla tule mieleen ketään,
1: joka on tehnyt tota. Jos ei äijätkään tee sitä, niin se on varmaan silleen tuplasti pahempi, jos joku silleen, niin kuin kuulee naisen niin kuin sanovan sitä silleen just suomeksi. Musta tuntuu, että musiikki on täällä semmoista tosi semmoista hillittyä vielä. Että jengi pitäisi päästää niitä jotkut inner demons ulos, noita aitoja tunteita.
0: Mm. Mutta äsken me puhuttiin vähän sun nuoruudesta, niin onko toi ollut sulle semmoinen niinku eteenpäin vievä voima myös silloin nuoruudessa ja teiniässä toi, niinku, että et vihasta saa voimaa? Vai koiko se silloin edes, että ihmiset mitenkään suhtautui suhun negatiivisesti?
1: No siis, mulla oltiin tosi ilkeitä, kun mä olin nuori, silleen, koska mä olin tosi outo ja just silleen, että mulla oli vähän omia juttuja. Ja sit, tiiäks, obviously silleen, kun just sä oot jossain yläasteella, sulla on niin kuin hirveät paineet kaikesta ja sä haluat kuulua joukkoon, niin silleen, mulla oli tiiäks semmonen tosi lyhyt ero, missä mä silleen niin kuin tein juttui silleen, että se miellyttäisi ihmisiä. Mut sit sen jälkeen mä havahduin tosi nopeasti ja mä olin silleen, että en mä voi tehdä tätä. Tai silleen, ja sit mä vaan niin kuin tosta lähtien mä oon ehkä yrittänyt silleen, ei se aina onnistu, mut silleen, että niin kuin lähtökohtaisesti, että kaikki tämmöiset asiat, mitkä voi vaikuttaa vaikka muuhun negatiivisesti, niin mä yritän kääntää ne silleen positiiviseksi energiaksi tai vaikka just silleen niin kuin, tiedätkö, antaa silleen vielä vahvempaa energiaa silleen backiin, että silleen sä et voi päästä mun pään sisälle silleen, että toi on ehkä ollut sellainen niin kuin, just silleen, mikä on niin kuin motivoinut mua ja niin kuin, tiedätkö sä, joo, tolle mä oon ehkä niin kuin silleen yrittänyt tehdä tuota juttua.
0: Mm, ehkä jonkunlainen sellainen selviytymiskeino maailmassa.
1: Joo, siis 100% kyllä.
0: No me nyt ollaan niinku päästy just vähän siihen suututtamisen ja trollaamisen ytimeen, mutta toinen elementti, joka sun musaa leimaa, on semmoinen just aggressiivisuus ja semmoinen ylitsevuotava itsevarmuus. Niin mistä se sit kumpuaa? Onko se myös sun arkiminä vai onko se joku rooli, minkä sä otat, kun sä oot artisti Momo?
1: Siis. Sen mä voin sanoa, että toi on kyllä aika minä, mutta ehkä nykyään mä oon oppinut kanavoimaan sitä vaan musiikkiin. Että mä en voi olla enää niin kuin niin temperamenttinen ja niin silleen niin kuin tehdä tolleen samalla tavalla kuin Junnu, koska totta kai nyt mä oon silleen aikuisempi ja en mä nyt voi silleen, niin kuin käyttäytyä tolleen ihan samalla tavalla, mutta mä haluun just, että se elää jollain tavalla musta ja ehkä se on sitten niin kuin musiikin kautta, että en mä ikin halua tappaa puolta musta silleen, että mä oon tosi ylpeä itsestäni nyt niin kuin jälkeenpäin, että jos mä oon ollut just joku 14 silleen, että joku silleen auktoriteettihenkilö on silleen sanonut mulle jotain, että mä oon uskaltanut sanoa vastaan, musta tuntuu, että tosta mä oon tosi ylpeä itsestäni, koska silleen en mä niinku kadu tota. Että joskus mä olin silleen, että ei, pitäisikö mun... Tai silleen just, että tulee noita juttuja, kun silleen, että meille sanotaan niin paljon sitä, että käyttäydy näin ja sano noin. Ja tää on niinku se normi, miten sun pitäisi käyttäytyä, että sosiaaliset normit ja kaikki tollaset. Ja varsinkin just silleen naisille silleen, että tiedätkö, niinku, et vaan saa sanoa sun mielipidet ääneen. Ja sit silleen, että jos sä sanot sen vähän voimakkaammin, niin sit sä oot silleen hullu ja aggressiivinen ja mitä kaikkea, niin silleen, että... Joo. Kyllä ollaan tultu long way here, silleen.
0: Mutta kyllä toi kuulostaa siltä, että sussa on sellaista itsevarmuutta ollut niin kuin aina. Yeah. Ja sitten sitä on ehkä kanavoinut viime aikoina vähän eri tavalla.
1: Yeah.
0: Hei, mulla olisi sulle vielä muutamia somesta tulleita kyssäreitä.
1: Mä oh my kysyin, god, onko ihmisellä...
0: On laittanut ihmiset kysymyksiä. Mä mietin, että käydään niitä läpi seuraavan biisin jälkeen, koska just tuli tuolta tieto, että Ten biisi, sun ja Keijun yhteisbiisi, on jälleen noussut tuolla Spotifyn top 50 listalla, siellä 6.
1: Joo.
0: Joten eiköhän me ihan jo senkin kunniaksi kuunnella Ten, joka on myös Sessareiden on repeat. Keiju. Shout out Keiju.
1: I love you.
2: Yle X. Yle X-sessarit on repeat.

0: Keiju Zen mukana Momo tällä biisillä ja Momo on myös studiossa. Vitsi, toi biisi kuulosti hyvältä muuten kesärauhassa niin. Livenä. Sieltä puuttuu ainoastaan vaan Momo lavalta.
1: No hei, mutta kyllä me esiinnytään vielä yhdessä Keijun.
0: Niin, esiinnyttekin ja en malta odottaa, että näen joskus itsekin sen. Ja hei, kiitos Simosti. Tänne tulee chattiin viesti, että inspiroiva haastattelu. Kyllä sä oot selkeästi
1: ihan... Jo nytten!
0: Sä oot ihan hereillä näköjään, kun jengi inspiroituu linjoilla.
1: Mä oon vielä silleen 50% mun aivoista, että on valmiit joku päivä, kun mä oon nukkunut hyvin, hei.
0: Sitten sä voit pitää kunnon TED-talking.
1: Joo, ei mä puhun 4 tuntia.
0: Joo, se olisi upeeta. No mut hei, Momo, mä lupasin, että vielä tähän loppuun, niin käydään läpi yleisön kysymyksiä, koska niitä tuli jonkin verran tonne mulle someen, ja osa on tässä jo käyty läpi, ja niin kiinnosti just, että miltä on tuntunut kaikki tää uusi hype, ja näin eteenpäin. Mutta Pipsa kysyy, että mistä nimi Momo?
1: Se on vaan mun etunimi. Ei mulla mitään, ei tää on niin kauheet. Mulla on tullut kysytään niin monta kertaa, jos mä olen silleen, no pitäisikö keksiä joku tarina? Ei oo mitään. Tuo on vaan mun nimi. En keksinyt räppinimeä silleen henkkareisoa tolleen, niin sit mä olin, että... Ei, mutta ekas oli Lil Momo. Se oli niinku silleen jonkinlainen räppinimi, mutta sinne, sit mä olin silleen, no toi on, that's really fucking corny. Silleen, kun on tässä kaikki Lil Skies, Lil Pump, mitä nyt kaikkea, niin sit mä olin sen jälkeen vaan Momo.
0: Mut toi on musta aika klassinen. Joo. Ja kuitenkin erottuva nimi.
1: Joo, niin.
0: Ei mikään perus joku.
1: Mun nimi oli aika silleen hyvä brändään, että mä olisin, että en mä lähde keksiä mitään. Mm. Ja ei sitä ikin tullut mietittyä ehkä.
0: Tiedätkö mitä Momo meinaa? Onko sillä joku taustatarina? Voiko sä keksiä, tiedätkö, tähän nyt jonkun merkityksen?
1: Joo, siis joskus. siis Joni Hesselgren vuonna 1861, silloin kun se meni laittaa sen miekan siihen Oodin eteen, se kiviveistos, mikä siinä on, niin salama iski taivaalta ja sitten gettomassa tuli sinne ja sitten se oli silleen, että hei, jumalat puhuu mulle ukkosen kautta ja sitten se ukkonen sanoi, että Momo, ja sitten se oli silleen, se kirjoitti sen semmoiseen ancient scripture, se luki Momo, ja sitten kun mä synnyin, niin mun vanhemmat löysi sen kirjan keskeltä metsää ja sitten oli silleen, että me nimetään tämä Momoksi. Sitten tulee räppilegenda.
0: Wow, mikä tarina.
1: Joo, toi on ihan aito juttu.
0: Mieletöntä. Ihanaa, Pipsa, että kysyit. Me ei oltaisi ikinä saatu kyytää. Pipsa saatu tietää tätä. No hei, Anniina laittoi myös viestiä ja kysyi, että millä ja missä teit silloin aikoinaan sun SoundCloud-biisit?
1: Missä? Ai niin kuin siis...
0: Varmaan niin kuin, että onko ne jossain, niin kuin, onko sä himassa äänittänyt jollain puhelimella vai onko se jossain studiolla vai niin kuin, että koulussa, en mä tiedä varmaan tässä.
1: No siis
0: niin kuin...
1: olihan mulla monia paikkoja, missä mä tein, mutta siis niin kuin mun se studiosetti oli joku iPhone 8 ja lankakuulokkeet. On ollut koulun invavessaa, on ollut vaatekaapin sisällä. Mun huoneessa lähinnä. Ei noita hirveästi ollut mitään muut SoundCloudera. En varmaan tehnyt missään muualla, mutta ne oli niinku mun go-to-paikat. Vaatekaappi oli tosi hyväksi, siellä äänenvaimennus.
0: Toi on kätevää.
1: Joo.
0: No hei, sit tulee yleisökysymys myös Kelmi Helmiltä. Hän laittoi viestiä.
1: Mun DJ, by the way. Shout out Helmi.
0: Hän laittoi viestiä ja kysyi,

0: todella tärkeät kysymykset. Mm. Eli jos sun pitäisi valita molemmista yksi, niin mikä on sun lempi jäätelömaku ja lempituoksu?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Mun lempi jäätelömaku on silleen kookos tai pistaasi. Toi, tai rommirusina.
0: Siis todella villit valinnat, siis mutta okei.
1: Okay. I love that.
0: Ja toi aiheuttaa musvihaa.
1: Mä oon semmonen ihminen, joka silleen laittaa just silleen jotain taatelijätskiä ja sit jotain silleen, jotain suola keksii. Don't knock it till you try it.
0: No, okay.
1: Ja lempituoksu. Pitäis olla joku hajuvesi?
0: En mä tiedä, mikä vaan tuoksu.
1: Lempituoksu.
0: Voihan se olla myös joku.
1: Merentuoksu.
0: Mm.
1: Mä rakastan merentuoksu, se on tosi rauhoittava. Joo, se merentuoksu. Eli luonnon tuoksu, semmoinen after, ehkä joo, paras on just silleen, että after rain, just kun on satanut, sä meet ulos, se niinku ihana semmoinen raikkauden tunne, just silleen, että ilmanpaine on silleen lähtenyt, ei ole semmoinen raskas olo enää, koska ennen sadetta on semmoinen hirveä paine ja sitten mua sattuu aina päähän. Sitten kun on satanut, niin tuntuu, että se on semmoinen uudelleen syntyminen.
0: Mm, joo, toi. Joo. Toi on todella hyvä valinta. Mm-hmm. Okei, sitten on vielä viimeinen kysymys ennen kuin mä Momo päästän sut täältä jatkaa sun iltaa. Ja sen kysyi Robert, joka myös kertoo olevansa sun ykkösfani.
1: Okay.
0: Ja hän haluaa tietää samaa kuin mäkin. Mm. Eli että nyt kun on EP mixtape ulkona ja hommat jotenkin lähtenyt isommin käyntiin, niin mitä sä odotat tulevaisuudelta?
1: Tuo on tosi kiva kysymys. No tulevaisuudet mä odotan monia juttuja, mutta silleen, että just ehkä enimmäkseen se, että silleen, että mä pystyn tähän just niinku musiikkia. Mä toivon, että me tehdään tää juttu isosti, mutta ei niin isosti, että mä eksyn tonne noitten muitten joukkoon, että mä haluan tehdä niinku omaa juttua ja toivon, että pysyn yhtä aitona ja että mua ei aivopestä tai kidnapata tai mitään tollasta. Toivon, että pysyn terveenä, toivon, että pystyn ehkä toteuttamaan enemmän mun luovia ajatuksia ja kaikkea tommosia juttuja, että sitä mä toivon. Ja sitten sitä, että ihmiset voimaantuu mun musiikista. Se on ehkä mun isoin toive.
0: Mm.
1: Että mun musiikki auttaa ihmisiä jollain tavalla. Koska niin kuin jotkut, kun ne kuuntelee vaikka jotain artistia, jotka tekee rakkausbiisejä, niin ne jotenkin samaistuu siihen. Niin mä toivon, että mä pystyn voimaannuttaa naisia ja miehen myös ehkä, mutta ehkä eniten naisia, että mun musan kautta ne uskaltaisi itsekin. Koska mulla on tullut paljon viestejä just silleen, että on vaikka jotain nuoria muijia ja ne on silleen, että hei mäkin haluaisin tehdä musiikkia, mutta mä uskallan. Sitten mä oon silleen, damn. Tällainenkö niin kuin maa me ollaan, että silleen jotenkin musta tuntuu, että just että ihmisillä on silleen jotenkin vaikea silleen niin kuin lähteä tuohon, koska niitä pelottaa, kun ne on nähnyt vaikka, että miten naisartisteista puhutaan. Ja sitten myös sitä, että niin kuin, niitä on vaan niin tietynlaisia toistaiseksi, niin olisi kiva, jos tulisi vähän jotain oudompia friikkejä.
0: Mm. Hyviä toiveita. Ja Momo, kiitos tästä. Musta tuntuu, että nyt me oikeasti tutustuttiin paremmin ja jälleen kerran tiedetään vähän enemmän tyypistä musan takana. Miltä se susta tuntuu?
1: No, tämä on aika silleen pintaraapasu, mutta toi on fresh juttu ja mä toivon, mä voin tehdä tätä lisää. You know, to be continued. Ei saa antaa liikaa kerrallaan, hei.
0: Ei missään nimessä. Sitä 4 tunnin TED-talkia me jäädään odottamaan ja kaikkea muuta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tässä kohtaa mä kiitän. Oli ihanaa, kun kävit sessareissa,
1: Momo. Moikka.
0: Moikka.
1: Moikka.

Mikael Laurent. Kaikki mitä halusin soi Yle X-sessareissa. Kello on 8:08 ja Ella Ossi täällä edelleen. 10:00 asti mennään parhaimman, kiinnostavimman uuden suomalaisen räpin parissa. Ja sitä on jälleen julkaissut myös AB. Tämä tuore tulokas, joka tunnetaan Barsan paita -biisistä muun muassa. Niin hän on nyt tehnyt biisin Dateista, jotka mä en tiedä, olisiko tämä niin kuin mun unelmien skenaario, koska tämä voisi olla tosi hauska tapa viettää treffejä, vai onko tämä mun kauhuskenaario, koska onhan tämä oikeasti myös ihan sairaan ärsyttävä tapahtuma.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: B, paina play, paina stop. Tämän artistitulokkaan uusin biisi. Ja siis oikeasti, jos mä olisin kumppanini kanssa sopinut treffi-illan, ja sitten se olisikin jossain kohtaa silleen, että hei, että nyt treffit peruuntukin, että mulla tuli keikkatarjous ja mä aion tarttua tähän, niin voisitko se tulla mun DJ:ksi? Niin mä eka olin silleen, että onpa raivostuttava skenaario, koska mun mielestä yhteisiä suunnitelmia pitää kunnioittaa. Mutta samaan aikaan, jos hei struggling artist saa keikkatarjouksen, niin kyllähän siihen nyt tietenkin pitää tarttua, että kaikki keikat tehdään tyyppisesti. Niin oishan se ihan sairaan hauskaa mennä keikalle, olla niin kuin elämänsä eka keikka DJ, elämänsä ekaa kertaa oman kumppanin keikalla. Ja itse asiassa AB kertoo, että tämä biisi oikeasti perustuu tositapahtumiin. Mä en tiedä, uskoks mä tätä, koska tämä on liian hyvä tarina siitä, että olisi oikeasti tapahtunut ja siitä on syntynyt tarina. Mutta näin artisti ainakin itse väittää, että niin syntyi paina play, paina stop, että se vaan tapahtui oikeassa elämässä ja sit syntyi biisi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta kuunnellaan Yle Accessoreissa muun muassa Kubelta ADHD Anthem. Shoutout kaikki ADHD-tyypit. Kuunnellaan myös Mimosaa sekä Laineen Kasperia. He on julkaissut yhteisbiisin Ota tää kiinni.
2: He käyttävät kukossa ja korvissa luupaa rytinällä inne niinku 200 tutkaa.
0: Mut ihan juuri tulossa Kotiläksyt. Se on osio, jossa käydään läpi Suomi-rapin historiaa. Sitä heti Bisin ja Louna Onlinein jälkeen.

Busy ja Louna online. Tarviin jonkun, joka tarvii mua. Se oli Yle X-sessareissa, jossa pitäisi olla nyt kotiläksyosion aika, mutta mulla on ihan vähän teknisiä vaikeuksia mun listan kanssa. Mä toivon, että mä saisin ne tässä seuraavan biisin aikana handlattua ja sit mä pääsisin kertomaan sulle suomalaisen räpin yhdestä ikonisesta yhtyeestä, jota pidetään sellaisena aikakautemme kovimpana suomi-rap-yhtyeenä. He oli aktiivisia siellä Ysärin ja 2000-luvun taitteessa, mutta ei ikinä noussut kyllä sellaiseen valtavirtaan ja eivät oikeastaan sitä halunneetkaan. Mä toivon, että mä pääsen kertoa heistä sulle heti Kuben jälkeen. Tää biisi on ADHD Anthem ja siltä näyttää biisin pituuskin. Tasan 1.48 eikä sekuntiikaan enempää.

0: pysty jäämään paikoille.
1: Yleäksessä Reisa soi Kuben ADHD Anthemia. Nyt otetaan nimenhuuto, koska Ope on paikalla.
2: Yleäksessarit.
1: Eikö siellä sä olitkin? Kiva, että oot päässyt tunnille. Nyt käydään yhdessä kotiläksyt läpi. Nämä on siitä kivat läksyt, että näitä ei tarvi viedä kotiin, vaan nämä tehdään yhdessä näissä sessareissa. Mä oon Ella Ossi, musiikkitoimittaja, räppinörtti ja myös koulutettu opettaja. Jos et usko, niin usko pois. Ja sen takia kotiläksy-osiossa me käydään läpi suomalaisen räpin historiaa. Tämän ohjelman semmoinen tärkeä tehtävä on totta kai tuoda niitä uusia räppitekijöitä ja räppinimiä ihmisten tietoisuuteen, mutta on myös tärkeää muistaa, että mistä me ollaan tultu. Se on ylipäätään hip-hop-kulttuurissa tärkeää ja voitaisiin mennä ihan sinne niin kuin 70-80-luvun nykiin, mutta pysytään me nyt Suomi-räpissä. Ja me ollaan viime viikolla vihdoin päästy eteenpäin huumorin räpistä.

0: omaa juttuaan, kuten viime viikolla meille esitelty Juhani Saksikäsi. Mutta seuraavaksi me tutustutaan ton aikaiseen kovaan bändiin, nimittäin Zebralistiksiin. Zebralistiks on yhtä kuin Matti P, Pial ja Roope K. Ja he on yksi oman aikakautensa ja tämänkin hetken ehkä, niin kuin sellaista, jos katsoo kokonaiskuvaa, niin arvostetuimmista räppiyhtyeistä. He halusi silloin Ysärille ja 2000-luvun taitteessa olla kunnianhimoisia ja pitää riman korkealla. He ei hypännyt mukaan huumorijunaan, vaikka varmasti he olisivat sen osannut tehdä ja siitä he olisivat saanut rahaa ja keikkoja, kuten moni sai. Mutta tämä yhtye Zebralistiks halusi olla itselleen uskollisia. Zebralistiks teki musaa sekä suomeksi että englanniksi ja heidän tavoitteet musanteossa oli aina taiteelliset, ei taloudelliset tai urakeskeiset. Heidän eka albumi julkaistiin vuonna 1998 ja sen jälkeen heidät myös sainattiin levyyhtiölle, mikä kertoo ehkä tuon ajan sellaisesta niin kuin räppibuumista, että vaikka he teki jotenkin outoa juttu, eikä kauhean kaupallistakaan, niin silti iso levyyhtiö halusi tarttua siihen. Ja levyyhtiön alla he sitten julkaisikin tämän seuraavan biisin, josta on muodostunut yksi suomirapin klassikoista. Tämä biisi on oodi täydelliselle kesäpäivälle ja pussikaljan romantisoinnille. Ja rehellisesti, nyt kun kuuntelee, niin voi olla vaikea tajuta, että miksi just tämä on niin merkittävä teos. Koska kun me kuunnellaan tätä tässä ajassa, niin eihän tämä seuraava kappale sinänsä ole mitään ylitse vuotavan upeaa räppäystä tai niinku uskomatonta tarinankerrontaa. Mutta kun tämän biisin laittaa ajalliseen kontekstiin, vuoteen 2000, niin tällainen kokeellisempi tuotanto ja tosi rento flow ja vieläpä suomenkieliset lyriikat oli ennenkuulumatonta, varsinkin sen niinku huumoriräpin rinnalla.
1: Yleäksessarit, kotiläksy.
0: Tänään kotiläksyissä siis musiikki vuodelta 2000. Mun mielestä on biisi, jonka voisi lisätä juhannussoittarille saman tien.

ja päivät kuluivat. Aurinko laski mereen ja nousi jälleen.

0: Aksessorit. Kotiläksy.
1: Massali kirjoittaa chatissa, että Zebrojen nollapiste on itselle edelleen se kaikista rakkain Suomi-rytmimusan levy. 10 € Kokkolan Top Tenin poistolaarista vinskana. Ikinä en luovu. Ja siis joo, mä ymmärrän, Zebralistiksi oli aikanaan todella kulttimainetta nauttiva yhtye. Ja on sellainen edelleen, että jos joku Zebralistiksien vinska jostain laatikoista löytyy, niin ei siitä kannatakaan luopua. Mun mielestä mä luulen, että se tulee olemaan joskus vielä aika arvokas, jos ei sitä jo vielä ole. Kotiläksy-osiossa soi Zebralistiksi, joka julkaisi 2000-luvun taitteessa ja sen alkupuolella muutaman albumin. Ja sittemmin elämä vei tätä kolmikkoa, eli Matti P:tä, Pia Lee ja Roope K:ta, kaikkia omiin suuntiinsa. Vuonna 2017 he teki paluun keikkalavoille ja todella kiinnostava juttu tapahtui viime vuonna, kun he julkaisivat niin kuin periaatteessa heidän debyyttialbuminsa, mutta vaan silleen, mitä, melkein 30 vuotta myöhässä. Koska alun perin vuonna 1997, eli ennen heidän oikeaa debyyttialbumiaan, äänitetty kokonaisuus Blue By Roads näki päivän valon viime syksynä. Ja se on aika siistiä, koska mun mielestä vaatii paljon rohkeutta julkaista jotain noin vanhaa musaa sellaisenaan. Koska mä uskon, että Zebralistiksi on kyllä tekijöinä muuttunut tosi paljon. Samoin heidän skillsit on varmaan niin kuin kehittynyt ja tekniikka ja kaikki. Että ei he varmaan enää vuonna 2026 tekisi sellaista albumia, minkä he julkaisivat nyt viime syksynä. Mutta toisaalta se, että julkaisee tosi vanhaa musiikkia sellaisenaan, on osoitus siitä, että jos pysyy alusta asti uskollisena taiteelle ja pitää riman korkealla, niin todennäköisesti ei hävetä ainakaan niin paljon sit vuosikymmenien kuluttua ne omat tekemiset. Jos nyt katsoo vaikka tuota MC Nikketeetä, eli Niko Toiskallio, joka häpeää paljon vanhoja tekemisiään. No joo, nyt on kotiläksyt tehty tältäkin viikolta. Voi jättää koulukirjat kotiin ja suunnata juhannuksen viettoon sitten ihan hyvällä omalla tunnolla. Ja ensi viikolla lisää 2000-luvun alun UG-räppiä, kun tutustutaan olariräppiin. Tämä on Korrelon

0: vaihtoehdot.
1: Correlon ja Slicky. Biisi täynnä voimaa. Bängää. Seuraavaksi mennään tunnelmassa toiseen, kun kuunnellaan todella, todella kaunis eron jälkeinen biisi.
2: Yle X. Yle X. Sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
3: Tunsi jonkun lämmön, vuosien takaa, pysähdyin se äärellä. Liekki vielä palaa, pieni lämmin hiilos, vedän keuhkot täyteen savuu. Sydän on niin täynnä, et se paperille valuu. Ei ihme, et välillä kaipaa, et välillä takas haluu. Kun näkee, mitä saati aikaa, se myöhemmin vasta tajuu. Et kuin paljon on rakastanut.

Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihdun maisemaa, haihdun aamu usvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuis kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halus jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun käärynyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani vuolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: siitä, vitat niistä. Ai niin, meidän yhtäs niinku 5G. Sitä en näe, mut sen aistii. Saat type beat yhä edelleen. Näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin, kun sille mä tiedän, et...
1: Edelleen Jaakko. Ei hetkikään ollut turhaa. Soi Yle Accessoreissa. Me kuunneltiin tätä jo viime viikolla, mutta on musta vaan niin kaunis ja niin ihana biisi, että mä halusin soittaa sen sulle uudestaan. Jotenkin hirveän hienosti sanotettu se hetki eron jälkeen, kun ei ole katkeruutta, vaan voi oikeastaan vaan todeta sen, että mikään ei ollut turhaa. Ja vaikka se päättyikin, niin se ei tarkoita, että tämä olisi epäonnistuminen. Edelleen Jaakko oli mulle täysin uusi tuttavuus ja niin on tämä seuraavakin artisti. Nimittäin Mimosa. Hän on julkaissut just biisin Ota tää kii ja tässä on sellaista ihanaa rentoutta ja hyvää fiilistä, mistä mä pidän. Ja tässä on myös fiitti, joka oli mulle hyvinkin tuttu nimi, Laineen Kasperi. Mä oon fiilistellyt häntä tosi pitkään ja hänellä on hirveän tunnistettava oma soundi myös ja hirveän taitava kynä. Joten tää on pelkkää nautintoa, koko biisi alusta loppuu. Ota tää kii, Mimosa ja Laineen Kasperi.

0: ja ota tää kii.
1: Mimo Salainen, Kasperi, ota tää kii soi Yle X-sessareissa.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Kuunnellaan kohta viime viikon vieraalta uusi biisi, joka on vihdoin myös virallisesti ulkona. Auttaa unohtaa, joka kuulostaa rakkausbiisiltä, mutta onko se sitä? Kuusi kulmasta tuttu Hazard on myös julkaissut albumin. Ja mä haluan sieltä soittaa sulle biisin, jossa on mukana upea Aina. Mutta ennen näitä me kuunnellaan Koiraa, joka niin ikään julkaisi uutta musiikkia mixtapein kokonaisuudessaan. Mutta jos ihmettelit, että hää, en mä oo tollasta nähnyt missään New Music Fridaylla, niin et varmaan, kun ei se siellä ollutkaan. Koiraa pysyy itselleen tyypillisenä, mystisenä, oman tiensä kulkijana. Ja hän julkaisi Boris Aspen-nimisen mixtapein ainoastaan SoundCloudiin ainakin toistaiseksi. Hän kommentoi tätä asiaa todella lyhyesti omasta Instagramissaan vaan, hashtag respect. Varo mitä sanot löytyy tuolta mixtapeiltä. Tässä mukana internet.

0: musaa. Jota löytyy toistaiseksi vaan SoundCloudista ja täältä Sessareista. Tämä on Koiran uudelta mixtapeiltä Boris Aspen löytyvä Varo mitä sanot. Mukana Internet Soldier. Koira veti myös erinomaisen keikan kesärauhassa. Se oli aika pienen lavalla ja se oli päiväsaikaan, minkä mä ymmärrän, kun kyseessä on vielä tommonen aika niin kuin nouseva artisti. Mutta mikä mua ilahdutti sillä keikalla oli, että siellä ensinnäkin oli yleisöä ja että yleisö oli tosi messissä ja bailas siellä. Ja mä ehdottomasti näen, että siinä missä just kesärauhan lauantaissa Melo lopetti illan siellä niin kuin pimeässä ja sateisessa myöhäisillassa, niin se on semmoinen slotti, missä varmasti Koira voisi esiintyä tässä ihan lähivuosina jollain festareilla, ehkä just siellä kesärauhassa. Odotan tosi paljon myös hänen keikkaa blokeilla, mä oon menossa blokeille, niin saa nähdä siellä vähän niin kuin tällaisella, no tietenkin kotikentällään ja myös räppiyleisön edessä, niin Koirasta voidaan saada vielä uusi vaihde silmään. Yläksestarit on käynnissä vielä hetken aikaa 10:00 asti. Ella Ossi täällä ja parasta uutta suomiräppiä. Kiva, että oot messissä ja jos oot ekaa kertaa ja ajattelet vaikka, että suomiräppi ei ole sun juttu, niin saatat täällä yllättyä. Kohta kuunnellaan uutta bämää, mutta sitä ennen viime viikon vierasta AK:ta, joka kertoi viime viikon haastattelussa, että hän aiemmin ajatteli, että hän ei voi tehdä biisejä rakkaudesta. Ja no nyt seuraavaksi, kun me kuunnellaan auttaa unohtaa biisi, joka käsittelee rakkautta. Onko se varsinaisesti rakastumisbiisi? Sen sä saat päättää itse. Niin mä sit kysyin, että eikö AK:ta siis enää pelota kirjoittaa biisejä rakkaudesta ja ihmissuhteista?
1: Niin kuin asioiden purkamisväylä. Ja en mä tiedä. Mä rakastan sitä. Se on niin kuin vaan jotenkin superjees. Ja muutenkin mulla on aina ollut se, että jos on voimakkaita tunteita tai tuntuu, että jotain pitää käsitellä, niin sitten musiikki on jotenkin se väylä siihen.
2: Yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan miettii, et pitäskö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit. Vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseella, mutta tästä mun paniikista stabiilin. Niinku ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun ja

sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samalla lailla selkäkaarelle sai mut. Pää yli kantojen kellahtamaan, silleen vuosia linaa jotain sellaista kamaa.

Hyvää Pride-kuukautta toivottaa Bama tämän biisin myötä. Bama of Finland soi Yle Accessoreissa. Ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle suomi-räppiä eräältä kilpailujakin voittaneelta räppäriltä, nimittäin Hazardilta, joka viime joulukuussa voitti Red Bullin Sanasta sanaan -kilpailun voiton. Ja kuulemma toi voitto avasi uuden luvun artistin uralla. Hazard selviytyi voittajaksi tiukassa kilpailussa, jossa mittaa otti toisistaan muun muassa monet entiset räpin Suomen mestarit. Ja tapahtuman tuomareina toimi Gettomasa, Etta ja MC Solonen, vanha tuttu. Ja nyt Hazard on julkaissut albumin. Hänhän on myös osa Kuuskulma-yhtyettä, mikä on pitänyt hänet kiireisenä tässä viime vuosina. Mutta nyt olisi paluu soolo-artistiuteen ja Geezerin vuosi on albumin nimeltään. Se on hieno kokonaisuus, josta löytyy muun muassa tämä biisi Pilkahduksiin. Tässä on mukana aina niin ikään räppäri ja upea

0: Hazardia aina, pilkahduksia.
1: Katon hidastuksia, mut siellä
0: kello lähenee 10, meillä on vielä hetki aikaa uudelle Suomi-räpille. Ja sitä meillä on tarjoillut Olli Antonio, joka on monipuolinen artisti. On tietty julkaissut räppiä aiemminkin, mutta on tehnyt myös sellaista punkimpaa ja rockimpaa soundia. Ollut osa Negatiiviset nuoret -kokoonpanoa. Mutta nyt hän on julkaissut uuden singun, valitettavasti tällä kertaa. Ja toi lauseen alku on monelle varmasti tuttu. Tämä on satiirinen kappale, joka tarttuu monelle tuttuun kokemukseen, työnhakuun ja jatkuviin hylkäysviesteihin. Ai että, tämä saattaa tuntua vähän pahalta.

Jep, noi sanat ei kauheasti lämmitä aina sen jälkeen, kun on saanut jonkun hylkäyksen. Ja sitten mun mielestä pahinta on se, kun on hakenut jotain työpaikkaa ja sitten sulla soitetaan, että hei, sä et nyt saanut tätä. Mutta sä olit tosi, tosi lähellä, että sä olit niinku tokana. Sä olit toka, mutta me ei valittu sua. Niin silleen, toi on vähän semmoinen asia, mitä ei tarvi kertoa. Se ei lohduta. Itse asiassa se saa sen asian tuntua vähän pahemmalta. Olli Antonio valitettavasti tällä kertaa soi Yle X-sessareissa ja mun on aika kiittää näistä sessareista. Meillä oli Momon kanssa tosi hyvät keskustelut, jos missasit ton, niin Areenastahan tämänkin lähetyksen löytää jälkikäteen. Ja käy hei seuraa, jos Spotifyta käytät, niin Suomi Rapin uutuudet nimistä listaa. Siellä on meikä ja sessareiden logo kannessa, niin sieltä löydät tässä lähetyksessä soineet biisit helposti. Toki lisään ne myös tuonne Areenaan ohjelman kuvaukseen, jos löytyy omia uusia lemppareita. Ensi viikolla sama paikka, sama aika, uudet biisit, mutta parasta uutta suomiräppiä, sen voin luvata. Kello on ihan kohta 10 ja tää sessarit päättyy tuoreeseen Rekamiin. Hän on just julkaissut albumin, josta löytyy tää hieno biisi F:n kanssa tuotannossa MGI. Tää on Syyllisiä. Yeah.

0: Tämän viikkoisen Yle X vaihtoehdon erittäin väkevästi avaa brittiläinen psykerokyhtye Temples heidän kappaleensa Jetstream Heart, joka on myöskin luultavasti erittäin väkevä avaus heidän kesäkuussa julkaistavalle seuraavalle albumille nimeltä Bliss. Ja fiilistelin kyllä erittäin paljon tuota psykedeliaa ja tuollaista ajattomuutta, joka heidän tässä kuitenkin modernissa musiikissaan kuuluu. Ja loistava biisi, jolla aloitellaan tämän viikkoista Yle X vaihtoehtoa. Olet sitten pitkäaikainen pioneeri kuuntelija taikka ensi kertaa täällä kehissä, niin tervetuloa tänne meikäläisen, eli Raine Laaksosen isännöimään 2-tuntiseen vaihtoehtomusiikin erikoiseen, johon mä joka viikko valikoin omin pikku sormia kätösin sinua varten kotimaista indian musiikkia sekä vaihtoehtomusiikkia ihan tuolta ympäri maailmaa, kaikkia uutuuksia kuulostellaan tässä 2 tunnin edestä, on sitten rockia, räppiä, poppia, elektroa, eiköhän meiltä täältä kaiken näköistä löydy. Ja yksi ainakin kotimaisen räpin ehdoton pioneeri, joka ei todellakaan ole ensi kertaa kehissä. Hän on Julma Henri, joka julkaisi hiljattain Polaris EP:n. Se on nyt kasvanut albumiksi. Tää on sieltä Sä et oo mies.
1: Kuka sun laskus maksaa? Ymmärrä mammaset ja sairaa.

saada olla heikkoja. Viime perjantaina julkaistu Julma Henrin uusi albumi, se on nimeltään Polaris, aikaisemmin tullut EP:nä ja nyt kasvanut sitten täyteen mittaansa kokonaiseksi albumiksi. Ovatko sitten monet tällaiset miehet kasvaneet täyteen mittaansa? Sitä kyseenalaista on Julma Henri tuolla albumilla ja Sä et oo mies -biisillä. Kovaa tuotantoa ja erittäin väkevää ja suorasanaista lyriikkaa, niin kuin Julma Henrin tyyliin on aina kuulunut. Ehdottomasti suosittelen kuulostelmaan ja löytyy myöskin sellaista emotionaalista puolta hyvin paljon tuolta albumilta, jotenka ehdottomasti Julma Henrin Polarikselle täältä YLX vaihtoehdon suunnalta kuuntelusuositus tähän maaliskuulle. Mutta mitä kaikkea muuta me tullaan kuulostelemaan tässä ihan seuraavan 15 minuutin sisään.

Louna Onlinelta uutta musaa, joka entelee hänen tulevaa esikoisalbumiaan. Ristiriita-nimisen albumin hiljattain julkaissut kotimainen indie rock -bändi Kukkatalo, heidän biisinsä Uudestaan. Näitä ennen Sväkää musaa.

Spillet Serial kollektiiviin kuuluvat Alvar ja Toke, Svägää musaa. Svägää musaa. Tietyllä tavalla varmaankin tässä yleensä vaihtoisessa tiedossa tosiaankin seuraavat 2 tuntia täällä meikäläinen. Ainakin hyvin sväkäisissä kuraisissa jo useamman kesän ajetuissa lenkkareissa, jotka eivät itse asiassa ole filaa, mitä tuossa biisissäkin mainittiin. Kyllä on tullut joskus niitäkin käytettyä, mutta olen vaihtanut sitten merkkiä toiseen yhtä swagikääseen. Yleensä vaihtoisessa tosiaan piakkoa kuulostellaan ihan tuoretta Louna Onlinea. Hänhän on myöskin yksi yleensä läpimurtoartisteistamme ja veikkaamme siis, että hän tulee tekemään tässä kuluvan vuoden aikana entistä suurempaa läpimurtoa, ja hänen musahan totta kai on kuultu täällä Yleäksällä jo paljon täällä Yleäksän vaihtoehdon ulkopuolellakin, joten varmasti jo monille tuttu artisti siinä mielessä. Mutta miltä kuulostaa ihan uusi biisi Louna Onlinelta, se selviää ihan kohta Underscoresin Tell Me You Wanted in jälkeen. It's you.

räppiä ja hyperpoppia yhdistelevä Yle X läpimurtolistauksen kolmannelta sieltä löytyvä Louna Online. Uusi biisi tulvin perjantaina, se on nimeltään Motion.

Louna Onlinein Motion soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Louna Onlinehan on tässä julkaissut jo paljonkin musaa, sinkkuja on tullut, EP:tä on tullut, mutta nyt tämä Motion biisi, se on ensimmäinen biisilohkaus hänen tulevalta esikoisalbumiltaan, ja sitä me täällä totta kai Yle X:llä seuraamme hyvinkin tarkkaan, että miten tuo albumi tulee kuulostamaan ja miten se tulee menestymään, koska Louna Online tosiaan on yksi meidän tämän vuotisista läpimurtoartisteistamme. Ja kertauksena vielä, jos on mennyt ohitse, niin joka ikinen vuosihan täällä Yle X:llä me valitsemme nipun tulokasartistia, joiden me uskomme tekevän entistäkin suuremman läpimurron kuluvan vuoden aikana. Ja tänä vuonna valikoitiin 10 eri artistia ja näistä sitten ränkättiin vielä top 3. Ja Louna Online päätyy sinne siellä 3. Kakkoseksi ylsi Helmi Marleena ja ykkösenä meidän läpimurtoisimpana artistina Mintti. Ja myöskin yleisön suosikkina vielä, kun yleisö sai äänestää, niin Jokrates. Ja erityisesti näiden artistien tekemiseen, jos haluat seurata vielä täältä somen kautta, niin otappa seurantaan Yle X:n somekanavat, koska me ollaan julkaistu jo tuolla @YleX TikTokissa ja Instagramissa sekä myöskin YouTubessa Katri Norlinin kanavilla erinäistä sisältöä liittyen näihin läpimurtoartisteihin. Siellä on lauluhaastetta ja on syvempiä pitkiä haastatteluja, niin pääsee tutustumaan, että ketkä ovatkaan näitä nimiä, joita me uskotaan, että isompi yleisö tulee vielä tämän vuoden aikana entistä enemmän kuulemaan. Ja erittäin mielenkiinnolla totta kai täällä Yle X-vaihtoehdossa odotetaan tätä Louna Onlinein albumia, koska

Mun mielestä kiinnostavimpia albumijulkaisuja näin vaihtoehtoisen musiikin saralta on ollut Help Too-niminen hyväntekeväisyysalbumi, joka kerää varoja sota-alueiden lasten hyväksi. Tämä Help Too on itse asiassa jatko-osa albumi vuonna 1995 julkaistulle Help-nimiselle, myöskin hyväntekeväisyyslevylle, ja se kokoaa mukaan aika mittavan kaartin erinäisiä musiikin tekijöitä. Tuolla Help ykkösellä sellaisia nimiä kuin vaikkapa Oasis ja Radiohead mainittakoon. Ja eipä tää kakkonenkaan, joka on juuri hiljattain julkaistu, yhtään sen himmeämmäksi jää, koska siellähän on mukana sellaisia nimiä kuin Arctic Monkeys ja Wet Leggia, The Last Dinner Party ja myöskin Olivia Rodrigo siellä. Tosi paljon kiinnostavia nimiä löytyy siis tuolta Help Too-albumilta, ja mä ajattelen, että kuulostellaan tänään itse asiassa useampikin kappale, jota tuolta hienolta hyväntekeväisyyslevyltä löytyy. Ja toi on hyvinkin brittipainotteinen, ja yksi tällaisia Popin ehdottomia kärkinimiä Oasiksen ohella muun muassa on ehdottomasti Pulp. Pulphan tuossa kävi Suomessakin viimeksi pari vuotta sitten Flowfestareilla keikkailemassa, ja pitkän uran tehnyt, löytyy paljon kovaa brittipop-rock-tavaraa, ja erittäin kova kappale löytyy myös tuolta Help Too-kokoelmalevyltä. Se on nimeltään Begging for Change.

Pulpin Begging for Chains Help to -nimiseltä hyväntekeväisyysalbumilta soi täällä Yle X vaihtoehdossa, ja koska kyseessä tosiaankin on sellainen albumi, josta löytyy oikeastaan kaikki mahdolliset vaihtoehtomusa tekijät, ainakin tuolta Britteen suunnalta, niin mehän kuulostellaan tuosta kyseisestä levyltä vielä vähän lisää musiikkia sitten myöhemmin tänään. Ihan kohta puolemme kuitenkin kuulostellaan kotimaista melankolista indian musiikkia kuuntelijan vaihtoehdon muodossa. Sitä ennen vielä hiljattain uusimman albumin selkosta Kukkataloa heidän biissä uudestaan.

0: YleX vaihtoehdossa kotimainen indie-musiikki on ehdottomasti hyvinkin kantava elementti, semmoinen titaaninen selkäranka, jonka myötä tämäkin ohjelma joka ikinen viikko on tällä rullannut. Ja kotimaista indie-musiikkia kuullaan muun muassa aina kuuntelijan vaihtoehdossa, jossa mä nostan framille jonkun sellaisen rohkelikko-artistin tai yhtyeen, joka on uskaltanut lähestyä minua sähköpostin kautta omalla musiikilla ja kertomaan hieman itsestään, että minkälaista saa tekee ja miksi se voisikaan tänne YleX-vaihtoehtoon sopia. Jos sä siis olet artisti, joka itsenäisesti julkaisee musaa ja haavelet siitä, että voisiko se soita tämmössä vaihtoehtomusaan keskittyvässä ohjelmassa ja sä vielä teet sellaista musiikkia, joka kuulostaa vähän vaihtoehtoiselta, niin laita meikäläiselle sitä ihmeteltäväksi mailin kautta raina.laaksonen@yle.fi, niin minä sitten käyn noita teidän lähettämiä kappaleita läpi ja soittelen täällä joka ikinen viikko. Ja tällä viikolla kuulostellaan melankolista folkmusaa Ilmeriltä. Hän on työstämässä parhaillaan huhtikuussa ilmestyvää debyytti-EP:tään. Sieltä kuullaan ennakkomaistiaisena hyvinkin tuonne ihon alle menevä koskettava kappale, mutta Kaukana kotoa, jossa ehkä ollaan hieman hukassa itsensä kanssa, mutta kuitenkaan kaikkea toivoa ei ehkä olekaan menetetty. Mitä tämä Kaukana kotoa oikein käsitteleekään, Ilmeri saa siitä meille vielä itse kertoa.
1: Vaihtoehto sulle.
2: Moikka, Elmer täällä. Mun uusi biisi Kaukana kotoa on mun itse tuottama biisi, jossa yhdistellään tällaista laulajan lauluntekijä estetiikkaa sekä folk-henkisyyttä modernimpaan tuotantoon. Tää kappaleen nimi Kaukana kotoa itse asiassa paljastaa aika hyvin, että mitä se käsittelee. Eli tämmöistä tilaa, mikä tuntuu itselle vieraalta sekä semmoista voimakasta kaipuuta takaisin kotiin. Tää biisi on avaussinkku tänä keväänä myöhemmin julkaistavalta debyytti-EP:ltä, joka tulee käsittelemään paljon samankaltaisia teemoja kuin tämäkin biisi, eli tämmöistä eksynyttä ja jumittunutta fiilistä. Lisäksi tullaan kuulemaan erityisesti lisää intiimiä ja rehellistä tulkintaa sekä latautunutta tunnelmaa. Ei muuta kuin mukavia kuunteluhetkiä.
3: Sydän talven taivaan kajoaa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona Elmerin Kaukana kotoa. Yksi ehdottomasti meikäläisen isosti hehkuttamia tulokasnimiä, joka varmasti ei ole mennyt kuuntelulta ohitse, on superduo Tomora. Senhän muodostavat pop-artisti Aurora sekä elektronisen ikonisen duo Chemical Brothersin toinen puolikas Tom Rowland. He ovat julkaisseet hyvin tasaisesti uusia biisejä tässä viime aikoina ennen tulevaa esikoislevyään. Tässä uusi kappale Somewhere Else.

Huhtikuun 17 se sitten jysähtää nimittäin Tomoran esikoisalbumia. Siellä tosiaan sitten kuullaan tätä Auroran ja Chemical Brothersin erittäin mielenkiintoista fuusiota. Mä oon itse tosiaan pitänyt tosi paljon tästä yhteistyöstä, koska nämä ovat erittäin hienoja artisteja ja tekijöitä kumpikin omilla saroillaan ja tykkään siitä, että tuo Tomora varsinaisesti ei kuulosta suoranaisesti kummaltakaan, vaan juurikin sellaiselta keskitieltä, että siellä kuulee sen Chemical Brothersin ja siellä kuulee myös sen Auroran, jotenka hyvinkin mielenkiintoinen yhteislevy varmastikin tulossa ja ainakin omat odotukseni ovat siihen aika korkealla. Yksi albumi, mikä varmasti myöskin on ollut erittäin monilla odotuksissa, kun puhutaan tällaista kansainvälistä nimistä, niin uusi Gorillasin albumi. Musta on ollut ylipäätään siis kiinnostava nähdä tässä vuosien aikana, että vaikka Gorillas ehdottomasti muistetaan noista 2000-luvun alkupuolen ensimmäistä levyistä, ehkä ensisijaisesti, niin se suosio, se ei ole hiipunut oikeastaan yhtään, koska bändillä on ihan järjetön määrä kuuntelijoita vuodesta toiseen ja kaikki levyt tuntuvat menestyvän suhteellisen hyvin ja saavan erinomaisia vastaanottoa. Niin on saanut myöskin uusi albumi nimeltään The Mountain. Levy, jota on osittain ääntetty muun muassa Intiassa ja intialaisten artistienkin kanssa ja ne kyllä kuuluu, ne vaikutteet tosi selkeästi tässä pitkin tätä levyä. Esimerkiksi tällä The Moon Cave-nimisellä hienolla biisillä, siellä on upeita joussovituksia, Gorillasin omaa soundia ja sitten myöskin tätä intialaista vaikutetta. Sitarhan täällä soi. Ketä kaikkea tällä kappaleella oikein onkaan mukana, koska vieraslista tällä koko levyllä on erittäin mittava. Mä kerron heti tämän The Moon Cave-biisin jälkeen.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Gorillasin The Moon Cave, jossa mukana muun muassa Gorillasin kanssa aikanaankin yhteistyötä tehnyt Bobby Womack, Asha Butley, Dave Jolly Coeur, Jalen Nogonda sekä myöskin The Roots-yhtyeestäkin tuttu MC Black Thought. Ja koko tuolla The Mountain-albumilla kyllä erittäin mittava vieraslista ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa myöskin, kun Gorillas kuitenkin keikkailee hyvin aktiivisesti, että miten he oikein niin kuin kasaavat tämän oman kiertuekruunsa, koska ihan sieltä yhtyeen alkuajolta saakka jo sieltä Clint Eastwoodista hittisinglistä lähtien, niin heillä kuitenkin on näitä vierailevia MC:itä ja laulajia ja instrumentalisteja ollut mukana. Ja he sitten niinku keikkailee tuossa kyllä Gorillasin mukana, mikä on musta tosi hauskaa, että heillä tavallaan on ne omat artistiuransa, mutta sitten kuitenkin kiertää tuolla Gorillasin mukana ympäri maailmaa vetämässä sen niin kuin yhden, kaksi biisiä sitten illassa aina heidän setissään. Ja mä en tiedä oikein, että miten, minkälainen niin kuin aika taulu, setviminen ja exceleiden määrä siinä mahtaakaan olla, että saadaan kasattua yksi tuommoinen Gorillasin kiertue ja se, että ketkä kaikki sinne nyt oikein pääsee mukaan ja mille keikoille ja ketkä ei, niin erittäin kiinnostava intohimoinen projekti selvästi Gorillas ollut jo vuosikymmenten ajan. Mä en oikein tiedä, että voiko sitä edes sanoa projektiksi, koska musta vähän tuntuu, että se on tavallaan projekti tietyllä tavalla, vaikka se voikin olla vähän ehkä kirosana puhua yhtyeestä projektina, mutta kun se on vähän semmoinen jatkuvasti kehittyvä ja ehkä vähän kaikille avoin oleva asia, että se ei niin kuin henkilöidy varsinaisesti, no oikeastaan kehenkään muuhun kuin Damon Albarniin, joka sitä totta kai pyörittää, mutta tuntuu, että se on aina niin kuin hyvin avoin kaikille, että mitä Gorillas oikein voikaan olla, niin sen takia pidän sitä semmoisena tietynlaisena jatkuvasti kehittyvänä projektina ehkä kuitenkin kuin varsinaisesti yhtyeenä, koska ikinä ei oikein tiedä, mitä Gorillas mahtaakaan seuraavaksi tehdä. Ja ihan tuosta vielä, kun yhtyä kuitenkin tuolla Intiassa on käynyt inspiroitumassa tuolla uudella albumilla, joka tuolla The Mountain-levillä kyllä kuuluu vahvasti ne vaikutteet, niin sellainenkin muuan brittiyhtye, jos satutte muistamaan, kuin The Beatles myöskin aikanaan kävi hieman inspiroitumassa intialaista musiikista, ja sitä sitten kuultiin sellaisella albumilla kuin Revolver muun muassa, joka ehkä saattoi jäädä hyvinkin merkittäväksi albumiksi pop-rock-historiassa, käykö näin myöskin The Mountainille. Ainakin tässä vaiheessa hyvin moni Gorillaz-fani on kehunut, että tämä menee ehdottomasti yhteen parhaimmistoon, joten mikäli et ole pitkään aikaa vaikkapa kuunnellut Gorillasia, niin itsekin kyllä pystyn suosittelemaan tuota albumia. Hieno omaperäinen kokonaisuus on kyseessä. Ja yksi albumi, mitä on ehkä vähän haastava suositella, se tulee kotimaista Horse Attack Squadilta, ja se ei ole sen takia haastava, etteikö albumi olisi hyvä, vaan sen takia, että se on vähän rajoitetusti saatavilla, nimittäin Horse Attack Squadin uusi albumi, Rush Duke, se on julkaistu vaan vinyylinä 200 kappaleen painoksena. Eli vaan about 200 ihmistä pääsee varmaankin kuuntelemaan tämän koko levyn kokonaan läpi. Mutta sieltä on julkaistu myös diginä sinkkuja. Tässä yksi biiseistä ei olisi pitänyt.
2: Noppaa ja just kun se on sellainen noppa.

tieksää kun tuota siihen kaduilla ajelee tuolla autolla ja ammuskelee ikkunasta ja sitten kun on sellainen ikkuna, jos

Vain 200 ihmistä pääsee näille talleille Horse Attack Squadin kanssa, koska heidän uutta albumia on tosiaankin vain 200 kappaletta painettu ja diginä sitä ei löydy. Paitsi tämä singlenäkin julkaistu ei olisi pitänyt. Ja sehän löytyy sen vuoksi sitten myöskin tuolta Spotifysta meikäläisen viikoittain kasaamalta kotimaisen indiamusiikin listalta, eli yläksi vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä voi käydä seuraamassa tuota kyseistä listaa Spotifyn puolelta ja kuulostelemassa joka ikinen viikko uusia kotimaisia indian julkaisuja, joita sä kuulet totta kai myöskin täällä yläksi vaihtoehdossa. Jos haluat kuulla myöskin meikäläisen lätinöitä noiden biisien lisäksi, niin se onnistuu Yle Areenassa aina jälkikäteen 4 viikon ajan kuunneltavissa joka ikinen näistä jaksoista. Ja myöskin biisilistat, nehän löytyy sieltä Yle Areenasta jokaisen jakson kuvauksesta. Yksi alkuvuoden ehdottomia tällaisia kotimaisen indian musiikin kärkitapauksia, ja varmasti monille voi olla myöskin ihan vuoden albumeita. Se on uusi Mauste-tyttöjen albumi. Se on heidän 4. koko pitkänsä Itken, jos mua huvittaa, It's my party and I cry if I want to, kuten aikanaan on sanottu, ja bändi itsekin tiedottaa, että Mauste-tytöllekin hyvin ominaiseen tyyliin hyvinkin pirteää meininkiä on luvassa. Aiheita muun muassa alati lähestyvä kuolema, koulukiusaaminen sekä syömishäiriö. Sitä käsittelee erittäin hienon albumilta löytyvä kappale nimeltä Luiden päällä vihaa. Katso.

0: Vaihtoehto Raine Laaksonen sulle.
1: Maustetyttöjen luiden päällä vihaa perjantaina julkaistulta Itken, jos mua huvittaa -albumilta. Erittäin vahva kuuntelusuositus sille, ja totta kai Maustetyttöjen tapauksessa erityisesti lyriikat ovat ne, jotka varmasti pureutuvat syvälle ihmisiin. Tässä ruotsalaista lempeää soundia Amis-nimiseltä artistilta, joka myös juuri Esko Slemysä julkaisi.

nostalgia sekä limerenssi, eli hyvinkin suoraviivaisesti sanottuna totaalinen hullaantuminen toisesta ihmisestä. Ne ovat olleet inspiraatioita Water Babylle hänen debyyttialbumillaan Memory Be a Blade, ja toi sieltä kuultu kappale. Se on nimeltään Amis. Täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa mä lupailin tuossa aikaisemmin, että me kuulostellaan tänään Help Too hyväntekeväisyysalbumilta muutamakin kappale, ja tuo lupaus se kyllä todellakin pitää. Sieltähän löytyy erittäin paljon kovia tekijöitä ja pioneerin nimiä, kuten tumman puhuvan syntikka popin pitkän linjan tekijä Depeche Mode. He versivat Universal Soldier, mistä kappaletta. Se on alun perin vuonna 63 kirjoitettu Buffy St. Marian sodan vastainen kappale Vietnamisodan ajalta. Miltä se kuulostaa näin? Eli 60 vuotta myöhemmin Depeche Modein käsittelyssä.

Depeche Modein versiointi yli 60 vuotta vanhasta Universal Soldier-kappaleesta. Ja se löytyy tuolta Help Too, hyvän tekeväisyys kokoelma-albumilta. Ja me palataan tässä vielä myöhemmin yläksi vaihtoehdossa tänään. Ja Depeche Modehan on itse asiassa soinut meillä täällä aikanaan myöskin ikoniyhtyeenä klassikkobiissa kanssa. Kuka soikaan tällä viikolla? No se selviää tässä heti Meikin enkeli-biisin jälkeen.

0: Tällä viikolla Yle X:n vaihtoehdon ikoni yhtyeenä ranskalainen elektroduo, joka tunnetaan French Dutch-tyyppisen musiikin ehkäpä pioneeritekijänä ja lähettiläänä. Ja musta tuntuu, että kun puhutaan ranskalaisista elektrokaksikoista, niin se on sellainen kuvaus, joka sopii itse asiassa useampaankin hyvinkin tunnettuun nimeen. Mutta se, joka meillä tällä viikolla täällä on ikoni yhtyeenä, jolta klassikkobiisiä kuulostellaan, on ehkäpä se kaikista ikonisin ranskalainen elektrokaksikko, joka monille on erittäin lähellä sydäntä. Kyllä, arvasit oikein. Kyseessä on totta kai Daft Punk, ja me julistamme tällä Daft Punkia tällä kertaa sen vuoksi, että yhtyeen diskografiasta löytyy 4 koko pitkää studioalbumia, sitten on pari erinomaista live-levyä ja myöskin tuo Tron-elokuvan soundtrackia. Oikeastaan merkkiteoksiahan joka ikinen noista Daft Punkin julkaisuista on, mutta mä sanoisin, että se heidän kaikista kirkkain timantti, se julkaistiin 12. päivä maaliskuuta vuonna 2001, eli noin 25 vuotta sitten muutama päivää päälle, ja se on heidän toinen koko pitkä albuminsa nimeltä Discovery. Albumi, joka viimein, jos ei ole debyyttilevyä heitä tuonut kaiken kansan tietoisuuteen, niin viimeistään löi Daft Punkin läpimurtoon, ja myöskin esitteli heidät ehkä tällaisena robottihahmona hyvinkin selvästi, koska silloin vielä Daft Punkin debyyttilevyn aikaa, niin heillä oli vielä vähän hakusessa tämä, että he kyllä esiintyvät niin kuin tälleen anonyymisti, mutta ehkä tämä robottiasuisuus tuli kunnolla vasta tämän Discovery-albumin myötä sitten osaksi heidän identiteettiään. Ja tuolta albumilta, no sieltä löytyy useita klassikkobiisejä, on One More Timea, on Harder, Better, Faster, Strongeria, on Aerodynamikkia ja monia muita. Mutta mä halusin valita tällä viikolla meidän klassikokappaleeksi myöskin singlenä julkaistun biisin nimeltä Digital Love. Ja mä halusin valikoida tämän ihan sen takia, koska tätä ei ole ehkä niin paljon huomioitu singlenä kuin noita muita kappaleita, mutta myös koska mulla on semmoinen tietynlainen lapsuuden jännitysnäytelmä, joka liittyy tähän kyseiseen biisiin. Koska silloin, kun toi Discovery-albumi julkaistiin, niin siitähän tehtiin tällainen koko albumin mittainen anime-elokuva nimeltä Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, joka on siis anime-elokuva, jossa seurataan tällaista alien-yhtyettä, joka kidnapataan, ja sitten siinä on sankari, joka lähtee sitten pelastamaan tätä yhtyettä pahan levyyhtiö pomon kynsistä, joka on kaapannut tämän alien-yhtyeen itsellensä esiintymään vailla minkäänlaisia omia oikeuksia. Ja toi kyseinen anime-elokuvahan seuraa tätä Discovery-albumia sillä tavalla, että periaatteessa joka ikinen näistä biiseistä toimii tavallaan niin kuin musiikkivideona, jotka sitten niin kuin morstaa tämmöisen jatkuvan sen kokonaisuuden, jossa ei ole minkäännäköistä dialogia myöskään. Eli se on pelkästään niin kuin tämän visuaalisen kerronnan ja sitten tämän Discovery-albumin varassa kokonaan se, että miten tuo kyseinen elokuva etenee. Ja tosta julkaistiin sitten singleinä ja musiikkivideoina One More Time ja just Aerodynamikkia. Ja sitten tuli Digital Love. Se oli se kolmas kappale sieltä levyltä. Se tuli kolmantena sinkkuna. Ja sen musiikkivideossahan nähdään juurikin tämä hetki, kun tämä alien-yhtiö on kidnappattu ja sieltä lähtee sitten sankari kaukaa avaruudesta, joka saa hätäsignaalin, että nyt on jotain pahaa meneillään. Hän lähtee sitten pelastusretkelle, mutta rysäyttää oman avaruusaluksensa sitten maaplaneetalle ja makaa siellä tajuttomana. Ja muistaa, kun mä oon lapsena nähnyt nämä musiikkivideot, niin tää on jäänyt mulle sellaisiksi cliffhangeriksi pitkäksi aikaa, että mä en tiennyt, miten tää tarina sitten jatkuu. Että siellä on se alien-yhtye, joka on kaapattu vasten tahtoaan, heidän kotiplaneetalle on hyökätty, siellä on tällainen ulkopuolinen sankari, joka on lähtenyt pelastusretkelle, hän makaa tajuttomana jossain pusikossa. Mitä sitten tapahtuu? Tää selvisi mulle sillä tavalla, että aloin sitten säästämään viikkorahoja ja kävin sitten jossain vaiheessa ostamassa tämän kyseisen Interstellar 5555 anime-elokuvan, jotta pääsin näkemään, että miten tämä Daft Punkin hieno anime-tarina oikein jatkuukaan. Ja toi on edelleen mun mielestä loistava teos kaikkinensa, koska se tosiaan seuraa täysin sitä albumin kaarta. Joten jos levy on sinulle jo tuttu, mutta tuo kyseinen elokuva ei, niin ota ihmeessä se jostakin haltuusi itsellesi, koska se on mielestäni myöskin merkittävä teos tällaisen visuaalisen kerronnan saralla, kun yhdistetään yksi albumi ja sitten anime-elokuva toiseensa. Ja erittäin merkittävä teos totta kai on juurikin tuo Discovery-levy, ja sieltä me tällä viikolla kuulostellaan sen 25-vuotis syntymäpäivän kunniaksi Digital Love.
1: Yle X. Vaihtoehto.

Klassikobiisinä 25 vuotta juuri täyttänyt Daft Punkin Discovery-albumilta Digital Love. Tässä tuoretta musaa Thundercatilta yhdessä Willowin kanssa.

Thundercat lyöttäytynyt yhteen Willowin kanssa. Siitä salamointina syntynyt hieno yhteiskappale nimeltään Thunder Wave, joka on yksi aika monistakin jo sinkuista, jota on tästä hänen tulevalta Distracted-nimiseltä vitosalbumilta julkaistu. Se albumi tullaan kuulemaan 3. päivä huhtikuuta kokonaisuudessaan, ja mikä näihin ennakkosinkuihin uskominen, niin hyvä kokonaisuus on Thundercatilta kyllä tulossa. Mutta voin sanoa, että 3. päivä huhtikuuta tulee myös yksi erittäin merkittävä kotimainen rap-julkaisu, nimittäin postuumisti julkaistava X-Tuuttiksen viimeinen albumi. Se on nimeltään Poolside Music. 3. päivä huhtikuuta saamme sen keskuuteemme, ja tosiaan Tuuttis tuossa taannoin aivan liian varhain keskuudestamme poistui, mutta ehti kuitenkin tehdä valmiiksi tämän 6. koko pitkän albuminsa. Sen lupaillaan sisältävän kesäistä tunnelmaa ja säkeilevän positiivisuutta, ja kyllä tällaisia kesäistä tunnelmaa ja positiivisuutta on ottavasti kuultavissa myöskin tällä levyltä löytyvällä Kurvaan tienaan -biisillä.

0: Ex-tuuttis kurvaa ja tienaa. Toivottavasti tällä hetkellä jossain, missä savuke ja kola eivät koskaan pääse loppumaan. Ja uusi ex-tuuttisalbumi 3. päivä huhtikuuta tulossa. Merkataan se ehdottomasti muistiin kalentereihin. Yleäksi vaihtoehto kurvaa ja tienaa täällä vielä reilut puoli tuntia. Mitäs me täällä oikein oi kuulostellaankaan ihan tässä näillä näppäimillä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: No miten olisi vaikkapa hyvinkin rämisevää Kone Industrial Soundia Nine Inch Nailsilta biisi nimeltään God Mode. Emma palkittua musaa Surrur-yhtyeeltä, joka vie meidät Jeesus-leirille. Näitä ennen vielä tuorta kootimasta räppiä Hukas nimiseltä artistilta. Biisi, joka ehdottomasti vie mut semmosiin vanhoihin takaajoleffoihin. Kuvittelee, että ajat joskus 70-luvulla Mustangilla ja poliiston perässä ja jäljelle biisi soi sieltä jostain automankasta.

ja jäljellä. Se on Yläks vaihtoehdossa. Erinomaista takaa jo funkia siellä tuotannossa mukana, joka kyllä meikäläistä hellii. Ja ei ihan hirveän usein tule edes vastaan tällä ehkä kotimaissa räpissä nykyään, jotenka ehdottomasti propsit sinne Hukaksen ja tuotantotiimin suuntaan tuosta erinomaista biisistä. Ja erinomaista musaa julkaistu myöskin Nine Inch Nails ihan yllättäen ja pyytämättä uutta remix-albumia heidän tekemästään Tron soundtrackista, sieltä kappale nimeltä God Mode.

Tron Ares Divergence, se on Nine Inch Nailsin yllättäen julkaisema remix-levy herran Tron-leffan soundtrackilta. Uusia biisejä ja remiksejä, niitä siellä tarjolla. Tässä kotimaista tuotantoa, se on You So White Night Baby.

Tää on Juso, White Night Baby. Tuossa hiljattain vietettiin kotimaisen musiikkikentän sitä suurinta musiikkigaalaa, eli Imma-gaalaa, joka kyllä vähän on saanut tässä nyt taas pientä sellaista niin kuin kyselyä osakseen. Esimerkiksi Maija Vilkkumaa kirjoitti omassa blogipostauksessaan vähän siitä, että miten nämä niin kuin oikein valikoituvat ja millä perusteella nämä voittajat. Ne voi kertoa tuolta Maija Vilkkumaan somesta vaikkapa kurkkaamassa linkkiä tuonne hänen kirjoituksensa. Mutta se, mikä meitä täällä Yläks vaihtoehdossa kiinnostaa, no totta kai nuo vaihtoehtokategoriat. Sieltähän me kuunneltiinkin jo viime viikolla Emma ja Madiltaa, jotka voittivat esikoisalbumillaan vuoden alternatiiven palkinnon. Mutta entäpä kriitikoiden valinta, koska tuollahan on aina myöskin sellainen. Ja siellä myöskin hyvin kiinnostavia nimiä, sellaisia, joita täällä Yläks vaihtoehdossakin on kuultu viimeisen vuoden aikana. Kriitikoiden valinta albumeinahan ehdokkaana Emma Kaalassa olivat Good Boysien hit, Jolly Jumpersin Rural Slang, Aili Järvelän Vuori, Pekko Käppiä KHHL:n Oli kerran Ryytimaassa, Ulla Lintulammin Kannattelen sekä tänä vuonna Emma-palkinnon kriitikkojen valintana palkittu Surrur-yhtyeen Härveli-albumi. Sieltähän me kuulostellaan Jeesus Leirille niminen biisi, joka sai mut kyllä pohtimaan omaa nuoruuttani, minkä Jeesus Leirillä tuli vietettyä silloin, kun riparilla kävin. Mitä mulle oikein jäi itselleni rippileiristä käteen? Mä kerron heti tämän Surrurin kappaleen jälkeen.

Emma palkittua musaa Sururilta Jeesus-leirille, joka sai mut muistelemaan omia rippileiriaikoja tuolta parin kymmenen vuoden takaa. Silloin kun itse riparille meni, niin sai valita, että missä sen oikein käykään sitten läpi. Ja mulla oli vaihtoehtoina oma kotikaupunkini tuolloin, eli Forssa. Menenkö siellä Forssan riparilla viettämään kesääni vai lähdenkö eksoottiseen etelän matkalle Viroon? Koska sellainenkin vaihtoehto oli, että voi myös Viroon lähteä. En muista ihan tarkalleen, mihin sitten siellä mentiinkään, mutta totta kai valitsin, kun tällainen upea matka oli tiedossa, kuin napakympin voittajilla aikanaan konsanaan, että pääsee ihan etelän lomalle Viroon siis. Viettämään riparia, niin sen valitsin. Mentiin sen laivalla Tallinnaan ja köröteltiin sieltä sitten bussilla jonnekin leirikeskukseen. En todellakaan tiedä, missä metikössä siellä sitten oikein olimmekaan tuona kesänä. Mutta eipä sieltä kyllä ihan hirveästi, kun näin jälkikäteen muistelee, niin paljon niin kuin mitään tällaisia uskonnollisia ajatuksia itselleni mieleen jäänyt. Se, mitä mä parhaiten omasta rippeleireästä muistan, on se, että tuolloin kun tuli vähän heviä soitettua kitaralla, niin siellä sitten kun oli akustinen kitara, niin osasin tapailla juuri ja juuri Iron Maidenin Trooperin introa sekä varmaan Metallican Master of Puppetsin introa. Ja sain sillä tehtyä vaikutuksen muihin jätkiin siellä riparilla, koska oli niin kova heavy kitaristi, että osasi soittaa peräti pari riffiä sinne päin. Ja myös mulle jäi semmoinen vähän erikoinen muisto, kun vietimme aikaa tällaisessa leirikeskuksessa, joka oli siis kaksikerroksinen, ja meidän tämä makuuhuone, jossa olimme, niin se oli siellä tokassa kerroksessa. Ja oli samassa huone sitten, kun oli näitä meitä muita poikia siellä, niin oli muutama tällainen kovempi jätkä, jotka jo teini-ikäisenä polttivat tupakkia. Itsehän en tähän leiriin kuulunut, vaan aloitin oman röökaamisaikakauteni vasta myöhemmin aikuisena, joka on jo jäänytkin jo kauas taakse. Mutta siellä sitten muutamilla 15-vuotiailla oli niin kova röökin himo keskellä yötä, että oli pakko päästä ulos keskellä yötä livahtamaan, jotta pääsee salaa tupakille. Ja tähän sitten luultavasti Muumilaakson tarinoiden inspiroimana päätettiin, että kasataan kaikista tämän huoneen liinavaatteista tällainen pitkä köysi, jolla päästäisiin sitten niin kuin ikkunasta laskeutumaan sinne maan tasalle ja siitä sitten livahtamaan nurkan taakse röökille. Koska tietenkään ei voinut mennä vaan sieltä huoneen ovesta ulos ja rappusia, koska siellä on iso set ja siellä on kaikki muu tällainen ripari henkilökunta valvomassa, niin sehän pitää vaivihkaa tehdä. Ja Muumilaakson tarinoissahan on tällainen jakso, missä Muumipappa muistelee omaa nuoruuttaan ja hän siinä sitten karkaa orpokodista juurikin sillä tavalla, että hän ottaa kaikkia erinäisiä peittoja ja lakanoita ja solmii ne yhteen ja heittää ikkunasta alas ja laskeutuu niiden myötä ja karkaa sitten kohti seikkailua. Ja mä veikkaan, että tämä on ollut ehkä semmoisena inspiraationa tässä meidän porukassa, jotka sitten päätettiin, että ruvetaan tällaista samanlaista liinaköyttä kasaamaan. Ja mä muistan, että sitä kyllä testailtiin siellä riparin yössä, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että kukaan ei sitten loppujen lopuksi lähtenyt kuitenkaan kiipeämään sen viritelmän avulla ikkunasta alaspäin, koska mä veikkaan, että olisi saattanut jäädä myöskin se sitten muistoksi siitä, että joku sieltä on rysäyttänyt itsensä, kun on koittanut jollain lakanoiden avulla päästä röökeä polttamaan, niin se onneksi vaan sinne demotuksen asteelle, että toimiiko tämä tällainen kevyillä solmuilla tehty liinaviritelmä. Ei toiminut ja ei lähdetty kiipeämään. Tällaiseksi muistan myöskin sen, että yksi tyyppi otti suklaamuran ja murskasi ne palasiksi ja veti ne nenäänsä, jotenka siinä minun muistoni, mitä rippeleiristä jäi käteen. Tässä Mitskiltä, uudelta hienolta albumilta, biisimeltä If I Leave.

Mitski rykäisee Futspedalin pohjaan If I Leave -nimisellä biisillä, ja mennään itse asiassa tässä niin kuin kappale kerrallaan vähän raskaampaan suuntaan ennen tämän viikon Yle X -vaihtoehdon viimeisiä hitaita, ja jatketaan ihan kotimaisella rockilla ja hardcorella, josta ensimmäisenä käsittelyssä Neonightin ja Okuriksen yhteisbiisi. Se on poprockia, postpunkkia, joka käsittelee itsetuntoa. Heidän yhteisbiisissä on nimeltään Break Ready. There ain't no

Kunnon suoraa huutoa ja myöskin hyvää lyriikkaa. Tuon enkeleiltä nuoria jannuja, joilla erittäin kova tekemisen meininki kuuluu heidän musiikissaan. Tässä taas sen melkoisen paljon lempeämpää soundia. Juuri debutti-EP:ssä julkaista Inka Liinalta. Hän käsittelee tuolla EP:llä esimerkiksi mielenterveyttä eri tavoin. Tässä sieltä löytyvä kaunis kappale nimeltä Aika on.

0: Väsynyt mieli on Inkaliinan vastikään julkaistun esikois-EP:n nimi. Tämä sieltä löytyvä kaunis kappale, se on nimeltään Aika on. Tänään täällä yleensä vaihtoehdossa on kuunneltu pari biisiä jo Help 2-nimiseltä hyväntekeväisyysalbumilta ja otetaan sieltä vielä yksi kappale Cameron Winteriltä. Hänet tunnetaan myöskin Geese-yhtyeen laulajana. Tämä hänen tekemään Warning-biisi, tämä on ehkäpä se pysäyttävin sellainen avainraita tuolta Help 2-kokoelmalta.
1: Good morning. This is your warning.

Cameron Winterin Warning Help Tour-kokoelmalta. Erittäin pysäyttävä ja mun mielestä ehkä yksi niinku kehutuimpia kappaleita tuolta kokoelma-albumilta. Suosittelen kuulostelemaan ja eikä me siihen vielä palata, kun siellä tosiaan noita nimiä on erittäin paljon, niin palata vielä tulevina viikkoina. Mutta tämän viikon osalta tämä oli tässä. Me päätetään tämä viikko kotimaiseen Indigo Dreamiin. Hienoa shoegazea tekevä yhtye, jossa kaikuja vaikkapa sellaisesta pioneeriyhtyeestä kuin Slow Dive. Ja kappas kummaa, nimittäin Slow Divein rumpali Simon Scott. Hän on ollut masteroimassa tämän Indigo Dreamin Inverness-nimisen kappaleen torille aivan ehdottomasti. Ja kaikki jälkikuunteluhommat ja biisilistahommat pystyy tarkistamaan Yle Areenasta tämän jakson tiedoista. Ja ensi viikkoa odotellessa mä toivon, että sä pidät huolta itsestäsi ja että te pidätte huolta toisistanne.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Suomessa on löydetty noin 40 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää keskusrikospoliisi. Vainaja voi jäädä tunnistamatta esimerkiksi sen vuoksi, että rekisterissä ei ole tunnistetietoja. Rikoskomisario Tiia Grönberg.
1: Ei ole näistä kadonneista henkilöistä tallennettu sitten vastaavia tietoja. Eli esimerkiksi jos meillä on tuntemattomasta vainajasta luulöydös ja jossain rekistereissä on tallennettu sitten kadonneesta henkilöstä vain sormenjälki, niin nämä tiedot eivät kohtaa.

0: Eli sen vuoksi tuntemattomista vaineista kerätään, jos on kokonainen vainajalöydös, niin kaikki mahdolliset tiedot aina. Eli sitten nämä ensisijaiset on niitä, mitä pystytään digitaalisesti vertailemaan maailmalla, sormenjälki ja DNA ja hammastiedotkin.
1: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu kuluneen sunnuntain aikana sopua. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo viestipalvelu X:ssä sovittelun jatkuvan iltapäivällä valtakunnan sovittelijan johdolla. Ammattikorkeakoulujen työriita on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. BBC:n mukaan Italian viranomaiset varoittavat helteen aiheuttamista riskeistä jopa terveille ja aktiivisille ihmisille, ei vain riskiryhmille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yllättäviä asioita paljastuu tästä toiveiden yöstä, juuri alkaneesta toiveiden yöstä kello 2:30 yli puolen yön. Kun yleensä täältä tilataan tietynlaista melodiaa tietynlaiseen tunnelmaan tai tietynlaista tunnelmaa hakemaan, niin ilmeisesti tätä kautta voi myös hankkia lämpöä. Onpa mainio juttu. Kun Tarvajärventien viilenevästä yöstä on tullut viesti, että tänne tarvitaan lämpöä, ja Pedro's Heavy Gentleman miljoonan markan pakarat sitä kuulemma toisi. Niin mikäpä jottei, aloitetaan tällä. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää yötä. Yhteystiedot tulossa, tai keskitytään nyt miljoonan markan pakaroihin, siis tähän kappaleeseen.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi on oikea sähköpostiosoite, jonne voi laittaa viestiä, jos haluaa vaikkapa omistaa kappaleen jollekulle toiselle, niin kuin Mikko haluaa Arjalle. Mikolta Arjalle olisi Atomin Rotan kappale. Me rykii kellon räkää.

0: Ja ehkä myös se kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
1: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle Radio.
3: Se loppui vähän kesken se. Minä tykkään siitä, kun musiikki herättää sellaista reaktiota, että kirjoittaa, että sanoo, että tämä on järkyttävän kaunis kappale ja sitten on laitettava huutomerkkiä niin valtavat määrät perään. Anni on tehnyt näin. Järkyttävän kaunis kappale, jota Anni toivoo, se on Fleet Foxes ja Blue Ridge Mountains. Järkyttävän kaunis kappale. Mainiota.

siinä kappale, järkyttävän kaunis kappale. Tämä seuraava puolestaan on niin hieno, että voisi soida yössä. Pulp, You Got to Have Love.

0: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntai-aamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.
1: Mutta kuuntelehan tätä. Toiveena on kappale Iltatuulen viesti esittäjänä Aikamiehet tämän hetken kunniaksi. Vanhalla iällä yllätysukiksi tulleena tällainen viesti saapunut. Sanotaanko me onnea? Ei, me sanotaan, että valtava määrä onnea. Aikamiehet ja Iltatuulen viesti.

Nyt sitten todella vaikuttavaa kappaletta Carpenters ja Yesterday Once More. Niin jatketaan toiveiden yötä tällä kappalella. Mikäpä jottei.

on vaikuttava kappale, erittäin vaikuttava kappale. Meillä on ollut paljon tällaista, on ollut järkyttävän kaunista kappaletta, on ollut niin hienoa, että voisi soida yössä.

0: Radio Suomi.
1: No sitten täällä myös pyydetään, tai itse asiassa Marjaana pyytää, että jos voisi soittaa Antti Ketoselta Eka elämä-nimisen kappaleen. Meille se on tosi tärkeä ja sanat koskettavat meidän elämää. Niin kiitos, jäämme kuuntelemaan. Marjaana ja joku. Antti Ketonen, Eka elämä.

Antti Ketonen, Eka elämä. The Cure ja Plain Song. Viimeistä iltaa ennen loman loppumista vietetään Paavalin saaressa. Nuotiota katsellen. Leppoisaan tunnelmaan sopisi toiveen mukainen kappale vallan hyvin. Ville toivonut tätä, soitetaan seuraavaksi Plain Song, The Cure. Viimeinen iltainen loma. Loppuuko se sitten monella kesäloma juuri nyt, juuri tähän hetkeen, tai loppuiko eilisen puolella, kun kävin serkkuni lapsen synttäreillä, niin sielläkin tuntui olevan, tuntui, että siellä ei oikeastaan mitään muuta, mihinkään muuhun kysymykseen vastannut, kuin että joko olet lomailut ja no nyt kun on loma ohi ja missä kävit lomalla. Sellaisen jutun sanon vielä, että kun ei itsellä ole lapsia, niin 2-vuotiaalle on muuten yllättävän vaikea keksiä, mitä 2-vuotiaalle ostetaan syntymäpäivälahjaa. Piti ihan kaupassa vetää myyjää hihasta ja sanoa, että auta nyt, ystävä hyvä. Ei ole aavistustakaan.

0: Radio Suomi.
1: Teron toive se tulee seuraavaksi. Toiveena on AC/DC ja heidän kappale Whole Lotta Rosie. Se on hyvä ja hieno biisi. Reipas meininki, klassikko, jonka kuulisin mielelläni kiittäen Tero. Näin juuri Whole Lotta Rosie, yhtyeen sen ajan laulaja, edesmennyt Bon Scott, tapasi Tasmanian saarella naisen, joka teki sitten, no jonkunlaisen vaikutuksen se teki kerta Whole Lotta Rosie kappale siitä tapaamisesta sitten syntyi. Hyvä, kun ei siitä tapaamisesta syntynyt mitään muuta. Rosie ei ollut hänen nimensä, mutta ajattelivat, että pitää vähän vaihtaa biisiin. Jos ei sitten olekaan, niin no joo. Whole Lotta Rosie oli Whole Lotta Woman.

Jaa, onko kukaan koskaan testannut, että voiko AC/DC-musiikkia käyttää ihmisen hypnotisoimiseen? Tuollainen nopea tempo, tasaisesti eteenpäin puksuttava rock'n'roll, niin sillä näytti olevan ainakin nyt tuon Whole Lotta Rosie-kappaleen ajan itseen sellainen vaikutus. Hyvä, kun havahduin tuosta hereille. Seuraavaa kohden se on Miikan toive. Itselleni tärkeä albumi nuoruudesta, Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus, Lopun ajan merkit. Tuohon albumiin palaa aina uudestaan ja uudestaan, vaikka julkaisusta on jo 27 vuotta, niin se aika rientää. Albumin kappale Rekkamies, se on yksi yhtyeen lemppareistani, joten toivon sitä toiveiden yöhön. Mukavaa toiveiden yön kuuntelua kaikille, näin siis toivottelee Miikka.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Naimattomuuden vaikeus. Toivoisin Isto Hiltunen ja Suruko se puserossa pullottaa? Suruko se puserossa pullottaa? Siis tilanteesta ja ihmisestä riippuu varmasti. Veikkaisin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi vielä ja sitten uutiset. Ja sitten noin 13 vielä, kun on toiveiden yön toinen tunti edessä. Sari Rukka, etukäteen kiittäen. Saisinko kuulla Jarkko Martikainen, jos mulla menisi todella huonosti? Sitä ei ole soitettu aikoihin ja lohduttaisi juuri nyt, kun polveakin juilii niin kovasti. No sitten me soitetaan ehdottomasti. Jarkko Martikainen.

0: on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluviraston mukaan jäännöksistä 40 oli lasten. Raivauksia on tehty Gaasan kaupungin eteläosassa useiden päivien ajan pääosan paljain käsin. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Gaasan kaistalla ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Imatran Mansikkalassa palaa vanha koulurakennus. Paikalla olleen Ylen toimittajan mukaan kyseessä on Linnalan entinen koulu. Rakennus ei ole ollut koulukäytössä muutamaan vuoteen. Pelastuslaitoksen mukaan palosta leviää terveydelle haitallista savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tietoa vaaratilanteen päättymisestä. Norjan tulli on takavarikoinut yli 600 litraa ilokaasua suomalaismieheltä. Takavarikko tehtiin Örjen tuliasemalla lähellä Ruotsin rajaa, asiasta kertoo Norjan yleisradio NRK. Miehellä oli autolastissa yli 190 ilokaasupulloa. Ilokaasun maahantuonti Norjaan on kielletty. Suomalaismies sai sakkoa 60.

0: 30 000 Norjan kruunua, eli noin 5500 euroa. Säätiedote kertoo, että viikon alkaessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat ovat 15 ja 22 asteen välillä. Yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Maria Aaltio toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Utsjoen ja Oulun välillä jossain hämärässä ajelemassa Pirjo, Raija, Ansku ja Veikko toivovat PMMP:ltä matkalaulua. Toiveiden yön toinen tunti alkaa tällä. Lasse Olkinuora täältä, että terve!

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sannalta tullut viesti, joka alkaa, että toiveiden yöhön toiveen tupsautaan. Olisi ilo kuulla Hectorilta kappale varhain eräänä aamuna. Eilen 2.8. oli niin hieno Maestron konsertti Krapin puistossa ja mikäs artistia kuunnellessa sateenkaaren alla. Itse ainakin löysin yhden aarteistani. Olen aina unelmoinut siitä, että saan kokea Hectorin bändeineen puistokonsertissa ja nyt se on koettu. Terveiset vaan koko perheeni musiikkimestarille, mikäli tämä yön toive eetteriin lennättää ja vielä artisti kuulolla on. Kiitollisena tällaisen viestin toiveen laittanut Sanna. Hector, varhain eräänä aamuna.

Hector, varhain eräänä aamuna. Voisitko soittaa Markus Allanin esittämänä Pilvet karkaa niin minäkin? Laulu tuli eilen mieleen 5 tunnin automatkalla kotiin. Kuskin vieressä oli aikaa bongailla pilviä, ottaen niistä valokuvia. Markus Allan Pilvet karkaa niin minäkin, pilvibongari kiittää ja laittanut mukaan kuvatodisteen. Sieltä auton ikkunasta varmaan käsi ulos ja napsinut kuvaa. Sininen taivas ja valkoisia pieniä pilvenhattaroita siellä täällä. Kuvaa katsoessa rupesin tuumimaan, että kun on olemassa joku sadetanssi, millä saa houkuteltua sadetta, niin onko joku semmoinen tanssi, millä saisi pidettyä saapuvan syksyn loitolla pidempään. Syksyn pelottelutanssi. Tuollainen kesäinen sininen taivas ja valkoisia pieniä pilvenhattaroita siellä täällä, niin voi tuokin on niin mukavan näköistä. Markus Allan Pilvet karkaa niin minäkin.

0: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luontosuomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luontosuomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Jatkuu toiveiden yö. Moi, voisitko please soittaa Ursus Factorilta Sadetakin pintaan? Se on mun ehdoton lemppari biisi.

sadettakin pintaan. Rykäsetkö Lasse listoille AV-yrjänä ja juuret, kun kaikilla meillä on kai ne jossain? Aika hyvä perustelu, eikö? Vanha Varpusen poika Hanski toivoopi AV-yrjänä ja juuret. Eiköhän ne kaikilla meillä jossain? Olkinuoraa taitaa löytyä ainakin tuolta Andrean suunnalta, mutta kuinka kauas sitä sitten katsotaan tai kaivetaan? Ja onko joku faktantarkastaja paikalla? Siitäkin vähän riippuu. Kehtaako ruveta heittelemään jotain sellaisia juttuja, että Napoleonin suora jälkeläinen, koska jos joku faktantarkastaja on paikalla, niin sitten pysytään kyllä. Joo. Andrea, AV-yrjänä juuret.

Ave Yrjänä ja Juuret. Soi Toiveiden yössä, kello on 1.23. Kesäyötä eletään. Mainiota. Terveisiä tuli kuumasta Albaniasta. Hieno maa. 10 päivää hikoiltu ja yritetty pitää nestetasapainoa yllä. Katsellaan nestetasapainoa yllä. Perässä on tuollainen 2 kuohuviinilasia. Niillä klinkautetaan emoji. Katsellaan just nyt vaimon kanssa Tähti taivasta ja tuli yhtäkkiä mieleen, että soittaisitko David Bowie Space Oddity. Niin soitetaan. Terveisin Tuomas ja Tuomaksen vaimo. Tuomas ja vaimo voivat myös toimia meidän vähän niin kuin Albanian kirjeenvaihtajana ja kertoa, että näkyykö siellä, kuinka nämä mielenosoitukset. Näkyykö millä tavoin se luksushotellihanke, jota ruvettiin vastustamaan ja siitä sitten levisi korruption vastaiseksi mielenosoituksiksi. Saapa nähdä, että kävikö lupien antaminen sille luksushotellille tuosta vaan paikkaan, johon ei ihmiset haluaisi mitään, että mitään rakennettaisiin, niin käykö maan johdolle vielä kalliiksi? Tuleeko sinne vaihtoa? No, kuunnellaan Davidia.

David Bowieta toivonut Tuomas Albaniasta käsin toimii meidän Albanian kirjeenvaihtajana vastaan, että kyllä ne mielenosoitukset näkyvät keskiviikkona esimerkiksi Tiranassa, mutta nyt olemme rauhallisessa Beratin kaupungissa. Paikallisen oppaan mukaan albanialaiset ovat lopen kyllästyneitä nykyiseen korruption ja päättäjien oman edun tavoitteluun. Pitkään on kestänyt ne mielenosoitukset, eikä näytä siltä, ei vaikuta siltä ainakaan uutisoinnin perusteella, että olisi ihan heti loppumassa. Kun voi olla, että joissain maissa olisi jo mielenosoitukset vähän laantuneet, niin sinnikästä on.

0: Radio Suomi.
1: Onnistuisiko tänään, että soittaisit nuoruuteni lempparikappaleen? Pauli Räsänen ja Kotkan ruusu. Pirkko kysyy. Onnistuu kyllä.

Pauli Räsänen, Kotkan ruusu. Tessu toivoo Ivalosta käsin. Juurikin tultiin kalastajan kanssa järveltä, niin arvatkaapa mikä nyt sitten Tessua ja kalastajaa myös ilahduttaisi. Niin se on tällainen kalamiehen humppakappale. Siis tarkennus, ei kalamiehen humppa, vaan humppa.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
6: Tervehdys. Olemme Lauhanvuoren kansallispuiston kupeessa laavuttelemassa. Voisitko soittaa Stepa ja Oon kolme? Olisimme hyvin kiitollisia. Terveisin pojat.
7: No, I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.

onnistu vaikka teen parhaani. Mieli on aina nyrkkiä voimakkaampi. Ja artistina haluan olla hereillä aina. Ja antaa vaihtoehdon hedonistisen maailman. Vaikka mammona jakautuu täällä ani harvoille. Elämä on aina elämisen arvoinen. Tällainen on.

Hei hellurei, tuossa eilen vanhempieni kanssa muisteltiin niitä lukuisia keikkoja, missä ollaan yhdessä käyty kuulemassa ja kokemassa. Mieleen muistui muun muassa Mellow Rose ja haluaisinkin nyt kuulla kyseiseltä orkesterilta kappaleen It's in the Bag. Luulenpa, että ne vanhukaisetkin ovat taajuuksilla kuulemassa. Terveisiä mammulle ja vaarille ja leppoisaa yötä. Anteeksi, yötä muullekin yökansalle. Tätä toivoo ja näin toivottaa Lörö. Minä annan periksi uteliaisuudelle, kun jos ei heti tajua, että mistä ihmisen lempinimi ehkä tulee, että tämä on siitä nimestä hyvin yleinen lempinimi, niin kyllä tekee mieli olla utelias ja uudella, että mistä tulee. Esimerkiksi, jos sattuu olemaan Lörö. Mistä tulee Lörö? Ei ole tietenkään pakko kertoa, mutta saa. Joka tapauksessa tässä on Lörön toive. Mel Rose ja It's in the Bag.

It's in the Bag. Yötoiveena on Billy Idol ja Running from the Ghost. Herättämään kunnolla meidät kaikki yökukkujat. Aika suht tuore on tämä kappale Billy Idol, kun on kyseessä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Simalta on tullut viesti, että oikein hyvää yötä. Kun tuossa viime tunnilla soi miljoonan markan pakarat, niin miljoonan markan pakarat, niin mahtuisiko sinne väliin myös miljoona ruusua? Vera Teleniuksen rouhean kauniina tulkintana. Terveisin siis Simo. Simo. Joo, mahtuu oikein hyvin. Rouhean kaunis tulkinta. Hyvin sanottu myös, tai siis kirjoitettu. Vera Telenius, miljoona ruusua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen kuin minä laitan sen toiveiden yön viimeisen toiveen soimaan, niin minä haluan kiittää kaikista saapuneista toiveviesteistä. Ihan joka yö tulee aivan valtavan hyvä mieli täällä päässä, kun saa lukea ison määrän erilaisia viestejä. Missä päin Suomea viilettää itse kukin, mitä tekemässä ja kenen kanssa ja mitä tuntemassa ja mitä musiikkia kaipaamassa. Tämä on joka kerta aivan valtavan hauskaa. Viimeinen kappalekin on muuten hauska. Sari Ylöjärvi allekirjoittanut. Minä toivon tätä Lapinlahden lintujen kappaletta. Tämä kappale on Minun ja mieheni läppä. Tätä kuuntelevista 99% hymyilee, näin väitän. Se 1% ei hymyile, koska väliaikaisesti keskittyneet johonkin muuhun.
2: Umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa.
3: Tero ja minä olemme ystäviä, vaikka täysin erilaisia, tykkäämme eri asioista.

0: sieltä.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Suomessa on löydetty noin 40 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää keskusrikospoliisi. KRP:n mukaan viimeksi viime vuonna Pieksämäeltä löydettiin jäänteitä henkilöstä, jota ei ole onnistuttu tunnistamaan. Suurin osa tuntemattomista vainajista on löytynyt maastosta tai vesistön rannalta. Imatran Mansikkalassa palaa vanha koulurakennus. Rakennus on romahtanut ja pelastuslaitos purkaa raunioita ja sammuttaa paloa sitä mukaan, kun purkutyö etenee. Linnalan entinen koulu oli täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö saapui paikalle. Päivystävä palomestari Pasi Korpelan mukaan rakennuksen pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävistä. Linnalla vanha koulurakennus ei ole ollut koulukäytössä muutamaan vuoteen. Seutaan pyrkineiden siirtolaisten uhriluku nousee. Espanjalle kuuluvaan seutaan suuntautuneesta siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon edustaja kertoi. Noin 60 000 ihmistä suuntasi seutaan tällä viikolla. Seuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmiset uivat Marokon ja seutan jakavan aidan ympäri. Vain pieni osa kaikista seutaan saapuneista siirtolaisista oli enää tänään alueella. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa, ainakin Italian keskiosissa. BBC:n mukaan Italian viranomaiset varoittavat helteen aiheuttamista riskeistä jopa terveille ja aktiivisille ihmisille, ei ainoastaan riskiryhmille.
1: 2 minuuttia.

0: Yli kahden Yle Uutisetta toimitti Marja Aaltio.
1: Yle, Radio Suomi.

Tanssikela ja puistossa. Se soi yöradiossa 2:06. Sitten kun kello on noin 2:22, niin vähän sen jälkeen niin sitten on vuorossa. Hetkinen, mitäs meillä on vuorossa? Paikka auringossa, totta kai. Mitenkä minulla tuolla tavalla tuli yhtäkkiä pätkäsiä löi tyhjää. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, eli Liverpoolia tässä varmaankin muistellaan. Minä veikkaan, että Liverpoolissa asuvat kaikki ihmiset joutuvat väkisinkin tietämään ihan kaikki Beatlesiin liittyvät tärkeät paikat. Veikkaan, että siellä kadulla ihmisiä pysäytellään ja kysytään, että no missä se on ja missä se on ja missä se on. Veikkaan, kun kerran olen nähnyt, kun joku maksentin perusteella pohjois-amerikkalainen pysäytteli siellä ihmisiä kadulla ja kysyi, että missä on se Strawberry Fields? Sitten ne osoitteli.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Vaikea väittää vastaan. Mami ja kesä maistuu. Jukka Poika, Show Me Love Suomi, sitä seuraavaksi. Mä tulee tästä mieleen aina vähän, siis tästä nimestä, kun se näkee kirjoitettuna, niin joku televisio-ohjelma. Kun eikös niistä ole sellaisia televisio-ohjelmia, jotka, kun on se meidän siis suomalainen versio, niin se päättyy sitten, on se televisio-ohjelman nimi ja sitten Suomi tai Finland. Niin kuin, hetkinen, kyllä minä jonkun keksin, Temptation Island Suomi. Niin samanlainen tämä voisi olla. Show Me Love Suomi. No joo, ehkä me kuunnellaan tämä.

Jukka Poika, Show Me Love, Suomi, Sami Babitsin ja Dada Dada. Kyllä me se kerätään. Se kuunnellaan vielä ja sitten paikkaa auringossa.

Hienosti lähti käyntiin tämä paikka auringossa lähetys. Se oli Kake Randelin ja Rocky Jukeboxin soija. Kuka se tämän ralliviikonlopun paremmin voisi aloittaa kuin itsekin henkeä ja vereen rallimies Kake Randelin. Jyväskylän MM-rallit siis käynnissä ja sehän kuuluu myös täällä mainiosti täällä Radio Suomen kanavilla Ralliradiossa. Siellä paikan päällä ovat Sanna Pirkkalainen ja Aki Laine raportoimassa viikonlopun ajan näitä rallitunnelmia. Kake Randelin oli muuten mun vieraana

muutama vuosi takaperin. Ja tuo haastattelu löytynee edelleen Yle Areenasta. Siellä on Kakesta semmoinen vajaan tunnin mittainen henkilökuva. Seuraavaksi lähdetään sitten naisen matkaan, nimittäin Merja Larivaara. Hänet on varmasti paremmin tunnettu näyttelijänä, mutta rouvalla on vahva musiikkitausta ja hän soittaa pianoa, viulua ja myös harmonikkaa. Musiikkia hän on opiskellut aikoinaan Sibelius Akatemiassa. Tässä Rokki Romeo.

Rokkiroomeosta siinä lauloi Merja Larivaara. Lähdetään sitten todellisen klassikon pariin. Eletään vielä heinäkuuta, ihan niukin naukin. Huomenna ollaan jo elokuun puolella, mutta luodaan katse jo syksyyn. Tarkemmin syksyyn vuonna 1978, silloin kun syksyn sävel oli vielä sellainen hieno syksyn sävel, jota oikein odotettiin. Tässä voittaja tuolta kyseiseltä vuodelta.

0: sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Seuraavaksi sitten jatketaan italialaisella käännösiskelmällä. Sillä nimittäin 1960-luvun lopulla läpimurtansa tehnyt Seija Simolan yksi muistetuimpia tulkintoja oli varmaankin Evita-musikaalista käännös Et itkeässä Argentiina. 1970-luku oli Simolan kulta-aikaa ja hän esiintyi televisio-viihdeohjelmissa sekä Euroviisujen Suomen karsinnoissa ja vuonna 1978 sitten tärppäsi. Tuolloin Simola lähetettiin Pariisiin edustamaan Suomea kappaleella Anna rakkaudelle tilaisuus, mutta esitys jäi aivan kisan hännille ja kiinnostus sen ja Simolaa sitten Suomessa romahti. Hän kertoi vuonna 2004, että Suomen kansa hylkäsi minut huonon viisumenestyksen takia. Jo 1990-luvulla sitten Simola oli vetäytynyt julkisuudesta eikä hänestä kirjoitettu enää juuri mitään, mutta laulajana hän kyllä vertautuu ihan vaikkapa Laila Kinnuseen ja Karulaan. Ja tässä kappale Ei rakastaa voi enempää.

Seija Simola ei rakastaa voi tämän enempää. Lähdetään tästä iskelmän jytkeestä sitten ehkä vähän soulahtavampaan tavaraan. Sami Saari julkaisi levyn soul-klassikot ja siltä löytyy myös tämä seuraava soul-klassikko, jonka tunnetuin esittäjä lienee Stevie Wonder. Näin kääntyy For Once in My Life sitten suomeksi. Kappaleen nimi on Viimeinkin.

Sami Saari siinä viimeinkin. Ja sitten jatketaan Suomi-kovereilla. Minulle täysin uusi tuttavuus tämä seuraava käännös, mutta hauska sellainen. Alun perin tämä on Buddy Hollyn kappale, mutta varmasti tunnetuimman version siitä on tehnyt Linda Ronstadt.

Sen kesän vielä muistan. Siinä kesää muisteli Valentin, joka on laulava autokauppias. Hän työskentelee nykyään automyyjänä Oulun seudulla ja tuo kappale Sen kesän vielä muistan on noussut vuosien varrella todelliseksi kestosuosikiksi, erityisesti suomalaisilla tanssilavoilla. Seuraava yhtye sitten tunnetaan tanssilavoja kiertävänä kokoonpanona, jonka solistina toimii usein tangomarkkinoiltakin tuttu laulaja Suvi Karjula. Tämän bändin nimi on In the Mood ja kappale Kun tuuli puhaltaa.

0: Siinä kotimaista rautalankaa In The Mood -yhtye, kun tuuli puhaltaa. Hetken kuluttua vuorossa on säätietoja maalle ja merelle, mutta ennen sitä hypätään vielä Topi Sorsakosken matkaan. Vuosi oli 1997 tämän Kalliovuorten kuulevyn ilmestyessä ja se poikkeaa melko lailla agentsien kanssa tehdystä materiaalista. Tässä Topi Sorsakoski ja Kaukana silloin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

0: on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan Sudanin asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan taisteluja. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva julisti sunnuntaina hakevansa jatkokautta maan presidenttinä. Vasemmistolainen Lula toimi presidenttinä vuosina 2003-2011 ja uudestaan vuodesta 2023 lähtien. Aiemmin heinäkuussa Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro nimettiin oikeiston presidenttiehdokkaaksi. Tuoreimman mielipidemittauksen perusteella Lula johtaa niukasti Bolsonaroa. Brasilian presidentinvaalit järjestetään lokakuussa. Imatran mansikkalassa palaa vanha koulurakennus. Rakennus on romahtanut ja pelastuslaitos purkaa raunioita ja sammuttaa paloa sitä mukaan, kun purkutyö etenee. Päivystävän palomestarin Pasi Korpelan mukaan tuli ei ollut vaarassa levitä lähellä oleviin muihin rakennuksiin, mutta sammutus jatkuu pitkälle maanantaihin. Pelastuslaitoksen mukaan palosta ei leviä enää haitallista savua.
1: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan.